0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Поліна, 9 років.
4: Почуй. Почуй цей подих. Твій подих як спогад. Яскравий і теплий. Твій подих як спогад.

То роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Серці. І це найвища споруда Києва.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник «Батьківщина-мати». Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. «Батьківщина-мати» вище навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Лама, моє серце. Біль у серці не стихне, слова не підкажуть, як жити завтра, як бути тепер. Тінь минулого зникне, цвітом зів'яне, коли настане для нас новий день. Моє серце буде тільки твоїм, до останньої весни, останньої весни. Моє серце не покине твоє, до останньої сльози,

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

навозом, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: речі.
1: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполець». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я.

0: речі.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор, мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Київ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом, люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
2: Життя немов спалах.

0: Київ.
1: ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Ріба Великанітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Тікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все вищити смак. Тебе викрадаю.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню, що я подобаюсь тобі.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ-ФМ. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неотральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
4: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам і тобі. Андрій Хом'як, ветеран, захисник. Хотіла сказати киянин, але майже киянин, тому що всі, хто живе біля Києва, кажуть, що вони киян. Ти з під Житомирщини, з Старочуднівська Гута, село. В двох словах, ну, по-перше, я тобі дуже вдячна за захист, за те, що ти приїхав в Київ на початку повномасштабного вторгнення, і не ти один, з побратимами, з друзями. Ти служив 15-18 рік, а то ООС, в 30-й бригаді.
5: Так.
4: І потім просто як доброволець вже долучився до захисту.
5: Так, да, я взагалі, типу, після АТО, я сказав, все, в мене досить, типу, служби, і, типу, я, ну, взагалі не бачу себе військовим. Якщо там по штатній якісь, там по службі військовій, воювати, да, це не, а військовим бути, це зовсім інше.
4: А ну-ка, чому? В чому різниця? Штатна робота, бумажки, бюрократія?
5: Бумажки, да, бюрократія. Оці всі затяги, ці вони понятні. Для мене я не люблю робити дурної роботи, не люблю робити якоїсь непонятної для себе, яка не має сенсу. Ну, а армія, це, як би там не було, всі це знають прекрасно, що це половина без роботи і справ, які не мають якоїсь користі, і суті взагалі не мають абсолютно. В зоні бойових дій ти просто знаєш якісь певні задачі свої і робиш їх. Ти знаєш, що ти робиш і для чого. Все.
4: Адреналін, емоції, побратими.
5: Так, так.
4: Мені часто хлопці кажуть, мене, типу, вони кажуть, мене переводять в Київ з острахом в кабінет.
5: Так. Тому що ППД, як на той час було, так? Це постійно там пункт дислокації, військова частина. Це все. Це ж затягується треба наглаженим, там це все якесь неправильно, все якісь порушення там по статуту. Ще, ну, типу, це ні, не для мене. Я ніколи не працював на офіційній роботі. Про що там говорить? І за те, що мені важко, коли мною хтось командує. Яка армія може бути?
4: Слухай, ми з тобою коли говорили, і зараз, в принципі, згадуємо часи АТО ООС. І коли хлопці до мене приходять, як я кажу, старі хлопці, які з тих часів, з 14-го року, спочатку війни воювали, вони всі кажуть, що дуже часто йде знецінення тої війни, тої частини війни, що кажуть, зараз жорстокіша війна, і це зрозуміло, зараз дійсно вона, ну, просто, я не знаю, як навіть описати, але...
5: Зараз вона технологічніша, зараз вона... Жорстокіша, мабуть, тому що особисто для мене вона була жорстокішою, тому що під загрозою були мирні жителі. Перше, це зовсім змінювало хід війни. Да, коли от як біля Києва було все, да, що, ну, думка була одна, от ми сюди приїхали в Київ, не там виграти війну, виграти бій. А як можна довше протриматися, щоб могли евакуювати людей. Типу, от мене, наприклад, в мене більше ніяких думок не було. Типу, я їхав, понімаєш, що дала присягу, да? Я їхав з думкою, що, ну, типу, треба стримати як можна довше наступ для того, щоб могли евакуювати людей. Все. І, типу, оце було складніше. Реально. І тут я розумів, теж я в артилерії служив, я розумів, що наші якісь дії теж... можуть нести десь якусь небезпеку людям. Тому, типу, оце ускладнювало дуже.
4: Ну, великий Київ.
5: А стосовно знецінення, да, бо тому що люди цього не бачили. Люди, які десь колись чули від когось, а то там все. Мене в селі після вже поранення, після програми якоїсь, не пам'ятаю, там, а ти що, в АТО був? Якби цьому, ну, служив і служив. А це, ну, мало хто цим цікавився. Абсолютно.
4: Я пам'ятаю навіть... Ну, зі свого досвіду, от друзі зараз розповідали, кажуть, у нас там в 15-му році там часто забезпечення і їжі нормальної не було.
5: Ну, да.
4: І це була жахлива, їжа була жахлива, я це пам'ятаю.
5: Да, тушняк, кілька автоматів, типу, це...
4: сало, яке пам'ятаєш, треба було видавлювати.
5: Не їм зараз сало, не їм кільки. Це до цього часу, реально.
4: Серйозно?
5: Да.
4: Я теж, мені якось в Слов'янськ, ми приїхали 14-15, от тоді я вже так все переплуталась, і мені кажуть, я кажу, поїсти де можна? Там паза, нічого не зрозуміло. Вони кажуть, давай так, ми тебе просто як по приколу для експерименту відведемо в нашу столову, ти спробуєш. Але потім ми поїдемо і ти поїш нормально. Я кажу, та ні, ну хлопці, що ви? Ну я що, примадонна якась, я поїм, нормальна столова. Він каже, ні, ти не розумієш. І я така, добре, я спробувала, були не завжди, але.
5: Я скажу такий момент, бо типу, це запам'яталося з того часу. Льохі велике спасибо нашому повару. Він робив прям дива із того, що було. Ну, реально, він прям красавчик. Він там міг макарони там десь із тушоночкою і типу, зробити щось. Завжди щось було незвичне, да? Якесь там жаркоє, ще щось. Типу, ну, він трохи витягував ситуацію, не робив нам ці святкові дні. Тому, да, ну, йому, да, прям велика вдячність за те все. Тому що я не знаю, якби там їв тільки те, що нам давали, да, на, що нам забезпечення було, то це було просто щось жахливе.
4: Ну, бачиш, слава Богу, тобто зараз такого нема. Ну, я не бачила і не чула, що в армії зараз було погане харчування.
5: Ну, так. Да. То, типу, вже, мабуть, треба не хотіти там, або, ну, типу, не хотіти там піти поїсти щось, або ще, або приготувати собі, розігріти там, чи, ну, тому що воно все є, якби, да, ну, теж треба докласти якогось часу там, да, зусиль, щоб його там надати йому вже такою, якби, щоб це була їжа дійсно там гаряча, розігріти, да, не там, ну, бо всякі пазики є там, прям з пакета холодного, типу, з'їв, така яка різниця.
4: Так, а я тобі скажу, я приїжджала, ну, до багато кого, але один випадок мені так запам'ятався, до Барсука приїжджала, а він тоді ще був командиром однієї з бригад, потім він став командиром СБС, Сили безпілотних систем, і, в принципі, один з засновників, так сказати. І столова, там, десь під землею, десь ми там. І стіли там, і бутерброди, і смачне м'ясо, і нарізка, і виноград, все. І я кажу, Боже, дякую. Я кажу, та не треба так було старатись, 30-10. Він каже, Надюш, ми дуже любимо, поважаємо тебе, але це ми так завжди харчуємось. Це не для тебе ми показуху зробили. Я така, у мене пустий холодильник.
5: У нас теж було класно, у нас і командир був такий, ну, що типу, ну, пацани, ну, ми ж якби гроші тратимо якісь там, сели, давайте там раз в місяць кидаємось ротну касу, їдемо там в Волноваху, там, чи де ми знаходимося, ближче центр якийсь є, скупляємось, да, щоб там Льоха міг додати якісь там приправи, та, і там, то, типу, щоб, ну, нормально хавати, типу, все, і це теж було, мабуть, таким важливим моментом, що він, ну, зразу це заснував якось так, ну, типу, і ми ж до цього звикли, і, ну, якось інакше не хотілося.
4: Як ти бачиш, ну, по-перше, дякую тобі і твоїм побратимам, що з 14-го року ви воювали за Україну, і, на превеликий жаль, не всі це розуміли і оцінили, тому що якщо б не було вас тоді, і, то не зрозуміло, що в 22-му році було б, і де б ми були прямо зараз. Так що я, ну, дуже вдячна і всім полеглим. Це, ну, я, ой, Боже, навіть не хочеться думати, яка кількість людей вже загинула з того часу. Добре, сьогоднішній день, тобто на сьогоднішній, 22 рік, березень, це кінець березня було, ти був на балоні з хлопцями. Що тоді відбувалось і як, в принципі, сталося?
5: Ну, якби, ну, нам був наказ відпрацювати по колонії, це був наступ десь, типу, зі сторони Вишгорода. Нам треба було виїхати, розкластися, пушки відпрацювати по колонії, типу, ну, і все, ну, нічого такого там немає, не складного, і тим паче, що я знаходжусь на оболоні, я жив до цього на Виноградарі, я як вдома, я там без броніка, без каски, все класно, якраз весна, тепленько, так класно.
4: Всі були без броні, без каски?
5: Ні, не всі, типу, я за кермом завжди, типу, то мене, типу, ну, мені незручно було. Ну, по-перше, ще солдеповські ці затяги там теж зіграли велику роль. Та, начальник штабу, там був майор у нас, який був теж мобілізований в цей новостворений дивізіон. Він просто не бачив війни, він не знає, що таке війна, він вчив книжки і на цьому все. Я йому кажу, там, що над нами завіз дрон, годину тому було, типа,
4: І ми це говоримо це про оболонь.
5: Да.
4: Оболонь.
5: Да. Я кажу, дрон завіз на мене, типу, на вісів. Це наш. Він такий, це... І він робив построєння, щоб там перевірити особовий склад. Такий бред, шикував колону, типу, з гаубицями. Я кажу, про що? Я тільки замаскував там ветками.
4: Тобто якимось... наступ на Київ йде, а ми шукуємось.
5: Так, да, я тільки замаскував машину, ветками заховав там все. Ну, тому що якби я знаю, як це треба зробити, краще розкидати їх треці машини по всій якби, території, щоб вони не перед виїздом все шикуємось, там всі. Та що ви сповняєте? Ну, нашикувались.
4: І тобто це сталося, коли ви шикувались? Чи...
5: Ні, це, ну, це ж було це, перед виїздом, але справа в тому, що. Це теж було так, все, там, повиїжджайте, щоб я бачив, що всі є, що там все. Ну, типу, я просто, якщо виїхав з капаніра, да, створеного там цього, і з укриття, і зразу треба погашатки і їхати, все, не треба, ну, там, вставати, перевіряти особовий склад і ще щось. Ну, це бред. Ну, цей бред і привів до такого результату.
4: Це був обстріл?
5: Касетний обстріл.
4: Я правильно розумію, дивись, яка дистанція? Тобто оболоні, бо Ішгород зрозуміла, що ну, це вони поруч стоять.
5: Ну, дивіться, установка могла бути і через річку просто буквально стояти, виїхати і просто по нам працювати. Це ж не проблема.
4: Ну, тобто на той момент вони розуміли і знали, де знаходитися?
5: Чітко
4: чи це
5: знали,
4: випадково?
5: Де ми знаходимося. 100% знали, де ми знаходимося, тому що ну, навіть взяти там якесь переміщення 200-300 метрів в сторону, типу, вже було б, ну, ми не попали під це оце. Тому от в даний час, коли ми виїхали з капанірів, чітко знали, що ми от тут зараз знаходимося всі біля машин, тому що це прям отак миттєво. Я з 15 до 18, да, там, я такого ніколи не бачив. Я чув про ці касети, але я ніколи не стикався з ними. І вони просто, ну це жахлива штука насправді. Просто вони настільки якось неочікувано і от так здаху, такий пух, хмарка диму, взагалі майже звуку немає ніякого. От така хмарка диму, така пух, і все. І, ну так попало, що я упав, і починають сипати ці касети і просто розриватися. І ти не знаєш, куди бігти. Просто нема куди бігти, тому що там б'є, там, типу це, ну, таке.
4: Є правила поводження в таких ситуаціях?
5: Я думаю, що немає. Взагалі це заборонено, типа якимось там, да, зброя заборонена це. І так, про неї, про її використання я не чув до цього і не стикався з цим. Да? І я вже потім знавав, я знаю, що якби це десь в лісі ще, да, то ці касети, там, торкаючись гілок, вони спрацьовують там зверху, типу, і несуть такою, а це чисте поле.
4: Це оболонь.
5: Да,
4: це оболонь.
5: Все.
4: Прирічна.
5: Чисте поле, набережна.
4: Ми з тобою про це говоримо, і телефоном, коли говорили, я досі не можу собі в голову вкласти, що ми говоримо про нашу оболонь, яка от
5: да,
4: недалеко.
5: Будучи в шпиталі, коли я їхав додому, кажу до товариша свого, давай заїдемо, просто мені якось, ну туди, типу, це вже все відійшло, все, просто мені ще раз теж треба було усвідомити, що це дійсно було там. Бо не мені не сприймалося це, бо ну реально загинули пацани, 5 чоловік загинуло, у нас було 26 чоловік поранених, і важко поранені хлопці, і воно не сприймалося, не усвідомлено, що це дійсно було в Києві самому, що це було Дніпро, ну якби, блін, реально важко сприймалося ця інформація, і мабуть досі вона ще не сприймалася, якби десь там.
4: Сьогодні поїдеш?
5: Ні, не поїде.
4: Ну, дякую за те, що ти приїхав майже з Житомира. Добре, тоді як там далі відбувалось? Тобто там є якась поліклініка, і, в принципі, не одна, але ж все закрито. Були якісь домовленості десь з кимось?
5: Як відбувалося? Далі, ну, я пам'ятаю, просто прилетіла перша.
4: А тобі нормально про це говорити?
5: Так, да, звісно. Збоку перша прилетіла, я впав. Мені пару штук в бочину прилетіла. А друга прилетіла мені прямо між ноги, от як я лежав. І вже там нога лежала, так я думаю, ого, я гімнаст, ці пануєш. Я немає розтяжки такої, да, як у вас, наприклад. Я не доставав до уха ніколи ногу, я тут достав, типу, я розумів, що вже щось не то. І, ну, теж, типу, я знаю якісь там по медицині, да, от такі самі важливі нюанси, я розумів, що нога відірвана, я розумів, що це, ну, все, типу, зараз кров вилив, баста. Потім появилася евакуаційна група, пацанів вивезли, я бачив, що це все. Ну, я б такий, все, типу, гайки, хасіка взяв, такий там лежав вже, ждав, потім захотів дуже води. Позвав пацанів, сказав, він живий, типу, мене останнього вивезли з поля.
4: Бо думали, що ти...
5: Так, да, так, типу, навіть я це чув, і мій комбат це чув.
4: А чому ти не подавав ознаки життя? Ну, типу, крикнути щось?
5: Так, ну, типу, я відчуття було таке. Перше, весь позвоночник занімівший повністю взагалі, і все заніміло, я такий бачив все, таке реальне погіршення, і я собі понімав, що ну, нога відірвана. Типу, я не, ну, пацанів можна бачити спасаючи, там хтось повзе, хтось все, тобто, і хай їй займаються. Ну, в мене мислі такі були, що все. Такі самі, як і врача, при огляді ну, в лікаря, да, коли не привезли, у нього ну, такі самі були думки, як і в мене. Бо він сказав, типа, здесь все спасати кого можна. Тому, да. Але коли захотів води, позвав, щоб мені дати води, вже наших пацанів вивезли, і ця група евакуаційна теж уїхала. Нашим УАЗіку мене доставили сюди на дитяча лікарня там на Оболоні. Мене завезли. Там просто я помню, на каталці мене везуть. Я на животі лежу, так, типу, а там везде пацани, це не тільки наші, типу, там в коридорах просто забито хлопців поранених було. І я такий, я розумію, я знаю, що таке, якби сів, да, коли лікарі, я розумію, що це важкі рішення, їх треба якось приймати, але вони мусять це робити, да, і вони надають допомогу першим тим, кого реально можна спасти. Я це знаю прекрасно, я це розумів, і колись на цю тему з нами багато спілкувався психолог, коли я служив в АТО ще, тому воно якось сприймалося, ну, нормально сприймалося, типу, я розумію.
4: Ну, і шок плюс ще.
5: Так. Да. Все, але він коли сказав, що здесь все, типа, я анестезіолога так вхопив за руку, там, і спереді себе його такий вхопив, кажу, що він, ну, я прям, так, да, так сказав, негарно. Ну, сюди ж доїхав, кажу, вже, типа, я вже там попрощався, типа, життям. Сюди вже доїхав, тому давайте, і все.
4: Добрий такий, день,
5: ну, да, давайте, він бореться, давайте ми, все, мене в реанімацію, далі, типа, ну, далі, все. Шпиталь центральний київський. Все.
4: Оце те, що відбувалось, поки ми цього не бачили, поки ми сиділи, ховались в паркінгу десь, хтось кудись їздив, хтось виїжджав з Києва. От...
5: Найбільший шок для мене був, коли я реально приїхав в цю дитячу лікарню, і я побачив, скільки пацанів там поранених.
4: Я навіть...
5: Важко. Просто не було каталкою проїхати по коридору. Типа везде каталки з хлопцями, ну просто там сидить під стінкою, там те, як фільм жахів реально. Тому що, типу, ще до цього це все було зовсім по-іншому. Ну, і коли я побачив цю картину, мене просто прям я розумів, що відбувається. Ну, мабуть, дійсно усвідомив, що відбувається.
4: Дійсно, я не воюю, але війна на Донбасі сприймається по-іншому, ніж війна так. Тут.
5: Саме тому і знецінюють те, тому що цього ніхто не бачив з людей, ніхто цього не мав якогось страху. Це було там. Ну, люди просто не мають, ну, знають, ну да, погано, типу, ну да, там війна. А щось там ділять, а щось, типу, не, але не було цього страху, загрози, що ось-ось, ну, я можу якби якось від цього постраждати. Не було, ну, типу, отут вже була така думка людей, а там не було, типу, коли війна була лише там. Моє знецінення.
4: Так, я трішки, знаєш, от ти мені сказав про лікарню, і мене трішки збило це, тому що я перебувала з друзями в центрі, в Києві, і батьки були, і ми там їздили, допомагали тим, хто був поруч, кого я знала. От, і на Оболонь я виїжджала, намагалася Вишгород поїхати там додому, ну, не Вишгород, а між Оболонією і Вишгородом теж, і не могла потрапити в будинок, тому що, ну, зрозуміло, там нема куди їхати було, в принципі. На той момент. Ну, Київ, так. Добре, я правильно розумію, що, в принципі, якщо б ти був в бронежилеті касці, це нічого не змінило?
5: Абсолютно нічого не змінило.
4: Це той рідкісний випадок?
5: Да. Да. І я скажу більше. Був у мене такий наочник Марсик. Він класний пацан, такий зважений у всьому, такий прям. І він прям ну, настільки боявся, не те, що боявся, якби, ну, беріг себе. І він, коли там ми були в цьому навчальному центрі, біля навчального центру «Азовець», там було все відкрито, там душ був, типу, я зразу глопав помитися. А він не знімав навіть броню каску взагалі, як лягав спати. Mm-hmm. Так я кажу, блін, Марсик, там помилець, може, він так, ну, так, що помилець, а зараз щось це, я блін, безбройник, я без каски, все. Так, типу, ота касета, яка прилетіла з боку, mm-hmm. що мені обучено прилетіло, да? Він якраз мене так обганяв, і йому прям під каску залетів осколок, і він зразу за дві, ну, дві, типу, і я собі просто потім вже, я тільки собі просто про це якось згадував, і, типу, взагалі, ну, да, це важливо, захист, це дуже важливо, питань немає, воно рятує життя теж, і це, але від якихось таких моментів, ну, ніколи не сховаєшся, не захистишся і не застрахуєшся. Ну, тут, якби, вже ситуація, як пощастило.
4: Так, скільки людей гине просто, коли повертається да. з фронту додому?
5: Да. Це точно.
4: Просто незрозуміло, з яких причин. А хто навколо тебе? Хто був з тобою? Це всі ті побратими, з якими ти раніше служив?
5: Ні,
4: чи це
5: ні, взагалі,
4: чоловіки були?
5: Просто з військкоматів в Житомирській області, пацанів, яких там...
4: Цивільні?
5: Так, да, так. Да. Типу, з нас там тільки на 4 чи 5 чоловік було, які раніше в АТО були. Типу, ми між собою не були знайомі. Зі мною мій товариш був, Юрка, який просто навіть ліз до воєнкомата і пішов зі мною.
4: Ну, просто Житомирщина славиться 95-ю бригадою, 30-ю, тобто ви великі. І да. на ті часи понесли одне з найбільших втрат. І тоді, я пам'ятаю, приїжджали на цвинтар, і там було дуже багато прапорів, саме військовослужбовців, які загинули. І... А тепер всі ці цвинтарі по всій країні да. знаходяться, такі ж, як раніше був в Житомирі. Реабілітація, от як в принципі... Ага, чекай, мене цікава така історія. Коли ти вже почав залицятися до медсестер? Це вже в цій лікарні, коли тебе привезли? Чи коли ти вже
5: ні,
4: прийшов прямо?
5: Ні, в цій лікарні
4: прям...
5: там був добу, мене перевели в Київський центральний шпиталь. Да. Скоріше все, що де, да.
4: Оця впевненість собі, цей якийсь то спокій, чи це самозахист, стрес, і от через спілкування, через позитивні емоції, якісь тут, через хі-хі-ха-ха, якось воно тобі полегшувало, твій емоційний стан?
5: Мабуть, полегшило, це перше, що полегшило стан, а по-друге, я, це розуміння того, що мені так простіше, ну, типа, що люди, я бачу пацанів у палаті, да, які там, о, там, лежачись, там, типу, ну, з ними особливо там не комунікують, не спілкують, там, прийшли, у кого зробили, там, так, в тебе стільки там перев'язка, на цьому все. І коли я там веду якийсь діалог, щось жартую, типу, і вже ввечері там просто заходять до тебе балакати, і, типу, тоді нема часу думати про якийсь там негатив, налаштовуватись на щось погане, там, і ти, типу, на цій хвилі, просто до тебе люди підтягуються якось, і ну, самому якось цікавіше. І, мабуть, це було таким можливим моментом, що я усвідомив, що, типу, ну, якщо я буду, типу, жувати соплі там і це, то, типу, тим важче буде мені і моєму оточуючу. Це однозначно.
4: І про це ми поговоримо за декілька хвилин. Надя Васіна Шоу, Андрій Хам'як, наш захисник, ветеран. У нас реклама новини. Побачимось через 3 хвилинки.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт – це зміна того, що тобто, ми прийшли на заміну. Тих, хто там вже багато років, їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає. І все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові, з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, тобто я маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює.
8: Слухай щодня на Київ.ФМ. Проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
8: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
4: Ми повернулися в проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та Андрій Хам'як, наш захисник, ветеран 2015-18 роки і 22-й. Дивись, чим ти мене в гарному сенсі здивував, коли в Інстаграмі я вперше побачила, це було одне з тих, наскільки ти спокійно, комфортно спілкуєшся з оточуючими, ти робиш вироби з дерева, ти приїжджаєш на паркінг, по-перше, ти сам їздиш за кермом, гарної великої машини, ну, тобто велика, не маленька, тобто це треба керувати, бачити її всі кордони, треба її переробити було, плюс ти сваришся, і дуже правильно сваришся, з тими, хто паркується на місцях, які саме предназначені для людей, які на кріслі колісному. У тебе сім'я, у тебе дружина, яка на 15 років тебе молодша, син.
5: Ну, не прямо на 15, на 13.
4: А, на 13, так. Все рівно. Давай так. До цього в тебе теж була дружина. Вже під час поранення.
5: Дві.
4: Ні, під час поранення дві чи?
5: Дві до цього.
4: Да, добре. От. Тобто це супер самовпевненість, це якась комфортність, легкість спілкування. Знов таки, це у людей з важкими пораненнями, це самозахист чи це твоя природа? Ти просто такий і ти це не втратив?
5: Мабуть так. От навіть на питання, що з тобою сталося, то мене якось так сформулювалося, типу, ну а зі мною нічого, в принципі, не сталося. З ногами їх немає, так, ну так. Там чисто, а зі мною нічого абсолютно не сталося.
4: Це те відео я побачила якраз, і воно мене зачепило. Ну,
5: типу, то воно так і є. Типу, якщо там сприйняти це все і себе, самознищувати себе якось так, ну, нагружається цим, то, звичайно, вже станеться щось. А ну так, ну що сталося? По факту. Ну, голова та сама. Руки є, типу, навчитись всього можна, реально всього можна навчитись. Шпалери клеїти, питань немає. Якщо я це міг робити на ногах, то чого я не можу робити це на стульчику, правильно? Я ж ногами їх не клію.
4: Так, такі поки так не роблять.
5: Ну, так. Ну, типу...
4: Житомир, Житомирщина, Старочуднівська Гута, село. От вперше чую про таке. Дивись, часи АТО, ООС, тоді, в принципі, не сприймали ту війну як війну. І, в принципі, багатьох ветеранів також не сприймали. Хоча, знов-таки, Житомир, 95-та, 30-та бригади, це, ну, пів Житомира. Ну,
5: да.
4: Я умовно так.
5: Да.
4: І Київ, тоді він теж жив по-іншому, теж по-різному там сприймались. Але до чого я? Як люди ставляться в маленькому там селі, місті, чи, наприклад, в тій же столиці, де вже мільйони людей? Чи є різниця ставлення до тебе?
5: Реального ставлення, мабуть, все-таки є. Типу, от реального ставлення, да? Бо... Я дивлюсь на речі так, як вони є, і типу, я знаю, що люди багато там, типу, можуть там сказати, блін, дуже шкода ж так, ну все ж, да, типу, але ну і в них немає там якоїсь жалю, його не треба, я не про те. Але ну, реального, типу, розуміння якоїсь, як це правильно пояснити. Ну, суть в тому, що, типу, люди багато актерів, скажімо так, дуже багато актерів, які там, типу, можуть казати всім, що все розуміє, все це, але ну, реальне ставлення, різниця є. По всій Україні є різниця, насправді.
4: Ну, приклади, що це?
5: Приклад, я проводив такі для себе соціальні експерименти. Я, от, до прикладу, в Львові на окружній стояв добу, ну, не добу, день, зранку до вечора. У мене тоді була ще Шкода Фабія. От я не ховав там коляску, машину, і не це, візок стояв біля машини, я там їздив у цій машини час від часу, там відпочив в машині. Відкритий капот, я так стояв день і стала тільки на під вечір одна машина стала, це була жінка, русскоговоряща, десь, мабуть, там, з Харкова, ну, видно, що вона, якби, не львів'янка точно, типу, дай, може вам як-то допоможе? Та ладно, що ви мені там поможете? Все добре, типу, я вже їду. Все, закрив капот і поїхав. І вже, якщо взяти от ближче по містам, да, Житомир, що там ти вже біля епіцентру грузиш коляску, да, і там один-два з 10 випадків, да, тобі запропонують допомогти завантажити візок. Да, і вже взяти Запоріжжя, так в тебе її з рук вже виривають, і кожен раз. От, оце, от є ця різниця. Тому, типу, та, якщо там ніхто навіть не запропонує ні разу, Житомир, що там іноді, да, то там просто з рук виривають, два я поможу і все. Типу. От вся різниця.
4: Ми сьогодні, коли ти приїхав, я, виходить, стояла, ну, ми з тобою вже поговорили, і я вже підготовлена була. Але, знов-таки, з приводу допомоги. Хтось боїться, хтось не хоче, хтось не знає, як комусь соромно, що от він чоловік, цілий, здоровий, а ти воював, у тебе поранення, і що я до нього підійду. Там моя мама дуже переживає там підійти, обійняти, щось добре сказати. Вона так дуже переживає, чи дуже так кохайно. А вдруг я не так скажу? А вдруг він не так мене зрозуміє? Та-та-та. І ну, дуже переживає, і теж іноді не підходить, хоча вона хоче, ну, от просто емоційно. Я навпаки. І ми стояли сьогодні, коли ти піднімався, у нас було дві сходинки, тобто, в принципі, ми проїхали скрізь, пройшли нормально, але були дві маленькі сходинки. Ти сказав, ні, я сам. І ти сам там справився з кріслом колісним. Ми стояли, дивились. Зовні ми виглядаємо дві...
5: Для когось з боку, да, можливо.
4: Дві жінки стоять, нічого не роблять, бідний хлопець, не можуть допомогти. І ще й двері не відкрили, хоча потім відкрили і всяке таке. Тобто, от як ми виглядаємо.
5: Ну, за це я хочу сказати. Це, мені здається, ну, якщо, блін, чоловік був по житті, да, чоловіком, то він хоче ним залишатись далі. Да, і відкрити дружині двері в автомобілі, там, і в приміщення заходити, відкрити двері, да, то, всюди, у всьому залишатись чоловіком. І не треба там, мені здається, люди, коли хтось бачить це все, не треба засуджувати. І ще ж, я думаю, що все запропонували допомогу, так як і ти мені сьогодні запропонували, я кажу, не треба. І, ну, що зі сторони це, типу, я розумію, як це виглядає, і часто люди дійсно там і дружину засуджують, там баба йде і там голос, а, диви, стоє і дивись, ну, блін, не треба це робити. Я думаю, якби я справді не міг справитися, я сказав би там, типу, допоможете? Все, от і все, ну, типу, а за чоловіків, які там соромляться це питати, запропонувати допомогу, бо думають, ну, от він завоював, а я там здоровий мужик, і стидно йому там підійти, спитати. Ну, так, може, це він взяв би собі на аргумент, чому він має підійти, запитати, чи допомогти, чи ні. Це буде правильно. Я не знаю не за себе, а за те, що є пацани, яким реально треба допомогти. О, є якась вага, да? От, ну, пацанам складніше. Багато хто був в тілі, да, і має там нормальний вес, він на руках не може того зробити, що я. І йому треба реально ця допомога. І він бордюра того не перескочить там. Тому, блін, не треба там соромитись, тому що він здоровий і крепкий. А поставити собі це за аргумент, чому він має підійти і запитати, запропонувати допомогу.
4: Але чому треба соромитись саме тим, хто запарковує місця на паркувальних майданчиках, де є малюнок крісла колісного? Що, як, по-перше, як часто ти приходиш і займаєшся акціями?
5: Щодня. Я можу, да, просто припаркуватися з боку і бігом поїхати в магазин, тому що я там
4: спішаю. Я вибачаюсь, у тебе є наліпка?
5: Ні.
4: Нема.
5: Немає, ніколи не було. Типу, ну, не тому що там щось, я якось не, ну, не хочу там ставити на цьому акцент, і мені пропонували там авто, там, типу, якесь простіше, малолітражне, ну, ти ж, типу, на що тобі там ту машину? Щоб це, і запропонували авто там, типу, з наліпками цими, там, центру якогось і ще щось, і що тут прям виділятися, що три людини звідули інші, да, типу. Я люблю потужні автомобілі, я люблю, типу, відверто, да, я знаю, що якщо поставити перед мене великого здорового мужика, да, я якби фізично, він має мені перевагу, да, але як я, ну, якби люблю мати над чимось все життя, якби мати перевагу якусь, да, і то автомобіль – це єдина зараз така можливість мати десь в чомусь перевагу. І за кермом нормальної машини на дорозі, ну, мені тільки не щось гаркнув з боку, і я вже провокую його, щоб потягатися, тому що я от тут я маю перевагу, і я цим користуюся.
4: Добре, тобто у ветерана, у тебе є можливість придбати гарну машину, зараз ти робиш ремонт в квартирі, тобто це за рахунок пенсії, за рахунок, ну, я вибачаю, що так майже ліжу в кишеню, але просто для розуміння.
5: Автомобіль цей, це, ну, після поранення це вже четвертий автомобіль, бо я їх прям заїжджаю до, де не можу.
4: Навчи мене міняти так автомобілі.
5: Ну, трохи не розтаможені машини були, типа, ну, цю я купив після Нового року, і це збір був. По-перше, збір, а по-друге, типа, цей збір відбувався таким чином, що я робив композиції з ялинок і продавав їх. І в інтернеті я відправив дуже багато цих композицій, ну, прямо реально багато. Понятно, що я не заробив тими композиціями на автомобіль, але люди дуже класно долучилися, підтримали, бо в мене машина, в мене коробка поламалась. І тіба, там робити не було сенсу, і, а без машини я, ну, прям, ну, ніяк. І мені класно, мені прям сподобалося, як житомиряни підтримали, не їхали з усього Житомира, прям, де я знаходжусь сьогодні, де моя локація, де їхали купити мене ялинку, купляли ялинку для пацанів, бо я їздив раз на неділю в шпиталь, і всі палати ставили ялинки, тіба, хлопцям. І люди приїжджали, там, наприклад, купляю ялинку, да, і купляю там 4 ялинки пацанам. Тіба, що я не поїду і завезу їм потім. Типа, і це було дуже круто. Та, і вони зрозуміли, що типа, цих ялинок пацанам було куплено, ну, типа, що їх не було куди ставити, ті ялинки, типа, не було куди їх вести даже. Люди дуже класно долучилися, і, ну, типа, на Новий рік от, з допомогою там, підписників, людей, житомирян і взагалі українців, на Новий рік я собі купив машину. І це прям я вдячний людям. І це, до речі, теж багато, що говорять, типу, про якісь невпевненість, мабуть, а розуміння, чому зі мною зараз так, да? Чому, типу, розуміння того, що це все було не дарма, що все-таки є люди, які це цінують, і які з повагою відносять. Ті самі годинники зараз, які роблять, це буксидні смоли з дерева.
4: Привіз?
5: Можливо, є машина, не знаю. Ні, наверное, немає.
4: Андрій, до побачення. Наше інтерв'ю завершено. Виключаємося.
5: Нову пошту. Коротше, ці годинники. Є люди, які там кажуть, ого, це така ціна. Я так себе оцінюю, типу, і мені... Я не запитував, наприклад, чи влаштовує вас така ціна. Я просто назвав свою ціну за свою роботу.
4: Це нормально.
5: Так, да, багато людей там засуджують, там, взагалі, ну, і півсела не здоровиться взагалі. О, там такі ціни погнули, ну, типу. Я ж нікого не примушую їх купувати, правильно? Але є люди, які їх купують. І я їх там не складірую собі, да, я їх продаю.
4: Я дивилась відео, так, у тебе там своя, ну, прям майстерня, ти там пересуваєшся, то сьо, що підкрутив, зробив так майстерно. Ти раніше до цього займався таким?
5: Ні.
4: Чи? Ні, це талант після поранення?
5: Там талантів, насправді, в мене багато талантів, що я, якби, от зараз я там соціальні мережі веду, да, там у мене в Фейсбуці 30 тисяч підписників, там в Інстаграмі не так багато, бо недавно TikTok 20 тисяч. Типа, враховуючи те, що до поранення в мене було 2 фотографії в телефоні і все. Все, я взагалі ніколи таке навіть не думав і не... Ну, просто треба було виходити якось вже з ситуації.
4: У мене знайомі приходять, вони розповідають такі історії. От ми сидимо тут за столом, і хтось перепливає моря, океани, хтось в гори лізе, хтось ще щось. Я кажу, ви раніше цим займалися? Ніколи.
5: Ніколи.
4: Кажу, я взагалі, я і спорт, це були, типу, різні речі.
5: Та й взагалі, типу, мабуть, ми дуже багато, дуже багато хто переоцінив якісь, переосмислив своє життя. Тому що, ну, ми ж його, в принципі, от до поранення я його не жив. Що я можу зробити до поранення? Роботу. А де гроші? Стає роботи. Ну, що це давало взагалі? Які, ну, що я мав, типу, від тієї праці? Типу, ну, та нічого, ні емоцій, ні спогадів, нічого. Ну, я розумію, що жив неправильно. А зараз? Зараз я... за цей час після поранення в мене є стільки позитивних емоцій і що згадати, і я зробив стільки вчинків, я відвідав стільки місць, які, чого я навіть, типу, за все своє життя до цього, ну, і близько того не робив, да? Я там ниряв за аквалангом, я завжди про це ниряв.
4: Зробив це під... за аквалангом?
5: Да. В Ізраїлі, в Елат, це, типу, ну, біля, там, де корали в рифиці, як він називається. Ну, в Красному морі. Корали рифиці, самі красиві в світі вони. Да, там, ти, ну, це інший світ, це взагалі просто ти, мабуть, залишаєш там на березі всі думки і всі якісь, просто, це дуже круто, це незабутнє просто. Та й взагалі, то багато чому я можу порівняти. Та, і зараз, да, і, наприклад, цінність речей, да, що я міг там витрачати свій час, емоції, ще щось на якусь просто не на, ну, на якусь дрібничку, яка взагалі не має цінності, типу, порівняно, якщо це поставити з життям, з часом, який ти міг провести з сім'єю, і, блін, це взагалі не має ніякої цінності. Просто.
4: Звідки хлопці зараз в лікарні, дівчата? От вони дивляться на тебе, дивляться на інші ситуації, які в країні відбуваються. І звідки взяти їм цю, от таку, такий спокій, такий комфорт, такий, не знаю, впевненість, жагу. Їм страшно, вони не розуміють, що буде далі, що буде завтра, чи заснуть вони сьогодні вночі, чи не заснуть, все болить. У когось батьків нема.
5: Я розумію, так. Да.
4: Дружина покинула. Мене хлопці розповідають, дружини, я в деяких ситуаціях не можу навіть їх звинувачувати, в деяких можу, тому що хтось там давним-давно вже там завів паралельну сім'ю, а хтось не витримав, тому що це стрес, хтось навпаки завжди мріяв, ой, нарешті, поїхав воювати, пока.
5: Да, або там хтось, як в моєму випадку, да, типу, вона там, ну, попередня дружина думала, що от, ну, от, оце і буде сидіти вдома. Все надіжно. Ну, а що там? Куди він дінеться від мене? А мене зловить не можна. Ну, якби...
4: Із-за поранення?
5: Ну, так, да, типу, от все, ну, без них. Буде сидіти вдома, біля жінки, все класно, все добре. Типу, а оказалося зовсім по-інакшому. Мене зловить не можна, тому що я за рік наїжджаю там 400 тисяч по Україні. Ну, не 400 тисяч, вже грубо. За весь час досі я наїздив 400 тисяч по Україні після поранення.
4: От, ти типу, дальнобійник?
5: Ну, я їжджу до пацанів в шпиталі, все. Стосовно того, де брати це все, да, і, ну, якби натхнення, да, бажання. І це. Тут не те, що треба брати його десь, треба позбутися від єдиної думки, що ми можемо якось вплинути на те, що не залежить від нас, в принципі. Ну, просто, і не грузитися тим, що ми не можемо змінити. Тоді залишається місце на якийсь позитив, на натхнення і на подальше життя. Бо якщо ми, типу, грузимось, якщо я себе буду грузити кредит, що я би зніг, і втратив, і держатись на державу, на це все, да? Ну, типу, у мене не залишиться місця для того, щоб чимось займатися, радіти і все сильне. От, ну, просто це усвідомити, це не треба почути просто там і поговорити, це треба усвідомити реально.
4: Ти з психологом працював?
5: Ні. Я сам непоганий психолог. Ну, ні, не працював ніколи.
4: Ну, не може бути такого, що ти зараз тримаєшся, ти в голові собі це пропрацював, а потім в якийсь то момент, хопа, прорветься емоція, о Боже, як так сталося. Ну, знаєш, типу, це ти рани...
5: Що це я, типу, втікаю від себе.
4: Так.
5: І я думаю, що ні, вже, ну, якби...
4: У мене просто знайомий був, тобто є, слава Богу, молодий хлопець, і він дуже позитивний, дуже класний, він по всьому світу літає, там з мерами так дружить, знайомиться з усіма, всі двері відкриті. І в один момент я побачила, як він, ну, прямо, ну, тут у мене в студії.
5: Mm-hmm.
4: І ми припинили зйомку. І я кажу, типу, добре, все, я розумію, що він взагалі не може говорити, його прорвало. Ми припинили зйомку і...
5: Десь, можливо, там накипає щось в когось, не знаю.
4: Я в перший раз за роки це побачила.
5: Ну, просто в моєму випадку, ну, я ж розумію, що він у мене не виростить. Ну, я нічого не зміню. Правильно? І мені грузить себе по цьому поводу взагалі не...
10: Ну. Це такий чорний гумор.
5: Ну так, да, але це правда.
10: Боже, я в реалії сьогодні я вже не знаю, можна сміятися чи не можна.
5: Можна. Можна.
10: Ні, тобто так, можна. Це не смішно, але смішно в форматі того, як...
5: Не смішно було, типу, теж я в шпиталі лежав, типу, я перших місяців три я не їв в їдальні котлет, тому що я думаю, куди наділи ноги? Ну, куди вони діли бутовані ноги? Щось реально. І це, а потім мені це було смішно. Ну, так само, як в морг, типу, а потім на утилізацію, я вже потім навіть знову.
10: Ти шукав свої ноги?
5: Ні, я їх не шукав. Я просто, мені цікаво було, куди ж вони їх дівають?
10: Дійсно.
5: Ну, теж просто десь закопують, потім десь. Нічого складного, ну, типу, немає там нічого такого прямо.
10: Але ти таксував, так. І таким чином зустрів майбутню дружину. Сім'я, інтимні стосунки, персональні стосунки, от те, що між вами відбувається. Багато хто боїться про ці теми говорити, зараз вже почали. Я якось роки два тому почала про це говорити, і теж було багато негативу. Як ти таке можеш питати? Бідні люди, нещасні, страждають, а ти їх питаєш про секс і всяке таке, але ж це...
5: Так, а він ще ногами цим займався, що це, типу, ну реально. Ну, якщо там в нього немає ніг, і, то що, питаєте нього про секс? Так, а що... футбол, предлагаєш їм грати, що ні.
10: Люди грають, до речі.
5: Ну, грають.
10: Адаптивні футболи, так.
5: Ну, на жопі ровно, на воротах стояв, нормально. Ну, але, типа, ну, не бігаєш. А стосовно сексу, ну, типа, ну, блін, так, а чого про це не говорити? Це так само, як і всіх нормальних людей. І так само вони можуть про це говорити, і так само я можу про це говорити, і чому ні?
10: Ну, наскільки складно, просто пам'ятаю нещодавно хлопця, я не знаю, його просто відео там на вулиці наче зловили, і він ветеран, в нього однієї кінцівки нема, на протезі. І він так спочатку щиро почав розповідати, так, то, сьо, там, про життя, третє, десяте. І якось у якийсь тому момент, знаєш, його очах, ну, було помітно, що отак цок.
5: Угу.
10: І він такий, але ж я, ну, дівчину там не знайду, кому я такий треба, а він красивий ще.
5: Так в тому-то і проблема, поки він так, мірно думає, то він її не знайде. Ну, якщо він так буде зважати, просто...
10: Ну, він потім сказав, наче такі наречі, типу, я там, як, типу, каліка, і що вона хоче бачити в мені чоловіка, вони там про жінок загалом. І зрозуміло, люди люблять очами теж.
5: Да, так, я це розумію. На початках, мабуть, люблять очами. Але, типу, загалом, типу, будуються якісь стосунки і почуття до людини, ну, не лише очами, а якимось амбіціями, харизмами, впевненістю в собі, да? Коли там дружина моя бачить, як я сперечаюсь з бугаєм якимось, типу, неї не визиває якоїсь там страху за мене, що там, типу, або не знаю, невпевненості, навпаки, типу, вона бачить мені чоловіка, в будь-яких ситуаціях бачить.
10: Ну, просто, знаєш, ми звикли до чого, що нам показують картинку, загалом, по всьому світу, це шикарний будинок, це найдорожче шампанське, і я не розумію, чому всі так зациклені на найдорожчому, найсексуальніше тіло, а тут кубіків стільки, а зачіска така, зараз ще пішов тренд looks maxing.
5: Не знаю, що таке.

0: які перетворюються вже, знаєш, як на ну, як на Кен. Кен, кукла Барбі.
1: Коротше, я про це не знав, наверное, я лучше не буду про це далі знати.
0: От, і до чого я, що люди люблять очами, і автоматично важко чоловікам чи жінкам, неважливо, хто має будь-які вади, сприйняти себе, я ж не такий сексуальний, чи у тебе нема от такого?
1: Дивись, ти жінка, да? І собі просто так, і всі жінки, які не знають, да? Подумайте, типу, ну просто от і пацани зараз теж дивляться, да, наприклад, вони собі зануть. Справді, типу, треба, ну, тебе б зацікавили, ботикс на якийсь такий тіпчик.
0: Ні, ну це ні, це перебор.
1: Розумієш, як може, знайомий? Психології, типу, можливо, сприйняття там якесь відразу там, де сприйняття, що там без них ніяк це, а, типу, да. І, але багатьом дівчатам насправді ну, цікаво. І вони кажуть, блін, а як ти? Ну, от так, типу. Да, до одруження я міг сказати, типу, спокійно, типу, ну це не розказати, це треба там, демонструвати. Там, ну, і... Просто якщо хлопець буде показувати свій якийсь там страх цього, там, да, або невпевненість, ну не вже буде дівчина біля нього там впевнено себе почувати в цьому, ну, в плані, да, сексу, там, що. Розглядати взагалі такі варіанти, якщо вона буде розуміти, що він боїться йти на цей крок. Типа не буде, звичайно.
0: Я би ще говорила і говорила, але ми будемо завершувати програми на темі сексу. От таким ми гарно поговорив. Насправді я тобі дуже вдячна. Я щиро хочу, щоб і ти, і всі ветерани, і побратими, і знайомі мали таку ж впевненість, щастя і щирість, яка є у тебе. Дякую тобі за захист. Слава Україні.
1: Дякую вам, що запросили. Я теж хочу сказати, якщо да, пацикам, які мають прагнення, які мають якісь невпевненості, типу, треба працювати з собою. Думати, ну, працювати з собою і просто, блін, знаходиться, для всіх знаходиться якась людина, яка їх зрозуміє, для всіх знаходиться, згадайте себе до поранення, да? Були ж теж ситуації неприємні, були ситуації, коли вас не оцінили, комусь ви не подобались. І з ногами навіть, і з руками, да? І теж не подобались. Типу, то можливо, якщо зараз комусь ви там раз, другий раз комусь не сподобались, то це проблема не в цьому. Просто ви не сподобались. А третій сподобайтесь, на цьому все. Типу, не грозитись тим всім.
0: З вами був проект Надія Васіна Шоу. Надія Васіна, Андрій Хом'як, ветеран-захисник. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Почуємося через тиждень.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надія Васіна Шоу.
3: Надія Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Слухай,
2: Київ ФМ.
5: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про пожежу на Київщині, про тунель Щукотки на Аляску, а також про новітні технології. Про це і не лише за мить. На Київщині рятувальників вдруге за добу ліквідували наслідки ворожої атаки у Бориспільському районі. Після нічного удару пожежу на об'єкті вдалося загасити вранці. Втім, вже близько 15-ї російські війська завдали повторного удару по цьому ж об'єкту. І через нове влучання на місці знову виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені підрозділи ДСНС. І вже о 22:38 пожежу вдалося повністю загасити. Рятувальники працювали на місці до пізнього вечора. Інформація про постраждалих або масштаби руйнувань наразі не повідомляються. До справ міжнародних США можуть відмовитися від постачання ракет «Томагавк» Німеччині через побоювання, що Москва сприйме такий крок як ескалацію. Додатковою причиною називають виснаження запасів озброєння США після масштабного використання ракет у війні з Іраном. Про це повідомляє політико. У Берліні занепокоєні можливим зривом угоди, адже ракети та «Томагавк» вважаються критично необхідним озброєнням. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв, що запит на закупівлю ракет був поданий ще півтора роки тому, однак відповіді від Вашингтона досі немає. Тим часом Вашингтон і Москва думають про тунель. Нібито вони вже готові підписати угоду про продовження проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою через Берингову протоку. Про це заявив спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв. За його словами, йдеться про один із найбільших інфраструктурних об'єктів між двома країнами. Ідея не нова, ще торік у Кремлі пропонували з'єднати Росію та США підводним тунелем. Тоді вартість будівництва оцінювали у понад 65 мільярдів доларів. А якщо використовувати технології Ілона Маска, це нібито у кілька разів дешевше. Відповідну угоду нібито планують підписати вже сьогодні. Польща тимчасово обмежила повітряний рух уздовж свого східного кордону з Україною та Білоруссю, повідомили у польському агентстві аеронавігаційного обслуговування. Рішення ухвалили на запит оперативного командування Збройних сил Польщі з міркувань національної безпеки. Обмеження стосується польотів на низьких висотах і діятиме з 10 червня до 9 вересня цього року. Цивільної та пасажирської авіації, яка виконує рейси на стандартній висоті понад 3 кілометри, це не стосується. А от в нічний час діятиме повна заборона на польоти для малої цивільної авіації від заходу сонця до світанку. Небо буде відкритим лише для військових літаків та екстрених служб. І на сам кінець про технології. Штучний інтелект офіційно виходить на кіберфронт. За даними Financial Times, американська компанія Anthropic допомагає Агентству нацбезпеки США упроваджувати нову ще модель для кібероперацій. Інженери компанії працюють безпосередньо в агентстві та навчають співробітників користуватися системою. Повідомляється, що штучний інтелект може знаходити слабкі місця в комп'ютерних мережах і допомагати у боротьбі із кіберзагрозами. Експерти кажуть, у майбутньому такі технології можуть стати такими ж важливим інструментами, як танки, ракети чи дрони сьогодні. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося лише до 17 градусів, однак сьогодні синоптики прогнозують доволі теплих 26. Ввечері та вночі стовпчики термометрів в середньому понизяться до плюс 18. Ну а вранці, вдень та ввечері переважатиме сонячна погода, мілова хмарність буде лише окрасою неба, адже опадів не передбачається. Вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця зустрічаєте сьогодні о 21:04. Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, усім доброго раночку. 8:07. Дійсно, сьогодні уже тепло має бути. Хто запасся, ну, хто ризикнув, прийшов в шортах, наприклад, чи в спідничках уже. Ну, хто в джинсах, хто, не знаю, не дуже ризикнув. От, я ризикнув, але взяв це в рюкзак, якщо що. Тобто шорти, футболка є, але їдучи на самокаті, все ж таки ще штани і кофта. Для розуміння. А в вечірній час можна навіть ще щось тепліше вдягнути, все ж таки, коли ви повертаєтесь. Тому враховуйте свої, звісно, часові рамки, коли і як вам з роботи і на роботу, для розуміння, щоб вдягатися по погоді. Все це ніколи воно ще чимось таким видозміненим не буває. Це все те, що рекомендується завжди. Так що, погнали. Північне місто, проспект Романа Шухевича. Ускладнений рух вже з самого раночку, 8:07. Доведеться тягнути. Бачите, і каску треба вдягати, про безпеку дбати. Та, ну, бажано шолом. Невеличка історія. 20 секунд. Вчора їду ввечері, і навпроти їде двійко дітей на самокатах. В шоломах, але без світла, це вже вечірній час, і собі ганяють на одній нозі, а самокати дорослі. І ти дивишся на це і розумієш, що... І вони швиденько, навіть не встиг з ними якось прокомунікувати, вони в шоломах і втекли. Швиденько подивився на це і розумію, що вони ніякого не мають світловідбивного елемента, жодного. Ніякого світла, тобто вони непомітні, якщо що. Тому це жахливо, чесно кажучи. Батьки, зважайте, будь ласка, якщо ви вже дозволяєте своїм дітям їздити на таких самокатах, то це підвищена небезпека, тому що вони навіть не 20 розвивають швидкість, а 45-50. І це супер небезпечно, насправді. А погнали далі. Пан Сергій пише нам: на початку Південного мосту з лівого на правий крайній лівому ряду стоять 3 поламаних автомобіля. От там, дякую, пане Сергію. Бачимо зараз, давайте подивимося, що карта, чи карта показує, бо дуже ймовірно, що карта цього нам не покаже. А бачите, немає цієї позначки, просто тягнучка. Від Позняків і до якраз Південного мосту стоїть на карті, бордовим, доведеться тягнутися. Так що всім, хто в цьому напрямку, трішки доведеться постояти. А давайте перескочимо на Берестейський проспект, подивимося, що там. З Житомирської до Берестейкової тягнемося, а поки не критично, якщо що. І заїзд в місто на Берестейському шосе теж доволі непоганий, поки видається. А міст метро ми пропустили, бо там наче все норм, і міст Патона теж поки що все гаразд. Поки Південний, і от під'їзд до нього найскладніший з лівого на правий. Рухаємося далі, за 25 хвилин повернусь, і заварюйте першу каву, слухайте Київ Morning Show.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. 8:10 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Друзі, ну що, Київ Morning Show, ми розпочинаємо свою роботу. Всім доброго ранку і, звичайно, перша увага наша, як завжди, Збройним силам і те, що відбувається навколо російсько-української війни. Генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки Василь Богдан долучається до нашого ефіру. Пане Василю, я вас вітаю, доброго раночку, дякую, що ви доєдналися.
6: Слава Україні, вітаю вас.
5: Героям слава. Отже, знаєте, поки Ну, знову ж таки, ми оговтуємося від російських ракетно-шахетних ударів, періодично так регіонами оговтуємося. Тиждень немає, а потім знову починаються, при тому, що тривоги, ну, вони нікуди не поділися і постійно відбуваються по декілька разів на день, в деяких регіонах взагалі не вимикається тривога. Тим не менш, Володимир Зеленський на минулому тижні говорив про постачання ракет «Петріот» до України, написав листа американському президенту і Конгресу Сполучених Штатів. І на цьому тижні Україну відвідав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Звичайно, теж був і контекст постачання зі сторони членів Північно-Атлантичного альянсу ракет до «Петріотів». Як ви вважаєте, от зараз стало відомо про те, що Україна просить Німеччину надати десятки ракет до «Петріотів», про це повідомляє агентство Bloomberg. Як ви оцінюєте ситуацію з ППО в країні? Як вирішити цю проблему оперативніше?
6: По-перше, ми можемо констатувати наступне, що все-таки за ці роки війни протиповітряні або повітряні сили і протиповітряна і протиракетна оборона українська зміцнилася. Про це свідчать і результати. Серйозні є влучання, відсічі в процесі цих шахедно-ракетних атак. Але, безумовно, на сьогодні проблемою основною залишається ефективність відсічі балістиці російського ворога. І про це говорив і президент, і головнокомандувач сирський. І, безумовно, все це потрібно розглядати в комплексі, тому що, безумовно, що запаси цього виду озброєння виснажилися в Сполучених Штатах Америки і частково і в Європі, де вони є, тому що вони постачають України. А взагалі-то зрозуміло, що ви ж пам'ятаєте, коли у 23-му році були успішні наступальні дії українських збройних сил, і Херсон звільнили, і там Харківщина, і все таке інше, раптом виник конфлікт на Близькому Сході, ця акція Хамас, ну а потім всі ці події на Близькому Сході, втягування у цю війну Сполучених Штатів Америки проти Ірану. Я вважаю, що це ланцюги, ланки одного ланцюга, і це провокація, яка не виключається, була узгоджена із Російською Федерацією з тим, щоб відтягнути допомогу від України, посприяти Росії на російсько-українському фронті, і воно ж зараз продовжується, це все. Тому, безумовно, що ці проблеми є, але, як ви слушно зазначили, і генсек НАТО заявив, що при всіх проблемах все-таки по тих програмах і домовленості, які є з Україною, озброєння ракетне поступає, в тому числі і до системи «Петріот». Зрозуміло, очевидно, не в тих масштабах і не в тій кількості, якій потрібно. По-перше, це по-перше. По-друге, багато було анонсовано заяв з приводу того, що ми вже наближаємось до виготовлення відповідного типу ракет і балістичних, і протибалістичних, і все таке інше. Це добре, очевидно, десь є розробки, десь є роботи відповідні, і, можливо, є вже і зразки виготовлення цього озброєння, але, на жаль, воно ще не поступило в широке використання на фронті і для відсічі цим терористично-геноцидним атакам повітряним Російської Федерації. Тому, безумовно, робота подальша з нашими партнерами із Сполучених Штатів Америки, там і в Конгресі відбуваються вже позитивні процеси, я думаю, і в Сенаті, і вже в адміністрації заявляють, що готові надати, не дивлячись на те, що є проблеми із боєприпасами і цими ж ракетами, і потрібна промисловість і бізнес активніше заключити в цьому плані. Ну і я скажу так, що і цей напрямок далекосхідний, і тих країн арабського світу, які мають на озброєнні досить потужні протиповітряні системи і ті ракети, які потрібно нам до них. Тому я думаю, що нашій дипломатії потрібно там активніше працювати в плані узгодження і домовленостей постачання за відповідні кошти України цих ракет. Хоча це і не близький світ, але при сучасних засобах комунікації, я думаю, це може бути швидко, і це забезпечить наші спроможності на фронті. Тому період зараз такий турбулентний, як ми бачимо і в геополітиці, і в міжнародних відносинах, і в позиції окремих країн. І все це, безумовно, пов'язано із провокативними діями агентурними і лобістськими Російської Федерації, певною невизначеністю у Білому домі того ж президента Трампа, ну і активної діяльності і Китаю, який, не дивлячись ні на які заяви, продовжує допомагати Росії тим, чим вона може і що потрібно Російській Федерації. Тому, безумовно, що тут якихось таких визначальних, видатних не може бути поради, але одно зрозуміло, що українська сторона повинна нарощувати свою роботу з нашими партнерами. Це по-перше. А по-друге, звичайно, активізувати при допомозі тих же партнерів виробництво тих видів озброєння, які конче потрібні нам у цій війні, і особливо, що стосується відсічі сахетно-ракетних ударів з застосуванням балістики. Останнім часом появилась інформація, хоча про це давно говорили, що проти шахедів вже збираються використовувати малу авіацію, і це правильно, і такі можливості є, тому що дивно, що над Києвом постійно літають розвідувальні дрони російські, а збити їх чимось таким, щоб не нанесло шкоди місту і її будівлям, начебто немає, або остерігаються через ті ж самі можливі пошкодження. Тому в комплексі, як на мене, оці дії, вони можуть призвести до того, що ми отримаємо те, що потрібно. Ну і ще раз наголошу на тому, що очевидно, хоч і це не бурний такий, не бурхливий потік, але все-таки цей потік не припиняється, і Україна отримує відповідне озброєння, в тому числі і проти балістичні ракети для системи ППО. Звичайно, їх не вистачає, і тут я хотів би ще наголосити і на іншому, що визначені особи повинні говорити про те про це від імені влади і не сіяти, так я б м'яко висловився, якусь таку панічну атмосферу в суспільстві, що там нічого немає і все таке інше і тому подібне. Це не сприяє морально-психологічному клімату ні цивільного населення, ні Збройних сил України. Ну і якщо дійсно так, що говорив Рютте на зустрічі тут у Києві, і потік не припиняється, то це в певній мірі якось впливає і на наших партнерів, які, не дивлячись ні на що, все-таки забезпечують в певній мірі нас і можуть в якійсь мірі навіть образитись через те, що допомога йде, а з боку української сторони проголошуються такі не зовсім об'єктивні інформаційні вкиди з приводу того, що там їм не допомагають.
5: Ну, ви тут правильно зазначили, що на тій же прес-конференції Рютер зазначив, що допомога і ракети для патріотів приходять майже не щодня, ну, щотижня точно. Можливо, їх не вистачає. Зрозуміло, що при тій інтенсивності, з якою Російська Федерація атакує Україну, звичайно, це дуже складно, але тим не менш, це не означає, що їх немає і вони не постачаються. А ще, от знову ж таки, стосовно використання ракет протиповітряної оборони і взагалі роботи ППО. Під час робочої поїздки на південь головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що варто раціональніше використовувати ресурси через брак ракет до ППО. Він заслухав доповідь командувача бригадного генерала Олександра Гуменюка і інших посадових осіб щодо поточної обстановки, як зазначається в прес-службі сербського. І скажіть, будь ласка, що означає раціональніше використовувати?
6: Ну, знаєте, це класика управлінської діяльності не тільки в мілітарній сфері, але і в цивільній. Ті ресурси, які є, чи достатньо їх, чи недостатньо, чи їх досить багато, безумовно, треба використовувати професійно і раціонально з тим, щоб не витрачати даремно і не скорочувати свої спроможності і потужності, і таким чином послаблювати, погіршувати своє становище на фронті чи на окремих ділянках фронту. Безумовно, що командування стурбоване тим, що ми зараз обговорюємо, що якщо потік продовжується, то, можливо, він не в такій мірі масштабний, як потрібно було, але все-таки і на фронті я думаю, що не безпідставно головнокомандувач про це закликає відповідного рівня командирів фронтових і особовий склад. Хоча ми ж розуміємо, що ворог теж вдосконалюється, ворог теж має відповідно наукові, конструкторські, промислові потужності, які він використовує зараз в повній мірі на мілітарну складову для застосування на російсько-українському фронті. Тому заклик справедливий, і я думаю, що і військові це розуміють, і з огляду на певні труднощі з цим видом боєприпасів, вони теж намагаються конструктивно діяти, берегти цей боєзапас і використовувати в ситуаціях, коли є 100% гарантія на враження тієї чи іншої цілі. Тому я вважаю, що це закономірна управлінська вказівка, яка характерна буквально для всіх сфер життєдіяльності нашої країни, особливо зараз, коли є проблеми певні із постачанням, із відповідним озброєнням. І, очевидно, головнокомандувач побував і на позиціях, побачив, як там все це використовується, як це все зберігається. І я думаю, там будуть внесені відповідні корективи, тому що для того, щоб воно працювало, воно повинно належним чином зберігатися у відповідних умовах і все таке інше. Тому, не розкриваючи, я так розумію, деталі і всього цього, він висловив досить слушне і правильне зауваження з тим, щоб і мобілізувати, і консолідувати, і щоб командувачі відповідного рівня і особовий склад відчули відповідальність в цьому напрямку, тому що не виключається, що в окремих випадках десь там створилось таке враження, що в нас його багато, то давайте попробуємо постріляти, попадемо, не попадемо, але все-таки постріляємо. Тому в цьому відношенні я вважаю, що ці управлінські рішення і вказівки, вони спонукатимуть до конкретних дій і, безумовно, сприятимуть посиленню ефективності бойових дій наших Збройних сил.
5: Пане Василю, от знову ж таки, в контексті, скажімо так, роботи наших Збройних сил України, журналіст Юрій Бутусов нещодавно опублікував матеріал, в якому висловив свою точку зору, я розумію, що це його точка зору, про те, що в Україні є іноземці, які служать в Збройних силах, входять в систему Збройних сил і воюють на боці України. але цих іноземців може бути більше. Тому що є десятки тисяч таких людей, які готові взяти участь в бойових діях. Але є одна проблема. Держава їх не завозить. Тобто Україна значно відстає від Росії, наприклад, в кількості завезених іноземців для участі в бойових діях. Я процитую Бутусова. На даний момент це просто відсутнє фінансування і зацікавленість держави в різкому масштабуванні завезення людей. Докладаються зусилля, виділяється фінансування, але по факту на початок вже шостого місяця, за 5 повних місяців 26-го року, по державній лінії в Україні було завезено десь до 350 іноземних бійців. Ну, дійсно, якщо говорити про Росію, то там це, ну, поставлено на певний потік. Чи може Україна собі дозволити завозити в більшій кількості іноземців?
6: Ну, я так скажу, що я шаную позицію пана Юрія, і він професійно і кваліфіковано дає відповідні коментарі і заяви, і має на це повне право. Але ми ж бачимо, що там ціла держава, Північна Корея, поставила в Росію свій професійний військовий контингент, їх там за 10 тисяч і все таке інше. Питання, зрозуміло, тут йде про найманство, ми ж розуміємо. Одна справа іноземці, які за покликом душі, за поваги до України, за ідеали і цінності демократії і гуманістичні цінності прибули в Україну і ведуть боротьбу спільно з нашими хлопцями на фронті. Інша справа, коли йдеться про найманство, залучання військових чи залучання людей, які бажають воювати і в основному воювати за гроші. Ну, відомий Макіавеллі Ніколо в своїй роботі «Володар» говорив так, що найманці славляться тим, що повільно і в'яло наступають, але швидко відступають. І найманцям подобається служити у мирний час, але
5: варто
6: війні, як вони показують, тили тікають. І з цього приводу він навів приклад Італії, яка врешті-решт була як цілісна держава через найманство, а не опір на власні сили, розпастися, і тривалий час не мала єдиної державності. Тому це питання непросте. Це одна ситуація. А інша ситуація – це, безумовно, фінансування, кошти, які потрібно це витрачати.
5: Росія поки може дозволити собі таке, а Україна, я ж розумію. Пане Василю, я вас попрошу залишитися з нами ще на наступні півгодини. Ми продовжимо і будемо трохи говорити і про політичні певні питання, пов'язані з війною в першу чергу. А зараз наша постійна рубрика «Новини», і ми повернемось.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
7: Готовили групи і копали самі собі там окопи, заливали їх водою. І піхота в мене там готувалась. І хтось засняв це і скинув в тік-ток. А там же, ну ви ж самі знаєте, коментаторів багатько. Почали розказувати, що хлопців там уніжають туди-сюди. Ну для того, щоб це більше не прозвучало, в мене там проходили від фінансиста до останнього діловода. Все. Фінансслужба, юристи, строєва, весь тил пройшов, автослужби. Після цього більше ніхто не каже таких речей. Це життя. Чим більше дамо часу на підготовку, навичок вложимо в них. Це більше особового складу станеться в живих. Ранений, но живий.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
2: Моє вітання, 8:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. В Оболонському районі Києва стався потужний вибух. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася на території сортувального центру одного з поштових операторів під час перевірки однієї з посилок, унаслідок чого загинув літній чоловік, а ще двоє працівників підприємства отримали поранення. На Київщині рятувальники вдруге за добу ліквідували наслідки ворожої атаки у Бориспільському районі. Після нічного удару пожежу на об'єкті вдалося загасити вчора вранці, однак близько 15-ї ворог завдав повторного удару по тому самому місцю. І вже ближче до 11-ї вечора пожежу повністю ліквідували. Рідкісний російський дрон «Скат» за 400 тисяч доларів знищили наші прикордонники, ополювали його на Південно-Слобожанському напрямку. Наші військові зазначають, «Скат-450М» – одна з ключових платформ ворога для глибокої аеророзвідки і коригування вогню. Палата представників США ухвалила закон про підтримку України та санкції проти РФ. Документ підтримали 226 законодавців і 195 виступили проти. У разі набуття чинності закону буде створено фонд відбудови України та продовжено повноваження президента США стосовно надання їй військової допомоги. І насамкінець про спорт. Двох українських пара армреслерів оштрафували в Угорщині після відмови стояти на п'єдесталі під гімн РФ. З українських атлетів стягнули по 250 євро, нібито за порушення затвердженого регламенту церемонії нагородження. Міжнародний турнір проходив у період з 8 по 20 травня. Представники збірної України вибороли срібну та бронзову медалі. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:33 на студійному годиннику. Давайте подивимося з найважчого напрямку, який був півгодини тому. Це від Позняків до Славутича довелося тягнутися. Я про мости. Це під'їзд до Південного мосту. Давайте подивимося, чи Дарницький теж мав якісь певні ускладнення. І має зараз. Маю вам сказати, що доволі непогано пересуватися. Можна, якщо поїдете, то невелике ускладнення, можливо, тільки на проспекті Петра Григоренка, але загалом далі міст проїзним виглядає. Дніпрянське шосе, невеликі ускладнення можливі від Видобицького озера і туди далі до повороту на міст Патона. Сам міст Патона, якщо дивитися з лівого на правий берег, не було ускладнень півгодини тому. В принципі, зараз невеликі ускладнення є безпосередньо на мосту, тобто накопичення автівок, весь міст забитим виглядає, принаймні на карці, бордовим позначено. Під'їзд до нього, проспект Соборності, їде добре. Давайте подивимося, що з мостом метро. У нас є традиційна історія з ремонтними роботами на Чернігівській, працюють там. Маю сказати, що, як і вчора, з Лісової до Чернігівської тягнемося, потім поворот, і доволі непогано далі можна їхати. І знову ж таки, біля Дарниці трішки призупинитись доведеться. Дорожні роботи, стоїть позначка, біля Лівобережної ДТП, а далі туди до гідропарку теж трішки тягнемося. Набережне шосе більш-менш їде, чесно кажучи, а єдине, що біля Поштової, туди на набережну Хрещати трішки може бути завантажене, але трішки, враховуючи потік, все буде добре, ви проїдете, буде вам щастя, там невелика ділянка. А міст Північний, тут без змін, проспект Романа Шухевича тягнеться в бік мосту, і давайте ще подивимося, що в нас з Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, яка там ситуація, чи є якісь ускладнення, маємо сказати, що от Подільсько-Воскресенський їде блискуче. А до моменту з'їзду на набережну Рибальську і на Гаванський. Там трішки доведеться постояти. Залишайтесь з нами. За півгодини свіжий випуск. Продовжимо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про
8: Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
5: Так, друзі, ми 8.36 на нашому студійному годиннику «Київ Morning Show». Ми продовжуємо свою роботу. Вітаю всіх. Ну і, звичайно, я хочу нагадати, що з нами зараз на зв'язку генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки Василь Богдан. Пане Василю, ще раз доброго раночку.
6: Вітаю вас.
5: Знаєте, от ми з вами зараз обговорювали спроможності України відбивати оці російські атаки і про перспективу, скажімо, я не можу цю новину не обговорити з вами, тому що вона з'явилася от буквально ось-ось, буквально от пізно вчора ввечері, президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа до російського диктатора Володимира Путіна. Ну і запропонував провести особисту зустріч задля обговорення шляхів завершення війни. Дуже така різка, скажімо, подача була, дуже такий різкий тон в цьому листі. Поки що немає реакції від росіян. Як ви думаєте, чому вони готуються щось відповісти і які аргументи цікаво будуть використовувати? Знову ж таки, щось новеньке ми почуємо від Путіна чи ні?
6: По-перше, треба зазначити, що як на фронті українські Збройні Сили намагаються перехопити ініціативу, і на низці ділянок їм це вдається, так і на політико-дипломатичному фронті Україна теж зараз намагається взяти ініціативу в свої руки шляхом відповідних пропозицій і нашим партнерам, і ворогу Російської Федерації. Ви знаєте листа президента і Трампу, і Конгресу, і зараз це, я так думаю, і той же напрямок, але інші дії стосовно конкретно вже ворога, який тероризує нашу країну от уже кілька років підряд. Тому в цілому я це розцінюю як позитивний фактор, спрямований на те, що Україна демонструє не на словах, а на ділі бажання припинити цю війну, приступити до перемовин і заключити той справедливий мир, на який ми всі розраховуємо і який, в принципі, підтримує все прогресивне людство нашої планети. Тому я це розцінюю дуже як правильний крок, і цим самим ми притискаємо Путіна до стіни і заганяємо в певній мірі його в глухий кут, щоб він з цього приводу говорив якісь речі, тому що є там намагання різних його спікерів заявляти, що це Україна винна, вона не бажає, і все таке інше. Це по-перше. По-друге, реакції немає. Там єдине, що було повідомлення, що вивчають цього листа, і згодом, можливо, висловлять якісь з цього приводу свої побажання, але ми ж пам'ятаємо буквально там останні заяви того ж Піскова, усатого моржа, про те, що якщо зустріч, то це тільки в Москві Путіна і Зеленського, і тоді ми тут можемо поговорити про якісь речі. Але це, ви знаєте, таке дуже примітивне і вже неефективне дійство російської сторони, бо до цього вже звикли і розуміють, що це нереалістично, і розуміють головне, що Росія не може запропонувати чогось конструктивного, справді конструктивного, для того, щоб припинити цю війну. І більше того, вона не зацікавлена у припиненні цієї війни. Ну, а головне, хто не зацікавлений у припиненні цієї війни, як на мене, то це, безумовно, Путін. Він розуміє, що він не лише стратегічно програв в Україні, але і тактично вже програє, не дивлячись ні на які там кульбіти в Вашингтоні, в окремих європейських країнах. Він втрачає, він не вийшов ще із ізоляції, і він усвідомлює, що якщо буде припинений вогонь, йому не вдасться в процесі цих переговорів добитися того, чого він хоче. І це серйозно вже підриває його реноме, його рейтинг в російському, перш за все, суспільство. І ми знаємо, що там відбуваються процеси і в еліті різного штибу, які не дуже зручні або і навіть, я б сказав, небезпечні для Путіна в контексті його фізичного чи політичного усунення від влади. Тому розраховувати на те, що буде якийсь швидкий або швидка або конструктивна відповідь від Путіна, очевидно, не варто. Хоча вже Трамп там заявив, що вони обидва, і Путін, і Зеленський, хороші люди, і що це добре, якщо вони будуть домовлятися, і треба. І більше того, він сказав, що це його заслуга, що от зараз відбуваються такі процеси між Росією і Україною. І знову ж таки, я про це неодноразово говорю, що така дуже підозріла політика Вашингтона, коли вони ставлять Україну і Росію на один щабель вини за цю війну. Хоча ж ми розуміємо прекрасно, що винна Росія, Україна – жертва, і вона повинна отримувати і підтримку політико-дипломатичну, і мілітарну, і фінансово-економічну. І головне, потрібно вже усвідомлення там і на берегах Потомака, і в Європі, що Росія – це загроза для глобальної демократії і для тих гуманістичних цінностей, які відстоювалися століттями, а за них воювали і клали життя в багатьох країнах. Тому поступово, але мені здається, все-таки зараз українська сторона в цьому відношенні робить дуже конструктивні і рішучі кроки, цим самим засвідчуючи світовій спільноті і різного роду державним діячам і політикам, що вина не в Україні, а вина в Путіні, який не лише не хоче закінчити цю війну, а навпаки, він намагається ескалувати ситуацію, погрожувати Європі, тим же Балтійським, Нордичним країнам. Ну і ви знаєте, ситуація там і в Індотихоокеанському регіоні вже така дуже напружена. Тому, на мій погляд, по-перше, рішення правильне, а по-друге, очікувати на швидку відповідь, мабуть, не варто, але якщо вона і буде, то щось на кшталт того, давайте зустрінемось в Москві, і ми ще подумаємо, поговоримо, а вимоги у нас зрозуміли, НАТО – ні, російськомовне населення, там нейтральний статус і так далі, і тому подібне.
5: Знаєте, я просто ще от в цьому ж контексті вийшла стаття в Wall Street Journal, в якій вказується на те, що російська еліта починає розчаровуватися у російсько-українській війні і вже потихеньку починають відкрито про це говорити Путіну. Попри оці заяви, які ми почули на економічному форумі там Дугіна, Малафеєва, про те, що Росія там готова воювати до 2036 року, про використання ядерної зброї. Ну, слухайте, притомним бізнесменам їм це... Бізнес не може існувати на, скажімо, на тому, що руйнує. Розумієте, в будь-якому випадку їм треба торгувати з усім світом, а коли тебе обмежують, то, звичайно, обмежуватися тільки внутрішнім ринком вони не можуть. Тому що... Знову ж таки, оце протистояння між бізнесом, елітою, цією бізнес-елітою Росії і прихильниками жорсткої війни. От скільки воно може ще тривати, на вашу думку? Як ви думаєте, чи є ознаки того, про що говорив Володимир Зеленський нещодавно, і його слова передавав Кирило Буданов? Це нинішній голова Офісу Президента, колишній очільник ГУР, що він каже, президент доручив закінчити війну вже ось цієї зими, по можливості. Чи є ознаки цього?
6: Якраз я хочу заакцентувати увагу по можливості. Чи є такі можливості? Можливості завжди є, але вони упираються в бажання тієї чи іншої сторони чи обох сторін. Ми ж бачимо, що в Росії такого бажання немає, а Україна, попри всі нюанси, і міжнародні, і регіональні, і внутрішні, ну, за визначенням не може піти на якісь капітулянські угоди, які обмежуватимуть її територіальну цілісність і стратегічний курс членства в Європейському Союзі і НАТО. Тому що це приведе до внутрішніх дуже серйозних процесів, до суспільного вибуху, тому що вся соціологія показує, що суспільство в цілому цього курсу, цей курс, такий курс схвалює і не згодна йти на якісь територіальні капітулянські поступки. Тому, звичайно, про це треба говорити, над цим треба працювати, але з огляду на те, як веде себе Росія, і з огляду на те, яка інколи дуже суперечлива позиція у Вашингтоні і в окремих європейських країнах, то це, звичайно, мало ймовірно. А те, що еліта, так, еліта гуде, вже це всім зрозуміло, і на цьому форумі, ви ж знаєте, очікувалась промова Путіна, де він там хотів висловити свої стратегічні бачення і все таке інше, але наші сили безпілотних систем з сукупністю з іншими підрозділами сектору безпеки і оборони зробили так, що Путін злякався і не поїхав у Санкт-Петербург на свою батьківщину. Це теж дуже серйозний знак того, що він, по-перше, боїться, того, що в нього вже появляється невпевненість, і головне стосовно еліти. Еліта вже серйозно задумується і, безумовно, рахує свої доходи, рахує свої перспективи, і там потужний інтелект зі зв'язками відповідними, вони ж моніторять ситуацію не тільки в Росії, але й на європейському глобальному просторі. І вони бачать, що і ті санкції, і обмеження, і все таке інше серйозно підривають їхню фінансово-економічну потужність, спроможність. Вони стають менш конкурентоздатними, і в перспективі це приведе до такого фінансово-економічного хаосу в країні. Недаремно вже Набіуллі на сьомий раз подає у відставку, а на форум не приїхала через те, що начебто захворіла. Це людина досить професійна, фахова у банковсько-фінансовій сфері, і вона розуміє, що війна приносить шалені збитки для фінансової і економічної складової Російської Федерації, і це може закінчитися катастрофічно. Хоча приклад 20-го століття показує, що всі війни, які розпочинала Росія, вони, як правило, закінчували, ну або переважна більшість, закінчувались революцією, розвалом там Романовської імперії, потім Радянського Союзу і все таке інше. Тому цього вони бояться, і вони бояться, звичайно, через те, що в результаті всього цього відбудеться фрагментація Російської Федерації. І Росія як така в цілому розпадеться на такі карликові князівства, які абсолютно ніякого ні впливу, ні авторитету не матимуть на глобальному рівні. І це призведе до серйозних і гуманітарних, і економічних, і фінансових наслідків. Тому так, я думаю, що це усвідомлює і Путін в якійсь мірі. І, безумовно, цей фактор, а більше того, вже там кажуть і Дмитрієв, цей посильний Путіна, який контактує з Віткоровим і Кушнером постійно, почав висловлюватись з приводу того, що так, треба якимось чином це все завершувати, тому що серйозні є проблеми в фінансово-економічній сфері країни, які потягнуть за собою і можливий соціальний вибух. Тобто навіть такі яструби, як Дмитрій, вже там десь говорять про це, і я думаю, це вже воно доходить і до Путіна, і до його самого високого кабінету, і там замислюється. Тому оця наступальна позиція зараз української сторони на політико-дипломатичному фронті, як на мене, вона підштовхуватиме і російську еліту, і Кремль, і самого Путіна до якихось рішень. В глухому куті перебувати довго неможливо, тому що це крах, це катастрофа і його особисто, і його режиму. Хоча за визначенням зрозуміло, що буде крах і його режиму, ну, потрібен певний час. Щоб, як кажуть, брага дозріла і можна було гнати самогон.
5: Знаєте, тут ще от така цікава інформація з'явилася. Розвідки п'яти очей – це альянс, до якого входять Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія, Канада та Нова Зеландія, дуже стурбовані зараз активністю Китаю по вербуванню шпигунів в їхніх країнах. І, знаєте, дуже цікаво, як це відбувається.

0: і все таке інше. Після розвалу, особливо Радянського Союзу, китайські спецслужби – це і військова розвідка, і Міністерство державної безпеки, і внутрішня розвідка, і навіть розвідка ЦК Компартії Китаю. Все було спрямовано на те, щоб поширити свій вплив, в тому числі навіть через мафіозні структури, ви знаєте, тріада, для того, щоб шляхом агентурної, технічної, космічної і кіберрозвідки добувати відповідну інформацію, науково-технічну, політичну і іншого спрямування, з тим, щоб ефективно свою промисловість піднімати на підготовку мілітарних спроможностей цієї країни. І ми пам'ятаємо, що в ту ж саму Україну дуже багато приїздило китайців, і ми тоді відслідковували цю ситуацію. Я вам скажу, якщо це три китайці, то один кадровий працівник спецслужби, другий агент, а третій довірена особа.
1: Тобто всі, це масштаб... всі агенти, так?
0: Так, так, так. Масштабне тотальне проникнення або спроба проникнення до державних таємниць там і все таке інше. Це по-перше, а по-друге, створення осередків впливу, вербування агентури у відповідних органах державної влади і управління, сектору безпеки і оборони, і таким чином і отримувати інформацію корисну, і впливати на політику внутрішню і зовнішню цих країн. Тому те, що зараз там висловили ці п'ять очей, я думаю, це рішення правильне в контексті того, як розвиваються події. Це по-перше. А по-друге, ну ви ж бачили, як Трамп вже декілька, там, ну, по крайній мірі, за свою каденцію неодноразово наголошував на тому, що от у нього зараз Європа не так болить, а тим паче не так болить російська агресія проти України, як складна ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і наші зусилля туди спрямовані, ми відволікаємо сили, бо там загроза з боку Китаю, і нам потрібно все робити для того, щоб убезпечити себе і все таке інше. Це така, я б сказав, не дуже чесна політика, по крайній мірі, по відношенню до Європи і до України. І так, вони там завжди були, ці ризики, загрози і виклики. І, безумовно, свої потужності і спроможності Китай там посилює, а як би було, інакше і не може бути. Але це в ряду інших викликів і загроз, які є в світі для тих же Сполучених Штатів Америки, це, ну, звичайна справа, на яку повинні належним чином реагувати і політики, і дипломати, і мілітарний сектор, і збройні сили, і, безумовно, спецслужби. А вони мають відповідні спроможності, потужності і нічим не поступаються американські спецслужби тим же спецслужбам Китаю, а в деякій мірі і переважають значно їхню діяльність і результати. Тому є предмет, є необхідність про це заявити публічно і з такою загальнопрофілактичною метою для населення країн глобальної демократії, щоб вони були більш пильними, щоб вони відслідковували свої контакти з особами китайської національності, тому що в світі цих хуацяо дуже багато, ну майже півтора мільярда населення Китаю, і воно розкидано, розсіяно, і процентів на 80 воно використовується спецслужбами різними Китаю для добування інформації і нанесення шкоди науково-технічному і політико-дипломатичному потенціалу країн перебування. Це зрозуміло. Тому нічого такого незвичного, як на мене, в цьому немає. Це загальновідомі речі. А акцентування зараз на цьому – це дуже правильно. А з іншого боку, це знову підтвердження того, що от ми недостатньо можемо допомагати через те, що от ви бачите, там така серйозна загроза. Це, звичайно, лицемірство, але, я думаю, об'єктивний перебіг подій, він скоригує поведінку в Вашингтоні і в деяких кабінетах на європейському просторі.
1: Пане Василю, я вам дуже дякую за

0: коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую за думки. Друзі, з нами на зв'язку був генерал-лейтенант, експерт із питань національної безпеки Василь Богдан. Ось ми поговорили про українські системи ППО, про цю нагальну потребу, яку сьогодні має Україна, і про наші стосунки із західними партнерами в частині військового постачання, військового озброєння, ну і, звичайно, про останній цей лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Путіна, в якому Зеленський закликав, ну, фактично, скласти в зброю і сісти за стіл перемовин. І це дуже правильно в цьому контексті. Друзі, зараз згадаємо наших героїв, хвилина мовчання і новини, потім повернемось.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Він навічно залишився в строю героєм. Молодший сержант Тарас Гур'єв, командир відділення підрозділу Державної спеціальної служби транспорту, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, взявши до рук зброю, добровільно пішов захищати рідну батьківщину. Чоловік швидко здобув повагу та авторитет серед побратимів. Під його керівництвом особовий склад виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту на Бахмутському напрямку. Попри щільні мінометні та артилерійські обстріли, постійні спроби ворога захопити позиції, ризик потрапляння в оточення, сержант Тарас Гур'єв жодного разу не покинув позиції і мужньо відбивав ворожі атаки. Свій останній жорстокий запеклий бій захисник зустрів в районі населеного пункту Хромове, мужньо захищаючи рідну батьківщину та відбиваючи шквальні атаки ворога. До останнього подиху він залишився відданим сином своєї держави. Загинув у бою. За проявлені мужність та героїзм, вірність військовій присязі та українському народу, президент України присвоїв молодшому сержанту Тарасу Гур'єву звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
3: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: Моє вітання 9.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про вибух у Києві, про Путіна, який знову носиться за Орєшніком, і про візит Сі Цзіньпіна до КНДР. Про це і не лише за мить. В Оболонському районі Києва стався потужний вибух. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася на території сортувального центру одного з поштових операторів під час перевірки однієї з посилок. Унаслідок чого загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41-річний чоловік отримали поранення. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники, ДСНС та медики, йдеться в повідомленні. Путін заявив, що начебто Росія готова до компромісів для закінчення війни проти України, про які йшлося під час його зустрічі із президентом США Дональдом Трампом в Анкоріджі. Також російський диктатор заявив, що контроль над усім Донбасом і укладення угоди не суперечать одне одному. Водночас він сказав, що на території України начебто не було жодного бойового застосування Орєшніка, а вдарили ним, щоб зручно було подивитися, як були розміщені блоки. Це начебто треба йому для того, аби в майбутньому приймати рішення про повноцінний запуск Орєшніка. Тим часом Москва та Вашингтон нібито готові підписати угоду про продовження проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою через Берингову протоку. Про це заявив спецпосланець Путіна Кирил Дмитрієв. За його словами, йдеться про один із найбільших інфраструктурних проєктів між двома країнами. Ідея не нова. Ще торік у Кремлі пропонували з'єднати Росію та США підводним тунелем. Тоді вартість будівництва оцінювали у понад 65 мільярдів доларів. А якщо використовувати технології Ілона Маска, то це нібито у кілька разів дешевше. Відповідну угоду нібито планують підписати сьогодні. Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить візит до Північної Кореї. І це буде його перша поїздка до країни з 2019 року. Візит відбудеться 8-9 червня на запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина. За інформацією Bloomberg, очікується, що сторони обговорять розвиток двосторонніх відносин на тлі посилення міжнародної напруги та активізації ядерної програми Пхеньяна. Останніми роками КНДР також поглибила військову співпрацю з Росією, попри санкційний тиск і позицію Пекіна щодо стримування ядерних програм. І на сам кінець про те, що Польща тимчасово обмежила повітряний рух уздовж свого східного кордону з Україною та Білоруссю. Про це повідомили у польському агентстві аеронавігаційного обслуговування. Рішення ухвалили на запит оперативного командування Збройних сил Польщі з міркувань національної безпеки. Обмеження стосується польотів на низьких висотах і діятиме з 10 червня до 9 вересня цього року. Цивільної та пасажирської авіації, яка виконує рейси на стандартній висоті понад 3 кілометри, це не стосується, а от у нічний час діятиме повна заборона на польоти для малої цивільної авіації. Від заходу сонця до світанку небо буде відкрите лише для військових літаків та екстрених служб. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 17 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 26 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом дня переважатиме сонячна погода. Хмарність буде лише окрасою неба, оскільки опадів не буде. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця о 21.04. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ до Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:06, дякуємо Наталці. За годину чекаємо випуск новий. О 10-й годині приходьте теж послухати черговий випуск новин. Ми зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І, як завжди, в нулях ми дивимося, що на мостах перед ними. Отож, на проспекті Романа Шухевича доведеться тягнути перед мостом біля Скаймолу. Потім Степана Бандери ОК. До епіцентру можна їхати вільно. Від Кирилівської на гору Потиліги тягнемося. І потім, до речі, дуже-дуже навіть непогано. І дорогоже, чи можна проїхати Шулявський шляхопровід і туди далі, до Караваєвих дач, що мене дивує. А от від Севастопольської площі трішки доведеться потягнутися від вулиці Максима Кривоноса до Василя Барки. Там дорожні роботи, пам'ятаєте, теж кілька тижнів тривають. Біля Деміївки дорожньо-транспортна пригода, там вже внизу, на проспекті Валерія Лобановського біля Стереоплази, доведеться таки потягнутися і там трішки, в напрямку центрального автовокзалу. Ну що ж, подивимося, чи змінилася ситуація на Подільсько-Воскресенському мостовому. Було добре сьогодні їхати там і з'їжджати тільки на набережну Рибальську, а тут бах, і дорожньо-транспортна пригода на Гаванському мосту. Накопичення автівок є наразі. Давайте подивимося, чи на всій довжині набережно Рибальської. Ні, до речі, тільки перед мостом і на мосту трішки. Туди вже безпосередньо на з'їзді на набережну Хрещатицьку. Доволі непогано зараз складається там. Пам'ятаємо, що, як правило, набережно Рибальська є завантаженою, але сьогодні, от бачите, в п'ятницю зраночку тільки через цю дорожньо-транспортну пригоду є певні незручності. Броварський поїхав, є нюанс на Дарниці, там дорожні роботи, але на диво можна вважати цю ділянку проїзною. Певні ускладнення від Лісової до Чернігівської, хто їде Броварським, а хто об'їжджає, то без проблем, в принципі, можна проїхати. А міст Патона були сьогодні ускладнення, і зараз доволі непогано можна перетинати міст. Давайте ще раз подивимося, чи є якісь ускладнення, наче норм, можна їхати в обидва напрямки, немає суттєвих труднощів, принаймні так поки що показує карта, інколи вона буває і не дає точної інформації, тоді ми просимо вас включатися і безпосередньо давати з місця події, що там як. В обидва напрямки зараз подивився, норм. Дарницький теж доволі непогано, єдине, що південний сьогодні тягнувся, починаючи з 8 години, на під'їзді до нього були ускладнення від Позняків майже, зараз тільки біля Осокорків. Залишайтесь з нами, друзі, теж повернуся о 10:05. Київ Монінг Шоу триває.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Я вітаю всіх. 9:12 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, друзі, трохи поговоримо про наші внутрішні справи, про економіку, до речі, яка і впливає на нашу спроможність до ведення такої складної і страшної війни з Російською Федерацією. Зараз долучимо до нашого ефіру народну депутатку України від фракції «Європейська солідарність», членкиню Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Ніну Южаніну. Ніно Петрівно, добрий раночок, я вас вітаю.
13: Доброго ранку.
3: Я хочу це розпочати з тих грошей, які нам виділяє Європейський Союз, оці 90 кредитна угода на 90 мільярдів євро, і все б нічого. На минулому тижні депутати проголосували за, скажімо, підтримали ратифікацію цієї угоди, але мене трохи, знаєте, засмучує, що в цій ратифікації знову ж таки депутати протягнули вилучення 40 мільярдів гривень і закупівлі озброєння Міноборони до резервного фонду. Як так сталося, що цей резервний фонд знову потребує певних коштів? Його ж затверджують на рік. В бюджеті 26-го року був затверджений там щось 49 мільярдів гривень, а тепер знову він пустий.
13: Так, давайте все розкладемо по поличкам. Насправді ратифікована угода про кредит в 90 мільярдів євро від Євросоюзу з розбивкою на 2026 рік 45 мільярдів євро і на наступний рік ще 45 мільярдів євро означало те, що після ратифікації ми мали внести відповідні зміни в державний бюджет на 2026 рік. Оці 45 мільярдів, які нам будуть виділені як репараційний кредит, але з особливими умовами повернення, тобто він не може бути повернутий, якщо не буде виплачено репарацій з боку ворога Російської Федерації. Для того, щоб відобразити ці кошти в бюджеті, і були запропоновані зміни до державного бюджету і подані урядом. І здавалось би, на цьому етапі мало все цим закінчитися. Розподілити ці додаткові 45 мільярдів в бюджеті і більше нічого. Але обійшовши любу логіку, уряд запропонував зняти з Міністерства оборони вже раніше затверджене і очевидно, розписано по напрямкам використання фінансування Міністерства оборони на закупівлю зброї в 40 мільярдів гривень. І натомість спрямувати ці 40 мільярдів гривень в резервний фонд. Таку маніпуляцію вони собі дозволили, тому що насправді побачити оце переміщення, це треба, щоб депутати читали всі цифрові додатки, вивчали цифри до і після змін і могли побачити, а що ж насправді відбувається. Оскільки в нас все в цьому парламенті відбувається дуже швидко, без особливих пояснень, то майже ніхто і не помітив. Ну, крім, звісно, тих, хто читає документ. На це звернула увагу, ну, звісно, я, тому що дивлячись на цифри і перевіряючи Кожен мільйон, не мільярд. Я все ж таки чекала, що в цих змінах буде відображено не тільки 45 мільярдів отриманого кредиту, який треба було розподілити, а і, звичайно, економію бюджетних коштів, які влада збирається зробити, проаналізувавши всі видатки і враховуючи складну ситуацію з фінансуванням на цей рік, і особливо в частині придбання зброї. Не будемо зараз говорити, чому так сталося, тому що вже сьогодні, вибачте, червень місяць, ми маємо тільки зараз можливість реалізувати оцю закупівлю через отримання кредиту. Угу. Тому тут з одного боку ми маємо поспішати, бо угода зі сторони Європейського Союзу пройшла всі необхідні процедури і потрапила вже на нашу сторону. Ми її ратифікували, тепер маємо внести зміни до державного бюджету з тим, щоб уже перший транш міг надійти в Україну. Тому отак, як завжди, поспіхом нам намагаються втулити документи, які маємо швидко прийняти під одним єдиним гаслом. Так тут же відображений кредит, який ми маємо швидше отримати для того, щоб витрачати на Збройні Сили. Так, тільки це напівправда, бо ви однією рукою забрали з Збройних Сил, з Міністерства оборони 40 мільярдів і намагаєтесь їх перенести в резервний фонд і витрачати на власний розсуд. І це оця практика, яка стала після того, після широкомасштабного вторгнення, і 22-й рік, коли приймалися рішення, надаючи виконавчій владі, Кабінету міністрів, зверх повноваження, вони стали використовувати їх, маніпулюючи взагалі, от не даючи достовірні дані, факти, підстави, використовувати кошти як власну касу. І цього не може бути. Це державні кошти, для цього і існує законодавча гілка влади і Верховна Рада, яка чітко контролює і всі видатки, які підтримує чи не підтримує, і потім контролює, як ці всі видатки насправді були витрачені, і через Рахункову палату якби бачить всі напрямки і відхилення, чи наприклад, там економію і так далі. Тобто аналізує, що далі робити. Так от в даному випадку уряд весь час наполегливо йде по шляху, щоб ми йому дали більше повноважень самому визначати програми, кому дати, скільки дати, де взяти ресурс і так далі. А цього робити не можна. Це крайня ситуація, коли, знаєте, вже перебирається та частина функцій, як мені здається, виключно задля уникнення контролю, задля уникнення спільної участі в розподіленні коштів, що є от якби уже червоною лінією. І тому, коли ми говорили, що в 2025 році, приймаючи бюджет на 2026 рік, був сформований занадто великий резервний фонд 49,4 мільярда гривень, ми дізналися, що він уже в квітні місяці був повністю вичерпаний, витрачений. І наразі уряд пропонує ще їм збільшити цей резервний фонд, ще додати 40 мільярдів. І за рахунок кого? За рахунок Міністерства оборони. Тобто перекидати кошти з Міністерства оборони на різні виплати, які ми не контролюємо. І ці ж напрямки, вони ж народжуються дуже швидко і часто носять популістський характер. Тому, по-перше, треба повернути кошти 40 мільярдів Міністерству оборони. І взагалі спочатку прийняти норму, яка приводить до відповідності з діючими до надання цих повноважень широких уряду норми правил, виключне використання резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій і на критичні потреби держави. І тоді буде важко довести, чому ми там паливний кешбек чи національний кешбек виплачуємо з резервного фонду, чому ми на дороги, як виявилося, коли подивилася витрачання коштів, у нас же є окремо запланований на 2026 рік дорожній фонд. Да, він не в повному розмірі, як це було колись, але там достатня сума для того, щоб виконувати ремонтні роботи так, як вони собі планували. Але і зараз продовження впродовж 4 місяців саме з резервного фонду видавалися кошти на різні участки доріг. Хто приймав рішення, чому на цю дорогу дати, а на ту не дати? Хто приймав рішення там в прифронтовій зоні, чи потрібно там, чи можна вкладати 2 мільярди, наприклад, гривень в ремонт певного участку, чи там можна зробити інші ремонтні роботи для того, щоб використовувати, ну там, задля логістики, наприклад, навіть. Оці всі питання, ну, насправді, вони заслуговують обговорення, але дуже важко. З цим для влади вони реагують дуже болісно і хочуть все буквально прикривати тим, що воєнний стан і виконавчій владі якби не так, як завжди.
14: Ніно Петрівно, тут ще одна інформація дуже тривожна. Державна податкова служба виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання. Йдеться про понад 2300 компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад, увага, 198 мільярдів гривень. І після цього фактично зникли. Це, я кажу, увага для наших слухачів, тому що я знаю, що ви прокоментували цю ситуацію.
13: Так. Я, по-перше, звернула увагу на неї всього суспільства, тому що це повідомлення прийшло майже непоміченим, і я вже відчула це по реакції не тільки в соцмережах, а, наприклад, на засіданні профільного комітету. Я звернула увагу колег, щоб ми взяли це питання на контроль, розслідування цієї ситуації, і пояснили самі собі, як це могло статися, щоб 198 мільярдів гривень зараз було не повернутої валютної виручки в еквіваленті на там, на різні валюти. І що це за операції, які відбувалися протягом 24-го, 25-го і 1-го кварталу 2026 року? Що це за суб'єкти? Як могли не побачити, як можна було не побачити те, що відбувалося? Реєстрація на одних і тих самих директорів, на одні й ті самі, ну, адреси ще, знаєте, скажімо так, це всі вони в офісному центрі одному знаходилися. Але IP-адреси, тобто всі з одного комп'ютера відправляли звітність і так далі. А потім, це ж ситуація не нова. Згадаємо 2022 рік і 2023 рік. Тоді, коли відкрили зерновий коридор і йшли якісь підставні компанії, як експортери зерна, ми мали весь перелік таких компаній, навіть розглядали на ТСК колись, що це таке, що це відбувається. Чому йдуть повідомлення, що за готівку скуповувалося збіжжя у фермерів, у малих і в середніх, а потім підставні компанії експортували це зерно. Ну, а виявилося все дуже просто. Це відбувалась легалізація таким чином. За чорний кеш скуповували зерно ці компанії, одноденки. Там, не знаю, хто за цим стоїть, але це абсолютно очевидно масштабна схема всередині країни. Вивезли це все збіжжя і жодної копійки експортної виручки не надійшло в країну. Таким чином вони легалізували свої гроші десь за межами України в таких масштабних розмірах, забравши з України зерно. От така історія.
14: А хто має розслідувати це? От на чиєму контролі це мало би бути?
13: Звісно, це, оскільки ми знаємо, що тоді були причетні декілька правоохоронних органів до контролю по відгрузкам, мені здається, це починаючи від митної служби, але вони тут, як виявилося, бо потім були зняття певних керівників, вони не мали можливості зупинити цю всю схему. Абсолютно очевидно, що зверху стояли буквально всі правоохоронні органи, які в нас є. Всі. І тому тут важливо зараз в повідомленні від ДПС вказано про те, що матеріали передані в Офіс Генерального прокурора. І це вже більше конкретика. Тому що хто тоді і взагалі має займатися цими питаннями, якби воно все підвісло в повітрі. Але наразі відомо, що уже вивчені матеріали зібрати і якби надати узагальнений матеріал, як податкова говорить, їм було складно по тій причині, що всі ці організатори цієї злочинної схеми, вони намагалися вуалювати ці операції під звичайні, з тим, щоб вони не так швидко кинулися в очі. Всім було зрозуміло, що коли не зайде валютна виручка, момент, коли всіх їх вичислять, він наступить. Але отой період часу, коли вони ще там існували, і у них, очевидно, щось була якась своя розроблена методика по збереженню активів, вони відтягнули цей час, насправді це дало їм можливість зникнути, втратити будь-який слід щодо цих компаній. Так от, мені здається, там податкова зараз, зібравши доказовий матеріал, вона обробила тільки частину інформації. Тільки частину.
14: Будемо сподіватися, звичайно, що на це звернуть увагу всі правоохоронні органи, які мають бути дотичними до цього. Ніно Петрівно, я дуже дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Ніна Южаніна, народна депутатка України від фракції «Європейська солідарність», членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, була з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика, друзі, потім повернемося до студії.
15: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
16: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Сьогодні я пропоную поговорити на тему конфліктів на роботі. На жаль, у нас в компаніях майже немає культури ефективного вирішення конфліктів. Шкода, бо конфлікти виникають постійно, і це частина нашого життя. За багато років консультування компаній і лідерів я зрозуміла, що люди уникають конфліктів, бо просто не вміють їх вирішувати. Я часто запитую своїх клієнтів, чому ви знову і знову опиняєтесь у схожих конфліктах? Чому вас дратує один і той самий тип людей? Чому суперечки закінчуються однаково, навіть з різними людьми? Конфлікти можуть розвиватися за одним і тим самим сценарієм. І це означає, що їхній сюжет вже написаний, кінець передбачений, а вам лише треба зіграти свою роль. Отож, наступного разу, коли все буде таким знайомим у конфлікті, запитайте себе, що я отримую з цього конфлікту? Яку роль я в ньому граю і чому вона не головна? Чому мої конфлікти щоразу закінчуються однаково? І головне, чи готові ви переписати сценарій вашого конфлікту? Мене часто запитують, що робити, коли в колективі постійно конфлікти, а ти не хочеш брати в них участь. І тоді я відповідаю питанням на питання. Цей конфлікт, якимось чином зачіпає ваші інтереси, ви є його стороною? Якщо ні, тоді це не ваш конфлікт. І найкраща стратегія – не втручатися. Однак, якщо атмосфера в колективі завжди токсична, якщо сварки стали нормою компанії, можливо, проблема в культурі самої організації? І тоді питання звучить інакше. А чи хочу я тут залишатись? Можливо, я вас здивую, але насправді люди не завжди хочуть припиняти конфлікти. У мене є знайомий директор з персоналу, і коли вона приходить працювати в нову компанію, там одразу починаються конфлікти. Бо вона не може не конфліктувати. Її сценарій вимагає конфліктів. Якщо у вашому житті є конфлікт, який ніяк не завершується, спробуйте чесно відповісти на запитання, для чого вам необхідний цей конфлікт. Можливо, щоб отримати увагу, бо інакше вас не чують. Щоб довести свою правоту, бо перемога важливіша за відносини. Щоб прожити стару травму, бо всередині досі звучить голос з минулого. Щоб не брати відповідальність, бо легше боротися, ніж змінюватися. І наостанок я хочу сказати – вчіться управляти конфліктами, інакше вони управлятимуть вашим життям. Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей.
15: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
17: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні ми говоримо про серіал, який точно сподобається тим, хто був у захваті від «Аббатства Даунтон» і «Корони» та полюбляє красиві костюмовані драми. Тож сьогодні в нас міні-серіал «Міс Остін». Як то кажуть, заздрю тим, хто подивиться цей серіал вперше. На Rotten Tomatoes він отримав 91% від критиків. Wall Street Journal включив його до переліку найкращих серіалів 2025 року. У ньому лише 4 серії, але вони пролетять як мить. Тому рекомендую вивільнити один день для перегляду. Буде багато емоцій та красивих історій. То що за красиві історії розповість нам цей серіал? Після смерті Джейн Остін її сестра Касандра розпочинає дивну і відчайдушну місію – відшукати всі листи знаменитої письменниці та знищити їх. Але що такого було в тих посланнях? Що навіть через роки після смерті вони могли зруйнувати репутацію авторки? У своїй особистій переписці Джейн довіряла подрузі найпотаємніші думки, секрети та судження про людей навколо. І тепер ці листи можуть потрапити до рук тих, хто готовий використати їх у власних цілях. Які таємниці приховують сторінки, написані рукою Джейн Остін? І чи вдасться Касандрі вберегти пам'ять про сестру від небажаних викриттів? Нумо дивитися серіал «Міс Остін». Британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. І таких історій для натхнення у їхньому минулому багато. То як виникла ідея створити серіал про Джейн Остін, запитаєте ви? Серіал створений за романом «Міс Остін», який написала Гіл Горнбі, відома авторка багатьох бестселерів, серед яких особливе місце займають адаптації та історії, натхненні життям Джейн Остін. Коли вона дізналася про Касандру, то відчула з нею особливий зв'язок. «Я відчуваю, що Касандра знайшла мене», – сказала авторка. Роман «Міс Остін» написаний у стилі самої Остін, з гумором, сварками і нерозділеним коханням. Але в центрі історії не роман між чоловіком і жінкою, а стосунки двох сестер. Вам, мабуть, цікаво, в основі серіалу реальні події чи це вигадка? Касандра дійсно спалила листи сестри. Це справжній історичний факт, який досі бентежить дослідників. Джейн Остін писала сотні листів усе своє життя. Після смерті Джейн у 1817 році Касандра знищила більшість із них. Цей серіал реабілітує Касандру, яку традиційно вважали винною, бо в очах шанувальників Остін вона та, хто позбавив світ безцінних документів. І роман, і серіал свідомо намагаються переосмислити її образ, показати не руйнівницю, а жінку, яка зробила це з любові та відданості. То хто зіграв в цьому серіалі? У серіалі грають майже виключно жінки. І це відчувалося за кадром. Вони створили справжню маленьку сестринську спільноту під час зйомок. Тож, Кілі Гоус, одна з найвідоміших британських акторок свого покоління, відома своєю роллю у культовому британському серіалі «Доктор Хто», зіграла Касандру Остін. Навіть більше. Вона стала справжньою захисницею своєї героїні. Акторка сказала, що вважає, що вчинок Касандри – геніальна річ. Бо вона позбулася усього, що відвлікало від роботи Джейн. До речі, Касандру грають дві акторки, між якими немає неймовірної зовнішньої схожості. Це було зроблено навмисно, аби підкреслити зміни, що відбулися з героїнею. Молоду Джейн Остін зіграла Патсі Ферран. І критики назвали це відкриттям серіалу. Патсі Ферран – британська театральна актриса, лауреатка премії Олівера. Для багатьох глядачів саме флешбеки виявилися найсильнішою частиною серіалу. Роль Ізабели, жінки, яка теж прагне віднайти листи Джейн Остін, зіграла Роуз Леслі, відома глядачам як Ігрід з «Гри престолів». Це ще не все! Режисерка Ейслін Хволш і сценаристка Андреа Гіб – обидві лауреатки БАФТА. Команда зібралася серйозно. І авторка романа, побачивши результат, була у захваті. А це, погодьтеся, найкраща оцінка. Більше того, вона вже пише новий сценарій. Знову про світ Джейн Остін. Знову про жінок з її оточення. Знову про таємниці, які століттями залишалися в тіні. В основі лежить її роман «The Elopement» – «Втеча». Дія буде розгортатися у 1820 році. А історія буде присвячена життю Марі Доротеї Наджбул, дочці племінниці Джейн Остін – Фанні Найт. Тож попереду нові секрети великої письменниці.
18: Кажуть, що деякі таємниці краще не розкривати. Касандра теж так думала. Але ми можемо зазирнути у цю таємницю, відчути ту епоху, адже хто-хто, а британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. Тож запрошую усіх до перегляду серіалу «Міс Остін». 4 серії, в якому, як ціле життя, я впевнена, що цей серіал обов'язково вам сподобається. Тож переглядайте і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
6: Соціальна реклама.
19: Алло, мам, я йду вас знов.
20: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
14: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну і продовжуємо, друзі. Знаєте, я вже піднімав ці питання і, чесно кажучи, дуже хочеться розуміти тенденцію. Більшість українців підтримують ухвалення закону, що заборонив би діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Це процес свідчить дані опитування соціологічної групи «Рейтинг». Вони були опубліковані на цьому тижні. Опитування проводилось з 4 по 9 травня 2026 року. Всього опитано 2 тисячі респондентів. Помилка не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95. Це про, якщо те, що стосується репрезентативності, це та інформація, яку я маю озвучити згідно із законодавчими ініціативами. Але я хочу сказати ось що. Мені просто цікаво. Згідно з прийнятим законом в Верховній Раді, ось цим московським попам дали рівно 9 місяців для того, щоб вони визначилися в своїй, скажімо так, позиції. І якщо вони не визначилися, або якщо вони прийняли, що вони все-таки належать до московської церкви, то, будь ласка, Чумайдан, вокзал Росія. Як насправді зараз, як справи, хочеться спитати? Ну що, де, скажімо, виїзд з території України, де всі ці попи? А вони на території України. Вони досі правлять свою службу во ім'я руського воїнства. Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, публіцист, експерт церковних питань, професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий раночок.
21: Вітаю всіх.
14: Я розумію, що, знаєте, попри міжнародну політику, заяви Трампа, якось, може, людям і не до того, але мені здається, що саме час спитати, а що ж ці московські попи роблять в Україні? Тому що я дивлюся, раз по раз з'являється повідомлення від Служби безпеки, що той чи інший священник московського патріархату наводить ракети, наприклад, його там піймали, піймає СБУ, що вони тут займаються диверсійною діяльністю. Так хочеться спитати, коли ж вони вже виїдуть? Чи цього не станеться? Як ви думаєте?
21: Ну, справа в тому, що у нас найтолерантніша держава в світі, і тому ми радісно вітаємо як саме існування російської релігійної організації на нашій території, так і, скажімо так, конкретні прояви всієї цієї антидержавної пропаганди, яка систематично постійно ведеться на гроші Новинського, на гроші Путіна. І ми до цього часу не вирішуємо питання з нашою релігійною безпекою. Тобто, так, є якісь, скажімо, такі заяви які є, ну, такими, яке почуло все суспільство, що дамо 9 місяців, нехай визначаться, а потім після цього будемо забороняти. Але знову-таки пройшли наступні 9 місяців, всі строки вичерпані, і відповідно ось той механізм, який був запропонований народними депутатами, що зняття з реєстрації, позбавлення права юридичної особи – це як покарання. По-перше, це занадто м'яке покарання. А по-друге, сам механізм цей не здійснюється, тому що просто Українська Православна Церква Московського Патріархату завалила суди такими спамом просто апеляційним. І, відповідно, 6 тисяч позовів подала на всі дні держави, починаючи від самого прийняття закону і закінчуючи там будь-якими деталями, які стосуються всіх цих процесів. Ясно, що це буде нескінченно затягуватися до тих пір, поки не буде якогось мирного врегулювання. І згідно з цим мирним врегулюванням, одна з умов Росії – це, відповідно, повний захист прав Російської Православної Церкви в Україні. Ну, вони чекають цього часу, а поки вони чекають, то, відповідно, у них всередині церкви відбувається така величезна інформаційна кампанія, тому що невелика кількість їхнього керівництва виступає за те, що зараз треба почати знову говорити про те, що ми Російська Православна Церква, поминати патріарха Кирила і тому подібне, а більшість говорить про те, що навпаки, необхідно пропагандувати, що ми нібито вийшли вже з Російської Православної Церкви, ми порвали з нею, ми стали Українською Церквою, колись нас визнають, зараз ми навіть не претендуємо на те, щоб нас визнавали. Ну і відповідно йде така пропаганда, тому що деякі віруючі стають на бік русофілів оцих відвертих, а деякі ще на щось надіються і тому не переходять, а вірять цій пропаганді, що ми майже вже усамостійнилися, ще трошки ми зовсім порвемо з Москвою. Ну і це цікаво спостерігати з релігієзнавчої точки зору, але ясно, що ну, якби релігійна організація, яка за своїм змістом не визнає існування України, не визнає, що необхідно тут в Україні саме українюватися і будувати Україну, а хоче будувати русський мір, то чому ми настільки толерантні до неї, абсолютно незрозуміло.
14: А скажіть, будь ласка, от оцей час, який фактично українська влада дала цим московським попам, вони ж використали його з абсолютною користю для себе. От що відбувалося в цей період?
21: Ну, в цей період вони всілякі правки до статутів приймали, що, наприклад, не може рішення про перехід в Православну Церкву України прийматися самою релігійною громадою на місцях. Я нагадаю, що згідно з профільним законом громада може збиратися і приймати рішення про зміну юрисдикції. Вони брали масово, вносили правки такі в статути, що без рішення архієрея неможливо перейти. І вони переписували оці храми, що є на родини священників, на громадські організації, тому подібне, щоб всіляко утруднити, що якщо раптом віруючі захочуть переходити, щоб це була величезна кількість проблем. Тобто, скільки не давай їм часу, вони будуть його використовувати не для того, щоб подумати, як нам нарешті стати Українською церквою для українців, як нам, можливо, поєднатися з Православною церквою України, як нам попросити інші помісні церкви про визнання, як нам їздити за кордон і закликати всі релігійні організації, які є потужними насправді ж. Релігійні організації – це величезна сила. І ми бачимо це і по Папі Римському, ми бачимо це по впливу релігії релігії на американську політику. Да? Замість того, щоб їздити і скрізь бути адвокатами України, українських інтересів, як інші релігійні організації України роблять, вони їздять по всьому світу і говорять про те, що на нас відбуваються гоніння. Україна – це така страшна країна, де взагалі порушується релігійна свобода. Не давайте зброю, не підтримуйте Україну. Тобто прямо працюють на Росію. При цьому, коли їм говорять, вибачте, якщо в Україні десь порушується релігійна свобода, то це на окупованих територіях. І у вас 8 єпархій забрали на окупованих територіях. Чому ви про це мовчите? Вони відразу починають говорити, ну це місцеві проблеми, про це хай місцеві архієреї говорять. Ми як церква в цілому про це не говоримо. Подивіться, якщо, наприклад, іде те, що удари відбуваються там по Одесі, по Харкову, ніколи не заявляє митрополиту Нуфрій протесту, що це величезний російський злочин і тому подібне. У них такий порядок, що має заявляти місцевий архієрей. Це вони ввели такий порядок з 2014 року. Завжди до цього було, що якщо стається якась трагедія з великими жертвами, то предстоятель церкви заявляє про це щось. У них єдина релігійна організація, яка нехай місцеві лідери про це заявляють, а ми в цілому мовчимо. І от, наприклад, був оцей трагічний обстріл Києва, де Київ постраждав, де було дуже багато поранених, були загиблі. І, відповідно, митрополит Онуфрій сказав, ну це мало загиблих, це, значить, ну, таке не сильно велика трагедія. Я, як єпіскоп Києва, нічого заявляти не буду. Тобто, подивіться, митрополит Епіфаній, патріарх Святослав, мусульманські лідери, єврейські лідери, всі заявили до міжнародної спільноти, до всіх, співчуття віруючим, співчуття невіруючим. Все це було, все це опубліковано і все. Єдина релігійна організація, яка промовчала цей страшний удар по Києву, це була організація Українська Православна Церква. Відповідно, які можна робити висновки? Ясно, люди працюють систематично проти України, а ми, звичайно, занадто толерантні до всього цього. І дивіться на західні суспільства. Там, якщо хтось виступає за всесвітній халіфат замість Європи, то його все-таки виселяють, не дивлячись на величезну толерантність. Тобто релігія, вона є небезпечним фактором, і, відповідно, за релігією дуже-дуже сильно слідкують і приймають відразу хірургічні методи, а не так, як у нас, будемо далі терпіти, хай над нами знущаються як завгодно. І подивіться, якби, надзвичайно цікаво, заборону московського патріархату в Україні, згідно з оцим останнім опитуванням, повністю не підтримує 1% населення, в основному не підтримує 2% населення. Патріарх Кирило є авторитетним лідером, московський патріарх, для 1% населення скоріше є авторитетним лідером, для 2% населення. Тобто ми толеруємо якусь меншість, так? Ця меншість, ясно, вона є, вона там виступає проти переходів, вона там їздить з міста в місто, там організовує картинку для російського телебачення. Ясно, що ця меншість є, але це ж не значить, що ми повинні як суспільство в цілому дозволяти їй далі провокувати і, відповідно, знищувати наше українське майбутнє.
14: А знаєте, у мене ще таке питання, ну, як в будь-якій організації, яка, скажімо так, перебуває в періоді застою, там відбуваються, знаєте, такі процеси, які нагадують болото. Коли вже оті тваринки, які всередині, вони починають одне одного гризти. От мені цікаво, що відбувається зараз всередині цієї московської церкви в Україні. Чи йдуть такі процеси там розкладу оцього? Бо хтось, можливо, комусь, ну, хто помолодше, можливо, прогресивніше дивиться на ці всі процеси, і йому хочеться якихось змін. А є ті, хто в ієрархії і на цих щаблях перебувають, вони, напевне, забороняють це все. Це ж викликає певний спротив.
21: Ну, тут ясно, що головна їхня стратегічна мета в цілому – це досидіти до мирної угоди. Але, знову-таки, в них величезна дискусія, як це досягнути цієї мети. Є ось ця агресивна меншість, яка дуже сильно нападає на всіх і починає говорити, що треба чітко, ясно говорити про те, що ми російська православна церква, що у війні винуваті українці, у війні винуваті американці, і треба єдність з братнім російським народом, всі кордони тимчасові, треба єдність духовного простору з Росією, треба єдність політичного простору з Росією. І, ну, це така пропаганда, я не знаю, ну, це щось нагадує Наталю Вітренка чи Петра Сіманенка, тобто це дуже таке нафталінове. Але ось це проповідується митрополитом Антонієм Паканічем, митрополитом Феодосієм Черкаським, митрополитом Лукою Запорізьким. І це дуже дивно, наприклад, Запоріжжя дуже страждає від обстрілів росіян, але там найбільш русофільський такий митрополит, який просто ненавидить все українське і за Росію. І ці люди відверто ведуть таку російську пропаганду і говорять, що той, хто виступає проти цього, то це все вороги церкви, завтра вони

0: в таки фаліська єпархія, видно через те, що Одесу дуже обстрілюють росіяни. І там такий диякон Андрій Пальчук, він дуже медійний, у нього просто розвинуті дуже всі ці соціальні мережі, Ютуб і тому подібне. І він їздить по всім епіскопам, які займають таку проукраїнську позицію, ну, скажімо, таку засуджують агресію Росії. Він їздить по всім цим епіскопам по ЦМП, і вони розповідають там козачки про те, які вони вже самостійні, як вони порвали з патріархом Кирилом і так далі. І це дуже сильно напугало русофілів. Вони тут же послали такого диякона навпаки Сергія Гірука до митрополита Онуфрія, щоб він взяв у нього інтерв'ю, і митрополит Онуфрій, щоб сказав там, що не треба всіх цих дискусій, що не треба розхитувати човен. Митрополит все це сказав, а вони тут же повернули ці українофільські епіскопи на свою користь, митрополит Іона Черепанов, такий відомий російський імперець, який після нападу Росії в 22-му році став українофілом, от його храм іонінський в Ботанічному саду, то митрополит Іона написав, що це, значить, митрополит Онуфрій сказав, що не треба розхитувати човен, не треба виступати проти соборних рішень, проти думки церкви, оце не треба оцієї всієї дискусії, це він сказав цим русофілам, бо це в них якась ідея меншості, вони за те, щоб за патріарха Кирила тянуть руку, і тому це вони розхитують човен, а ми, коли їздимо по Україні, і оце так за Україну, за самостійність церкви, то це не є якимось розхитуванням човна, навпаки, це ми показуємо соборне вже бажання, що всередині нашої релігійної організації є відірватися від Москви.
1: Ну так, ну, відривайтеся, звичайно, від Москви, приєднуйтеся до православної церкви. Пане Юрію, на жаль, маю вже завершувати. Дуже цікава інформація про, скажімо так, кулуарне життя цієї церкви. Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, публіцист, експерт церковних питань, професор кафедри богослів'я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Був з нами на зв'язку, друзі. Завершую понеділок Київ Монінг Шоу. Сьогодні п'ятниця, гарного дня, відпочинку. Зараз наша постійна рубрика. Колеги з другої кави перехоплять.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Москва. Красна площадь. Режимний об'єкт. Вимкнений мобільний інтернет. Банкомати працюють зі збоями, в аеропортах – килим, журналістам скасовують допуск. Це «Побідобєсія 2026» – найбільш сюрреалістичний і крінжовий парад за всю історію правління Путіна. Тож подивимось на показові моменти та поведінку Путіна і розберемо, що за цим стоїть. Трампівські гарантії. Путіну довелося просити Трампа, щоб той просив українців не бити по периметру Красної площаді 9 травня і дозволити провести парад. Що за цим стоїть? Реальний страх Кремля перед Збройними силами України. Страх сильніший за понти. З точки зору психології мас, парад – це демонстрація фалічного символу сили – ракет, танків. Цього разу їх не було. Причина – страх перед українськими дронами, дефіцит справної техніки та виснаження ресурсів. Це свідчить про те, що вперше за останні 20 років страх реальної загрози дронів переважив бажання показувати сталеві яйця. А це сигнал про слабкість. Ми в облозі, нам не до понтів. Заручник ФСО. Хода Путіна від Красної площаді до могили невідомого солдата завжди була ключовим елементом маскулінності Путіна. Так він показував свою фізичну форму та контроль над власним простором. Цього разу її не було. Путін пересувався на бронеавтобусі, такому собі пересувному бункері з надмірною кількістю охоронців і паранояльним контролем. Контролювався кожен крок –

0: кожен рух Путіна, навіть його рукостискання. Це свідчить про те, що він більше не відчуває Кремль і центр Москви своєю територією. Він дає армії та елітам сигнал «Я боюся». І цей страх роз'їдає його авторитет. Дивіться, як символ непереможного лідера капітулює перед страхом фізичної ліквідації. Путін стає заручником власної ФСО – Федеральної служби охорони. Це ознака параноїдального розладу, де жодна кількість охоронців не здається достатньою. Потрібен бункер. Більше того, ми бачимо, як ФСО успішно конвертує цей параноїдальний страх Путіна в реальну політичну владу, бере реванш над ФСБ, перетворюється на головного гравця, від якого залежить хід війни, майбутнє російського режиму і спадкоємець влади. Антирекорд. Парад тривав усього 45 хвилин, як шкільний урок. За цим стоїть панічна втеча Путіна від публічності. Це створює ефект невидимки. Він з'явився, виконав ритуал і миттєво зник у безпечному бункері. Вимушені гості. Крім звичного Лукашенки, бачимо президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва та президента Казахстану Касимжомарта Токаєва. І то це тільки після особистих вмовлянь Путіна, а загалом гості стали дзеркалом маргінального статусу Росії. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо отримав свої 100 грам і ще щось там, за чим він там мотався, але на трибуні так і не з'явився. Північні корейці. А це демонстрація залежності Росії від союзників, бо вона не має сил самостійно утримувати території. Психологічно це як привести старшого брата на розбірку, а це принижує образ самодостатньої імперії. Населення. А що населення? Святкувало як могло.
1: І трудові традиції живуть і понині.
2: То есть у вас сьогодні такий тройний праздник.
1: Дружинников Кузбас.
3: Тройний праздник.
0: Да, смерть в сім'ї – подвійне свято. Діагноз. Цей парад був не про минулу перемогу, а про теперішню тривогу, де головним актором був не танк, а страх. Замість демонстрації сили світ побачив наляканого, ображеного підлітка, який приїхав на автобусі на урок, який він так досі і не вивчив. Що ж, параноя прогресує.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 10.01 за Києвом у студії Наталка Сопі та далі про найактуальніше на цю годину. У Броварському районі унаслідок атаки дронів загинула людина, ще четверо поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Під удар потрапило цивільне підприємство харчової промисловості, де у момент атаки перебували працівники. Унаслідок вибухів на території підприємства виникла пожежа та частково зруйновано адміністративну будівлю. Під завалами можуть бути люди. Триває ліквідація наслідків атаки, повідомили в ОВА. А в Оболонському районі Києва стався теж вибух. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася на території сортувального центру одного з поштових операторів під час перевірки однієї з посилок. І внаслідок чого загинув 59-річний чоловік, а ще двоє працівників підприємства віком 37 та 41 рік отримали поранення. На місці працюють слідчо-оперативна група вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики. Вибух кваліфікують як теракт. Далі про обмеження руху транспорту. Затримується рух трамваїв номер 14-15 по вулиці Гавела у напрямку проспекта Відрадний. З причини ДТП сторонніх автомобілів на місце вже викликали поліцію. Тим часом затримується рух трамваїв номер 8-25 і по вулиці Драгоманова у напрямку станції метро Позняки. Рух організували по маршруту номер 22К-29. Також затримується рух трамваїв номер 1-2 на станції Махова у напрямку вулиці Академіка Корольова. Рух організували до вулиці Зодчих. Далі до справ міжнародних. Розширити ЄС до 40 країн. Таку пропозицію висунув президент Фінляндії Олександр Стуб під час виступу на енергетичній конференції. Він зазначив, що Євросоюз повинен наполягати на збільшенні свого членства і назвав Велику Британію, Канаду, Туреччину, Норвегію та Ісландію потенційними кандидатами на вступ. Серед кандидатів і Україна. Адже, за його словами, ЄС має мислити масштабно та скористатися потужністю. Точним вікном можливостей для розширення, яке, на його думку, може бути обмеженим у часі через глобальні політичні зміни та завершення війни Росії проти України. А тим часом у Кремлі дали зрозуміти бачити європейців за столом переговорів. Там не хочуть. Владимир Путін фактично відкинув можливість участі ЄС як посередника у врегулюванні війни, заявивши, що країни Європи втратили нейтралітет, оскільки підтримують Україну зброєю та фінансами. Заява пролунала на тлі дискусії у Брюсселі про можливе призначення спеціального представника ЄС для переговорів із Москвою. Водночас Німеччина, Франція та Велика Британія останніми тижнями обговорювали варіанти нового дипломатичного формату за участі України та Росії, ну а сам Путін продовжує наполягати на домовленостях, які, за його словами, нібито були досягнуті з Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкоріджі. Це всі новини, а далі про погоду у столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 21 градуса тепла. Максимум на сьогодні прогнозують 26. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом дня та вечора переважатиме сонячна погода. Мінлива хмарність буде лише окрасою неба. Опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця сьогодні зустрічаєте о 21.04. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
4: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 10 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Сьогодні дійсно сонячно і, виходячи з дому, не забудьте взяти окуляри сонцезахисні. Бажано якісні, та не якісь дешеві китайські, бо нещодавно дивився відео прекрасне від вченого. Він каже, от те, що ви вдягаєте китайське, це не захист, це навпаки, для ваших очей буде мінус, тому що ви розумієте, що ви ніби захищені, але насправді воно пробиває, якщо немає захисту, то, відповідно, ці окуляри тільки стають шкідливими, тому що ваша зорова система ніби стає розслабленою, що ви ніби захищені, але насправді ні. Тому краще, якщо це неякісні окуляри, то краще без них і просто примружитись, і все, іти. От тому купуйте якісне, будь ласка. Все, до столичних доріг, що там відбувається, подивимося, що перед Північним мостом. Бачимо дорожні роботи, позначка стоїть, і від Скаймолу доведеться тягнутися. Міст Північний теж з ускладненням рухається. Проспект Степана Бандери прекрасно проїзним виглядає. Далі дивимося від Кирилівської і до Дорогожичів. Є певні ускладнення по вулиці Олени Теліги. А також, друзі, є певні труднощі від Севастопольської площі по Лобановського. Давайте подивимося, де саме. Від Максима Кривоноса, навіть трішки вище. Від медичного центру Медбут. Будемо тягнутися туди вниз до Василя Барки. Трішки. Це через ремонтні роботи. Потім доволі непогано можна їхати в бік Деміївської. Пам'ятаємо, що там були сьогодні дорожні роботи. Зараз уже цієї позначки немає. В принципі, вже все ок. Дивимося на ділянку Набережно-Рибальський міст і, відповідно, Набережно-Рибальський і Гаванський міст. Зараз зараз чомусь не показує. Можливо, через те, що ускладнений рух залишається. Так воно і є. ДТП, пам'ятаєте? Було там, на з'їзді, воно і залишається. Накопичення автівок перед мостом теж. Але загалом не критична ситуація. Знаємо ми прекрасно, як набережна Рибальська може завантажуватися. Вона може бути повністю завантажена від Північного мосту. В обидва напрямки буває і таке. Чесно кажучи, не один раз бачив. І наживо, і на карті. На карті, мабуть, і частіше, звісно ж. Враховуючи те, скільки випусків за майже два роки ми з вами провели от разом. Ми колись підрахуємо. Ми рахували за минулий рік, це було там понад 2000, і загалом за два роки це буде 4 з гаком тисячі випусків дорожньої хроніки. Тому все це можна вже робити, враховуючи тему, з якої ми починали, навпомацьки можна робити. Робити і розповідати. Тож, біля Лісової до Чернігівської ще тягнемося. Бачимо дорожньо-транспортну пригоду біля станції метро Лівобережна. Далі вже на набережному шосе доволі прийнятно і комфортно можна їхати. Чи змінилася ситуація перед мостом Патона? Маю вам сказати, що перед мостом Патона все прекрасно, можна їхати і на мосту, немає ніяких проблем. Дарницький міст теж виглядає доволі проїзним. Залишаються труднощі, друзі, на проспекті Миколи Бажана від Позняків до Сокорків. Там дорожньо-транспортна пригода. ДТП, бачу, воно впливає. Сьогодні, враховуючи те, що було з 8 години ранку, довелося тягнутися перед мостом, були ускладнення. А зараз дорожньо-транспортна пригода і дійсно теж певні ускладнення помітні. Що ж, ми рухаємося далі. Давайте подивимося, що в нас відбувається ще за президентським маршрутом. Президентський маршрут, нагадаю, у нас від залізничного вокзалу до офісу президента. 17 хвилин, а отже, все прекрасно. Все прекрасно, проїзним виглядало, але до моменту, коли я оновився. Тут від Київської клінічної лікарні номер 18 до Бессарабського ринку все-таки тягнучка. Ну, подивимося, що буде ввечері. Все, друзі, я вас вітаю з тим, що ви з нами на хвилі Київ-ФМ. Зовсім скоро матимете можливість почути і насолодитися знову нашими, не знаю, там можна навіть назвати друзями, мабуть, які приходять до нас в гості щоп'ятниці, акторки, от, власне, зараз намагаюся згадати, як звати панянку, це Марго. Бачите, я згадав. Я навіть був на виставі і поділюся своїми думками, класно було зіграно. Я бачив і те, як зіграла Марго, і як її, власне, дівчина, яка теж грала ту саму роль. Вони грали просто шикарно. Все, ми рухаємося далі.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
7: Соціальна реклама.
8: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Соціальна реклама.
4: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Ну що таке емоційне у нас насичений вже ранок сьогодні складається. Але разом з тим ми працюємо активно, працюємо виключно в прямому ефірі. Я одразу озвучу номер 098-009-98-98. Чому озвучую номер? Справа в тому, що сьогодні п'ятниця, у нас колаборація з молодим театром, але сьогодні щось буде дещо нетрадиційно. Я маю на увазі не вистава. Єдине, що традиційне, залишається наше питання. Я одразу зараз представлю нашу гостю, да, щоб теж її долучити. І ще з нами буде ще один гість. Одразу давайте так, про що і мова сьогодні буде, все розкажу. Отже, дорогі друзі, у Молодому театрі незвична прем'єра, концерт, вистава «Ще трохи» і всі будуть щасливими. Нереально класна назва. Ще трохи, отак хочеться, ще трошки, і будемо щасливими. Музична історія про надію, витривалість і наше прагнення вистояти. Музика буде, хороша музика, класична українська естрада, поезія буде. Але в авторських аранжуваннях. Чому кажу в авторських аранжуваннях? Тому що саме про... Ну і про аранжування сьогодні будемо говорити. Поруч зі мною вже так, і автори аранжування, і Маргарита Гуро. Маргарита, вітаю, рада бачити.
2: Вітаю вас, дуже рада бачити. І всім привіт, доброго ранку.
1: Клас. І Ілля Чопоров долучиться до нас, так?
2: Так, так.
1: Я думаю, що буквально, ну, це п'ятниця. Це як в театрі, таке теж буває. Єдине, що в театрі, я думаю, що нікому не подобається, коли запізнюються глядачі, ще що там по телефону розмовляють. Ми цього робити не будемо, ми в спокійній атмосфері з вами. Маргарита, завтра, я наскільки розумію, прем'єра.
2: Прем'єра у нас буде післязавтра, 7-го числа.
1: Так. Сьому, якщо ви не проти, розіграємо один запрошення, добре, якщо ви не
2: так,
1: проти.
2: Так,
1: ну
2: так.
1: Що, розігруємо запрошення, прямий ефір, ви телефонуєте 098-009-98-98. І сьогодні абсолютно просте, до речі, питання. Я думаю, що ті, хто любить театри, ви знаєте, що в театрі є, да, в нас і партер є, в нас є там верхні яруси, а в нас є нижній ярус театральних лож. Він розташований, я думаю, що ви помічали, безпосередньо за партером на рівні сцени, або трошки буває нижче. От мене до вас питання, як він називається? Це слухачам. Маргарита, не відповідаємо. Я думала вже. Слухачі, будь ласка, чекаємо відповідь. Нижній ярус театральних лож, які розташовані безпосередньо за партером на рівні сцени або трохи нижче. Ну що, чекаємо відповіді на телефончик. Періодично буду, може, навіть десь вам підскажу. О, давайте так, підскажу. Однією з мов перекладається як ванна. Це так коротко. Якщо хочете, допоможу вам. Хто відповість перший правильно за 7-го числа долучається до класної події, до прем'єри концерту виставу «Ще трохи» і всі будуть щасливими. Ілля Чопоров теж до нас долучився. Добрий ранок.
3: Добрий
1: ранок. Ми вже сказали, насичений непростий ранок, такий активний, але нічого, все добре. Знаєте, як «Ще трохи» дійсно і ми тут будемо щасливими. Давайте поговоримо. Я єдине одразу, не так багато інформації і на сайті Молодого театру, тому трошечки розкажіть взагалі. Концерт «Ще трохи» і всі будуть щасливими. Що це за концерт? Я вже, Ілля, поки ви доходили, трошки розказала. Що буде, але розкажіть, будь ласка, як виникла ідея, що це буде, хто долучений, будь ласка, хто готовий, будь ласка.
3: Ще раз вітаю. Це була прекрасна ініціатива нашого нового художнього керівника зробити виставу-концерт. Початкова ідея була зробити концерт для військових, для людей, які знаходяться в шпиталях, але потім ця ідея переросла дещо більш масштабний, і ми вирішили зробити повноцінний такий проєкт, вистава-концерт, знову ж таки, з умовами того, що після того, як ми випустимо це в театрі, ми зможемо їздити до лікарень. І, або до...
2: Частин.
3: Частин, так. Зараз уже ми на фінальній стадії нашої роботи. Це, мені здається, буде дуже поетична, така прекрасна історія, при цьому абсолютно драйвова, в ній будуть поєднуватися дуже багато цікавих, різноманітних жанрів, від хард-року до джазу, навіть латини. Я думаю, що ця вистава-концерт, треба завжди казати через дефіс, бо це щось, щось поміж...
1: Та, да. Такий синтез, я так розумію.
3: Да,
1: колаборація,
3: суміш,
1: це суміш. Новомодне слово, колаборація така, в хорошому сенсі, так?
3: Так, так, так. Угу. І я думаю, що вона не залишить нікого байдужим і в комусь точно відгукнеться. Сама назва навіть, це ж з поезії, боже, я зараз не пам'ятаю ім'я, Цілик, точно прізвище.
2: Ірина
3: Цілик, так, що... Вона знімає сухо білизну, щось потріскує. Прекрасний вірш, всередині якого є така Така строка про те, що ще трохи всі будуть щасливими. Ось, напевно, це наш орієнтир для цієї вистави, і я думаю, що глядачі після перегляду теж зможуть відчути цей стан.
1: Але класна назва, правда? От дійсно нам завжди, ну, не завжди якось не вистачає, правда, трошечки такого моменту для щастя, здавалося б.
3: Але це більше, але... вибачте, що перебуваю.
1: Звичайно,
3: це більше,
1: звичайно.
3: Це більше, напевно, все ж таки про надію, не про саме щастя. Щастя чекає на нас попереду, і ми всі знаємо, що воно настане. І ось цей момент надії для нас, напевно, найважливіше. Те, що завдяки чому ми всі тримаємось, завдяки цій фразі, ще трохи, і всі будуть щасливими. Ми можемо почекати, ми почекаємо ще, почекаємо, знаючи, що, наприклад, наші захисники і захисниці нас захищають, що люди збирають кошти на дрони, що культура не перестає працювати, що люди працюють у всіх підприємствах. І ми всі знаємо, ми чекаємо нашої перемоги, нашого світлого майбутнього. Це про надію. І здебільшого вся ця робота про перспективу, про надію.
1: Так, там дійсно класні слова. Вона собі каже, ще трохи, і всі будуть щасливими, зав'яжуться яблука, потім ягоди, потім гурки, огірочки, хто не знає. Ці бійні скінчаться і разом з новими перепливами нас. Класні слова, Ірина Цілик. Так, дякую, що, до речі, сказали. Я про те, кому належать ці слова, я думала, що вигадана назва, в хорошому сенсі вигадана. Класні слова, за це дякую. Давайте тоді в продовження. Я знаю, що щоб ми, бо я ж кажу, не так багато інформації на сайті Молдова, хоча пан Моїсеєв, ми буквально з ним нещодавно спілкувалися, зустрічалися, інтерв'ю робили. Він розповідав про не тільки про вистави, бо я дякую, що ви так, Ілля, сказали, треба розділяти вистави тере там, бо це трошки інший формат. Ваша участь Маргарита, аранжування, правильно я розумію?
2: Ну, насправді...
1: Чи формування музичного теж оцієї всієї складової?
2: Ну, дивіться, я не можу сказати, я не можу, по-перше, відокремлювати себе від нашого великого корабля, від нашої команди. Це дійсно дуже велика колективна робота, і тут командний дух, він проявив себе на всі 100%. Це означає, що ми вдало підібрали, зустріли один одного, вирішили разом робити музику і так далі. По-перше, деякі люди, які беруть участь в цьому концерті, вони, всі, вони не є професійними музикантами, і просто на великому бажанні ми всі відточували наші скіли, навички, покращувалися, і це все ми робимо якби власними зусиллями. З приводу аранжування, ну тут насправді більшу частину роботи виконав Ілля. Без зайвої скромності, нехай це визнає, і хорошої дуже роботи. Я теж докладала якісь свої зусилля в цьому плані, але насправді з кожного учасника нашої команди лунали постійно якісь пропозиції. Ми разом обирали репертуар, що кому подобається, що хто вважає там на слуху, що визначає там українську естраду 80-х років, чи нульових, чи там 10-х. І ми разом про все це завжди думали, і на кожному етапі це дійсно не особистісна, а колективна робота. Ми всі разом вигадували, творили і підбирали пісні, і так до кінця ми, в принципі, разом і дійшли. І зараз я дуже щаслива, що ми маємо таку згуртованість через те, що саме вона допомагає нам в такій дуже кропіткій і важкій роботі доводити її до розуму, до кінця, так грамотно, красиво, на такій високій ноті, на гучному акорді.
1: Я завжди теж так кажу. Головне – красиво робити, грамотно і мудро. Ні, серйозно, будь-яка. Ілля, скажіть, що можна буде почути? От ви класно так перераховували, я навіть сиділа і думаю, це таке банальне питання, але чомусь всі говорять. Кому варто було прийти подивитися і послухати? Але ви коли перераховували, що буде? Мені здається, тут на всі смаки, от чесно, да?
3: Так і є, насправді. У нас ми не можемо похизуватися супервеликим репертуаром, там загалом станемо зараз 10 пісень. Можливо, ми доробимо ще буквально там декілька і буде там їх 12-13. Так, це вистава, це живий організм, ми зможемо собі, напевно, це дозволити. Або ні, подивимось, не знаю.
1: Це люблю театр. Кіно вже не зміниш, змонтували все, правда?
3: Так,
1: а тут в театрі
3: є.
1: Можна щось наступного разу подивимося, яка була реакція,
3: так,
1: правда?
3: Так і є, так і є.
1: Ви ж дивитесь на рефлексію, вона ж важлива, правда?
2: Вона, як у нас кажуть в театрі, що глядач – це другий режисер вистави.
1: Я, будь ласка.
3: Я можу перерахувати декілька пісень, знову ж таки, щоб не сильно спойлерити. Це там точно буде «Червона рута» з таких великих класичних пісень. Так, там точно буде щоб ще такого сказати. А, «Намалюй мені ніч».
1: О,
3: прекрасна композиція. І ще одне таке. Там точно будуть воплі від оплясу. Так, отак скажу, щоб не сильно спойлерити, але знову ж таки, це дуже класні пісні, які знають всі, просто вони будуть в нетипових для цих пісень, здебільшого, нетипових аранжуваннях. Знову ж таки, дійсно на всі смаки, я думаю, що комусь буде приємно просто зробити ось так лаунжево, так, тихенько. А комусь буде кльово покачатися. Я просто можу, хто зараз нас слухає, спонукати людей, не боятися плескати в долоні спокійно. Це прям концерт.
1: Підспівувати.
3: Підспівувати можна. Можна кричати, можна знімати. Все можна, бо це, знову ж таки, трошки інший формат. Це не формат, який...
2: Не класична вистава.
3: Якщо в виставі якісь речі можуть зруйнувати певну атмосферу, то тут, навпаки, ви можете допомогти її створити.
1: О, і я от для себе, да, там готуючись до спілкування, плюс там ще ж буде поезія, правильно?
3: Так,
1: я собі
3: так, там
1: занотовувала. Так. Ну і дійсно це більше концерт, ніж театральна вистава, правда?
3: Така. Правда.
1: Я і знаєте, як для себе, от чесно, я навіть собі записала, щоб повноцінна театральна історія, але розказана через музику. Я якось так собі для себе десь, ну, можливо, не зовсім театральна історія, але для себе так, знаєте, хотіла розібратися. У нас є просто переможець. Я чому взяла саме це питання сьогодні, сама їх формую. Мені дуже подобається знаходитися в цій ложі. Я не знаю чому. От воно якось так зручно було, особливо якщо це так збоку, ну, вони ж збоку, і воно зручно завжди було. Ну і що, дорогі друзі, є в нас переможець Валентина з Києва, окей, зв'яжемося. І відповідь. Отже, нижній ярус театральних лож, які розташовані безпосередньо за партером на рівні сцени або трохи нижче, це теж так, да? Хто де, хто любить з боків, з обох боків портеру, щоб ви знали. От я ті любила, а ці теж я знаю, що є улюбленими. З французькою я підказувала, можливо, Валентина скористалася, бенуар. Відповідь отримали, красива назва, правда, бенуар, так якось вона звучить.
3: Я не знав навіть.
1: О, бачите, і я вам корисна сьогодні трошки, да, всім корисні. Ви мені корисні. А я вам скажу чесно, ваші колеги з молодого театру, всі, хто були майже. А знаєте чому? Напевно, тому що ви правильно сказали, театр динамічний, це круто, інтерактивним стає, він змінюється, і не завжди важливо оці такі сталі, да, теоретичні якісь штуки, краще, правда? І тому я абсолютно, це не для того, дякую, що ви відверто, так знаєте, так по-дитячому, в хорошому сенсі. Не знав, нічого страшного. І я багато чого не знаю. І в цьому немає нічого страшного. Я взагалі вважаю, що класніше, коли ми бачимо класну роботу. А там оці термінології, окей.
3: Так є, вибачте, да.
1: Будь ласка,
3: театр,
1: будь ласка,
3: це все ж таки, це не про будівлю, не про дрес-код, не про якісь такі речі.
1: Абсолютно.
3: Це все ж таки про спільний досвід. Це десятки, сотні людей, сотні досвідів, які збираються перед іншими досвідами, які знаходяться на сцені, і отримують спільний досвід. Неважливо, де він відбувається безпосередньо в класичному театрі, або на вулиці, або де завгодно. Ви сидите в ложі, в бенуарі.
1: Не, клас бенуарі в
3: ванні. Або ви стоїте на сцені, ви отримуєте спільний досвід, і кому, не як не українцям, про це зараз розуміти найбільше.
1: Це правда. У нас дві хвилинки ще маємо, і якраз буде кожному по хвилинці. Ви абсолютно, от Ілля, настільки справедливо влучно зараз. І неважливо, де ми, чи я вибачаю, що так і в перекладі сказали все, але це правда. Коли ми в спільності, і да, і ще і в театрі, мені взагалі б хотілося, щоб весь напрямок культурологічний і музеї, щоб більш оживали, да, бо так, вони ще сприймаються, хто б що не казав, сприймається в Україні саме, я не кажу про закордон. Бо чомусь, коли за кордон люди йдуть, о, музеї на першому одному з місці, це щось круто. Те, а чомусь в Україні, хоча коли питаєш, от я, наприклад, по музейному, коли ми напрямку робимо ефіри, коли питаєш, ви були в цьому музеї? А ви були там на заходах музею? Не просто прийти, вибачте, подивитися, що розташовано. Мені кажуть, не був. Я кажу, так слухайте, ну це знаєте, як не читав, але засуджую.
3: Да,
1: ненавиджу
3: да,
1: цю фразу, але вона дуже дотична для багатьох моментів, правда? І ви класно сказали, воно є коли в спільності. У нас, я ж кажу, по одній хвилинці ще буде. Марго, ви задоволені цією роботою? Чи скажете, чи задоволена, чи ні, вже після прем'єри?
2: Та ні, я насправді, я вже можу сказати, що я задоволена цією роботою, тому що нам вдалося, нам вдалося підніму нас, я не знаю, до речі, не знаю, насправді, у нас була мета зробити концерт для військових, і потім це, як сказав Ілля, переросло вже в такий концерт-виставу, і я думаю, що нам вдається трошки піднімати український код, закладений в естраді, в піснях ще з 80-х років. І мені дуже в кайф це, насправді, досліджувати українську естраду і робити кавери, робити цікаві аранжування, нові погляди, українську поезію так само її досліджувати. Мені здається, що наш що ми проробили таку класну роботу, і я не знаю, знаєте, як то кажуть, я не знаю, для чого вони готувалися, але вони готові.
1: Клас,
2: і я з таким величезним теплом в душі про це. Я з величезною подякою, тому я не можу сказати, я не можу зараз виокремити одну конкретну мету, але, ну, по моїм відчуттям, нам 100% вдалося.
1: Ілля, що б додали до... Бо Маргарита емоційна і класна теж, влучно так. Але що б хотіли від себе додати?
3: Я можу сказати, що я скажу лише після прем'єри.
1: Так.
3: Бо зараз ми знаходимося в такому дуже робочому режимі. Ми працюємо з 11 до 9, аби все вийшло добре. І я сподіваюся, що все вийде добре, але мені здається, результат буде саме тоді, коли ми зможемо цією виставою, наприклад, поїхати дійсно до шпиталя, або збирати певні кошти на якісь на збори, знову ж таки, на дрони умовно. Коли вистава дійсно почне приносити не тільки соціально позитивно, а ще й взагалі глобально позитивно на рівні там, фінансів, на рівні моралі військових і так далі. Коли вона стане дійсно робочою. Поки що я не знаю. Я вірю в неї і я сподіваюсь. Як прям в нашій виставі. Ми всі віримо і сподіваємося.
1: Так, ми віримо в вас і сподіваємося. Нагадаю, що 7 червня Молодий театр, прем'єра, ще трохи всі будуть щасливими. Угу. Будь ласка, концерт, приходьте, звертайтеся. 7 червня, це у нас, бачите, я тут заплуталась, Маргарита мене вчасно теж допомогла мені. Це не завтра, це у нас через день, бо сьогодні у нас з вами 5. Валентина, з вами зв'яжемося. Друзі, дякую вам. Ілля Чопоров та Маргарита Гура сьогодні у нас були в студії, за що вам величезна подяка. Наступної п'ятниці вже інші ваші колеги. Продовжуємо колаборацію з Молодим театром. Ну що, друга кава триває. Почуємося, буквально кілька хвилин перерва і будемо з вами.
0: Слухай, Київ. Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
4: Минулої програми ми розповідали про те, як оформити статус дитини з інвалідністю, якщо із малечою сталася біда, яка призвела до непоправних втрат здоров'я. Сьогодні розкажемо, на яку підтримку можуть розраховувати сім'ї, в які виховується така дитина. Насамперед, держава має забезпечувати таку дитину безкоштовним медичним обладнанням, наприклад, візком або протезом, а також надавати безоплатну реабілітацію. Крім того, родини можуть розраховувати на безкоштовні ліки за рецептом лікаря у разі амбулаторного лікування, а також оздоровлення за рахунок держави. Серед пільг також безкоштовний проїзд у громадському транспорті, крім таксі, та пільговий проїзд у залізничному, повітряному та річковому транспорті. Серед підтримки, яку пропонує держава, є і кілька додаткових можливостей для матері або батька дитини з інвалідністю. Зокрема, пільга при сплаті податків з доходу, можливість працювати за скороченим графіком роботи, додаткова відпустка та достроковий вихід на пенсію. Сім'ї з дітьми з інвалідністю можуть також отримати низку соціальних послуг, зокрема денний догляд для дітей з інвалідністю. Впродовж дня в спеціальних центрах діти набувають навичок самообслуговування, соціальної адаптації та реабілітації, отримують психологічну підтримку та мають організоване дозвілля. Такі центри вже діють у багатьох громадах, їх продовжують створювати по всій Україні. Також серед заходів підтримки родин – супровід під час інклюзивного навчання. Це соціальна послуга, яка дозволяє дитині з інвалідністю навчатися у звичайній школі та реалізовувати право на освіту. Фахівці слідкують за харчуванням дитини, допомагають пересуватися і відвідувати потрібні місця, навчають орієнтуватися у просторі, слідкують за здоров'ям дитини. Держава обіцяє також родинам, які виховують дитину з інвалідністю, таку послугу, як догляд вдома. Нею мають право скористатись діти від 3 до 18 років. В залежності від індивідуальних потреб дитини може надаватися періодично – 2 рази на тиждень, постійно – 3-4 рази на тиждень, або інтенсивно – 5 разів на тиждень.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
5: Мої вітання, 10:30, одна за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Броварському районі внаслідок атаки дронів загинула людина, ще четверо поранені. Під удар потрапило цивільне підприємство харчової промисловості, де у момент атаки перебували працівники. На території підприємства виникла пожежа та частково зруйновано адміністративну будівлю. Під завалами можуть бути люди. Триває ліквідація наслідків. Ну а вночі армія Росії запустила по Україні 2 керовані авіаракети і 216 БПЛА, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Українська ППО знешкодила 198 дронів, а зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своєї мети. Ну а Росія почала застосовувати «Іскандери» з відкладеним підривом касетних елементів на 20-30 хвилин. Про таке повідомляє «Єрадар». Після падіння ракети касети, що розлітаються на сотні метрів, починають вибухати через зазначений проміжок часу. Це ставить під загрозу усіх, хто перебуває на місце поразки, на місці удару та тих, хто евакуюється з прилеглих територій. На Запорізькій АЕС запровадили локальне перемир'я для проведення термінового ремонту лінії електропередачі 750 кВт Дніпровська. Про це повідомляє МАГАТЕ. Ремонт повинен знизити ризики для ядерної безпеки та допомогти запобігти можливі аварії. Зауважу, що це вже шосте таке тимчасове припинення вогню. І на сам кінець, а про те, що затримується рух трамваїв номер 14-15 по вулиці Гавела у напрямку проспекту Відрадний з причини ДТП сторонніх автомобілів. Також затримується рух трамваїв номер 8 та 25 по вулиці Драгоманова у напрямку станції метро Позняки. Рух організували по маршруту номер 22К-29 і затримується рух трамваїв номер 1 та 2 на станції Махова у напрямку вулиці Академіка Корольова. Рух організували до вулиці Зодчих. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини. Слухає Київ. Київ.
0: Реклама на Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наш ефір. Долучаємо одразу нашу і гостю. Дивіться, я знаю, що зараз багато розмов з приводу там НМТ, математики. Я зараз навіть не про це тут, і мої колеги це вже все обговорили. І дійсно так і є. Мені взагалі, ви знаєте, закінчився навчальний рік, і ми, до речі, з нашою гостю, ми його розпочинали. Я вам так скажу, навчальний рік. Переважній більшості ми тоді говорили про першачків. Да, от як там звернути на що увагу. Сьогодні хочемо поговорити вже про такі підсумкові, напевно, моменти, так? Бо вони дійсно заслуговують і на увагу, і треба це зробити. Ну, не сподобалась мені одна інформація. Я зараз попрошую нашу гостю все-таки, щоб ми розібралися, наскільки це так, чи ця інформація взагалі ну, десь відповідає дійсності, чи не відповідає. Єдине, що я одразу і нашу гостю попрошу, тому що раніше я її представляла да, по-іншому, можливо, що змінилося, я тоді зараз і уточню. Є інформація, що 91% учителів заявили про погіршення результатів навчання у школярів. Ну, не знаю, наскільки це так. Останні два роки навчальні результати школярів стали гіршими. Головні причини освітяни називають навіть втрати та мотивації. Це перше місце. Друге – стрес через війну. Ну і наслідки тривалого онлайн-навчання. Зараз це все обговоримо спокійно, конструктивно. З нами на зв'язку сьогодні Ольга Мірошнікова, заступник директора Державної установи Українського інституту розвитку освіти. Пані Ольга, дуже рада вас вітати.
2: Вітаю, друзі.
1: Дуже рада вас. Ми з вами розпочинали рік, якщо пам'ятаєте, з Лейлою Мамедовою. З вами десь його і навчальний. Пані Ольга, єдине, що змінився титр у вас, правильно я зараз сказала? Це я так для себе навіть.
2: Так, да, правильно, я тепер заступник директора так. Державної установи і, власне, тепер усі рівні освіти, не тільки початкова школа, да. Це наша справа.
1: Але я все-таки додам, що у вас досвід величезний як вчителя початкових класів, так, і ще вищої кваліфікаційної категорії, це, і, зокрема, якщо ми будемо про першачків сьогодні згадаємо. Пані Ольга, оці дані, 91% учителів заявили про погіршення результатів навчання у школярів. Я трошки там роз'яснила, да, з того, що у відкритому доступі, можете трошки роз'яснити, якось, ну, цифра не перебільшена часом?
2: Ну, колеги, давайте будемо трошки оптимістичніше на цю цифру дивитися. За результатами того самого опитування минулого року, ця цифра була більшою. Було 93%. Але виглядає тривожно. Ну, для освітян вона точно не є несподіваною. Бо вчителі щодня бачать, що дітям складніше концентруватися. Вони довше входять в тематику, важче тримають ось цей навчальний ритм протягом року. Але зараз дуже важливо, щоб ми з вами провели цю розмову, не шукаючи винних. Бо 91 названий відсоток – це не про поганих дітей, не про поганих вчителів і не про байдужих батьків. За цією цифрою, скоріше, стоїть вже кілька років навчання в умовах, коли, мабуть, жодна нормальна освітня система точно не планує як стандарт. Пандемія, повномасштабна війна, повітряні тривоги, укриття, переїзди, онлайн-навчання, відключення світла знову, втрата ось цієї стабільності режиму дитячого. Тому тут я б сказала, що діти точно не стали гіршими. Але вони зараз навчаються, вони живуть і навчаються в тих умовах, які постійно відбирають в них ресурс. Mm-hmm. Давайте спробуємо розібратися, коли вчителі говорять, що ну, освітні втрати. Да, це, мабуть, такий дуже популярний зараз термін. Коли ми говоримо освітні втрати, часто перше, що спадає на думку, це те, що щось недовчили в знаннях, в темах. Правило забув, формулу забув, задачу не може розв'язати. Але насправді в вчительській практиці це трошки ширше поняття. Освітні втрати – це коли дитина начебто читати вміє, але не завжди розуміє зміст тексту. Коли ніби таблицю множення вона знає, але використати це в задачі вона не може. Вона чує інструкцію, але губиться нам на другому, на третьому кроці. І знання в дитини ніби є. Але зараз спробую так вам візуалізувати. Вони лежать десь на поличці, що я можу це використати. А в потрібний момент концентрації, коли треба взяти з цієї полички знання, дитина цього зробити не може. Тому освітні втрати – це не лише про те, що знає. Це втрата ось цього темпу, в якому дитина вчиться 9 місяців навчального року. Концентрація, витривалість, ну і мотивація, яку, власне, назвали педагоги. Тому, говорячи про те, що діти щось втрачають, ми маємо розуміти, що це не тільки про знання. Давайте зупинимось на мотивації, оскільки її педагоги прям підсвітили нам в цьому опитуванні. Дуже обережно. Коли ми говоримо, дитина не мотивована, то не треба уявляти дитину, яка просто лінується.
1: Можна я вас, пані Ольго, ви знаєте, я на днях почула, і мене просто мама дитині, я так розумію, отримали цей документ, як він правильно нагадає, оцінювання, да? не атестат. Як це називається? Да. Свідоцтво.
2: Про базову середню освіту, якщо за 9 клас, або про повну загальну середню освіту, якщо за 11 клас.
1: Да. І вона стоїть, ну я не знаю, скільки там років дівчинці було, ну вже такі видно, може клас 7, 8, там обговорюють ці оцінки, і це так жахливо було, коли вона їй каже, якщо будеш наступного року так вчитися, будеш сидіти на касі в АТБ. А що тут погано? А дитина каже, о, та нормальна робота. Ну, чесно, це не мотивація, правда? Це взагалі якісь, ну, ми ж теж батьки, я завжди кажу, що батьки, ми теж маємо брати в цьому участь, але ми ще не вміємо це робити теж конструктивно. Це не мотивація, це, знаєте, що якось навіть слово не підбирається.
2: Насправді, батьки в цій справі теж дуже важливі. Вже зараз ми маємо розуміти, що батькам насправді теж непросто. Але важливо, щоб дім дитини вони не перетворювали на другу школу з таким самим табелем, або навіть з таким, знаєте, маленьким міністерством освіти посеред кухні. Якщо дитина навіть має якісь прогалини, які підсвітила школа або гарний вчитель, фраза, ну, от, який ви навели приклад, або, знаєте, іноді кажуть, як це ти цього не знаєш, я в твої роки. І ефективність оцих звинувачень або прикладу за себе, ну, знаєте, вона приблизно така, коли в тебе вже телефончик розряджається, а ти йому кажеш, давай працюй краще, що це так погано інтернет працює. Ресурсу немає в дитини від того, що батьки будуть тиснути, будуть наводити якісь, можливо, соціально непопулярні приклади майбутнього, це точно не буде на користь. Краще, якщо хтось із батьків, старші брати-сестри, будь-який член родини, скаже, давай подивимося, що в тебе не виходить, може я можу тобі допомогти. Але я ж, власне, теж мама, хоча в мене трошки більшенькі вже хлопці. Але я точно знаю, що дитині потрібен режим і спокійна підтримка, і інтерес до того, що вона вже може робити. От ця постійний рівень, що дитину люблять не за оцінки, що її підтримують. А якщо у дитини є захоплення, взагалі ні в якому разі не можна дитину позбавляти, що, мов, поки ти в школі оцінки не підтягнеш, там на танці не підеш або на футбол не підеш. Ось цей спокій, спокійна зона, де дитина може відновлюватись. Бо цифри не популярні, але ми всі розуміємо, де вони взялися. Онлайн-навчання насправді... Колеги кажуть, що воно трошки його демонізують, да? Але онлайн-навчання в свій час дозволило нам підтримати безперервність освіти. І я, направді, в захопленні від педагогів України, які підхопили те, чого ніколи не робили дуже швидко. Чи було це відразу якісно, чи було це ідеально? Можливо, ні. Але ми тоді підхопили цю безперервність. Завдяки онлайну діти продовжували навчатись там, де фізично вже школа не могла повноцінно працювати. Але тут теж є свої межі. І для малечі, якщо говорити, початкова школа – це ж не тільки передати інформацію. Це ще ж дуже велика контакти, спільні якісь заходи, емоції, перепитування, підглянути до однокласника. Оці очі, впевнена, зараз мене зрозуміють усі педагоги, хто працює з малечою. Коли дитина очима шукає вчительку в класі, вона дивиться на неї і вона считає емоцію. Вчителька може мовчати. Але по одному погляду дитина вже дивиться на неї, чи схвалюють, чи не схвалюють. І в класі ми ці очі бачимо. А в онлайні, звісно, вчителька бачить квадратик, там, Андрійко, 3-й Б. Знаєте, є хороший приклад. Як можна пояснити онлайн
1: для
2: початківців?
1: Моєї дитини написано моє ім'я і вчителька з англійської. Я вам чесно, я буквально, пані Ольга, ви коли говорили, так сталося цієї зими непростої, правда, для України і для столиці. І коли взагалі нічого не було в квартирі, довелося й дитину, бо почали хворіти, і довелося стикнутися з онлайн-навчанням, бо хто хоч міг, то долучався фізично, хто все-таки онлайн. Я рідко пишу щось, у нас є чат класу гімназії, і я рідко там, але
2: ну, тут
1: да, а я не витримала, я в хорошому сенсі не витримала, я написала величезну подяку, бо я, по-перше, як організовано онлайн-навчання, подяка за те, що жоден урок не, навіть фізкультуру, ну це вже для мене було здивування онлайн, ну окей, мала там стояла, чесно скажу, руханку, ну робила певні вправи, їй сподобалося, і скажу вам чесно, і вона настільки була зосереджена, тому що, ну, дослухалася до вчителя, до всіх, да, і все-все робила, все чітко, десь щось встигала, десь не встигала, нервувала, каже, я не встигаю, бо зрозуміла, фізично, коли можливо. Я кажу, ти не переживай, потім я попрошу, нам кинуть, ми доробимо. Ти за це не переживай. Ти роби в межах того, що ти зараз можеш. Да? І слухайте, день, другий, третій, на кінець тижня вона каже мені сама, ой, це непогано онлайн, так мені якось і сподобалося. Я кажу, бачиш, бо це було нове для тебе, для першачка, і ти не знала, як це. І для мене це було страшно, я навіть боялася. Хоча сама, як викладач з національного університету, коли перевели на онлайн, без проблем це робила. А от для дитини мені здавалося, що це щось дуже важке і страшне. Пройшли, пройшли. І я дякую, що ви задали. І я за це дякую. Я скажу, перша написала в цьому чаті величезну подяку за те, що як організовано, за те, що змогли це зробити. Бо це насправді, ну, батькам часто ми легше прийти і щось там по претензії повисловлювати. Але ми забуваємо, що треба іноді дякувати. Правда, це правда.
2: Ну, насправді, чому це онлайн тимчасові рішення? І ми маємо правильно це розуміти, правильно трактувати, що це не забаганка, це тимчасові рішення. І ось тут, знаєте, як можна навчитися плавати по відеоуроках, але басейн тобі все одно потрібен.
1: Да.
2: Тому при можливості держава максимум зусиль зараз докладає для того, щоб дітки поверталися до очного навчання. Але ми маємо бути вдячні онлайну, бо в свій час він дозволив нам ось цю максимальну підтримку дітям надати.
1: Це правда. Це правда, це так і є.
2: Коли ми говоримо з вами про те, що діти втратили в навчанні, насправді завжди дуже хочеться таких, знаєте, швидких рішень. Давайте більше занять, більше домашки, більше контрольних. Я не знаю, чи знайома вам ця ініціатива по закладах. Кожні канікули проводимо заняття на подолання освітніх втрат.
1: Ой, Боже, ну, ні, так я не знала.
2: Да, насправді це не дуже працює. Не можна взяти 3 роки складного навчання і вкласти їх в один місяць. Такі, знаєте, валізку, нате, дітки, тримайте. Бо це точно буде не подолання втрат. Треба розуміти, що подолати те, що ми втрачаємо, це має бути побудований маршрут, а не такий марафон від точки до точки. Тобто, як тільки ми перегорнемо певну кількість сторінок, будемо вважати, що в нас все добре. Дуже важливо, щоб заклади зрозуміли, що саме втрачено, і потім розставили пріоритети. Чого нам бракує, щоб ми могли рухатися далі і поступово нарощувати. І прикро, але поки ось цієї системи не всі заклади, не всі педагоги її вибудовують. Нам потрібно системні рішення, можливо, навіть такі, знаєте, практичні кейси для того, щоб вчителі могли брати їх в роботу. Ми змістово зараз над цим працюємо, але ж, бачите, життя в нашій країні постійно підкидує нам нові випробування. Але вже зараз школа точно може рухатися тим, уникнути, ось дуже часто проводять діагностика освітніх втрат. Тобто фактично ми даємо дитині ще одну контрольну, щоб показати їй, що вона там щось не знає. От нехороша історія, не можна так робити. Діагностика має не оцінювати, а шукати, що ми можемо зробити краще. Це мають бути спостереження, це мають бути фіксація того, що добре. Для того, щоб дитина, бо я знаю декілька історій, коли дитина, мам, у нас сьогодні діагностувальна робота, можна я в школу не піду? Тобто дитина свідомо уникає зайвого стресу. Це, знаєте, скоріше, мабуть, десь на рівні інстинктів.
1: Так, це да. Я вам дуже дякую, по-перше, знаєте, у нас ще є час, ви так чітко розклали, я вас спокійно слухаю, у вас ну, цей спокій, я завжди, ви мене якось захоплює, коли ви говорите, і не знаю чому, якось спокійніше стає, бо дійсно, знаєте, і ви не шукаєте винних, і мені це дуже імпонує, тому що, хоча я себе не відкидаю, теж завжди хочеться, да, коли щось не так складається, і в школі, зокрема, у дитини хочеться знайти винуватого, а можливо, в самій мені проблема, тому що, ну, питання, не проблема, тому що дійсно ви правильно сказали, ми теж під непростому часі, і зрозуміло, що а якщо ми, то дитина починає. От моя дитина чітко скопійовує мій стан, от чітко, і така і приходить з таким же образом обличчя на перший урок. Я завжди вже думаю, Лейла, зупинись, тому що тебе копіює маленька дитина повністю. Зупинись, повністю передає. Я розумію, да, і тоді і вчителька одразу питає, що сталося. Я кажу, та нічого, це в мене питайте. Зараз все в нас все минеться. Тому і дякую, що так роз'яснили, що да, якісь цифри треба теж розкладати по тому, як і що сказали вчителі опитані і так далі. Пані Ольга, скажіть, далі легше буде? Таке філософське питання.
2: Буде. Людина, вона завжди до всього звикає. Це точно. Але це точно робить нас стійкішими. Це серйозний виклик, але точно не вирок. Українські діти не втратили здатність навчатися, але вони це роблять в дуже складних умовах. І наше завдання зараз, нас, дорослих, не вимірювати, що вони втратили, а допомогти їм повернути точку опори, ось той ритм і віру в власні сили. Це дуже правильно, коли дитина впевнено

0: робить, дає можливість дитині проявити себе краще. Тому ось про мову підтримки, про те, що ми вистоїмо, і наші вчителі точно зможуть.
1: Я вам дуже сьогодні дякую і от за ці слова, і фінальні, і взагалі за розмову. І завжди вам буду рада, чесно скажу, бо я хочу про це говорити. Я, чесно, я сама ще, можливо, там давно не бралася за цю тему. Не тому, що там не хотіла, тому що не була і дотична. А зараз, коли багато моментів, знаєте, і побачила вже з практичної точки зору, і сама себе десь зупиняю, а десь навпаки, сама себе, да, знаєте, ресурсно якось підтримую, щоб допомогти і вирішити якісь питання шкільні. Дякую вам, що завжди з нами, заступник директора Державної установи Український інститут розвитку освіти Ольга Мірошникова була з нами на зв'язку. Ми говорили про наших вчителів, скажу в першу чергу, ми говорили про наших дітей, ми говорили про загалом про систему освіти і, бачите, частково торкнулися і початкової школи, тут я свої якісь приклади наводила. Ми цю тему будемо продовжувати, є про що говорити, бачите, дискусії продовжують точитися і на рівні Міністерства освіти, але я вам одразу скажу, що вже міністр профільний пан Лісовий озвучив, що до математики ніхто її з НМТ виключати, ну він так сказав, виключати її не буде, хоча розмови продовжуються. Ну що, дорогі друзі, друга кава, завжди ваша Лейла Мамедова, пауза, після того продовжуємо.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Тарас Цушко був майстром спорту, багаторічним інструктором і одним із найсильніших альпіністів України. Він присвятив усе життя підкоренню вершин. Від Аксу до Ботхани. І завжди прагнув поділитися своїм досвідом з молодими спортсменами. Його життя було наповнене прагненням до великих висот, як і у горах, на які він підіймався, борючись, перемагаючи складнощі. 3 роки тому, обравши шлях честі та відданості, Тарас добровольцем став на захист України. Його мужність і сила волі привели його до виконання бойових завдань на передовій. Там, де кожен крок був випробуванням, а кожна вершина була життям. Але 2 квітня 2025 року з останньої вершини він так і не повернувся. Під час виконання бойового завдання, боронивши рідну землю від окупантів, він загинув. Доброзичливий, чуйний і надійний. Саме так його пам'ятатимуть друзі, колеги та й усі, хто мав щастя його знати. Прощання з героєм відбулося 6 квітня в альпіністському клубі «Одеса». Поховали Тараса Цушка на Крижанівському цвинтарі. Щиро схиляємо голови перед його пам'яттю. Вічна слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Мої вітання 11 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Кількість загиблих унаслідок російського удару по підприємству у Броварському районі збільшилася до 4, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Попередньо відомо, що під удар потрапило цивільне підприємство, що виготовляє дитяче харчування. У момент атаки там перебували працівники. І внаслідок вибухів на території підприємства виникла пожежа. Частково зруйновано адміністративну будівлю. Під завалами можуть бути ще люди. Триває ліквідація наслідків. Дитина 50-річної киянки, яку після атаки 2 червня госпіталізували до Свято-Михайлівської лікарні, зараз перебуває у стані коми в іншому медзакладі. Лікарі поки не дають прогнозів і борються за їхнє життя, повідомляє «Київ-24». Також медики розповіли, що жінку привезли до них у стані коми з важкою черепно-мозковою травмою та розтрощеним обличчям. Вона перенесла складну операцію у нейрохірургії та нині перебуває у вкрай тяжкому стані. Ну а загалом до медзакладу після масованого обстрілу доправили 11 людей. Наразі 6 залишаються на лікуванні, 3 у важкому стані, ще 3 готуються до виписки. На лінії фронту поблизу Запорізької АЕС запровадили локальне перепинення вогню для проведення термінового ремонту лінії електропередачі 750 кВ Дніпровська. Цей ремонт від МАГАТЕ має суттєво знизити ризики для ядерної безпеки та допомогти запобігти можливій катастрофі. І таке тимчасове примирення стало вже 6-м від початку повномасштабної війни. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що обидві сторони погодилися зупинити вогонь заради безпеки, а МАГАТЕ робитиме все можливе для захисту людей від загрози ядерної аварії. До справ міжнародних розширити ЄС до 40 країн. Таку пропозицію висунув президент Фінляндії Олександр Стуб під час виступу на енергетичній конференції. Він зазначив, що Євросоюз повинен наполягати на збільшенні свого членства і назвав Великобританію, Канаду, Туреччину, Норвегію та Ісландію потенційними кандидатами на вступ. Серед кандидатів є Україна. Адже, за його словами, ЄС має мислити масштабно та скористатися поточним вікном можливостей для розширення, яке, на його думку, може бути обмеженим у часі через глобальні політичні зміни та завершення війни Росії проти України. І на сам кінець про спорт. 2 українських параармреслерів оштрафували в Угорщині за те, що спортсмени покинули п'єдестал під час нагородження, відмовившись стояти на одному подіумі із представником держави-агресора та слухати гімн РФ. З українських атлетів стягнули по 250 євро, нібито за порушення затвердженого регламенту церемонії нагородження. Міжнародний турнір проходив у період з 8 по 20 травня у Будапешті. Представники збірної України вибороли срібну та бронзову медалі. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві вже 22 тепла, максимум на сьогодні 26 градусів, прогнозують синоптики. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом дня переважатиме сонячна погода, а хмарність буде лише окрасою неба, оскільки опадів не передбачають. Вітер помірний, 6 метрів на секунду, захід сонця о 21:04. Щодо завтра, то у суботу, попри те, що буде знову ж таки доволі спекотно, 26, але переважатиме хмарність і, можливо, де-не-де помрячить дощик. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: інформацію.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Дивіться, у нас сьогодні навіть так, як правильно сказати, ми рухаємося, знаєте, по щаблях повних. Зараз говорили про середню базову освіту, про школи говорили. Тепер перейдемо про університети. Тобто ми поговоримо про заклади вищої освіти, але з огляду на дещо цікаве і дещо важливе, я б хотіла трошечки вам і розказати. Хоча єдине, що, напевно, ну і багато не буду, справа в тому, що передам слово нашій гості для того, щоб вона роз'яснила, про що йде насправді більш, ну, да, більш мова, тому що, ну, тема цікава, але хочу і розібратися більш детально, да, тому що, ну, побачила от фразу «учителі перетворяться на справжніх психологів», це як питання було. І про проєкт, от, зокрема, і ми поговоримо, що це, про що йде мова. В університеті імені Драгоманова, да, є один дуже класний проєкт, от хочеться сьогодні про нього вам і розказати. Давайте долучимо нашу гостю і будемо про все це говорити. Давайте одразу. З нами на зв'язку сьогодні практичний психолог, викладач кафедри спеціальної психології факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Анастасія Розват, наголос, Анастасія, розват, скажіть мені. Так. Розват. Бачите, думаю, скажу так, розват, скажу ти розват. Ну, чесно, розват. Анастасія, дуже рада вітати, чесно кажучи. Знаєте, так склалося. Це, до речі, випадковість, але якось так в житті не буває випадковості. Одразу після, тільки що ефір був про середню базову освіту, зараз із вами поговоримо. Але дуже хочу вас попросити, я прочитала про цей проєкт, так, і фактично, що це виходить? Це програма постконфліктної освіти та травмоорієнтованої педагогіки, це те, що я собі зафіксувала. Можете роз'яснити, що це за проєкт? Я розумію, що він покликаний і був створений, зокрема, у відповідь на виклики повномасштабної війни, але розкажіть, що це за проєкт, який сьогодні реалізовує університет імені Драгоманова?
2: Так, дякую, да, за те, що ви підкреслили те, що справді на сьогодні це є дуже цікаво. Власне, програма U4U's постконфліктної освіти та травмоорієнтованої педагогіки, вона була направлена власне на підвищення якості інклюзивної освіти в Україні в умовах ось цього постконфліктного відновлення через впровадження саме травмоорієнтованої педагогіки. Да, тобто програма мала на меті забезпечити всіх учасників освітнього процесу необхідними там навичками, да, ресурсами для роботи як з дітьми, так і з молоддю, да, які пережили ось цей травматичний досвід війни, створюючи ось це безпечне та підтримуюче освітнє середовище. І як ви зазначали, да, саме проєкт реалізовувався двома факультетами Українського державного університету імені Михайла Драгоманова протягом 2024-2025 років. Це факультет спеціальної освіти та соціальної політики та педагогічний факультет.
1: Да, цікаво. От, тобто він вже реалізувався, чи він ще про як правильно тут сказати? Я от дивлюся до да, от з того, що можна було і знайшла, і що входило, там і тренінги були, і курси, і так далі, але в межах цієї програми. Він ще продовжується, чи це, скажімо так, зараз ми вже пожинаємо результати цього проєкту?
2: Дивіться, ми продовжуємо, да, тобто, от я б зазначила, да, що це не просто короткотривалий, да, проєкт, да, який ми просто впровадили і все. Насправді в нас була визначена ряд головних цілей в межах реалізації цього проєкту U4U's. Тобто ми оновлювали та розробляли навчальні курси для педагогів і психологів, да, зокрема з психології травмуючих ситуацій, там психології кризових станів, організація безбар'єрного простору. Також це була підготовка курсів і тренінгів та саме в реальному освітньому середовищі для перевірки їх ефективності. Тобто впровадження енної кількості там курсів, тренінгів, які ми в подальшому, да, продовжуємо впроваджувати саме ось навчальні програми і навчати далі там інших фахівців.
1: Так. Тоді в продовження, да, ще, щоб ми все встигли обговорити. Mm-hmm. Я хотіла просто з вами ще проговорити, можливо, якщо ви не проти, якісь такі дотичні моменти все-таки. От часто звучить ось це поняття постконфліктна освіта в умовах війни. Що це таке? Ну, я розумію, що освіта там в умовах, а от постконфліктна освіта.
2: Дивіться, хочу зазначити, що насправді постконфліктна освіта, да, в умовах війни, про яку ми сьогодні говоримо і реалізуємо саме в проєкті, це є інструмент психологічної підтримки і соціальної реінтеграції дітей, педагогів і батьків. Тобто постконфліктна освіта, вона допомагає зменшити наслідки психотравм, да, сприяє адаптації, формуванню стійкості освітньої самоспільноти. І, звичайно, на сьогодні забезпечує інклюзивність і безбар'єрність, що особливо важливо для дітей з особливими освітніми потребами, і, в принципі, для тих, хто постраждав від війни. Да, тобто, тому я і зазначала за те, що в нас були там розроблені програми тренінгів, да, зокрема, там психотерапевтична допомога в подоланні проявів стресових розладів, да, які допомагають як педагогам, так і батькам і дітям, да, адаптуватись до умов сьогодення.
1: Так, бо дійсно непросте, да? І саме термін непросте, але непроста історія, чому цей термін взяти сьогодні до уваги, тому що є питання, і їх велика кількість, правда, їх треба і вирішувати. Ну, і зрозуміло, що підвищення якості та інклюзивності освіти, і, зокрема, да, в умовах, які нині маємо. Ну, отут ще є таке поняття, да, і впровадження травмоорієнтованої педагогіки. Це дуже важливо, да, і посилення стійкості. Якщо так ми продовжуємо. Але зрозуміло, що все, що це звучить, всі тезиси, вони дуже важливі, правда? Тут як єдине, що воно як потрібно, як і учням, да, тут підтримка учням, як ви сказали, з особливими освітніми потребами в кризовий стан, але ще як і момент для самих педагогів, правда, теж дуже важливий. А тому що,
2: Так,
1: ну, да,
2: безумовно.
1: бо тут дивно, якщо ми тільки думаємо про психологічні особливості там і допомогу тільки учням, то забувати про педагогів, ну, тут, да, мені навпаки здається, якраз педагог, якби це не звучало, його стійкість має бути помножена на енну кількість, якби це страшно від мене не звучало, але це ж правда, тому що в тебе не один учень, і тут якби все це дуже, ну, зрозуміло, плюс ще молодші школярі, да, от ми окремо теж говорили, теж така історія. Що проходили? Я так розумію, що були певні тренінги, да, як я сказала, певні такі от навчальні курси. Що, як це відбувалося?
2: Так, насправді дивіться, взагалі, коли ми реалізовували, да, основні завдання проєкту, ми орієнтувалися в основному на студентів спеціальності психологія та спеціальна освіта, які готуються працювати в цих кризових умовах, да, тому що, так як і ви да, зазначили, підсумували те, що важливо, саме психоемоційний, да, стан саме і педагога, та да, як він приходить на заняття. І готовий розкриватися перед дітьми там і студентами. Також на практичних психологів та педагогів інклюзивних та спеціальних закладів освіти. І, власне, орієнтувались також на молодих фахівців, які працюють в центрах комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, та які постраждали від війни та потребують психосоціальної підтримки. І тренінги проходили як онлайн, так і офлайн. Учасники активно долучались до обговорень, ділились власним досвідом, де ми розбирали реальні кейси, які на сьогодні виникають, та виконували певні практичні вправи. І, власне, ось ці розроблені програми тренінгів ми й далі продовжуємо впроваджувати. Там психологічне консультування також, це є і підтримка учнів з особливими освітніми потребами в кризових станів. Це знову ж таки і психологія, да, кризових станів, яка викладається для студентів, для того, щоб вони по завершенню університету вже йшли працювати, да, і мали ось цю базу знань. Тому що насправді ми в цьому живемо, да, в період війни сьогодні, і оце поняття кризи, стресостійкості, стабільності, воно стає все більш і більш актуальним.
1: Затребуваність, правда, сьогодні дуже
2: Так.
1: висока, і вона нікуди не дінеться. І це, да, ви вже розказали про завдання, да, щодо програми, яку ми сьогодні обговорюємо. Ще раз нагадую, постконфліктна освіта та травмоорієнтована педагогіка. А цільова аудиторія, да, ми вже теж так частково визначили. Це виходить як і педагогічний склад, як і вчителі, да, вчителі, як і учні, плюс, напевно, як і батьки учнів. Да, от хто цільова аудиторія, якщо так ми візьмемо загалом ще до. Що можемо додати сюди?
2: Я б сказала, що це, знаєте, такий взаємопов'язаний комплекс роботи, да, і впливу самого проєкту, тому що окрім того, що ми, да, навчаємо там студентів, да, практичних психологів, молодих фахівців, до цієї роботи, звичайно, і долучаються інші там педагоги, да, долучаються батьки, тому що ми розбираємо реальні кейси, да, і так само діти. Тобто це такий, знаєте, взаємопов'язаний момент, який несе, да, такий причинно-наслідковий зв'язок, де кожен має велике значення в реалізації цієї програми і взагалі роботи із травмуючими ситуаціями і в покращенні взагалі якості освіти. Да, саме як педагоги, батьки, які долучаються до взаємодії, да, їхні якісь певні ініціативи, які вони пропонують. Тому це все, звичайно, має значення в такій комплексній роботі.
1: Я хочу вас питати, до речі, проект реалізується за підтримки Європейського Союзу і МЗС Литви, так? Цікаво, чому окремо так МЗС Литви, я ЄС розумію. Ну, тобто, я цікаво з огляду на те, що, можливо, в них, хоча в них ж не було такої війни, ну, немає такої, не було такої війни, але все одно нині світ такий хиткий, правда? В них теж щось подібне є, якісь програми? Можливо, іншого спрямування, але, ну, десь схоже щось.
2: Ну, власне, на сьогодні ми орієнтуємося все-таки на U4U, та програму постконфліктної освіти, яку я сказала, що вона насправді актуальна для абсолютно всього світу, тому що питання кризи, нестабільності світу, воно присутнє, да, в світі загалом.
1: Ну да, з освітою в усьому світі зараз є питання. Тут не посперечається, правда? І варто на це звертати увагу і в багатьох країнах, зокрема. Так, я ще хочу тоді у вас спитати. Ну, от якщо ми говоримо велику увагу, я так розумію, то в цій програмі зосереджено, зокрема, на дітей з особливим освітнім потребам. Правильно, з нашою розмовою я
2: Так,
1: зараз теж зрозуміла, да? Тобто
2: звичайно,
1: це
2: да.
1: прям окремо ці напрямок виокреслено, що дуже важливо. Ну, плюс ще зрозуміла, що якби там, да, це правда, і треба про це говорити, говорити серйозно і чесно. Діти з особливими освітніми потребами і до війни, правда, теж треба було про це говорити, готуватися, бо якби це не звучало, більшість навчальних закладів і нині не зовсім готові до прийому таких дітей, хто б мені щоб не доводив. Можна технічно бути готовим, я маю на увазі інфраструктурно, а з вчителі можуть бути не готові. Це теж істина, треба проговорювати. Якщо ми говоримо про психологічні труднощі, які виникають у дітей з особливими освітніми потребами, на яких наклалася це все-таки ще умова війни великої, страшної, ну і плюс дійсно стрес. То що тут, як тут ці труднощі психологічні збільшуються в певній прогресії?
2: Ну, варто зазначити, що діти з особливими освітніми потребами взагалі є такою однією з найбільш вразливих категорій в період війни. Насамперед, я б зазначила, що ми спостерігаємо підвищення рівня тривожності, страхів, емоційної нестабільності та, я б зазначила, труднощі адаптації до змін. Для багатьох дітей порушення ось цього звичного режиму, да, там переміщення, дистанційне навчання, там зміна нового соціального оточення стає додатковим стресовим фактором. Безумовно, це для нас всіх, да, є якась зміна нових умов, це є стресовий фактор. Але для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, в період війни, це є більш такий складний момент. Наприклад, дитина, яка на початку війни впевнено могла спілкуватися з однолітками, да, вона вже досягла певного, да, такого моменту в розвитку. Після пережитих подій вона починає уникати конфліктів, да, ставати більш замкненою або потребувати постійної присутності дорослого поруч. І саме тому, да, ми виділяємо, що сьогодні особливого значення набуває психологічна підтримка та створення стабільного середовища в освіті, да, тому що його не дуже складно забезпечити, да, в умовах після недоспаних ночей, да, після гучних вибухів. Є ще ряд інших там життєвих моментів, да, до яких важливо там адаптуватись як дитині, так і дорослому. Тому в цьому нестабільному світі, да, потрібно хоча б поступово створювати якісь такі стабільні умови освітнього середовища.
1: Так, і ще тоді в продовження, уважно вас слухаю, хочеться, да, ну от, це добре, що є такі проекти, щоб вони ще і поширювалися, да, це було б теж, і про це треба і говорити, і розповідати, і зрозуміло, да,
2: Безумовно.
1: це правда. Ну, плюс, я ще раз повторюся, ми не забуваємо, що це така спільна тема все-таки. Ми не виключаємо батьків, правда? І батьки все-таки теж мають брати участь. Не це не означає, що привів там дитину до навчального закладу, посадив, а в неї дійсно є необхідність в додаткових певних, можливо, моментах, які треба було організувати і вирішити. І віддала там на повністю в руки вчителя. Це, з одної сторони, ніби ок, да? Але таким чином ви не, ну, на якийсь час не позбуваєтесь дитини, ви все одно залишаєтеся її батьками, правда? От я хочу спитати, роль батьків у процесі адаптації дітей, продовжуючи, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, роль батьків до сучасних освітніх умов, в умовах війни, повторюся, стресу постійно. Яка тут роль батьків? Вона першочергова?
2: Дякую за таке важливе питання, тому що я, напевно, не втомлюсь про це говорити в практиці і в роботі навіть з студентами і в проєкті, за те, що батьки насправді є ключовою фігурою, в принципі, в процесі зростання і адаптації дитини. І саме через взаємодію, да, ось цим найближчим середовищем, сім'єю, з батьками, да, дитина формує відчуття безпеки, дитина формує відчуття ось це довіри до світу та впевненість у власних можливостях. Тому ми відводимо, да, таку ключову, говоримо про те, що батьки є ось ця ключова фігура. І важливо, щоб підтримка не батьків, да, вона не перетворювалась на якийсь певний, да, там, надконтроль або виконання завдань замість дитини, да, для того, щоб і так її вберегти від умов, да, в яких вона перебуває. І найбільш ефективною на сьогодні є позиція батьків, насправді, яку я також спостерігаємо вже досить часто, і саме в коли спілкуємося в межах програми You for Youth, да, саме з батьками, з педагогами, і ми спостерігаємо, що батьки на сьогодні допомагають для дітей, да, вони залишають простір для самостійності дитини, що дає їй можливість самостійно набувати ось цей досвід подолання труднощів та вчитись приймати рішення, відчувати відповідальність за власні дії і вступати в взаємодію. Тобто саме взаємодія дитини, да, з іншими там дітьми, дорослими або середовище відбувається саме через батьків, да, тому що я зазначала через цю базову довіру до світу. І тому ми на сьогодні справді спостерігаємо таку тенденцію до того, що батьки все ж таки розширюють ці можливості для розвитку дитини.
1: Ну, шукають принаймні, правда, шукають, хтось знаходить. Просто не всі теж певну інформацію там володіють. Я маю на увазі, вона не завжди вона відкрита, але треба ще вміти шукати, це правда. Як би хто що не говорив, для цього і журналісти ми маємо долучатися і розповідати, десь підказувати, да, куди звертатися.
2: Куди звертатися.
1: Да, куди звертатися і так далі. Я, знаєте, що було у нас порозуміння, ще раз хочу, як вже у нас кілька хвилин залишається, але, зокрема, і встигнемо це зробити. Тобто, ще раз, ось цей проєкт, да, про який ми сьогодні говоримо, про програму постконфліктної освіти та травмоорієнтованої педагогіки, як ми вже сказали, у партнерстві з університетом із Литви і підтримки ЄС та МЗС Литви. Оце підвищення якості та інклюзивності освіти в умовах постконфліктного відновлення в Україні. І там це цілий перелік, про що ми говорили, там і курси, і тренінги, да, і шкільні психологи мали, могли пройти певну педагогі. Плюс я, наскільки знаю, що реабілітаційні центри були долучені.
2: Да.
1: Тобто це була це ціла, я скажу, дозволю собі так, це ціла програма навчання.
2: Так, це ціла програма навчання, яка допомагає, да, там комплексно, да, включитись оцей процес для підвищення якості освіти, да, саме через в умовах цього постконфліктного відновлення. І саме тому ми говоримо про впровадження травмоорієнтованої педагогіки. Да, комплексний процес впровадження там тренінгів, да, оновлення, розробка навчальних нових курсів, які, да, там студенти вступають на навчання і вони продовжують, да, бути в цьому процесі. Тобто ми постійно покращуємо.
1: Скажіть, будь ласка, ну, зрозуміло, що не всі змогли пройти. Я маю на увазі, ну, що не всі педагоги, не всі психологи. Це на сьогодні, по-перше, ми не говоримо, що проєкт завершено, та? Тут така історія.
2: Да.
1: Але скажіть, будь ласка, буде продовжуватися така співпраця в цьому напрямку, ще, можливо, з Європейським тим самим Союзом?
2: Я думаю, що ми завжди, да, відкриті до взаємодії, тим більше є багато, скажімо так, на сьогодні актуальних і проблемних питань, які потрібно вирішувати в освіті, да, і в суспільстві. Тому, звичайно.
1: А скажіть, що, будь ласка, ну, університет Драгоманова, якщо більшість так спитає швиденько, це все-таки всі кажуть, на кого там вчать? Ну, вчителі, психологія, там, соціологія, ну, психологія візьмемо, в нашому випадку візьмемо. Студенти могли долучитися чи ні? Чи це вже для тих, хто має вищу освіту, ну і для тих, хто практикуючи вже?
2: Ні, безумовно, ні. Студенти також долучаються, і тому я казала, да, за те, що в нас є пілотування курсів і тренінгів, да, де ми реально проводили ось в освітньому середовищі тренінги. Також це є саме, коли я говорю про там розробку, да, і оновлення навчальних курсів, це не про те, що ми там, да, зачитали якусь одну тему або там про вели практично, а це є реальне практичне впровадження нових ідей, кейсів, да, коли ми отримуємо якісь нові навички, глибше розуміння процесів, да, там, реабілітації, реалізації різних програм. Тобто це є не просто, да, там, момент пари, а набагато глибший момент розуміння цієї теми, цієї саме постконфліктної освіти та травмоорієнтованої педагогіки. Тому, безумовно, в нас також залучаються і студенти.
1: Так. Дякую вам сьогодні, що були з нами. Анастасія, обов'язково почуємося. Якщо буде у вас щось важливе, що треба донести і слухачам, обов'язково долучайтеся. Анастасія Розват, практичний психолог, викладач кафедри спеціальної психології факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Драгоманова сьогодні з нами. Продовжимо за кілька хвилин, тому долучайтеся. Друга кава триває. Лейла Мамедов на зв'язку з вами.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Вулиця Новікова Прибоя. Останній слід цього російського прозаїка нарешті зник з української столиці. Тепер це Оболонська вулиця називається на честь української поетеси, дитячої письменниці та журналістки Ірини Жиленко. Її дитинство припало на Другу світову війну, де вона втратила обох батьків. Юність і решту життя Ірина прожила в Києві. У своїх спогадах писала про русифікацію столиці, що українською в Києві розмовляти було соромно. Але все життя згадувала вчительку української мови і літератури, якій завдячувала своєю україномовністю. Перший вірш Ірина Жиленко написала у 8 років. Іронізувала з того, мовляв, відкрила в собі цей дар після того, як впала з дерева, начитавшись книжок про Тарзана. І, на щастя, цей дар не зник. Ірина писала до кінця життя. Вона стала справжньою українською інтелігенткою та брала активну участь у культурному відродженні Києва 60-х років. А ще мала бурхливу історію кохання з письменником Володимиром Дроздом. Він в першу ж зустріч сказав Ірині, що одружиться з нею. А вже через місяць вони подали заяву до РАЦУ. І прожили разом щасливе життя, хотілося б сказати. Але сталася Росія. У роки репресій над інакодумцями родина Дроздів Жиленко зазнала утисків, результатом яких було заслання до армії Володимира Дрозда, звільнення з роботи Ірини Жиленко, а твори обох письменників заборонили до друку. Та попри це, Ірині Жиленко за життя вдалося видати близько 20 збірок віршів, творів для дітей та книг спогадів. За окремі з них мисткиня отримала визначні літературні премії. Твори поетеси виходили в перекладі багатьма мовами світу, а на її лірику написано чимало пісень. На щастя, сьогодні твори Ірини Жиленко входять до шкільної програми, тож тепер молоде покоління українців буде більше знайоме з тими, чиїми іменами названі вулиці, якими ходимо щодень.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98.

0: Києва.
1: Моє вітання, 11:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві на центральному вокзалі 51-річний рецидивіст хотів вкрасти з музейного потягу форму залізничника. Як повідомляє поліція, злодій розбив вікно вагона каменем і заліз досередини. Там пошкодив вітрину, забрав кітель і брюки залізничника і перевдягнувся. Цього разу йому загрожує до 8 років ув'язнення. Вночі армія РФ запустила по Україні 2 керовані авіаракети і 216 БПЛА, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Українська ППО знешкодила 198 дронів. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своєї мети. ВМС ЗСУ підтвердили ураження корабля РФ у Карчинській протоці, який забезпечував охорону району Кримського мосту. Це корабель третього рангу, його використовувала охорона ФСБ РФ. Нагадаю, у ніч на 4 червня сили безпілотних систем ЗСУ уразили прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» у районі населеного пункту Юркіне. З 8 по 17 червня цього року вводяться обмеження руху на кордоні з Румунією через пункт пропуску Солотвину Сігето-Мармацій, попереджає Держмитслужба задля ремонту історичного мосту на річці Тиса. Рух транспорту зупинятимуть з 9 до 16. Водночас пішоходів пропускатимуть без змін. Водіям радять заздалегідь обирати інші маршрути. І на сам кінець про те, що на Запорізькій АЕС запровадили локальне перемир'я для проведення термінового ремонту лінії електропередачі 750 кВт Дніпровська. Повідомляє МАГАТЕ, ремонт повинен знизити ризики для ядерної безпеки та допомогти запобігти можливій аварії. Зауважу, що це вже шосте таке тимчасове припинення вогню. Наразі це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, бачите, ми сьогодні так понарастаючи. Поговорили про дітей, початкову школу, поговорили про заклади вищої освіти. Ну, давайте і, як хотіла сказати, про нас з вами, а чому би ні? Давайте і кому цікаво, кому важливо, розкажемо зараз. Поговоримо про тих, на кого сьогодні звернула увагу держава. Скажу, як є, без пафосу, без банальності. 40+, я думаю, що ви всі вже чули про скринінг 40+, хтось же навіть, можливо, отримав кошти на карту, так? Зараз ми це все обговоримо, ми нагадаємо. Тут, насправді, досить велика кількість і питань зараз буде з мого боку. Тут ж важливо в чому? Ця програма, яка стартувала, скринінг здоров'я 40+, вона ж не просто для папірця, от чесно скажу. Тут же важливо і допомогти нам з вами вчасно виявляти ті самі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, до речі, ну і розлади психічного здоров'я. Коротко нагадую, після 40 років, до речі, раніше воно приходило там після того, тільки як вам виповнюється, то зараз ні. Якщо вам вже 40 і більше плюс, да, тому так і називається, вже ці кошти можна зараз оформити, тому що ну змінилися певні умови. Отримуєте 2000 гривень від держави на комплексне обстеження. Але дивіться, це саме на комплекс на обстеження. Ну, я вас дуже прошу. Ми умільці з вами, я знаю багато хто. Їх не можна зняти, ними не можна розрахуватися в магазині. Скільки ви там не пробували? Я вас дуже прошу. Стільки випадків вже я навіть помічала. Хтось хоче там комусь переказати. Не зможете їх переказати. Ну, не ображайтеся, я буду говорити, як є, щоб ви теж да, розуміли, тому що це не просто так. Є дія-картка, ви її відкриваєте, і на цю дію-картку ви можете оцей скринінг здоров'я і використати. От я навіть зараз себе відкриваю, тут мені пропонує використати кошти протягом 2 місяців, але не пізніше 20 грудня поточного року. Бо заява, да, бо хто оформив там до 1 травня, мають там до 30 червня використати. Хто пізніше, то там пізніше. Перелік закладів учасників є, ну і можна запланувати візит. Це в дії, я зараз дивлюся. Я думаю, що ви мене почули. До речі, скористайтеся. Я, чесно вам скажу, теж по певним моментам скептично ставилася, але багато відгуків дуже хороших. Тому давайте про це все поговоримо. До нашого ефіру долучається наша гостя, яку рада сьогодні вітати. З нами на зв'язочку Ольга Вознюк, сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Святошинського району міста Києва. Пані Ольго, вітаю вас.
2: Доброго дня, дякую за запрошення. Я дуже рада бути сьогодні в ефірі і говорити з вами про цю програму про скринінг здоров'я 40+.
1: Я так трошки ніби щось розказала, да, але я розумію, що не все. І дійсно, в мене теж був скептицизм. Будь ласка, Ольга, будь ласка.
2: Потрошку про все. Да. Я трошки структуровано і трошки обширно, але ви сказали, в принципі, ключові головні моменти і привернули увагу слухачів до цієї теми. Я являюсь сімейним лікарем і я являюсь керівником цього закладу, який ви назвали. І хочу вам сказати, що ми з самого початку долучилися до цієї програми. Зараз в ній працюємо, бачимо шалену тенденцію збільшення потоку пацієнтів, які щодня до нас ідуть і отримують цю послугу. Це говорить про те, що програма працює. Це говорить про те, що люди задоволені і отримують ті послуги, які прописані в цій програмі. Що можна зробити, що потрібно зробити спершу? Це моя така порада особисто як керівника, як сімейного лікаря, укласти декларацію сімейним лікарем, якщо ви її не маєте. Якщо вже її маєте, то спитати свого сімейного лікаря, чи можна пройти в закладі цей скринінг. Багато установ, які приймають в цьому участь, як комунальних, державних, так і приватних клінік, шалена конкуренція, я впевнена, як в місті Києві, так і в інших містах. Тому тут у нас, як у керівників, тут про якість. Якщо ми надаємо цю послугу якісно, ми знаємо, що до нас люди повернуться. Ну, а тепер трошки про скринінг, що це таке. Скринінг здоров'я 40+, це національна програма для українців та українок від 40 років і старше. Правильно ви сказали, якщо вам є 40 років, ви можете оформити заявку і піти отримати цю послугу. Що вона передбачає? Вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, таких як інсульт, інфаркт, гіпертонічна хвороба. Да? Інсульт, інфаркт – це вже наслідки, це вже ускладнення гіпертонії, цукрового діабету і проблем з ментальним здоров'ям. Скринінг безоплатний. Після подання заявки держава надає 2000 гривень, це ви теж сказали. І саме ці 2000 направлені на обстеження виключно. Пройти їх можна в державних, комунальних і приватних, я це вже говорила. І записатися на скринінг можна декількома варіантами. Знову ж таки, повернемося до нашого сімейного лікаря, який може проконсультувати або записати самостійно. Також це можна зробити через застосунки Хелсі. До прикладу, да, мобільні застосунки – це дуже зручно, де пацієнт може бачити одразу варіанти запису часу, дня, вибрати для себе зручний час, місце і день. Також це можна зробити, зайти на сайт МОЗ, на сторінку скринінгу, і там є мапа всієї України, і можна бачити всі заклади, які доєдналися до цієї програми, що теж є дуже зручно. Тепер організаційне. Ви теж це сказали, що кошти до 1 травня, які вже зайшли на ваші картки, використати потрібно до 30 червня. Вони просто зникнуть, пропадуть, якщо їх не використати. Дуже простий такий алгоритм. Якщо кошти вже замовлені були після 1 травня, то використати їх потрібно буде протягом 2 місяців. Що можу сказати допомогу нашим слухачам для отримання цієї послуги? Або через Дію застосунок в телефоні, або звернутися до ЦНАПу, якщо з Дією не виходить. І отримати всі консультації вже безпосередньо в ЦНАПі. Можна говорити про скринінг багато, але я скажу одне і найголовніше, що це про турботу про себе, по-перше, це про попереднє виявлення дійсно таких захворювань, як ми вже проговорили, або якщо вже пацієнт їх має, то розуміння, що з ним робити далі. Тобто, як себе вести, як жити, щоб ці захворювання не ускладнювались і не призводили до ускладнення або, на жаль, смерті. Ну, тому що ми розуміємо, що хронічні захворювання, такі як гіпертонія, цукровий діабет, вони мають дуже страшні за собою ускладнення. Отже, про скринінг і що сюди входить. Ну, по-перше, консультація з лікарем, яка триває протягом години. Всі знають, що у сімейного лікаря є певний обсяг пацієнтів, і консультації тривають в середньому від 12 до 20 хвилин. Тут є ціла година, відведена на пацієнта. І він розуміє, що протягом цієї години займатися будуть виключно ним. В цю годину входить, звичайно, і консультація, і анкетування, електрокардіограма, забір аналізів, проговорення подальших якихось дій або настанов, які лікар може дати пацієнту, порад, рекомендації, направлень. І саме це входить в цю послугу. Якщо ми будемо говорити про лабораторні обстеження, лікар їх буде призначати, звичайно, вони теж входять в різному об'ємі для різної групи пацієнтів. Це залежить від наявності хронічних захворювань. Якщо людина вже прийшла, звернулася з хронікою, то зрозуміло, що лабораторних обстежень їй буде проведено більше. І тепер коротко про те, що робити, коли ти вже пройшов цей скринінг і отримав результати. Значить, результати видаються пацієнту різними способами. Це може бути електронна пошта, це може бути дзвінок від лікаря. Але лікар зверне увагу обов'язково на норми. Якщо десь є якісь проблеми і порушення, щось виходить за межі норми, тут буде зрозуміло, що дана чітка консультація, рекомендація, куди далі йти. Тобто, фактично, в цю годину входить скринінг і плюс настанови на подальші дії пацієнта.
1: А, тобто це не просто так, да, ти отримав результати? Ні. Тобто ще буде, якщо не дай Боже, щось виявлено, то це не означає, що, да, от, знаєте, простими словами, з папірцями...
2: На призволяще нікого не залишить.
1: Тобто ти з папірцями пішов і все? Ні, це не означає. Дивіться, я просто коли, спілкуючись там вже по цій темі і частково там для себе щось дізнавалася і взагалі там, ну, цю тему, коли там моніторю, хотіла спитати, ну, окрім же ж, правильно я зрозумів, серцево-судинні захворювання і діабет, про який так багато і в цій програмі теж говорить. Я так розумію, що плюс ще дуже важливо, ну, те, що сьогодні спрямовано на ментальне наше здоров'я. Правильно я зрозуміла?
2: Так, наше ментальне здоров'я і що нам з ним робити? Ми всі живемо в стресі. Хтось в більшому, хтось в меншому, зрозуміло чому. Люди раніше на це не звертали уваги, так як роблять зараз. Щоб виявити проблеми з ментальним здоров'ям, саме в цій програмі цього скринінгу існують певні анкети, по яким лікар бачить, чи потрібно звертати увагу у даного пацієнта саме на цю тему. І тоді вже відбувається процес надання рекомендацій, саме спрямованих на психічне здоров'я.
1: Угу. Тобто це, якщо буде потреба, правильно? Якщо це буде, ну,
2: звичайно, звичайно.
1: Так,
2: якщо буде потреба, да.
1: Це зрозуміло. Я хочу ще таких пару медичних до вас питань, да, от я з того, що там позбирала, я, ну, особливо там люди між собою, хто там контактує, якісь коментарі почитала, якісь форуми. І тому ви вже пояснили, чому і вік от 40 обраний, це важливо, правда? Ну, і це на це треба звернути увагу. Ну, от одна пацієнтка пише: "Не дуже зрозуміло, навіщо мені звичайне вимірення тиску, ваги та окружності талії". Ну, таке дивне. Звичайне вимірення тиску – це треба робити постійно. Я так скажу, особливо деяким. Мене завжди дивує, мене колись був лікар в ефірі, і у нас були дзвінки прямі, і коли зателефонував чоловік і каже: "Ви знаєте, в мене оце, коротше", так і каже, "коротше, в мене оце частенько 220 верхня цей показник". Ну, я нічого, я нормально себе почуваю, в принципі, так собі і хожу. Лікар каже: "Вам терміново треба до фахівця". Це ви зараз думаєте, що ви літаєте там, як він сказав, я ще там у нагороді, що ще. Ну, тобто, вимірювання тиску теж важливо. Плюс, ну, не всі, можливо, знають, вага та окружності талія. Окружність талія – це дуже важливий все-таки показник. Можете нагадати нашим слухачам, для чого це взагалі робиться все?
2: Ну, дивіться, це базові, ви назвали базові, але дуже інформативні показники. Звичайно, для пацієнтів вони здивовані, коли чують таке. Але я хочу зазначити, що саме ці показники, результати, да, цих обстежень, вони допомагають оцінити ризик серцево-судинних захворювань, діабету, метаболічного синдрому та ожиріння. І особливо важливою є окружність талії, про яку ви говорите, яка свідчить про наявність абдомінального ожиріння. Знову ж таки, що приводить потім до тих хвороб, які ми згадали вже раніше. Тому це дуже важливо, ці заміри, і контролювати їх динаміці особливо.
1: Ось. Тобто не треба дивуватися, коли лікар, да, хоче це зробити.
2: Звичайно.
1: Ну, і не треба там соромитися. У всіх талії різні, я вибачаюсь. Ну, це знаєте, як деякі думають? Ні, це ж не в цьому питання.
2: Ну, так само, як і зріз, звичайно. А, ну, це всі показники, так. Да.
1: Угу. Плюс до скринінгу ви почали про це говорити, але включили, я наскільки знаю, ліпідограму, так?
2: Да, включили ліпідограму, вона була спочатку самого, да, вона є цей показник, ці лабораторне обстеження, так, є в ньому. Тому що, поясню, чому включили. Підвищений рівень холестерину, він не викликає симптомів. Людина може ходити з підвищеним рівнем холестерину, взагалі про це не знати і це ніяк не відчувати. Але це значно підвищує ризик інфаркту та інсульту. Ліпідограма, саме ліпідограма, дозволяє оцінити цей ризик та своєчасно вжити заходів для його зниження. Скоріше за все, це буде звичайне вживання препаратів на постійній основі, але це попередження інфаркту інсульту. Ми можемо це попередити.
1: Так, ліпідограма важлива, тут теж. Плюс ще багато хто знає гемоглобін, правда? От, ой, мене там низький чи не низький, там його асоціюють так з анеміями, хоча це пацієнти, хоча трактувати його лікар має право тільки, ну, тобто і повноваження тут треба теж розуміти, і дивитися на інші показники, коли мені завжди дивують, я чесно скажу, я не знаю, як ви, як лікар, до цього ставитеся, але в нас дуже ж багато зараз у Фейсбуках, я кажу, не у Фейсбуці навіть, а у Фейсбуках, у нас дуже багато завжди якихось таких сторіночок, де люди можуть, поради лікаря називається, і мені завжди дивує, коли кидають свої результати аналізів. І там один показничок завжди там може, ну, десь стрибнув або вниз, або догори. І люди вже ж, люди викладають: "Розкажіть, розшифруйте, хто що може сказати". Ну і буквально один чи два коментарі конструктивні пишуть: "Та ви зверніться до лікаря, ну як можна трактувати?" Ви питаєте у, я їх називаю мешканців Фейсбуку, те, що мали б спитати у лікаря. А там людина, це я пару разів бачила, та мені просто ще в понеділок тільки до лікаря, я б хотіла зараз, щоб спокійно спати на вихідних і так далі. Ой, ну я ж чесно вам скажу, що... Але ж насправді один показник ще нічого не означає, але з іншого боку теж може зіграти, ну, якусь злу штуку. Наприклад, той самий швидкість осідання еритроцитів. Це мій улюблений показник, бо да, він показує інфекційні якісь і запалювальні процеси такі, але теж його треба вкупі дивитися. Якщо ми говоримо, є гемоглобін, а є глікований гемоглобін, це дещо інше ж, правда?
2: Звичайно, це взагалі інше, це взагалі різні лабораторні обстеження. На початок вашого розказу щодо аналізів і як їх трактувати. Так, дійсно, трактувати аналізи потрібно, бачачи пацієнта, і лише так. На жаль, або на щастя, навіть не знаю, це і добре, і погано. Наші пацієнти зараз звертаються все активніше до Гуглу, до штучного інтелекту, і вони вже приходять дуже підготовлені на прийоми до своїх сімейних лікарів. Це не лякає лікарів, це нормальна практика на сьогоднішній день, вона набуває тільки обертів. Тому так, ми беремо аналізи, ми працюємо з пацієнтом, ми накладаємо результати на конкретного пацієнта, на його ж аналізи, його ж результати, і говоримо про те, що робити далі. Щодо аналізу крові загального, по ньому дійсно можна виявити дуже багато захворювань, дуже багато інформативних показників в нього входить, але хоча для пацієнтів це звичайний аналіз крові. Це не так, абсолютно не так, тому його потрібно здавати регулярно. Щодо глікованого гемоглобіну, так він відрізняється взагалі від звичайного гемоглобіну. Саме глікований гемоглобін дуже важливий, і він показує середній рівень глюкози в крові за останні 2-3 місяці. Глюкоза крові може підвищитися після того, як людина з'їсть якусь їжу, особливо якусь солодку їжу. І ми будемо бачити підвищення рівня глюкози. А от саме глікований гемоглобін, він нам скаже середнє це значення за останні 2-3 місяці. І на відміну від разового вимірювання, він дає більш об'єктивну картину вуглеводного обміну і дозволяє виявити навіть приховані порушення. Якщо він підвищений, нам точно потрібно звернути на це увагу, тому що можна сказати, що це вже є преддіабет. При нормальному рівні глюкози.
1: Так, на це зверніть увагу, шановні слухачі. Зараз слухайте, будь ласка, слухаємо уважно. Я, знаєте, як вчитель десь, але просто, щоб було порозуміння, бо знали, як діяти, і куди звертатися, і на що звернути увагу. Плюс оцінка нирок дуже важлива, правда? У нас залишається 2 хвилини, але ми встигаємо. Оцінка функції нирок, я не зовсім правильно сказала. Можете трошечки по-лікарськи теж, чому цей показник після 40, досягнення 40-річного віку, чому він стає, дійсно дуже важливим?
2: Дуже простими словами, нирки страждають від гіпертонії і діабету, так само, як і очі. Ми перевіряємо, до речі, ще гостроту зору під час скринінгу, тому ми їх обстежуємо. І на перших стадіях хвороби нирок перебігає все безсимптомно. Тому ми звертаємо увагу саме туди також, саме на нирки.
1: Тобто це все одно, от і те, що ми згадували, артеріальний тиск, цукровий діабет,
2: так,
1: плюс очі.
2: Так.
1: Це ж все один на одне накладається, так, і людина могла думати, що в неї виключно зір погіршується, а можливо були інші причини, які до цього призвели. Там до 40 років все нормально було зором, а тут різко починає змінюватися. З іншого боку, може бути і вікові дійсно зміни, ніхто не буде сперечатися, але вони можуть так само бути пов'язані з тим, що відбувається щось всередині нашого організму, і він таким чином сигналізує, що оченята погано працюють, погано бачать, але сигналізує про те, що щось і всередині у нас відбувається.
2: Саме
1: тому,
2: так.
1: Я так розумію, що проходження цього скринінгу все-таки має ключову мету, правда? Плюс ще отримання рекомендацій лікаря, які треба буде теж не забити, вибачте, в чат GPT, а треба буде використати все-таки.
2: 100%.
1: Бо можна забити результат. Дайте мені результат. Хочу почитати результат. Ні, тут щось треба конструктивно це все підійти. І дійсно це можна зробити, і це буде корисно. І я б теж все-таки радила не відкладати проходження такого обстеження, особливо, якщо вже ці кошти замовили, правда, якщо вони вже прийшли, і нашого гостя правильно вам ще раз, я це не сказала, але озвучила, що ті, хто до 1 травня отримав кошти, будь ласка, то 30 червня вас дуже прошу, щоб вони не згоріли, не тому що, чесно, вже ви, якщо ви їх замовили, значить у вас вже думка така, правда, я так розумію, Ольга, вже думка про минуле, значить, про

Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Святошинського району міста Києва була з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, підете, зробите, але давайте трошки пізніше. Сьогодні ще для вас попрацюємо. Радіо Київ 98 FM, будьте з нами. Ну, але якщо навіть будете там чекати десь проходження скринкою чекапу 40+, вмикайте Радіо Київ 98 FM. Завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємося наших столичних, і не тільки нас слухає вся країна, і за кордоном так само. Долучайтеся і будьте з нами.

0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Автор 10 000 творів живопису і графіки. Його втеча від депресії вибухнула створінням 160 картин про страсті Христові. Роботи цього митця висять у парламенті Канади і є в колекції Єлизавети II. Автор 10 000 творів живопису і графіки. Його втеча від депресії вибухнула створінням 160 картин про страсті Христові. Роботи цього митця висять у парламенті Канади і є в колекції Єлизавети II. Українець Василь Курилик. Неординарний митець народився 1927-му в канадському місті Вітфорд у сім'ї емігрантів. Його батько свого часу переїхав з Буковини, матір теж мала українське коріння. Ще з малку Василь захопився малюванням, тому не надто горів родинною справою – роботою на фермі. Саме це стало причиною загострення стосунків з татом і першою психологічною травмою. Юрій Курилик так і не зміг закінчити художній коледж і через нереалізованість в омріяній сфері впав в депресію. Тоді починається його британський період. Художник потрапляє до психіатричної лікарні Лондона, де отримує окрему кімнату для малювання. Під час лікування подорожує Нідерландами, Францією, Австрією, Італією, Грецією, де знайомиться з творчістю великих майстрів. Створює одну зі знакових картин – «Лабіринт». Полотно Василя Курилика має розмаїтий метафоричний сенс і політичний підтекст. Зокрема, в одному з віконець зображено прикуту до стовпа жінку зі зв'язаним ротом. Це уособлення України. Чи не найбільш яскрава сторінка діяльності українця припала на час його подорожі від Віфлеєма до Єрусалима? Митець створив серію «Страсті Христові» – 160 картин, підкріплених цитатами зі Святого Письма. Курилик став єдиним художником, що проілюстрував кожен вірш Євангелія від Матвія. 1960-го в Торонто пройшла перша персональна виставка митця і принесло йому славу. Згодом українські меценати у Канаді викупили «Страсті Христові» та для зображення колекції збудували спеціальну галерею. В житті Василя Курилика ще був досвід подорожі Індією. Після неї художник перейнявся проблемою бідності і став опікуватися тамтешніми сиротинцями. Про батьківщину також не забував. Наприклад, серія «Піонери» висвітлює життя перших українських поселенців у Канаді. У 1981-му ці картини навіть викупив канадський уряд. Їх розмістили в одній з зал парламенту. Курилик знав Україну справжню, бо двічі відвідував її. Приїздив у батьківське село Борівці, що на Чернівеччині. Був у Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Каневі. Під час першої подорожі намалював твір «Дух Шевченка» в Канаді. Зараз полотно зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. Український митець ще писав і ілюстрував дитячі книги, що виходили 400-тисячним тиражем по всьому світу та були перекладені на 18 мов. Загалом Василь Курилик написав близько 10 000

0: тисяч картин. Вони зберігаються в музеях Нью-Йорка, Монреаля, в Національній галереї Канади, у колекціях королеви Британії Єлизавети ІІ та канадських прем'єр-міністрів. Про художника знято два фільми, а з нагоди сторіччя української еміграції до Канади випустили чотири марки із зображенням його творів. Ось такий він – Василь Курилик, українець, що підкорив світ мистецтва.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки на Київщині, про трус посадовців лікарських комісій і про реакцію Кремля на лист Зеленського. Про це і не лише за мить. Кількість загиблих унаслідок російського удару по підприємству у Броварському районі збільшилася до 7 людей, повідомив очільник ОВА Микола Калашник. Ще четверо постраждали. Попередньо відомо, що під удар потрапило цивільне підприємство «Яготинське» для дітей, що готовляє дитяче харчування. У момент атаки там перебували працівники, унаслідок вибухів на території виникла пожежа та частково зруйновано адміністративну будівлю. Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей. До 20 тисяч доларів за втечу від мобілізації. СБУ заявила про ліквідацію одразу 8 схем ухилення від служби та затримання 22 організаторів так званого бізнесу у 7 областях України. Одні ділки за гроші оформлювали фіктивну інвалідність, інші обіцяли нелегально переправити чоловіків за кордон. Були і ті, хто торгував вирішенням питань уже після мобілізації, пропонували переведення до тилових підрозділів або допомогу з оформленням відстрочки від служби. Тепер замість заробітків на ухилянтах фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення. Тим часом по всій Україні прокотилися обшуки у посадовців лікарських комісій. Спецоперацію під умовною назвою «Ескулаб» проводить Національна поліція України. Правоохоронці перевіряють посадовців медичних та військово-лікарських комісій на факти незаконного збагачення та внесення недостовірних відомостей до фінансових декларацій. Зокрема, за даними слідства, суми розбіжностей між офіційно задекларованими активами медичних чиновників та їхнім реальним майновим станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. Прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Путіну відзвітують про пропозицію українського лідера пізніше. Нагадаю, у листі Володимир Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією завершити війну у форматі прямих двосторонніх перемовин і назвав лінію фронту початковою точкою для дипломатії. Президент наголосив, що Київ готовий повністю припинити вогонь на час переговорів, а майданчиком для якої можуть стати Швейцарія, Туреччина або країни арабського світу за участі лідерів Європи. Крім того, першим кроком до миру глава держави назвав масштабний обмін військовополоненими та за принципом всіх на всіх, а моніторинг тиші на передовій запропонував доручити США. У разі відмови Україна продовжить боротьбу, тоді як самому російському диктатору за законами історії доведеться змагатися вже за власне виживання через втому його країни від бойових дій. І на сам кінець про справи столичні. У будинках 6 і 8 по вулиці Зоологічній під час російської масованої атаки на Київ 24 травня були пошкоджені не лише дахи і стіни, але й місця подачі і розподілу води, газу й електрики. Таку відповідь телеканал «Київ-24» отримав на запит від керуючої компанії. що обслуговує житловий фонд Шевченківського району. Там запевнили, що питна і технічна вода для мешканців будинку постійно підвозиться, а от поновити газ до помешкань можна буде лише після обстеження вентиляції. Також відновлення подачі води відбудеться лише після того, як водоканал відремонтує обладнання у будинку. Що ж до вікон та дахів, то їх закрили армованою плівкою. На даний момент у компанії чекають результатів обстеження Державної та Київської спецкомісії. Це всі новини, а далі про погоду в столиці.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 22 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 26. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом дня та вечора переважатиме сонячна, відповідно ясна погода, опадів не передбачається. Вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця о 21.04. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
9: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
10: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
11: Ну що, дорогі друзі, це проєкт ІПСО, але тепер з вами я, Лейла Мамедова, буду вашим таким провідником, знаєте, на шляху критичного мислення. І дійсно будемо розбирати все важливе за тиждень, що минає. Тиждень дійсно був непростий. Знаєте, хочеться все встигнути, хоча насправді фейкових історій, псошних історій була велика кількість протягом цього тижня. Давайте все підсумуємо. Ну що, вкотре поговоримо, чи скористалася Російська Федерація поширюваними фейками ударів нібито Збройних сил України по Запорізькій атомі електростанції. Поговоримо про підроблені супутникові знімки Орєшника, інформаційна атака на лікарів українських у Польщі, що дуже важливо. Головні ІПСО тижня та їх ключові цілі сьогодні обговорюємо в нашому ефірі. Ви долучайтеся, будь ласка, ще раз. Лейла Мамедова. Ви зараз нас слухаєте в прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Так само є можливість дивіться нас в Ютубі Київ FM. Ну і, дорогі друзі, я нагадаю, що телеканал Київ 24 так само ви зможете побачити наш ефір цієї неділі, 7 червня о 23:20. Тому зараз долучайтеся, будемо активно працювати. Я одразу долучу нашого гостя. Сьогодні гостем в проєкті ІПСО. Давайте поговоримо. Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики. Дуже рада вас вітати.
12: Вітаю.
11: Ну що, у нас такий сьогодні, знаєте, як дебют. Мій дебют в цьому проєкті, самі проєкт насправді є. Ми продовжуємо з вами фактично розбирати насправді що, все, що відбувається. Ну і поговоримо, я для себе тут дещо викреслила, поговоримо, наскільки, знаєте, ключова ціль, вона незмінна, да, з боку Російської Федерації, але будемо спокійно розбирати, з вашого дозволу, конструктивно і все обговоримо. Найгучніші інформаційні операції за цей тиждень, показуємо насправді, як російська машина продовжує працювати в цьому контексті. Перше, з чого хочу, це знаєте, з того, з чого цей тиждень розпочинався. Ну, він все-таки розпочинався з Запорізької атомної електростанції. Сьогодні вже з'явилася інформація, що там певні зміни, правда, що нібито вирішено питання по локальному певному перемир'ю для того, щоб вирішити технічні питання на ЗАЕС, але разом з тим все-таки були фейкові інформаційні вкиди в Російській Федерації про те, що нібито Україна, українські збройні сили України б'ють по Запорізькій атомній електростанції. Кремль дуже довго підходив до цього. Ну, і зрозуміла, що була ключова ціль – використати ці фейкові удари для того, щоб потім бити по Україні. Правда, бити по Україні. Це насправді сталося оця тижня. Давайте з вами констатуємо, на превеликий жаль, масовані обстріли України відбулися. Хочу з вами поговорити в зв'язку з тим, що це відбувалося і як відбувається. Дивіться, Росія продовжує традиційно використовувати захоплений, окупований ядерний об'єкт як елемент шантажу, правда? І, напевно, що буде використовувати її надалі. З вашої точки зору, Олександре, яка ключова ціль все-таки? От це все-таки виправдати свої удари потім по Україні, да? Яка ключова ціль фейків нібито ударів ЗСУ по ЗАЕС?
12: Удар дійсно був, просто він був, скоріш за все, зроблений російською стороною. Треба зауважити, що це вже не перший такий випадок і, скоріш за все, не останній. Чому це взагалі відбувається? В першу чергу, такі історії відбуваються завжди перед засіданнями Ради керівників МАГАТЕ. І тут ключова історія в тому, щоб не підіймати питання окупації Запорізької атомної станції російською стороною. Вони переводять вектор. Фактично це залякування. Тобто, умовно, щоб зібралися керівники МАГАТЕ та обговорювали не те, що Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію, а те, що нам потрібно там йти на якісь компроміси, нам потрібно з ними домовлятися, якесь там спільне керівництво, замість того, щоб підіймати реальну тему, взагалі, що там робить російська сторона. До речі, дуже цікаво, декілька тейпів виписав по цьому. Перший тейп, він насправді найважливіший, щоб українці, в принципі, заспокоїлися.
11: Ну так, давайте так порозбираємо, да? Я дякую вам, що я для себе буду. Я дякую, що ви сказали це нашим і слухачам, і глядачам. Тут же має все-таки відбутися, що дуже важливо, доповідь генерального директора і щорічна доповідь
12: так,
11: агентства.
12: Так, щорічна.
11: І напередодні цього відбувається оця вся історія.
12: І так? Це вже не перший удар, здається, там вже більше 10 було цих ударів, щось там 17, здається. Також були локальні оці перемир'я. Це вже шосте в нас. І що тут найголовніше? Тому що, наприклад, ну я не знаю, як інші, моя сім'я особисто, я в 23-му році, коли читали певні звіти, що там реально готують ядерний шантаж, у нас є хімзахист, у нас є там ці спеціальні пристрої для того, щоб можна було там у випадку умовно там, ну, умовний чорнобильський варіант, можна було переміщатися на вулиці. Я трохи хочу заспокоїти деяких глядачів або слухачів, не знаю, тим, що, по-перше, Росії потрібна живою ця станція для того, щоб виправдати свою окупацію. По-друге, це піар-операція по, ну, як це не комічно, по захисту своєї репутації. Росія хоче таким чином перевести вектор та захистити свою, ну, як це можна сказати, захистити або виправдати свою окупацію цієї території. І тут от важливо, от оця вся історія поєднується в те, що по Гроссі заявляв про те, що потрібне спільне керівництво. Не те, що взагалі Росія має піти звідти, а щоб давайте Україна, Росія буде там спільне керівництво. Вони от цього, мені здається, домагаються. Ну і залякування, відповідно.
11: В принципі, те, чим Росія займається весь цей час.
12: Через силу Правда? Утвердження свого контролю.
11: Я нашим слухачам і глядачам буду завжди звертатися до глядачів. Дивіться, сили оборони України – це просто факт. Не атакують ядерні об'єкти, не створюють загрози світовій ядерній безпеці, що важливо. На відміну від росіян, нагадаю, 22-й рік. Неодноразово обстрілювана, я для себе виписала, просто завжди треба перевіряти. Я розумію, що не все ви можете встигати перевіряти, для цього у вас є наш проєкт ІПСО, будь ласка, долучайтеся. По-перше, обстрілювали, ще є така ядерна установка, джерело нейтронів, про неї мало говорять, це Харків. Звертаю на це увагу. Захопили та пошкодили Чорнобильську АЕС. Потім використання дронів, так, і пошкодження арки. Безпечного цього укриття. Звертаємо на це увагу. І досі окупують Запорізьку атомну електростанцію. Да, от все зробили для того, насправді, щоб використовувати і цей елемент ядерного шантажу. Використовувати, по-перше, як ви сказали, відволікати увагу від злочину окупації, бо це злочин, насправді. Будь-який міжнародний документ говорить про те, що це злочин. Це тільки для Російської Федерації не злочин, тому що...
12: Щоб цю тему не підіймали на щорічному цьому
11: звіті.
12: Так, тобто, щоб вони обговорювали те, що там треба стабілізувати ситуацію, давайте домовлятися там з Україною, давайте Україну домовлятися з російською стороною, вводьте там тимчасові ці перемир'я, тільки щоб не підіймати питання окупації цієї Запорізької атомної електростанції. Тобто, я це реально бачу, і в принципі, оцю призму, якщо можна так сказати, можна переводити на все, що завгодно. Росія утверджує свій контроль за рахунок ескалації.
11: За рахунок ескалації, окупації, правда?
12: Терактів, фактично.
11: Перетворили фактично ядерний об'єкт, перетворили у військову базу. Ну, бо ж там військових, ніхто достеменно не може сказати. Нормальна ще й делегація. Окей, там МАГАТЕ ніби іноді там щось допускають, але ми ж розуміємо, що можна підготуватися до приїзду, правда?
12: Так.
11: Приїзду підготуватися, підчистити. Ну, це логічно.
12: Це ж європейська, в принципі, бюрократія. Вони не будуть це робити там... без того, щоб їх не повідомити. Тобто вони повідомлюють, що вони приїдуть, давайте там цей... І, в принципі, російська сторона ж, очевидно, буде готуватися до цього. І очевидно, що ніхто так просто і з російської сторони не піде на якісь поступки, вони будуть тут ескалювати, і мені здається... До речі, цікава ж історія була. Путін давав заяву, де він казав про Орешник.
11: Угу. Зараз і до нього перейдемо.
12: Так, я трошки дам.
11: Оце на Петербурзькому форумі те, що ви зараз згадуєте.
12: Не пам'ятаєте точно, він сказав. Він сказав, що вони Орешник випробовували, на території України.
11: Так, це на Петербурзь, на цьому ж, що зараз триває у Петербурзі.
12: І тут дивіться, що він фактично відмежував Росію та окуповані території. Я не знаю, чи це він навмисно зробив, чи не навмисно. Мені здається, не навмисно, тому що він сам розуміє, що це є українська територія, що це не є російська територія. Він заявляв, такий цікавий кейс наводив, що вони випробовували Орешник на території України, і що, він казав, Донецька Народна Республіка також. Тобто він фактично відмежував ДНР від Росії, хоча вони ж там ніби як...
11: І указ є.
12: Так.
11: Я його запам'ятала назавжди, 22 лютого 2022 року, де легітимізацію фактично сам підписав в прямому ефірі.
12: Щось дуже дивне. Ну, і, звичайно, це накладається на цю історію, так.
11: Ну, а це цікаво з Зарєшніками. Ви вже перейшли. Єдине, що, знаєте, підсумовуючи ЗС, да, бо дійсно сьогодні новина, шановні слухачі, про те, що там тимчасово, локальне, певне, перемир'я, тому що є технічні питання. Ну, тобто, я вибачаю, що так кажу, клепки десь трохи вистачає росіянам теж в цьому питанні, бо розумію, що ця вся ядерна загроза і для Росії досить, досить ризиковано це все може відбуватися.
12: От, я ж до чого цей тип казав про Орешник, мені здається, сама ж Росія, вона може піти на ядерний, ну от, я казав на початку, що вони так, вони зацікавлені в тому, щоб зберегти поки що оцей важіль, ну, щоб станція залишалась живою. Проте, мені здається, що вони можуть її і неживою також залишити, тому що вони самі, насправді, оці окуповані території не сприймають як Росія. Мені здається, ну, в мисленні...
11: Ну, тобто, чекісти. Олександре, це повертаючись до 22-го року, скоріш за все, виходить, що ЗАЕС була спеціально взята під окупацію, да? Ну, по-перше, для того, щоб там забезпечувати певними ресурсами, там і Крим частково і так далі, але ще й для того, щоб використовувати як елемент інформаційної складової,
12: мені здається,
11: плюс шантажної історії.
12: Мені виходить, здається, якщо вони захочуть, вони її реально підірвуть. Просто поки що, ну, як я читав там деяких європейських аналітичних видань, здається, або навіть американських. Якщо буде, якщо вони побачать, наприклад, прорив України на Запорізькому напрямку, якщо вони побачать, що вони будуть просідати, вони, ну, якщо вони зрозуміють, що вони втратять Запорізьку атомну електростанцію, вони її підірвуть просто. Так, там буде дуже серйозна ця катастрофа, буде евакуація там близько півмільйонного населення, проте їм буде все одно на це, тому що вони будуть розуміти, що вони втрачають її. От поки що цього не відбувається, ми не бачимо якоїсь такої прям жорсткої ескалації. Поки що вони зацікавлені в тому, щоб станцію зберегти живою. Проте, мені здається, це може дуже швидко змінитися, і по риториці Путіна це можна побачити. Вони не сприймають оці окуповані території як частину Росії. Ну, тому що це колонії. Це не Росія, це колонії. І по тому, що вони там роблять, ну це ж не тільки там і електропостачання, це взагалі соціальна політика, яка там відбувається. Це реально колонія, вони не сприймають українців як якийсь окремий народ. Вони там кого хочуть вбивати, борделі будують і вся ця історія.
11: Орешник вже згадали. Окей, да? Петербурзький форум, який там продовжується, економічний. Ну що, я зацитую, що наговорив диктатор. Дійсно, що нібито було, ну він так говорить, два орешника застосовані. Запуск по Київщині, запуск по Донеччині. Це вже я від себе додаю. 24 травня, нагадаю, одна з ракет влучила по гаражному кооперативу біля церкви. Об'єкт був зруйнований. І, ну і запуск по Донеччині. Це те, що це ж на днях сказав Путін, що друга відстріляла, цитую, ну не його цитую, а вже потім, да, українською мовою, роздільні блоки на території тимчасово окупованої Донецької області. Путін заявив, що обидва удари були завдані виключно для того, щоб військові могли оцінити точність влучання за допомогою безпілотників. Не розумію, навіщо тоді по так звані ДНР, да? Виходячи з цієї риторики.
12: Дивіться,
11: це так,
12: я
11: це
12: можу.
11: Так дивно. Ану, будь ласка.
12: Можу пояснити.
11: Це ж теж такий елемент інформаційної.
12: Дивіться, насправді я цього дуже боявся, і я зараз трошки переживаю по цьому. У нас чомусь цьому не приділяється увага, по західним синктенкам також я не чув. Дивіться, як Ілон Маск запускав свої там перші ці шатли, він фактично не проводив там річні випробування, він одразу збудував ракету і запустив її. Одразу збудував і запустив її. Так, звичайно, це були дуже сильні втрати, всі сміялися над Ілоном Маском. А що ми побачили? Ми побачили, що фактично він інтегрував радянську модель на ракетобудування та колонізацію космосу. Я бачу, що російська сторона частково також це робить. Навіщо їм випробувати цю там умовний цей орешник на території Росії, якщо ми можемо одразу її лупануть по Україні та подивитися, до чого це призведе? От одразу ми побачимо, як працює там українська протиповітряна оборона, як воно так. Звичайно, перші спроби будуть дуже невдалими. Очевидно, як це було також і при ракетобудуванні для Ілона Маска. Ну, я не знаю, це, напевно, не дуже таке порівняння. Проте, ну, я його чесно бачу. І взагалі ми зараз бачимо, що ця історія, вона працює, радянська модель випробовування. Одразу будуєш та одразу пускаєш. Причому, якщо ми це переводимо на військовий вектор, ми одразу можемо це дивитися зі сторони там військової доцільності. Зараз в них не виходить. Через півроку, якщо вони будуть запускати ці орешники, я думаю, в них вийде, якщо чесно. І це дуже серйозна проблема. Чи встигне Україна запустити там свою антибалістичну програму Фрея, чи зможемо ми погодити з американцями надання нам протиповітряної оборони для Петріотів, також тих от ракет. Тому що, от, наприклад, я можу згадати прохання, здається, українського керівництва до Сполучених Штатів, щоб нам надали ліцензію на оці ракети для Петріотів. І нам треба зрозуміти, що якщо завтра нам нададуть ліцензію, нам її не надали, якщо що, надали Польщі, то перша ракета у кращому випадку з'явиться там за 2 роки. Ну, в українському, там, якщо це з української сторони дивитися, за 3 роки. В Польщі там приблизно за 2, у нас там за 3 роки, якщо нам завтра нададуть, а нам не надали ще. Тому нам потрібно спиратися на наших західних партнерів. Та зараз, там найближчі 1.5-2 роки, на західних партнерів. Я вважаю, що цей орєшник, зараз він вдарив по гаражу, вони подивилися, там, що треба виправити, що треба зробити, як там українська, можливо, протиповітряна оборона працює. Вони це виправлять. І потім, я не знаю, що ми можемо побачити. Тому що, насправді, вони зараз будуть цілитися в цивільну інфраструктуру. На фронті в них стоїть ситуація, їм треба бити по цивільним об'єктам.
11: Так і, дорогі друзі, ми з вами в цьому проєкті розбираємо і фейкові історії, фейкові картинки, тому що їх насправді велика кількість, щодо Орешника так само. Дивіться, той супутниковий, я вас дуже прошу, супутниковий знімок, який з'явився тут на днях, він на днях реально з'явився, який нібито підтверджує, давайте так, нібито, бо це правда, це фейкова історія, він не підтверджує, підтверджує удар російської ракети Орешник по аеродрому, як вони розповідають, і далі, підземному, я цитую дослівно, військовому об'єкту в районі Білої Церкви. Будь ласка, це все фейкова історія, доказів немає. За даними прокуратури, місцевої влади, осінь дослідників, ну тут багато чого я вам розкажу з цього приводу, ракета влучила в гаражний кооператив, а не на територію аеродрому. І що ще тут важливо, да? Ви можете сказати, ну це ж наші там говорять. Ні, аналіз супутникових знімків Sentinel-2 також не виявив пошкодження литовища. Дивіться, звертайте на це увагу, у вас є інституції, які сьогодні розвінчують, але якщо вам, да, хочете нас, дивіться, будь ласка, завжди і слухайте на радіо Київ 98 FM, телеканал Київ 24. Зараз ви можете на Ютубі дивитися так само Київ FM. Ми це все будемо розвінчувати. Тому потім, як з'ясувалося, оцей супутниковий знімок, можливо, ви навіть знаєте, виявляється, був створений як жарт. Це жах. Одним з телеграм-каналів, про що потім вже й повідомили. Згодом його насправді почали поширювати як справжній доказ удару, але фото було підписано, вирвано на аеродромі. Це фейкова ілюстрація і пропагандистські ресурси, особливо російські, використовували для поширення дезінформації. В принципі, ми завжди маємо, да, Олександр, бути готові наперед, що будь-яка така історія буде Росією використовуватися, створюватися картинки, будуть створюватися фейкові картинки, будуть максимально їх розповсюджувати. Максимально вони будуть наближені до реальності, що іноді дуже важко, якщо ти не фахівець, навіть розібратися, правда, тому що, ну, хтось, скажу, і намалювали супутникові знімки, ну, а де вони їх взяли і так далі. Насправді треба вчитися розбиратися, це наша ключова задача і в цій історії, і ми це будемо з вами і продовжувати робити. Ми зараз, у нас до паузи ще є кілька хвилин, зараз я хочу у вас, знаєте, як міжнародника в цьому огляді, да, спитати, ключова ж задача росіян не змінилася, це перше, ну, по-перше, знищення України тотальне, да, і захоплення по факту, і окупація, а не звільнення, як Путін постійно це виправляє, Лукашенка, сидячи на лавиці десь там. Да, я це обожнюю, це відео, ще біла ця красива собачка, але той говорить, що ви там, ну, там захоплюєте, і то каже, то чого, ну, не захоплює, ми не освобождаємо. Да? Ну, насправді ж, по факту, захоплюють, що й агресивно захоплюють. Друге, це все-таки, да, окрім цього, це все-таки на сьогоднішній момент, це дискредитація перед партнерами міжнародними, європейськими. Це не тільки європейськими. Це залишається одною з ключових цілей в інформаційній складовій? Як ви вбачаєте, як міжнародний?
12: Я вважаю, по-перше, це руйнація міжнародних правил, міжнародних законів. По-друге, це розпад Європейського Союзу у будь-який спосіб, який вони можуть забезпечити. Зараз це за допомогою України робиться, потім це буде робитися іншими методами. Якщо Україна, так би мовити, підпише якісь там мирні домовленості з Росією. Тут я хотів додати з приводу оцих картинок, ну, не так, фейків. Тут взагалі історія в тому, мені здається, що штучний інтелект і, в принципі, фейки, от які ми зараз наводнюється наш там інформаційний простір, воно має давати мотивацію людям читати, дивитися перевірені канали. Тобто не Телеграм читати, не читати якісь там незрозумілі синктенки, а читати медіа, які мають репутацію. Тобто не вірити якомусь незрозумілому телеграм-каналу, і ми не знаємо, хто там головний в тому телеграм-каналі, ми не знаємо облич, ми не знаємо, що там за люди. Зараз ж взагалі ситуація в тому, що люди постійно в телеграмі читають ці групи, якісь аналітики читають незрозумілі, а потрібно читати провірені видання, і також українські, тому що вони мають репутацію. Західні видання, умовно, там, Financial, там, не знаю, Economist. Mm-hmm. Просто телеграм-канали, вони дають інформацію швидше. Але проблема в тому, що оця швидкість, якою надається ця інформація, це означає неякість. Що ця інформація не є якісною і не є ресерченою та перевіреною. Тому мені здається, що українці, в принципі, свідомі громадяни мають читати перевірені медіа.
11: А ви дивіться ІПСО, будь ласка, дивитеся, слухаєте. Зараз ми продовжуємо радіо Київ 98 FM, дивитеся нас в Ютубі Київ FM. Ну, а в неділю так само можете подивитися о 23:20 вже на телеканалі Київ 24. Зараз невеличка пауза, і ми продовжуємо наш проект ІПСО, будьте з нами.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання. 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Кількість загиблих унаслідок російського удару по підприємству з виробництва дитячого харчування в Броварському районі збільшилася до 7. Ще 4 постраждали. Рятувальники ліквідували вже пожежу на території підприємства. Однак розбір завалів ще продовжують. Під ними можуть перебувати ще 2 людей. Чоловіком, що загинув унаслідок вибуху в Оболонському районі Києва, є 58-річний працівник пошти Іван Жарий. Компанія показала фото жертви теракту. Ще 2 співробітників, Вадим Проценко, 41 рік, та Денис Карачов, 37 років, отримали травми та наразі під наглядом медиків. Роботу об'єкта тимчасово призупинили. У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон, повідомляє DG-24. Його знайшли ще близько 5 ранку. У Міноборони країни повідомили, що дрон нібито схожий на той, який використовується на війні в Україні. Влада активувала червоний план втручання, також терміново поінформували прем'єра та президента Румунії, а ВМС країни анонсувало прес-конференцію щодо інциденту. Майже 60 обшуків у медиків військово-лікарських комісій по всій Україні провели у 16 регіонах одночасно під назвою операції «Ескулап». Повідомила поліція, перевіряли факти і шукали докази незаконного збагачення та недостовірного декларування. Виявили суми розбіжностей між задекларованими і реальними активами по кожному фігуранту від 2 до 11 мільйонів гривень. І на сам кінець про те, що з 8 по 17 червня цього року вводяться обмеження руху на кордоні з Румунією через пункт пропуску Солотвину Сігето-Мармацієй задля ремонту історичного мосту на річці Тиса. Рух транспорту зупинятимуть з 9 до 16, а водночас пішоходів пропускатимуть без змін. Водіям радять заздалегідь обирати інші маршрути. Це всі новини, наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ-ФМ.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.
5: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98
7: FM. Мені здається. Ну що, дорогі друзі, бачите, ми тут так само активно і в перерві з нашим гостем спілкувалися, бо дійсно багато чого і нового з'являється. Та й сьогодні, я вам скажу, одна з найпопулярніших, Центр протидії дезінформації підрахував вже скільки минуло часу від історії, пов'язаної з Старобільськом, де, я думаю, що ви всі про неї знаєте. А виявляється, що і протягом цього тижня російські пабліки, російські телеграм-канали, російські пропагандисти цю історію використовували проти України. Ну, тобто будуть продовжувати, да, використовувати деякі моменти інформаційні як виправдовування своїх терористичних і агресивних дій. Що нам в цьому важливо контексті вміти розрізняти? Да, я нагадаю, я ваш такий провідник в напрямку критичного тверезого мислення, хоча я така сама, як ви, зізнаюсь, відверто, буває різне. Але нічого, ми вчимося з вами і обов'язково разом в сукупності з нашими гостями обов'язково зможемо знайти правильні такі ключові позиції. Ну що, будемо продовжувати. Нагадаю, що з нами Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики. Олександре, продовжимо з вами. Є ще кілька моментів. Да, вони дуже важливі. Я спеціально вибирала такі, знаєте, ключові. Їх же ж багато, але щоб ми встигнули все обговорити. Тут ще почалася дуже цікава історія з інформаційною атакою на українських лікарів Польщі. Зараз роз'ясню. Як виявилося, це дуже популярна історія. Як виявилося, одразу кілька навіть фейкових історій, вони спрямовані саме на українців за кордоном. Масове позбавлення нібито ліцензії українських лікарів, які переїхали, які працюють, які підтвердили свої документи. І це робить саме Кремль. Кремль використовує цю історію, активно працює в цьому інформаційному просторі. Ну, тут я для себе, я так розумію, що зараз, коли у нас дійсно є, тут до міжнароднику виключно до вас зараз, коли у нас питання є не досить прості з Польщею, так? Да? Ну, раз по раз вони виникають і в історичному контексті. Ось тут Кремль для чого використовує ось такі історії маніпулятивні?
8: Ну, звичайно, це очевидний тейп зараз дам, це розділити Європу, це навести...
7: Тобто це навіть не тільки виключно Україна-Польща, це більш ширше?
8: Я думаю, так. Дивіться, тут ще я можу навести деякі вам аргументи, дуже, ну, факти досить цікаві. Я читав, в принципі, там і німецькі видання, і спілкувався з деякими українцями. Я думаю, всіх які знайомі, які там за кордоном знаходяться. Є такі історії, що там українцям розповідають... Чесно, зараз без там, як туалетами користуватися, як там треба якимись пристроями користуватися, ніби ми не знаю.
7: А навіть таке вже до такого?
8: Я таке чесно чув, стикався, ну мої знайомі стикалися, що там пояснюють, як користуватися умовно принтером, що ніби в Україні немає таких. Ага. От. До чого я це кажу? Я кажу це до того, що Кремль, Росія хоче, і в принципі, і ми бачили це по деяким новинам, виставляють українців як, ну, реально, як якихось варварів, які не розуміють, там, як користуватися буденними пристроями, технологіями, і що, типу, нам треба пояснювати, умовно, що ми там якісь сирійці, хоча це очевидно не так, що ми інтегровані в Європу, і, в принципі, ми, типу, як свідомі громадяни, які люблять працювати. До чого я це кажу? Тут Польщею не обмежується ця історія. Я це в Німеччині бачив так точно. Ну, те, з чим я стикався, це Німеччина була особисто. І, в принципі, воно частково працює, тому що хтось в це вірить, хтось в це не вірить, але той, хто в це не вірить, він, ну, типу, ми з цим не стикаємося. Ми стикаємося, коли є якась саме проблема, і коли ми бачимо, що людина не розуміє, що роблять українці в Європі. Хоча, мені здається, досить очевидний є кейс про те, що там українці не переховуються, вони біженці, вони ховаються від війни. Як правило, це бабусі, це жіночки з дітьми. Тобто, ну, така собі насправді історія. До чого все це йде? Це йде до того, щоб, по-перше, через українців і українських біженців розділити Європу. Ну, це ж класичний кейс правопопулістичних рухів, які кажуть про те, що нам не потрібні мігранти, що Європа має бути для європейців, що Україна – це не Європа. Ну, а ці от очевидні там кейси альтернативи для Німеччини або там Марі Ле Пен у Франції. Тобто я це приблизно так бачу.
7: Да, і от тобто тут же ж посварити українців з європейськими партнерами це ж number one, та? І воно нікуди не дівається, і тим паче особливо зараз, коли Штати, тут теж зараз попрошу вас в цьому контексті, коли Штати ще поки що не зрозуміла позиція щодо того, хоча сьогодні Трамп вночі там, ну, у нас вночі дуже тішився цьому листу Зеленського Путіну, як він там написав, каже, о, значить говорять між собою, це ж десь і наша заслуга, ну, тобто він себе фактично має на увазі, ну, має право десь, скоріш за все, але ось історія з європейським партнером, особливо особливо, коли, мені здається, Олександр, зараз в контексті, коли Європа вже фактично, да, ну, не те, що готується сісти за стіл перемовин на рівні, да, там, з Російською Федерацією і головна все-таки Україна, і коли вирішують, хто буде перемовник, оце сваріння, як його називають, з нашими європейськими партнерами, дуже погана штука для України, правда? Ну, тут треба дуже обережно. Єдине, що я одразу озвучу, польські видання і медіа одразу вже, да, відреагували частково теж, да. Що малось на увазі? В дослівному перекладі, що відбувається завершення тимчасових спрощених процедур і пошук механізмів, які дозволять українським медикам надалі працювати в країні. Да? Тобто ті, хто хотіли за ці роки, ті медики, які виїхали в 22-му році, а можливо навіть ще раніше, просто мали пройти все-таки процедури. І це логічно, це нормально, тому що ви приїжджаєте працювати в іншу країну за іншим законодавством. І треба було підтвердити цей документ. Тому, будь ласка, все перевіряємо, все чітко роз'яснюємо і розбираємося. Ніхто не позбавляє ліцензії українських медиків в Польщі. Звертаємо на це увагу.
8: Хотів додати також, в принципі, читав статистику, аналізував. Зараз йде чомусь скорочення українських біженців у Польщі, проте збільшення у Німеччині. Я думаю,
7: вони переміксують, я вибачаюсь, мігрують,
8: да,
7: переїжджають.
8: Так, так. Мені здається, що все ж таки українці стикаються з деякими утисками зі сторони поляків. Я не знаю з приводу Польщі, саме як держави, якихось там законів. З приводу поляків так точно, але що ми бачимо по цифрам, просто менше стає українців у Польщі, у Німеччині більше. Ну, ми, звичайно, можемо сказати там про виплати.
7: Ні, зрозуміло, що і тут різні бувають моменти, і он тут якась історія відома.
8: Але там реально, ну, там на сотні буває, тисяч менше стає з кожним роком. Тому, чесно, мені здається, що в нас будуть все ж таки, ну, як це не прикро, історичний конфлікт, він відновлюється з Польщею. Хоча всі казали там про якісь там інтегровані проєкти з Польщею, там умовна Річ Посполита, що там ми маємо навпаки інтегруватися та навпаки як формувати якусь спільну політику. Але, на жаль, ні, воно так не відбувається. І все ж таки деякий консерватизм та деякі, якщо це можна сказати, як предвзятості з приводу українців все ж таки існують, на жаль. Але Нам доведеться знайти порозуміння з поляками. Доведеться, воно по-іншому просто не зможе працювати.
7: От тут же ж погано розуміють. І добре, що в державі це теж розуміють. І є в нас, і ми ж не приховуємо, да? Є в нас питання, які виникають раз по раз з поляками.
8: Діалог.
7: Ми ж діалог, але є діалог. Ми ще ж не забули, як знищувалися українські фермерські продукти, правда, ще кілька років тому, і що відбувалося, вибачте, з нашим товаром. Ну, чесно, це ж правда. Або з тим самим зерном, який там були на складах, яке зберігалося тимчасово. Тобто, але є діалог, він певним чином все одно вирішується. Дуже погано в цьому всьому контексті, що усі такі моменти дуже, як би це не звучало, ну, вправно використовує Росія. Вправно. Ну, вони вміють це робити. Я завжди кажу, не треба нівелювати ворога і знецінювати. Вони вміють це робити. В інформаційній складові вони вміють це робити. І ми часто з вами теж, да, буває, я перепровіряю деякі речі, теж я вам скажу відверто. Тому, коли ти перепровіряєш, ти знаходиш якусь істину. Але ж ви розумієте, що більше цього робити не буде, правда? Ну, якось почули собі, передали один одному, і так от викривлюється певна інформація.
8: Так же простіше, набагато
7: простіше,
8: менше зусиль витрачаєш. Але треба перевіряти через кваліфіковані медіа.
7: Абсолютно, через кваліфіковані медіа. Посидіти, почитати. Тим паче зараз настільки все відкрита ця і доступність. І знову ж таки, але я вже користуюся моментом, бо дивіться і ПСО. Отак, бачите, ми спокійно в такій атмосфері, ніби ви тут десь у нас з вами поруч, і ми це все говоримо абсолютно спокійно, абсолютно без якихось таких нав'язувань, але це варто робити. Це варто робити і треба говорити. І отак от кожну таку детальку, тому що ключові цілі, вони залишаються у Росії, вони нікуди не поділися. Десь у них щось виходить, десь не виходить. Але треба дуже вчасно це все робити і треба вчасно дуже зупиняти. Хоча, чесно кажучи, ми ж не єдині в цьому. В Європейському Союзі, от я скільки знаю, в Брюсселі якісь доктрини робили протидії російській пропаганді, закривали і ресурси певні, де зараз оця ціла доктрина виписана. Але раз по раз європейські країни стикаються, особливо країни, де відбуваються передвиборчі, да, перегони, вони стикаються з впливом інформаційним і пропагандистським Російської Федерації. Ну, це ж правда.
8: Їм просто, ну, нам треба зрозуміти, що Росія працює не в парадигмі електоральних циклів. Тобто Путін, він розуміє, зараз окей, там Німеччина досить там потужна з приводу там протидії Росії, наприклад. Так, що зараз Польща досить, ну, ще декілька років тому була досить таки сильно налаштована проти Росії. Але ж він розуміє, що він буде на своїй посаді до кінця свого життя. Йому нічого не загрожує. Він що хоче, те й буде робити. І тут дивіться, і тут ключове. А він розуміє, що якийсь європейський політик, ну скільки в нього? 4 роки? 5? Ну окей, президент там Франції 6 років, здається, так в нього термін повноважень.
7: Ну але все одно це фінал є.
8: Що,
7: ну, десь
8: що таке
7: закінчується термін, правда?
8: Він, а там, тут десятки років, а там що там 4-5 років якийсь там посадовець буде. Тому, звичайно, вони мислять у логіці того, щоб під час зміни. Зміни уряду, там парламентських виборів, президентських виборів, формувати якісь звичайні наративи. Причому, мені здається, вони завжди посилаються на прагматизм, умовно, на економічні якісь там цифри, на цифри соціальної політики. А ми розуміємо, що європейські країни живуть, і громадяни, або біженці, або там. За рахунок соціальної політики, так, ну, умовно, там Іспанія, де безкоштовна медицина є, так. Тобто європейці люблять отримувати гроші, вони люблять свій достаток, і вони не хочуть його віддавати для того, щоб воювати. Ну, давайте згадаємо, в принципі, Україну 19-го року. Ну, мені здається, це ніколи б не сталося, щоб українці хотіли війни з Росією. Ну, ніхто не хоче воювати. Ніхто не хоче воювати. Звичайно, європейці також не хочуть воювати. Вони ніколи. Ну, мені так здається, ніколи людина не продасть безкоштовну медицину на танк. Я не знаю, що має статися. Має реально впасти якась ракета умовна в Європі, там на якусь європейську столицю, щоб європейці зрозуміли, що їм потрібно будувати танки та будувати там замість гарної соціальної політики військову техніку.
7: Ну так, тут же ж бачите, ми ж вже з вами, ну, ті, хто
8: ми
7: в Україні,
8: стикнулися.
7: Ми вже так не мислимо, правда, як європейці
8: от
7: в цьому контексті,
8: ми не стикнулися.
7: Правда? Ну, тому що ми вже, ну, як правильно сказати, ну, навчила нас війна.
8: Ну, на жаль,
7: на
8: от
7: жаль.
8: Так от.
7: І як би це не звучало, навчила.
8: І кожне суспільство, ну, не хочу тут як до дітей, звичайно, ми не діти, ми дорослі люди, проте все одно суспільства, вони навчаються, і є певний колективний... колективне розуміння і колективна відповідальність перед тим, який вибір ти робиш. І, звичайно, європейці з цим вони будуть з цим стикатися. Просто проблема в тому, що вони мислять десятиліттями. Тобто вони розуміють, їм потрібна там гарна економіка. Вони мають розуміти, що через 5 років, якщо я там вкладуся в певні бонди, ну, тобто, якісь там цінні папери, що я отримую таку-то там додану вартість, що там у мене така інфляція, що вона не буде там цей рік там 3, потім 5, потім 7%. Ні, їм потрібна стабільність. І оця стабільність і її збереження для них є досить таки важливим. І коли приходить якийсь політик, який розповідає, що ця стабільність буде, ну, не хочу сказати, як зруйнована, вона буде якось там перероблена, то, звичайно, європейці сприймають це як загрозу. І такі досить проросійські, навіть прокитайські сили, як там Альтернатива для Німеччини, інші правопопулістичні рухи, вони на це націлені. Вони вам кажуть, ми вам надамо цю стабільність, ми домовимося з агресором. Ну, пам'ятаємо, ну, український кейс. Ми будемо домовлятися з агресором, тільки давайте, от ми збережемо наш там світ. Але світ... І це і не беремо навіть вторгнення в Україну, він вже ніколи не буде таким, який він був. Українцям, до речі, також треба зрозуміти, що України, яка була до 22-го року, яка була до там 14-го року, її вже ніколи не буде. Вже буде інша Україна, і європейцям треба зрозуміти, що вже буде інша Європа. Вона вже не буде такою, як була раніше.
7: Ну це правда. І це треба нам в першу чергу розуміти і визнати. Але мені здається, що... Ну, більшість це вже розуміють, правда? І вже...
8: Ми це побачимо на виборах.
7: А, насправді ще не... Ага, тобто будуть наші підтверджуючі факти.
8: Ну, дивіться, ну, зараз у нас от відбувся певний там у Німеччині, так? Нещодавно був виборчий цикл. Потім, от, в 27-му році, здається, буде там у Франції виборчий цикл. Тобто ми будемо так от дивитися, як воно буде змінюватися. Поки що тенденція не найкраща.
7: Найкраще. Щоб ми встигнули на ще кілька хвилин, але от далі, що ще Кремль цього тижня? Я з таких цікавих вам вибрала, шановні слухачі, бо це ж теж один з таких моментів, але його треба обговорити, бо це і ну, дійсно використовується, і варто про це згадати. Дивіться, це історія пов'язана з молодими українцями, але що цікаво, так, вигадки про набір школярів. Я не знаю, що бачили. Це від 15 до 17 років на літню практику до структур ТЦК та СП.
8: Чергове бачив,
7: да? Да, да. А, бачите вам, да?
8: У тіктоці цього багато.
7: А, в тіктоці? От бачите?
8: Таких фейків дуже багато.
7: Я трошки так позбирала. Я розумію, шановні слухачі, одразу перепрошую, можливо, не все позбирала. Я просто такі, знаєте, що треба, мені здається, розібрати. І глобально, от як історія з ЗС і Орєшником. Але і оце, це ж теж здається для когось, да, от так, тікток, да? Але ж це працює. Це працює, і там я наскільки знаю, в тому тіктоці величезна кількість таких відео.
8: Тому що
7: відео.
8: Це 15-секундні ролики.
7: Це швидко, це легко сприймається, але це й має наслідки дуже серйозні. Що нібито набір школярів віку від 15 до 17 років, як я вже сказала, і це такий приклад, як російська все-таки пропаганда намагається маніпулювати темою мобілізації і викликати емоційну реакцію в суспільстві українському. Тобто ще ключова одна позиція, це ми вже як фіналізуємося, це розділити українське суспільство, розшарувати його і призвести все-таки до конфліктів всередині самої країни, але глобальних конфліктів. Не на рівні писанини коментарів в Фейсбуцях, да, і там в Фейсбуцях, вибачайте, в Фейсбуці і ще якихось соціальних мережах, але щоб люди фактично виходили і на вулиці, і так далі, да, бо дійсно звучить якось так. І ви бачите, як ви відреагували, дякую за це. Я ж вам не говорила, що ми будемо цей момент обговорювати, але реакція була у вас така і блискавична. І от історія інформаційної складової, інформаційної машини, як працює Російська Федерація в контексті розділити українське суспільство. Як ви оцінюєте зараз, має все-таки певні результати позитивні для самого Росії? Їм вдається це зробити?
8: Дивіться, я побачив реальне розділення, по-перше, в ситуації мігрантів. Я побачив, до речі, також в тіктоці бачив, там дуже багато цих фейків. До речі, досить цікава історія. Хочу підняти цю тему. Я колись займався тим, що публікував деякі окремі відео про Дудаєва, можливо, ви знаєте цього політичного діяча. Так. І тікток видаляв ці відео, це було в 21-му році, зараз не знаю, посилаючись, увага, на російське законодавство. Тобто я ж публікую в Україні, я українець, в Києві, публікую відео про Дудаєва, так, про деякі його окремі цитати. І TikTok видаляє ці відео, посилаючись на те, що це на російські закони, що це там терорист, умовно. Але ж я пишу у підтримку, що ну, це російське законодавство, мені яка справа до російського законодавства. А з іншої сторони, публікуються відео з там мобілізацією, з мігрантами, і TikTok це не видаляє. От такі цікаві історії. Мені здається, я не знаю з приводу України, мені здається, офіс TikTok, ну, здається, досі перебуває український філіал.
7: А це ще одна тема нашого ефіру.
8: В Росії.
7: Правда. Я сподіваюся, що до нас прийдете. Є що ще розбирати. Ключові меседжі і позиції, для чого це Російська Федерація продовжує робити. Але наше з вами завдання навіть не в цьому розбиратися, слухачі, а розбиратися з тим, що вже ми отримуємо як споживачі. Споживачі соціальних мереж, споживачі інформаційного простору. Олександр Колеснішенко, політолог, аналітик міжнародної політики. Дякую вам, Олександре. Обов'язково побачимося. Лейла Мамедова, проект ІПСО на радіо Київ 98 FM, Ютуб канал Київ FM. І дивимося нас у неділю ввечері 23.20 на каналі Київ 24. Ваш провідник у напрямку критичного мислення завжди з вами. Не перемикайтесь.
5: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На радіо Київ. 98 FM.
9: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту

0: Як то кажуть, заздрю тим, хто подивиться цей серіал вперше. На Rotten Tomatoes він отримав 91% від критиків. Wall Street Journal включив його до переліку найкращих серіалів 2025 року. У ньому лише 4 серії, але вони пролетять як мить. Тому рекомендую вивільнити один день для перегляду. Буде багато емоцій та красивих історій. То що за красиві історії розповість нам цей серіал? Після смерті Джейн Остін її сестра Касандра розпочинає дивну і відчайдушну місію – відшукати всі листи знаменитої письменниці та знищити їх. Але що такого було в тих посланнях? Що навіть через роки після смерті вони могли зруйнувати репутацію авторки? У своїй особистій переписці Джейн довіряла подрузі найпотаємніші думки, секрети та судження про людей навколо. І тепер ці листи можуть потрапити до рук тих, хто готовий використати їх у власних цілях. Які таємниці приховують сторінки, написані рукою Джейн Остін? І чи вдасться Касандрі вберегти пам'ять про сестру від небажаних викриттів? Нумо дивитися серіал «Міс Остін». Британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. І таких історій для натхнення у їхньому минулому багато. То як виникла ідея створити серіал про Джейн Остін, запитаєте ви? Серіал створений за романом «Міс Остін», який написала Гіл Горнбі, відома авторка багатьох бестселерів, серед яких особливе місце займають адаптації та історії, натхненні життям Джейн Остін. Коли вона дізналася про Касандру, то відчула з нею особливий зв'язок. «Я відчуваю, що Касандра знайшла мене», – сказала авторка. Роман «Міс Остін» написаний у стилі самої Остін, з гумором, сварками і нерозділеним коханням. Але в центрі історії не роман між чоловіком і жінкою, а стосунки двох сестер. Вам, мабуть, цікаво, в основі серіалу реальні події чи це вигадка? Касандра дійсно спалила листи сестри. Це справжній історичний факт, який досі бентежить дослідників. Джейн Остін писала сотні листів усе своє життя. Після смерті Джейн у 1817 році Касандра знищила більшість із них. Цей серіал реабілітує Касандру, яку традиційно вважали винною, бо в очах шанувальників Остін вона та, хто позбавив світ безцінних документів. І роман, і серіал свідомо намагаються переосмислити її образ, показати не руйнівницю, а жінку, яка зробила це з любові та відданості. То хто зіграв в цьому серіалі? У серіалі грають майже виключно жінки. І це відчувалося за кадром. Вони створили справжню маленьку сестринську спільноту під час зйомок. Тож Кілі Гоус, одна з найвідоміших британських акторок свого покоління, відома своєю роллю у культовому британському серіалі «Доктор Хто», зіграла Касандру Остін. Навіть більше. Вона стала справжньою захисницею своєї героїні. Акторка сказала, що вважає, що вчинок Касандри – геніальна річ. Бо вона позбулася усього, що відвлікало від роботи Джейн. До речі, Касандру грають дві акторки, між якими немає неймовірної зовнішньої схожості. Це було зроблено навмисно, аби підкреслити зміни, що відбулися з героїнею. Молоду Джейн Остін зіграла Патсі Ферран. І критики назвали це відкриттям серіалу. Патсі Ферран – британська театральна актриса, лауреатка премії Олівера. Для багатьох глядачів саме флешбеки виявилися найсильнішою частиною серіалу. Роль Ізабели, жінки, яка теж прагне віднайти листи Джейн Остін, зіграла Роуз Леслі, відома глядачам як Ігрід з «Гри престолів». Це ще не все! Режисерка Ейслін Хволш і сценаристка Андреа Гіб – обидві лауреатки БАФТА. Команда зібралася серйозно. І авторка романа, побачивши результат, була у захваті. А це, погодьтеся, найкраща оцінка. Більше того, вона вже пише новий сценарій. Знову про світ Джейн Остін. Знову про жінок з її оточення. Знову про таємниці, які століттями залишалися в тіні. В основі лежить її роман «The Elopement» – «Втеча». Дія буде розгортатися у 1820 році. А історія буде присвячена життю Марі Доротеї Наджбул, дочці племінниці Джейн Остін, Фанні Найт. Тож попереду нові секрети великої письменниці. Кажуть, що деякі таємниці краще не розкривати. Касандра теж так думала. Але ми можемо зазирнути у цю таємницю, відчути ту епоху, адже хто-хто, а британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. Тож запрошую усіх до перегляду серіалу «Міс Остін». 4 серії, в якому, як ціле життя, я впевнена, що цей серіал обов'язково вам сподобається. Тож переглядайте і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київщині, про теракт на Оболоні, а також про вибух у румунському порту Костанца. Про це і не лише за мить. Чоловік, що загинув унаслідок вибуху на Оболоні, 58-річний працівник пошти Іван Жарий. Компанія показала фото жертви теракту. Ще двоє співробітників – Вадим Проценко, якому 41 рік, та Денис Карачов, якому 37 років – отримали травми та наразі під наглядом медиків. Роботу об'єкта тимчасово призупинили. Нагадаю, теракт стався близько 5 ранку у сортувальному центрі одного з поштових операторів під час перевірки посилок. Через вибух у приміщенні виникла пожежа, однак вогонь швидко приборкали. Наразі на місці працюють вибухотехніки, ДСНС, медики та слідчі, які встановлюють обставини події та походження смертоносного вантажу. Рятувальники наразі ліквідували і пожежу на території підприємства у Броварському районі. Однак розбір завалів ще продовжують, адже під ними можуть перебувати ще двоє людей. Нагадаю, внаслідок російського удару по цивільному підприємству «Яготинське» для дітей, що виготовляє дитяче харчування. Загинули четверо людей, ще семеро постраждали. Під час атаки на території підприємства виникла пожежа та частково зруйновано адміністративну будівлю. У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон, повідомляє DG-24. Його знайшли ще близько 5 ранку неподалік нафтового терміналу Oil Terminal та бази Арсвом. Попередньо ніхто не постраждав. У Міноборони країни повідомили, що дрон нібито схожий на той, який використовується на війні в Україні. Влада активувала червоний план втручання і також терміново поінформували вже прем'єра та президента Румунії, а Міністерство внутрішніх справ країни анонсувало прес-конференцію щодо цього інциденту. Європа не може бути посередником у переговорах щодо України. Такої думки притримуються в Кремлі. За словами Путіна, роль Європи обмежується тим, аби переконати Київ погодитися на компроміси, а не брати участь у переговорах. Сам диктатор продовжує наполягати на домовленостях, які, за його словами, нібито були досягнуті з Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкориджі. Водночас російський диктатор запевнив, що контакти між РФ та Європою тривають на рівні спецслужб. Я ж нагадаю, прес-секретар Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путіну відзвітують про пропозицію українського лідера пізніше. На сам кінець про справи «Київзоо». Врятований кубинський крокодил переїхав на свою літню дачу у київському зоопарку. Оселя Кубика розташована на березі Пеліканячого озера. Навесні 2022 року крокодил потрапив до зоопарку після приватного утримання у домашній ванні, що спричинило низку психологічних і фізичних травм. Зокрема, його деформована щелепа вимагає особливого догляду, а нервова система, індивідуальних підходів, терпіння та любові, зазначають працівники. Побачити крокодила можна щодня одразу за центральним входом. Нагадаю, вхід у зоопарк до 17-ї, а перебування до 18:30. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 24 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 25 тепла. Увечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом всього дня та вечора переважатиме сонячна погода, а мінлива хмарність буде лише окрасою неба, оскільки опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 21:04. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: Львівського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на «Київ-ФМ». У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, я Ілона Довгань. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь. Підпишіться, хто ще не підписався. І задонатьте на цей ютуб-канал, якщо ви хочете, щоб розвивався українськомовний ютуб і психологія українською також розвивалась, більше людей про це знали. Про що сьогодні будемо говорити? На чому тримається родина? На чому тримаються стосунки? На чому тримається шлюб? Як він змінюється? Що важливого там, чому туди люди приходять і чому він буває і що і руйнується. Про це буду говорити сьогодні з психологинею, кандидаткою психологічних наук Світланою Арифнією. Добрий день.
5: Привіт, Іллоночка. Дякую за запрошення, як завжди, із задоволенням.
4: Дякую. Тебе. Я знаю. Що у вас з чоловіком довгий шлюб, уже ви давно в стосунках, давно ви одружені.
5: Так.
4: Ви, здається, чи однокласники, чи якось ви з однієї школи, щось
5: ми
4: таке.
5: Ми все життя разом, я кажу, ми народилися
4: в одному
5: під'їзді
4: парадному. І в одному ж ви, так. І так далі. Слухай, скільки доньці старші?
5: 28.
4: Як тримається ваш шлюб? На чому? Що є фундаментом?
5: Ну, мені хочеться сказати кохання.
4: Кохання!
5: Ну, це правда, кохання – це дуже важливо. Але за цим поняттям дуже багато інтерпретацій. Та?
6: Ну, так, кожного своє кохання.
5: Так, так, так. Тому буду говорити все ж таки психологічною мовою і базуватись на наукових вже доведених досліджень. І перше – це безпека. Відчуття безпеки поруч з чоловіком. Коли відчуття безпеки все закладається. Та? Це матеріальне відчуття, емоційне, неставлення до тебе. Просто все туди можна закласти. Але відчуття безпеки дуже важливе поруч з чоловіком. Дуже багато моїх клієнток, коли скаржуються там на свою пару або чоловіків, вони кажуть, я хочу, це перше і завжди, прям погодяться всі, хто буде дивитись, і завжди найголовніше, я хочу відчувати себе безпечно. Я хочу не переживати за це. Я хочу проснутись, або якщо у мене проблема, я буду довіряти і буду знати, що чоловік мені допоможе. До речі, сьогодні їхала до тебе і була повітряна тривога.
4: Да.
5: А я їхала по GPS. А ми знаємо, що GPS не працює під час повітряної тривоги. І ти знаєш, я корінна київлянка, я все життя там на 7 поколінь у мене, я все життя знаю Київ. Але ну, деякі дороги, та, по яких ти не їздиш, ти не знаєш. Я їхала по GPS, і він не працює. І я телефоную чоловіку, це прям живий приклад безпеки. Я кажу, Кіцюнь, я так називаю, Кіцюнь, можеш мене провести, тому що не працює GPS, я не можу ніяк, я не знаю, куди їхати. Він спокійно. Він каже, окей, зараз подивлюсь, куди тобі їхати, окей, пам'ятаєш так, повертаєш туди, їдеш по трамвайних лініях, розумієш? І він спокійно мені пояснив, як доїхати. Це безцінно. Це безцінно. Я кажу, Боже, дякую тобі, ти мій GPS, все. І одразу запрацював GPS, тому що відмінилась повітряна тривога. Тому відчуття безпеки – це дуже важливо.
4: І безпека мається на увазі, це не тільки, що чоловік захистить, ну, якщо ми говоримо про пару, то чоловік, жінка, якщо ми вже так почали з вас, не тільки, що чоловік чи мій партнер мене захистить, так? Я не знаю, там війна, там якась історія, ще щось, а дасть мені безпеку ось цю навіть не тільки фізично, а й емоційно.
5: Емоційно. Звісно. Тому що, якщо мені погано, якщо я турбуюсь про щось, якщо я хвилююсь, якщо я не впевнена в собі, якщо у зв'язку з якимись подіями чи якоюсь ситуацією, я знаю, що він мені скаже, заспокойся, все буде добре, зараз вирішимо, давай зробимо так, та, тобто пропонує рішення, заспокоює, і це буде далі, я про це буду казати. Але це є теж складовою безпеки. Тому що те, про що ми вже зараз почали говорити, це є емоційна регуляція. Нейропсихологічна регуляція, я б навіть так сказала. Це буде другий пункт. І третій – це інтерсуб'єктивність. Ось зараз ми по них прийдемось. Отже, безпека, в якій є нейропсихологічна регуляція. Що це таке? Це коли я поруч з чоловіком чи з жінкою, неважливо, ми говоримо в обидві боки. Де я можу проявляти різні свої емоції і не бути при цьому відторгненою, чи розкритикованою, чи обезціненою, знеціненою.
4: Тобто, чи правильно, якщо інтерпретувати, я не маю постійно бути ось такою хорошою, щоб подобатись і постійно вгадувати, і ось старатися бути такою, щоб на мене не гнівали, щоб я подобалась, а я можу проявити себе і так, і мене приймуть і такою.
5: Так. Я можу бути різна, і я буду прийнята. Я буду зрозуміла, можливо, іноді не зрозуміла для чоловіків, але не відторгнута, не відштовхнута. Тому плюс до цього, поруч зі мною мій партнер вміє регулювати свої емоції також. Тобто це... нейропсихологічна регуляція саме в обидві боки. Тобто я можу проявлятися як завгодно поруч зі мною, можу проявлятися, і я теж буду приймати це. Але ми обидві несемо відповідальність за те, що ми робимо у зв'язку з проявом своєї емоції іншій людині. І чи можемо ми, поважаючи, люблячи іншу людину, якось регулювати свої емоції. Тобто це і є взаємоповага одне до одного.
4: Та, можеш навести приклад і розкласти це на прикладі, щоб людям було зрозуміло, як це.
5: Наприклад, я не задоволена тим, що, давайте такі банальні речі візьмемо, не поставив посудомойку тарілки. Посуд. Я можу проявити свою емоцію по типу. Що ж ти знову не поставив, наприклад? Чи постав, будь ласка, в судомойку? Він мені відповідає. Я тебе чую, я доїм. Коли збереться весь посуд, тоді я поставлю в посудомойку. Я кажу, я хочу зараз, тому що я не можу на це дивитись, мене це бісить. Так завжди кажуть жінки. Мене це бісить. В цьому випадку є різні варіанти розвитку подій.
4: Да.
5: Ті, які я чую від клієнта.
4: Да.
5: Починається, та ти заманала, та скільки можна, та взагалі там б'ється посуд і так далі. Тобто людина не витримує емоційності іншої людини. Це буде один варіант. Другий варіант. Та людина, яка просить поставити посуд, каже «Окей», розвертається і йде. Якби її це не бісило, вона каже «Окей, поставиш потім». Переключає увагу. Це один з засобів емоційної регуляції. Переключає увагу на щось інше. Угу. Ну, йде дивитись телевізор, протирати пил, робити свої речі, що завгодно.
6: Угу.
5: Ось це буде взаємоповага. Ми один одного почули. Ти знаєш, що мені не подобається це. А я знаю, що ти це зробиш тоді, коли тобі буде зручно.
6: Угу. Але ти зробиш це. Але ти мене зробиш. Почув.
5: Так.
6: Почула.
5: Так. Так. Угу. Іноді буває так, що, наприклад, не зробив.
6: Угу. І?
5: Тоді буде виникати знову злість, ну, я так і знала, і так далі. І тут є два варіанти. Якщо ти не можеш емоційно себе регулювати, ти будеш перевертати це і роздувати до скандалів, до конфліктів, до упрьоків, та тикати носом і так далі. І це коли неможливо регулювати. Тобто ти не можеш регулювати свої емоції. Якщо ти можеш регулювати, ти можеш взяти, поставити пост, сказати, ну, як завжди, ладно, наступного разу одразу знову скажу. Та? Тобто ти не включаєшся в ці процеси для того, щоб зруйнувати іншу людину, чи обов'язково довести те, що я хочу.
6: Угу.
5: Це взаємоповага. Ви
6: встав
5: обидві...
6: і поставив!
5: Ставки на спорт. Ви це розумієте обидва, ви враховуєте це. Так, іноді, можливо, не виконуєте так, як хотілося би. Там одразу, не знаю, ілі постійно. Буває по-різному. Але ви емоційно в це не включаєтесь і не перевертаєте це на образу. Ось це важливо, тому що в цьому всьому...
6: Причому з двох сторін, так?
5: З двох сторін.
6: Угу.
5: Тому що в цьому закладена взаємоповага, взаєморозуміння, розуміння емоційного ступеню, наприклад, там, характеру чи емоційності взагалі нервової системи, свого партнера, вміння регулювати свої емоції, вміння переключати увагу. Та, це вже психологічні процеси. Вміння не пам'ятати того, що це зробили чи не зробили. Вміння не згадувати, не попрекати, не критикувати і так далі. І, так далі. І не знецінити, і не переносити це далі на інші речі.
6: Такі люди є? Да?
5: Да.
6: Це тому, що ти психологиня.
5: Ні.
6: Тому ти навчена, ти тренована, ти да.
5: Я...
6: Свята жінка.
5: Та, ні, свята точно. Але я свідомо цьому навчалась. От я прям стримувалась, я обґрунтовувала сама собі, а навіщо. І я навчилась просто бачити цінність в іншому. І ось тут третє – це інтерсуб'єктивність.
6: Людською
5: про
6: мовою?
5: Що це? Так, це коли я можу залишатись я поруч з іншою людиною, а не бути ми.
6: Без оцього злиття,
5: так.
6: А є у нас свої...
5: Так. Тобто я є з цим набором характеристик, ну, така, як є. Десь ідеальна, класна, десь не ідеальна, ну, тобто... І у мене є чоловік, і я... поважаю цей набір. Звісно, що щось з роками, ну, звісно, ми підлаштувались, змінили, десь почистили, десь домовились, десь там щось. Але от, я правду
6: притерлись.
5: Кажу, ми не сваримось. Ну, чесно тобі кажу, ну, руку на серце кладу. Ну, не сваримось ми.
6: А як? Чому?
5: Ну, мається на увазі, ну, скандали, конфлікти. Ну, такого немає. Є розмови. Є
6: тому
5: засоби.
6: Що ви вмієте проговорювати?
5: Знаєш, це вже навіть не про просто проговорювати. От знову ж, повертаючись до цінності, ми розуміємо, що наші стосунки набагато цінніші, ніж особистісні якісь незадоволення, там, не знаю, образи, довести, щось там вибороти.
6: Угу.
5: Ну, це вже не є такою...
6: Конкуренція якась, да, якийсь емоційний вибух.
5: У нас є конкуренція
6: тимчасово.
5: Здорова. Ну, у нас конкуренція є на тенісі, на більярді, на риболовлі, хто більше рибу піймає, хто там краще, не знаю, там, партію виграє і так далі. Тобто це здорова конкуренція. А в тому, щоб вибороти своє місце, хто значущий, немає такого.
6: І підкорити когось в парі.
5: Так, навіщо? Навіщо? Я знаю його слабкі сторони, я знаю, де можна його підтримати і десь закрити очі. Ну, такий. Він знає про моє так само. Я впевнена, що у мене так є недоліки, які він бачить. Хоча він каже, що їх немає. Але я думаю.
6: Боже, в тебе чоловік святий. Святий жінка, святий чоловік.
5: Він мій фанат. Він каже, я твій фанат.
6: Вау.
5: Це круто. Круто. Я дуже це люблю і поважаю в ньому. Але я теж його фанатка. І це не про ідеалізацію, а це про... Знаєш, це про таку дорослість, про зріле ставлення один до одного.
6: Про емоційну зрілість, психологічну зрілість. Так. Я про це навіть робила програму, про те, що от як себе поводять зрілі люди, як вони будують стосунки і так далі. Ну, але ж не всі люди в нашому суспільстві зрілі. Багато дуже інфантильних людей. Звісно. То це треба шукати тільки зрілу людину і з нею будувати стосунки.
5: Ні, там так не буде. Ну, ти не можеш, ти ж не в магазин йдеш, так,
6: що зрілий,
5: інфантильний,
6: зрілий,
5: підходить. Ні, звісно, ти обираєш людину, взагалі це цікава тема, як ми обираємо партнерів, і там купа факторів.
6: Зараз ми про це поговоримо, так, у мене так, теж так. Є про це питання. Я хочу ще раз ось на цьому фундамент, на чому базуються стосунки. Що саме в них має бути такого, щоб потім цей будинок простояв дуже довго? Що це от гарантує, що це буде ок? Тобто, перше, це безпека.
5: Відчуття безпеки поруч з твоїм партнером.
6: Раз. Друге.
5: Довіра.
6: Довіра, що я можу цій людині довіряти, вона мене не опрікне, вона мене не образить, вона мені не згадає те, що я тут якось розкажу щось в пориві там про свої якісь там історії, а вона потім тобі це колись там і так далі. Так. Довіряєш. І третє.
5: Я можу бути поруч з людиною, самою собою.
6: Проявляти себе. Отак
5: проявляти
6: от,
5: дійсною. Да. Розумієш? Тобто я не стримую себе, не підбираю, не ховаю якісь почуття чи емоції. Тобто я вільна в своєму прояві, згідно своїх цінностей, згідно свого виховання, згідно свого світогляду, зрозуміло. Та? І це підходить нам обом. Тому що буває так, що людина така, як мені кажуть клієнти, ну я такий, якою я є. Ну я матюкаюсь.
6: І терпіть мене, так?
5: Да? Так, да, терпіть мене. Ну, ні, здрасте. Так, не підходить. Ну, ми говоримо про здорові та рамки, в яких є і самоповага в тому числі.
6: Слухай, але ж ви молодими одружилися, у вас уже зразу був оцей набір? І ви зразу вже так могли? Чи в якийсь спосіб ви якось це змогли?
5: Звісно, не було. Звісно, не було. Але нас будували вже на дружбі. У нас були дуже класні...
6: До речі, я про таку штуку читала багато, що от коли от стосунки не так зразу раз і погнали в стосунки, а коли люди придивляються, коли вони довго говорять, коли вони дружать, що це теж має значення, коли вони якось один про одного багато-багато дізнаються, і потім вони вже якось так кажуть, що це, мовляв, хороший варіант.
5: Ну так, тому що в дружбі, ми ж коли дружимо з іншою людиною, та, ми ж їй дуже багато речей вибачаємо. Ну, бо ти те, що ти не знаєш, це ж він. Та, те, що не знаєш, та ж жона.
6: Це оцей преконтакт, чи як він називається?
5: Ну, преконтакт, так, преконтакт – це коли ми взагалі починаємо тільки знайомитися з іншою людиною. Та, коли ми тільки-тільки досліджуємо світ іншої людини. Це називається преконтакт, потім ми входимо в контакт, потім і далі по лінії йдемо. Тому тут... Було, скоріш, знаєш, про що? Ось ця дружба, де ти приймаєш людину дійсно такою, як вона є. Ти знаєш її класні сторони. Ти побула з ним, я побула з ним в дуже багатьох ситуаціях. Там, та, від походів до екстремальних видів спорту. Там, ми і з парашута пригаємо, і байдарки, і рафтинг.
6: Як він реагує на те, що ти більшу рибу впіймала?
5: Так.
6: Він каже, тобі повезло. Ах, ти така пересяка.
5: Ні, він каже, а я зараз піймає найрідшу рибу. А ти, у тебе буде найбільша, а в мене найрідша. І так і ловить,
6: нормально,
5: знаєш?
6: Нормально, варіант, до речі, теж.
5: Так, так.
6: Всі хорошо.
5: Тобто він знаходить, як це зробити, знаєш? Ми бачимо, ми підколюємо один одного, знаєш, коли там трошки воно щепляє, коли хтось, не знаю, переміг там на більярді.
6: Але це ж по-доброму.
5: Але по-доброму, так.
6: От бачиш, тобто ось оці три моменти, які ми назвали, раз. Другий момент – це бути більш зрілими і розуміти, що цінніше.
5: Так.
6: Чи варто зараз вибухати, от переломити через коліно, ще щось, якось спокійно на щось відреагувати, але тут важливо, щоб і друга ж сторона чула тебе, щоб потім якось відреагувала на те, що ти там просиш, робиш.
5: Ну, для цього є розмови. Якщо
6: і отут ми переходимо до важливого моменту, що люди дуже часто не вміють розмовляти і чути один одного.
5: Тому що говорять на різних мовах. Ну, ось, коли мене питають... От мені кажуть, пари, я ж як сімейний психотерапевт дуже багато працюю з парами, особливо зараз у мене дуже багато пар приходить.
6: На парну терапію?
5: На парну терапію. І ось коли ми працюємо, я звертаю увагу пари на те, як перекладач. Я кажу чоловіку, дивіться, ваша жінка, поправте мене, зараз хоче вам сказати те і те. Вона каже, так. Я кажу, спробуйте сказати такою мовою. Там, через почуття, через пряму річ, через звернення, а не через третю особу якусь там вигадано. І вони навчаються говорити на одній мові, щоб бути почутим. Без маніпуляцій, без якихось вуалювань. А прямо зрозуміло, щоб чоловік почув. Тому що для чоловіків у них так створений мозок, та вони сприймають інформацію прямо. Ну, тобто, ось це коли завуалювання йде, натяки ось ці, вони не сприймають цю інформацію, вона не засвоюється. Тому головне навчитись доносити інформацію, тому що можна сісти говорити, один своє каже, інший своє каже, і ця розмова нічим не закінчується.
6: Твоя моя не понімає.
5: Так, нічим не закінчується. Тому бажано знайти, яким чином бути почутим. І я пропоную зазвичай, я люблю вправи, я пропоную зазвичай спочатку почати з переписки.
6: Ух ти.
5: Ви сідаєте і пишете. Я хочу тобі сказати, від руки, так, щоб гарно було. Ну, зараз смс-ами, але від руки воно краще. Але ви пишете, що я хочу тобі сказати і донести. Чоловік пише те саме. Ви обмінюєтесь, читаєте. Після цього, як ви прочитали, ви аналізуєте, якось по-своєму сприймаєте, потім сідаєте і кажете, починаючи розмову так, чи правильно я тебе зрозумів, що говорячи про це, ти маєш на увазі.
6: Ага.
5: От прям так, от запишіть собі таку матрицю. Ось коли ви так починаєте говорити, ви не наїжджаєте, ви не конфліктуєте, ви не знецінюєте, ви досліджуєте. І коли жінка відповідає, ні, ти не так зрозумів, я мала на увазі це і це. Окей, далі. І так по кожному пункту. 1, 2, 3, 5 разів так зробите, ви потім поступово зрозумієте, якою мовою говорить ваша партнерка чи партнер. Що вона має на увазі, на що вона...
6: Як вона формулює,
5: Що у неї завжди фігурою виходить.
6: Угу.
5: Тому що, да, ми іноді фігура фон, гештальтерапія, іноді ми фігурою сприймаємо фон. Тобто, там є просто емоційність, вона щось сказала, ми вихопили звідти... Все, ти мала на увазі це, і образився, розумієш? Mm-hmm. А це був просто емоційний фон. Там зовсім інше була сенс, хотіли донести. Тому таким чином можна знайти, де які фігури є. Ну, на що більш за все ображається, на чому акцентує увагу, що хоче сказати, чого не вистачає. Коли ви це все з'ясовуєте, стає просто простіше говорити один з одним.
6: По-перше, чому так відбувається, що люди, здавалося б, говорять одними словами, але вони для них інше означають? А по-друге, може тоді простіше спитати, а як ти хочеш, скажи, як мені це сказати, скажи, як мені це зробити, щоб тобі було ок?
5: І іноді на це питання не можуть відповісти. От я прямо в парі так і кажу, а скажи, як ти хочеш, як би ти хотіла зараз почути від свого чоловіка, що ти хочеш? Він каже, ну, що, не так не зрозуміла, що я маю на увазі? Я кажу, ні, скажіть це слово.
6: А чому так? Чому так? От одні слова, але для кожного це...
5: Знову ж таки, це йде з багатьох причин. Як спілкувались в сім'ї батьки з дитиною? Далі.
6: Кожного свій бекграунд, да?
5: Так. Бекграунд не тільки спілкування, але і бекграунд начитаності.
6: Mm.
5: Інтелектуальний рівень тут грає таку вагому роль. Тому що якщо людина багато читає, у неї широкий, багатий, красивий словниковий запас. Вона може пояснити, сформувати свою думку, а не говорити

0: Увага, зберігалась, робіть паузу. Далі, не знецінюйте партнера, чи чоловіка, з ким ви розмовляєте, чи партнерку. Тому що якщо ви починаєте розмову з звинувачення, вас вже не чують. Починають захищатись, ставати в позу.
1: Чекають, коли ти завершиш, щоб сказати своє, вже тебе не слухають.
0: Так. І тоді це розмова в нікуди. Хоча б це, якщо якби
1: не згадувати
0: говорити,
1: те, що було ще 325 днів
0: згадувати.
1: Тому, і все в кучу в один ком.
0: Емоційний окрас, щоб був мінімальний. Тому що, зрозуміло, ви можете говорити про свої емоції, про свої почуття навіть, а не емоції. Але, знаєш, з чим я стикаюсь? У мене вже ж так всі такі розумні, послухали, кажуть, Світлана, от ви сказали мені говорити через свої емоції, а я йому кажу, мені боляче, розумієш, ну мені боляче, а він мене не чує. Можливо, він не чує, тому що він попадає в свої переживання. Ну, наприклад, відчуття провини, що він зробив боляче іншій людині. І з одного боку, хорошо би було усвідомити і змінити своє ставлення. А з іншого боку, можливо, це відчуття токсичне провини, і він просто не може нічого зробити з цим. І йому кожен раз, коли кажуть мені боляче, він знову попадає в те, що він це зробив.
1: Я
0: він
1: поганий.
0: Хоче просто... Я поганий, так. І хоче просто... Скільки можна. Тобто, немає контрасту. Ну, наприклад, коли ви кажете, мені боляче, але коли ви помирились, і у вас все добре, ви вихваляєте, ви пишаєтесь, ви даєте позитивний зворотній зв'язок.
1: Мені добре, мені приємно.
0: Ви підтримуєте. Та, і тоді,
1: дякую.
0: І тоді я розумію, що зі мною все гаразд, що я гарний, що, але ну, тут ну, помилився. І тоді не важко сказати, вибач, будь ласка, але коли я постійно, ти мені робиш боляче, ти не такий, ну, тому що, ну, якщо він такий поганий, навіщо ви з ним, перше? По-друге, чи помічаєте ви дійсно, що там є щось хороше? Тому що коли я задаю це питання клієнтам і кажу, а що дійсно таке погане, дійсно нічого хорошого немає? То каже, ні, ну в принципі, і починається перерахування, машину купив, там з дитиною допоміг, там, коли я хворіла, щось зробив і так далі, і так далі. О, кажу, і що? Ну, ви знаєте, я цього не помічала. Як сфокусувалась на чомусь негативному, і все.
1: А буває, знаєш, так, мені здається, що це ще з дитинства, як виховують, да? То рідко коли хвалять там за щось хороше, а в основному ж бачать якісь там негативи. Ага, тройка там по тому, то, але дві п'ятерки, та, то не рахується, зато ж тройка є. І от на тройці ми фокусуємося, на негативі ми фокусуємося, на чомусь поганому постійно фокусуємося.
0: Повинні розуміти, вже всі ж дивляться твої подкасти, читають книжки, і це дуже корисна інформація. І вже можна трошки аналізувати більше і розуміти більше, як це відбувається. Тому що якщо у вас негативні думки, якщо фокус уваги і всі психологічні процеси заточені на негатив, наприклад, ви пам'ятаєте погане, ви уявляєте завжди погане, ви фокусуєтесь на поганому, ви очікуєте погане. Та? Тобто все це. Як працює мозок? Думки, потім з'являються на підставі цього емоції, які злість, агресія, незадоволеність і купа-купа інших. Та? І це буде відображатись на вашій поведінці. Не зробила, не знаю, там, сніданок, не попрала, щось там якось різко відповіла і так далі. Тому нам важливо, навіть когнітивно-поведінкові терапії, це прям головна така задача, контролювати свої думки. Якщо ви не можете контролювати свої думки і постійно попадаєте в негативні переживання, будь ласка, ще одна вправа. Робіть щоденник емоцій. Щоденник емоцій. Наприклад, ви переживаєте якісь негативні емоції, не знаю, злість, розізлились на когось, на щось, щось не вийшло, десь там вас підвели. Записуйте, будь ласка, щоденник емоцій. Я сьогодні розізлилась, і там весь текст в усьому...
1: Це так розвивається і емоційний інтелект,
0: так.
1: Ж, да? Коли ти фіксуєш свої емоції, можеш їх принаймні проговорювати, починати з цього.
0: Це розвиває емоційний інтелект, це розвиває рефлексію, саморефлексію. Це звільняє вас від негативних емоцій, і це дозволяє вам перефокусуватись на що? На позитив, та помічати щось інше. І коли ви виписуєте ці негативні емоції, обов'язково потрібно навпроти написати, що було гарного. Тому що звільнитись від негативних емоцій недостатньо. Це так, не ж далі не продовжує. Тому важливо знайти позитивні, тому що потрібно, як це, порожнеча завжди буде чекати наповнення. Тому від одного звільнились, гарне поклали. Тоді буде результат. Та, а гарного було це і це. І закрили. І так наступного разу. Тому ви зможете тоді помічати дві сторони, та, і негативно, і позитивно. І ваш мозок навчиться компенсувати і знижувати стрес, якщо ви попадаєте в цей стан, для того, щоб повертати
1: вас. Це
0: все
1: говориш, знаєш, про цю емоційну зрілість, про роботу над собою, про цю емоційну, психологічну цю зрілість. Це треба з собою працювати.
0: Ну, звісно. Ми ж для чого це робимо? Для того, щоб все ж таки, знову ж таки, підвищувати рівень нашого інтелекту. Чим більш ми розвинені, воно автоматично підвищує якість нашого життя. Якщо ми дивимося на світ більш ширше, більш глибше, розуміємо багато речей, ми не будемо вже запалюватись як спічка там, з якоїсь там дрібниці. Та, ми вже будемо тут проаналізував, тут закрив очі, та можна так, можна так, та і все, і пішли далі.
1: Цікавий момент був, ти сказала про те, що дуже цікаво, як притягуються, як знайомляться, як стають парою. Я колись чула про те, що по дитячих травмах, по цьому співпадінню раз, потім схожий на тата, вона схожа на маму, по такому типажу ще. Що ще? Ця людина компенсує мені те, чого в мене немає, не було, мені це дає.
0: Так.
1: Що ще?
0: Ну, я скажу про таку цікаву річ. Я тобі вже казала, тепер скажу нашим твоїм глядачам, та, і, що я стала парфумером.
1: Так.
0: І притягується ще по запаху.
1: Так.
0: Та. У мене була одна клієнтка, яка звернулася до мене дуже-дуже давно. І вона звернулася саме з запитом, що їй не подобається запах партнера. Але вона хотіла за нього виходити заміж. Я не маю ні права, ні професійної точки такої зору впливати на все це, але я пояснила, як це відбувається. Що
1: тобто люди,
0: впливає.
1: Що притягуються по запаху?
0: Так.
1: А це якось підсвідомо?
0: Я зараз розкажу.
1: Якісь феромони?
0: Так, феромонова історія, це не як це розпіарений тренд.
1: Ага.
0: І вона все ж таки вийшла заміж і нічого не змінилось через багато років. Нічого не змінилось, так само відразу, так само не можуть.
1: Це просто якийсь природний цей хімічний
0: так.
1: Баланс людини, да, і тим, тут що... нічого не зробиш.
0: Так, у нас є альфакторна система, так званий альфакторний нерв, він знаходиться в носі. Альфакторний – це нюховий.
1: Угу.
0: Та? І це єдина система в нашому організмі, яка дозволяє, тобто не дозволяє, а в якій одразу сенсорний механізм такий, що одразу попадає в нашу лімбічну систему. Тобто
1: так.
0: В амігдалу і в гіпокамп. Тобто впливає одразу на емоції і на спогади, пам'ять. Не проходить фільтрацію. Тобто зоровий і аудіальний сенсорні системи.
1: Це щось на тваринному рівні?
0: Це так, на тваринному рівні, і це є спеціальна там система, не буду в біологію уходити. У тварин це розвинуто дуже.
1: Хто свій, хто чужий, вони так.
0: Так, називається вомінозальний орган, мені здається. У людей він теж є. Ну, про легенду розвіювання феромонів. У тварин ця залоза дуже розвинена. І там дійсно вони сприймають через феромони, тобто набір біологічний ось цей, хімічний. У людей ця залоза не розвинена, тому це міф. Ми феромони не відчуваємо. Але є підсвідоме считування запахів. І навіть це спеціальним словом називається, не пам'ятаю зараз як. Де ми обираємо партнера по різниці набору генів. І ми це відчуваємо.
1: По запаху?
0: Так. І ми це відчуваємо на підсвідомому рівні. Ми навіть це не можемо розуміти. Тому що, якщо у нас партнер з інакшим набором, максимально відрізняючимся набором генів, тоді у нас є більше перспективи створення більш адаптивної дитини, та
1: здорове
0: більш
1: потомство.
0: здорове і здорове потомство. Це закладено на еволюційному рівні. Тому навіть так ми можемо обирати партнерів.
1: Цікаво.
0: Так. Все, що ти кажеш, це теж має місце. І через травму, і через минулий досвід, і через паттерни поведінки, які були вивчені або закладені батьками, через виховання, через стереотипи, через упередження, через
1: прив'язки
0: все
1: оці,
0: це.
1: Да?
0: Так, воно буде так обиратись. Класно, коли, ти знаєш, скажуть, я обрала чи обрав собі, як моя мама чи як мій тато. У мене така історія. Мій тато, ну так, мама стверджує, і в принципі воно схоже було, обрав мою маму схожу на свою маму, на бабусю мою.
1: Це було підсвідомо чи це було якось...
0: Абсолютно підсвідомо. Спочатку, а потім, коли вони почали обговорювати це, ну коли там він зробив пропозицію моїй мамі, мої, до речі, батьки живуть вже 49 років разом. Моя бабуся з дідусем 72 разом прожили. Тобто, у мене сім'я,
1: ого!
0: Які та вміють робити тримати довготривалі стосунки. І коли вони почали з'ясовувати, а чого обрав, і тоді тато сказав, вона була схожа очима, теж у моєї мами блакитні очі, і у бабусі були блакитні очі. Він каже, вони були схожі на мою маму блакитними очима. Він каже, мені це викликало, тому чому обираю так? Тому що це викликає довіру. Типу,
1: звичне,
0: ну, якщо гарні
1: щось.
0: Стосунки мається на увазі, так? Щось звичне, безпечне, добре, приємне і так далі. Тому це непогано, якщо, знову ж таки, були гарні стосунки. Мені здається, я собі чоловіка обрала теж схожого на тата мого. Тому що мій тато дуже відповідальний такий, якби людина, яка вирішує
1: всі питання.
0: А тобі такі
1: риси подобались?
0: Мені подобались, так. Мені дуже важливо було, щоб поруч мене був чоловік-чоловік. От прям. Я
1: саме
0: жінка,
1: так,
0: і жінка,
1: от, бачиш, який ще тут цікавий момент теж. Я буду так періодично, знаєш,
0: так,
1: давати якийсь фідбек. Мені здається, що, можливо, тут важливо те, що ти знаєш, хто тобі потрібен, і ти тоді уже собі, як, ну, і підбираєш таку людину, так, яка б відповідала твоєму запиту, так?
0: Це якщо ти вже така доросла, тобі під 40.
1: Усвідомлена,
0: та,
1: ну чого,
0: вже...
1: може хтось і в 20 плюс такий,
0: ні, ну,
1: теж,
0: може,
1: знаєш, усвідомлений.
0: Ну, зараз, так, зараз дуже рано вже усвідомлюється і начитані дуже. Але коли ти розумієш, що ти хочеш, зазвичай ти йдеш підсвідомо, ти включаєшся емоційно на якісь патерни поведінки. Ну, наприклад, він тобі сказав, якось приємно ти почула. Та? А от твоя репрезентативна система домінуюча аудіальна. Та? Ну, тобто ти сприймаєш на слух.
1: Або голос мені його подобається.
0: Або голос подобається.
1: Або йому мій.
0: Ось. Або він отягнений, як у мене всередині. Взагалі, це дуже глибока тема, тому що там є прям, якщо заринутись, ти ж знаєш, я люблю так заглибитись, там взагалі є питання ставлення і формування ставлення до чоловіків і жінок через архетипи. Тобто архетип чоловіка ідеального, він будується через архетип Бога. Та, ну, Бог який? Він піклуючий, там, та, гарна сторона, там, піклуючий, всепрощаючий, там, підтримуючий і так далі.
1: Це папа якийсь хороший, добрий.
0: Так. Потім папа, архетип папи, якщо це гарний папа. Та? Папа
1: тато.
0: Мій такий, такий, такий, такий, такий. Ось. Далі там формується перше кохання, яке ставлення чоловіка до мене. Та? Теж це впливає подальшому, як я бачу стосунки свої. Потім ставлення мами до тата, та, які там стосунки. Тобто це така багатовекторна, багатошарова така матриця, через що ми обираємо. Це просто я так накидую. Якщо буде цікаво, пишіть, ми зробимо майстер-клас на цю тему.
1: Окей, добре. Я просто бачу пари і бачу родини, в яких немає емоційного зв'язку. А от чи життєздатна родина, шлюб, сім'я, стосунки надовго, якщо вони між собою не діляться, не обговорюють. Знаєш, як дехто каже, я хочу, щоб ти був свідком мого життя. Саме з тобою. Я можу сама жити. Я можу секс отримувати періодично там так-то. Когось найняти, хто буде там щось там робити. Готувати ще щось і так далі. Мені не треба. Але мені потрібна оця людина, з якою я буду періодично рефлексіями своїми ділитися.
0: Так.
1: А якщо між людьми, ну це ж теж треба вміти, щоб оцей був емоційний зв'язок. вибудувати.
0: Ти знаєш, дивись, я тобі хочу сказати, моя практика вже 15-річна говорить про те, що такі пари існують і вони досить довго живуть разом.
1: Без
0: Тому
1: емоційного
0: що,
1: зв'язку?
0: Так, без емоційного зв'язку, тому що всіх все влаштовує. Кожен закриває якусь свою потребу. Наприклад, функціональні стосунки. Та? Він забезпечує, вона піклується про дітей, вони раз на рік відпочивають разом, у кожного своє життя, свої інтереси, вони зустрічаються вдома, іноді у них є секс, так, ну, просто задовольнити фізіологічні потреби. І вони далі собі рухаються. Всім все зручно. Навіть можуть бути коханки чи коханці. Але вони функціонують далі. І їм не потрібно нічого більше. Просто по декількох причин. Наприклад, низький лібідо. Не потрібен секс. Наприклад, інтровертованість. Ну, людина не хоче там якось проявляти свої емоції, чи кудись бігти, чи щось робити. Чи
1: йому зручно самому сидіти у себе в кабінеті з книжками, а він там пише йому якусь наукову роботу і все.
0: Прекрасно. А тому окей теж. Розумієш? Тобто будуть такі пари, якщо обидва люди домовились, і їм все окей, все влаштовує, вони будуть функціонувати хоч все життя. І будуть рухатись далі.
1: Секс наскільки впливає на кількість прожитих років у парі?
0: Класні дослідження, так. Ну, кажуть, що впливає дуже, але я з цим, ну, можу не погодитись. Знову ж таки, залежно від статевої конституції, від рівня лібідо. Якщо люди люблять секс, і їм він потрібен, і він, це прекрасно, і тоді він буде продовжувати їх життя і так далі. Якщо ми кажемо психологічно, та, вони будуть гарно себе відчувати. Але є фізіологічна частина. І секс іноді не просто про задоволення, але і про всі інші складові. Та, про те, що потрібно, про те, що...
1: У людей є різні конституції ще от, сексуальні, так?
0: Є статеві різні конституції, різні лібідо. Але і фізіологічно це потрібно також. Зміна середовища, тренування, виробітка гормонів, робота гіпоталамусу. Тобто там дуже багато складових, які впливають на те, що це корисно. Але якщо низьке лібідо, якщо низька статева конституція, ну тоді людина собі проживає і спокійно живе без сексу, як мені кажуть клієнти. Та мені не потрібно, він щось хоче, а мені ок, чесно, Світлана каже, мені не потрібен секс. І я якби думаю, починаю досліджувати, збирати анамнез, а там просто людина, ну дійсно, ніколи його не хотіла. Я завжди задаю питання, а колись ви більш хотіли? Колись було по-іншому? Не було? Окей. Тоді людина так живе. Але якщо інший партнер з високим лібідо, а один з низьким, це буде проблема. І це буде впливати на стосунки. І це іноді катастрофа. Просто для стосунків це катастрофа. Нібито все співпадає, всі щасливі, все гарно, але сексу не вистачає. У мене є така пара.
1: Але... Це окрема тема, да, так, з цим треба працювати. Чому от у деяких людей шлюб не трансформується? Шлюб же з часом трансформується, так? Стосунки трансформуються. І ти спочатку ось оця закоханість, оцей гормональний період, потім падають ці рожеві окулярки, потім кажуть, що на оцій третій стадії тільки починають бачити і розуміти, бо тоді вже оце все пройшло, таке захоплення, і тоді ти розумієш, ага, мені це підходить, не підходить, і тут ми вже тільки починаємо щось вибудовувати. Ну і там 7 стадій, так? Чому у декого воно і не переходить? Багато хто залишається на другій, третій стадії.
0: Так, застрягають. Тому що застрягають на цих стадіях у зв'язку, знову ж таки, з багатьма причинами. Наприклад, з якою потребою людина увійшла у стосунки? Якщо це була порушена прив'язаність, та, наприклад, тривожна прив'язаність, і людина в стосунках, коли вступила, вона захопила свого партнера, і їй потрібно бути злеті, тільки злеті, щоб нікуди не дівся, де ти, що ти, приходь додому, куди ти пішов. Неможливо вийти з цієї стадії на стадію конфлікту і якби там, де ти і я є. Та, ось це роз'єднання. Людина намагається бути постійно в ми. партнер чи партнерка вже виросли, та вони в стосунках розвиваються, вони готові переходити на іншу через кризу, та ми знаємо, що це 7 стадій кризи, готові переходити на іншу стадію, інша стадія і якість стосунків, де ми можемо бути в конфлікті, але ми можемо вирішувати цей конфлікт. Або ми можемо конфліктувати, але я продовжую тобі довіряти, тому що ти мій партнер, що з тобою нічого не станеться, що ти зі мною нічого поганого не зробиш. І далі йде, що ми можемо бути, знову ж таки, інтерсуб'єктивна, та, ось ця особисті стосунки, де я можу бути собою, ти можеш бути собою, але ми будемо разом. Якщо була тривожна прив'язаність, людина не відпускає цю людину, і ну, не може дати навіть перейти в цю кризу і перейти на іншу стадію. Або людина інфантильна, та, тобто вихована так, наприклад, от, не знаю, там, третьою дитиною ніколи не брала на себе відповідальність, застрягла в інфантилізмі, щоб хтось інший вирішував за неї питання. І вона просто не хоче переходити на іншу стадію, не хоче бути відповідальною, там, не знаю, працювати, чи щось робити, чи якось
1: не хочу я ходити до цих психологів, не хочу я оце щось. Я отакий, чи я отака, а то ти надто чутлива, то ти надто якийсь такий, то і так далі.
0: Може бути таке. Або може бути, наприклад, захисні психологічні механізми спрацьовувати. Ну, тобто я захищаюсь від того, що якщо ми перейдемо на стадію ти самостійний, я самостійна, я не довіряю тобі, тому що ти, наприклад, будеш там не зраджувати мені. Тому що, і знову ж таки, дуже суб'єктивне ставлення, там у мене був негативний досвід, або у моєї подружки був негативний, або у моїх батьків були, тому що розлучились, тому що батько зрадив саме тоді, коли мама пішла працювати і стала незалежною. І так далі. Тобто це, знову ж таки, дуже багато причин, які будуть на це впливати. Але якщо ви, знову ж таки, слухайте подкаст Ілони, слухайте обов'язково, ви будете розуміти, яка, наприклад, у вас виникає конфлікт в сім'ї. І ви, аналізуючи, знаючи 7 стадій, почитайте, вони всі є, і ми навіть записували про це програми, ви розумієте, що у вас криза, просто криза в стосунках. Ви не можете з неї вийти. Ви розумієте, яка вона, не можете з неї вийти. Ви звертаєтесь до психолога, ми швиденько раз-раз все підлаштували, скоригували, ви пішли далі. Якщо ні, ви розумієте, що криза відбувається, що ви можете зі свого боку зробити над собою, що ви можете працювати, яким чином, що змінити, можливо, передивитись свою поведінку, можливо, своє ставлення, знову ж таки, думки, та, тут це, які упередження мені заважають. Вправо, записуємо. Ага. Упередження, які мені заважають.
1: Що точно не варто терпіти? Що червоні пропорції, на твою думку?
0: Перше, ну для кожного вони будуть свої, насправді. Ну, для мене, наприклад, перше – це матюки. Ну, для мене це червоний не те, що прапорець, я не знаю, там просто.
1: Як цікаво, я вперше таке чую,
0: так,
1: що червоний прапорець в стосунках номер один – це матюки.
0: Так.
1: Вау, хтось каже, там руку підняв, зрадив там чи зрадила, там ще якісь там речі. В тебе так цікаво.
0: Матюки, тому що, знаєш, для мене це перетин кордону поваги до мене. Тобто я настільки починаю бути знеціненою. Ну, для мене, моє сприйняття. Настільки знеціненою, настільки, ну, тобто, зі мною можна так. Тоді, що я можу вимагати?
1: Це якщо по відношенню до тебе, чи якщо людина палець вдарила молотком і заматюкалась?
0: Ні, по відношенню до мене.
1: Ага, якщо тебе якось обізвали.
0: По відношенню до мене, так. Тобто це просто

0: тебе воно не вийде.
1: Так, воно не вийде. Ну і що воно треба? То у тебе нічого не вийде. Що
0: де ти
1: займайся,
0: парфюмерія?
1: Та, займайся своїми справами і так далі. Він сказав, що я тобі плачу, їдь, клас, супер, розвивайся, це супер, це клас, це щось нове. Він зі мною робить ці парфуми, намагається щось там теж. Ну скажи, що в мене класні, продай мої. Він каже, продай мої. Тому не перетинати кордони і поважати вибір іншої людини. Це дуже важливо, тому що це, знову ж таки, повага до індивідуальності, до того, яка я, що я обираю. Це довіра. Тому що якщо мені не довіряють в будь-чому, наприклад, я хочу поїхати з подружками, там, не знаю, відпочивати, чи я затримуюсь десь на вечірці, або на комусь святі, де мене запросили, там я пішла, наприклад, сама, тому що він був зайнятий. Довіра. Ну, де не буде, де ти, що ти, ось це таке зневага, недовіра і все-все-все інше. Ось це теж для мене чувало не пропорець. Далі, емоційність, негативна емоційність прояв. Ну, це можна віднести знову ж таки до матів. Прояв негативу. Емоційно...
0: Тобто можна кричати, вспихнути там якось, так. Да, щось образити
1: так,
0: там.
1: Так, так. Тобто можна поруч, але не можна на мене.
0: Угу.
1: Ну, я розумію, що ми всі можемо на щось емоційнювати, але не на мене.
0: Угу.
1: Критика і знецінення. Це ще два таких повноцінних. Тобто ніколи в житті я не чула, ти там, не знаю, товста, що то у тебе щось там не те і так далі. Ніколи. Навіть коли це дійсно можна побачити вже точно. Цього не було. І знецінення. Тобто те, що ти робиш, говориш, не знаю, радиш, готуєш, прибираєш, що завгодно. Ніколи не було знецінення. Тобто, от такі, мені здається, базові речі. Тобто, довіра, повага і любов.
0: Клас. Спасибі.
1: Дякую тобі.
0: Дякую, Світлана Ерефнія, психологиня, кандидатка психологічних наук. Сьогодні була у мене в гостях. Напишіть, будь ласка, що саме вас зачепило, що відгукнулось, про що б ви хотіли програму розвинути в окрему тему. Ну і, звичайно, підписуйтесь, передавайте далі цю інформацію, щоб більше людей були поінформовані. Займаємося ось таким психологічним просвітництвом. Ну і до наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня. Київ-ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Сергій, командир танка 3-ї окремої танкової залізної бригади.
4: Я служив ще за часів Радянського Союзу. Бо такі роки, що я ще 88-90. Підрозділі я з 22-го року. Перед тим, як попасти сюди, дві неділі нас проходили навчання на полігоні. Зі стрільбами, з усіми, з ночними, кому я як командир проходив також і на місці навідника, і на місці механіка. Ми їх нанавчаємо, самі тут проходять один навчання в нас спочатку. Провіряємо їхні слабкі місця, які в них слабкі місця є. Спочатку тут на техніці, от тут прямо на місці. Розсідаємо таку в танку і самі для себе ми. І зв'язок перепровіраємо між собою, і так свої дії. Ми, може щось бути, якийсь форс-мажор. Не все рівно, що працює. Для чого? Для перемоги. Тільки для того. А так ховатися десь там і кричати, коли та війна закінчиться, то це не для нас.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні атаки РФ по Україні, європейську підтримку для українського бізнесу, а також про те, коли святкуватимемо День сил безпілотних систем. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала марковані автівки Червоного Хреста України на Херсонщині. Постраждав один їх працівник. Крім того, внаслідок атаки на харчове підприємство на Київщині четверо загиблих, семеро поранених. Додам, рашисти сьогодні атакували підприємство та автостоянку у Чернігові. Там постраждали шестеро людей, пошкоджені десятки автівок. Уряд спрощує повернення молоді із тимчасово окупованих територій. Дипломатичні установи за кордоном оформлюватимуть посвідчення особи для громадян, які на нині окупованих територіях народились у роки незалежності. Звертатись можна навіть, якщо інформації немає у державних реєстрах. Урядовий експеримент триватиме рік. На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території РФ та повернутися на підконтрольну Україні територію. Про підтримку. Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримки українських підприємств до 2 мільярдів євро. Йдеться про додаткове фінансування на понад 300 мільйонів євро у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Новий пакет, серед іншого, має зберегти близько 180 тисяч робочих місць. До інших тем. У центрах надання адміністративних послуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти із себе рутину, а також допоможе миттєво отримувати точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також ще автоматизує навчальні процеси та пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Це буде свято тих, хто змінив правила гри. Тих, хто працює з безпілотниками у небі та на землі, на передовій і далеко за лінією бойових дій. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій, заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Нагадаю, Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І на сам кінець коротко про футбол. Цієї неділі збірна України зіграє із Данією товариський матч. Стартовий свисток у неділю 7 червня о 19:30 за Києвом. Це буде четверта очна зустріч збірних в історії. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 25 градусів тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом у Києві ймовірний дощ. Лити, за прогнозами синоптиків, може до 16 години включно. Вечір буде сухий, а ближче до півночі стопчик термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044.
3: Оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34. 413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Досплю у вихідні. Сьогодні дуже часто можна почути цю фразу. Нічні обстріли, тривоги, стрес, постійна напруга. У багатьох нормальний сон буквально розсипався. Хтось прокидається щогодини від сирен, хтось засинає під ранок, а хтось уже не пам'ятає, коли востаннє прокидався справді відпочилим. При цьому недосип – це не лише про втому. Він б'є по пам'яті, концентрації, гормонах, апетиту, психіці та навіть по серцево-судинній системі. То чи справді можна доспати все у вихідні? Чому після 10 годин сну людина іноді почувається ще гірше, ніж і як хоча б частково відновлюватися в умовах війни, коли ідеальний режим часто просто неможливий? Про це говоримо з Анастасією Шкодіною, докторкою філософії з медицини, сомнологинею, співзасновницею Центру сну та психологічного здоров'я і всім. Пані Анастасія, вітаю вас.
5: Так, вітаю, доброго дня.
4: Доброго дня. Будемо говорити про важливе, про сон. Починаємо з початку і по суті. Скільки сну насправді потрібно дорослій людині, щоб організм встигав відновлюватися? І як зрозуміти свою індивідуальну норму? Тому що є люди, яким достатньо, я так думаю, 6 годин, а є яким і 10 мало.
5: Насправді сучасні дослідження показують, що норма, вона дуже варіабельна і знаходиться десь в межах між 7 і 9 годинами. Лише 1% і навіть менше людей потребують 6 і менше годин або 9 і більше годин. Але сучасний ритм життя обумовлює необхідність, скажімо так, у короткому сні, і навіть в мирний час чимало людей страждали від короткого сну, вважаючи, що ну я ще витримую. Загалом біологічно наша потреба складає не менше 7 годин, але тут потрібно пам'ятати про те, що і надто велика кількість сну теж не є корисною. Ось ви так сказали у представленні, що чому деякі люди прокидаються після 10 годин сну без відновлення. Тому що що збільшення кількості сну непропорційне, що зменшення має свої наслідки як для психічного, так і соматичного здоров'я, тілесного.
4: Так, будемо зараз розбирати це все по черзі, і про 10, і про 5 годин. Таке питання у мене, а чи можна справді звикнути спати по 5-6 годин? Чи просто організм перестає помічати власне виснаження?
5: Можна звикнути, але це точно буде не корисним. І час, поки є ресурс компенсувати цю нестачу, тіло буде намагатися її компенсувати, але настане момент, коли ресурс може скінчитися і взяти своє. Це проявляється у різноманітних наслідках, про які вже сьогодні і ви говорили, згадували, переважно навіть для фізичного здоров'я. Тому що як проблеми зі сном впливають на нас, ну там безсонна ніч і наш наступний день, ми всі добре знаємо. Але є ще й довгострокові наслідки порушеного сну, на які ми набагато рідше звертаємо увагу. І це все з часом накопичується.
4: Ви пояснюєте, в вашій статті я прочитала, що через недосип мозок гірше очищується від так званих проблемних білків бета-амілоїду та тау-білка, якщо я правильно прочитала. Наскільки сьогодні наука вже прямо пов'язує хронічний недосип із ризиком хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань?
5: Буквально напряму, і цей зв'язок досить тісний. Більше того, на сьогоднішній день у світі в геометричній прогресії зростає кількість виявлених випадків хвороби Альцгеймера і хвороби Паркінсона. І загалом тягар деменції, він зростає з кожним роком все більше і більше, і, на жаль, прогнози невтішні. Сучасні дослідження демонструють, що не тільки порушений сон, а і хронічний короткий сон підвищують ризик цих захворювань. Проблема полягає в тому, що у нашому тілі є так звана глімфатична система. Ну, от ми знаємо, серцево-судинна, дихальна, а є іще глімфатична. І це така клінінгова кампанія нашої нервової тканини. Вона дійсно очищає, виводить ось ці білки, які призводять при надмірному накопиченню до розвитку цих захворювань. Але що найцікавіше, більш ніж на 90% вона працює під час сну. Тобто людина, яка не спить, не отримує цієї функції. І, на жаль, втрачений сон повністю не можна перекрити подальшою тривалістю сну подовженою. Mm-hmm. Ось такий цікавий механізм.
4: От, наприклад, ви говорите, я трішки жахаюсь, тому що я завжди там працюю до двох ночі, потім досипаю до останнього, а я так розумію, що краще лягти раніше і встати раніше, так? Тобто сама кількість сну сукупно має значення, коли людина лягає і коли встає?
5: Є дуже поширений популярний міф про те, що спати треба з 22 до 6 і години до півночі там якось множаться по ефективності, але насправді ні. Ура. У нашого тіла немає циферблату. Наше тіло не орієнтується на циферки. Наше тіло орієнтується на зовнішні стимули, якорі, скажімо так, сигнали, які дають йому зрозуміти, котра зараз частина доби. Найсильнішим таким сигналом є світло. І саме дотримання світлового режиму в умовах зміщеного графіку – це те, що забезпечує нормальне функціонування всіх біологічних процесів тіла. Разом з цим це такі базові речі, про які всі говорять і мало хто дотримується, як режим харчування, режим фізичної активності. Це все воно дає мозку зрозуміти, ага, зараз ранок, значить ми запускаємо ось ці процеси. І певна структура нашого мозку, вона виконує функцію такого диригента, який керує всім оркестром в організмі. Бо насправді майже кожна клітина нашого тіла контролюється певними генами циркадного ритму. І от мозок дає сигнал, який процес зараз запускати. Якщо ці процеси відбуваються в правильному порядку, то ви почуваєте себе добре. Але коли ці процеси збиваються через зовнішні сигнали, ось тоді ми маємо і наслідки. Просто раніше це було складніше забезпечити. Ну, не було блекаутів, важче було забезпечити там яскравість світла і так далі. А на сьогоднішній день це, в принципі, абсолютно можливо.
4: Ми вже торкалися цієї теми, коли людина в будні не досипає, власне, з цього я почала, а в вихідні спить по 9-10 годин. Це правильно? Це допомога організму? Чи це ознака хронічного дефіциту сну? І ви згадали за циркадні ритми. Наскільки правило плюс 2 години максимум у вихідні справді важливе для оцих ритмів? І що відбувається з організмом? Я вже так навалила вам багато питань. Коли людина зміщує режим сну на кілька годин? Ну, наприклад, встає в будні о 6, а в вихідні в 11.
5: Насправді це точно не корисно. В першу чергу це не корисно саме через ті самі сигнали, бо час пробудження – це один з ключових якорів, на які реагує наш мозок, тобто що зараз. І якщо ми прокидаємося в різний час доби, то розвивається так званий джетлаг соціальний, коли, ну, от відчуття, як при перельоті через 2-3 часових пояси, воно дуже схоже до того, що ми робимо зі своїм тілом, коли досинаємо на вихідних.
4: Угу.
5: Короткостроковій перспективі здається, що, ну, зараз я досплю і буду почувати себе більш бадьоро. Але об'єктивно дуже часто в таких випадках розвивається сон, так зване сонне сп'яніння. Коли людина надто довго спить або прокидається там з глибокого сну і відчуває себе розбитою, втомленою, можливо, трохи дезорієнтованою. Тому так, правило плюс-мінус 1-2 години, воно дійсно корисне і воно працює. Але я майже на 100% впевнена, що наступним вашим питанням буде, а що ж робити в наших умовах?
4: Так,
5: бо це все так круто звучить, якщо ти живеш десь у мирному часі. На сьогоднішній день, насправді, однозначної відповіді нема. Однозначно, моя позиція в тому, що фрагментований сон, тобто шматочками, він корисніший, аніж взагалі його відсутність. Але, на мою думку, краще прокидатися в один і той самий час і дати собі невеличку дрімоту в день, це може бути 15-20 хвилин, які збадьорять і допоможуть дотриматись до вечора, аніж пересипати зранку.
4: Ну, власне...
5: Тому, Да.
4: Власне, я хотіла, щоб ви порівняли, я тепер зрозуміла, що краще після важкої ночі, в яких у нас багато, поспати довше зранку, ви кажете, що ні, лягти раніше наступного вечора, звичайно, якщо сил вистачить дожити до цього вечора, чи собі короткий денний сон. Я розумію, що короткий денний сон, ви за нього.
5: Так, я за нього, хоча денний сон вважається, що він там може ускладнювати засинання. Але якщо він в першій половині дня, ну, скажімо, до другої години дня, якщо це не 3-4 години повноцінного сну, а 15-20 хвилин саме дрімоти, то це те, що може допомогти збадьоритися, пережити цей важкий день і дотягнути до вечора. Ввечері так можна трошки раніше лягти, але зазвичай в цьому потреби немає після такої денної дрімоти. І ось це те, що може допомагати тримати режим безпосередньо.
4: Ви також згадували про епізоди мікросну, коли мозок вимикається на кілька секунд. От про дрімоту згадали, як вони між собою співвідносяться, і наскільки це такий стан, який, що це за стан, і про що він свідчить?
5: Мікросон свідчить про надмірну виснаженість і невиспаність організму. Річ у тому, що дрімота – це буквально... легкий поверхневий сон, якщо ми можемо так сказати, який триває кілька хвилин. Мікросон – це кілька секунд, але це дуже небезпечний стан, зокрема, наприклад, для водіїв. Тому що 1-2 секунди сну, яку не контролює водій за кермом авто, може закінчитися трагедією. Те саме стосується і багатьох інших професій, спеціальностей – де такі мікросни, оці секунди, можуть впливати не тільки на життя людини, а й на життя її оточуючих.
4: А як не допустити такого?
5: Контролювати свій сон, а визначити свою норму сну. Це можна визначити тільки індивідуально, давши собі можливість спати. Тобто, скільки ви спите, після якої кількості ви відчуваєте себе комфортно. От я, наприклад, для себе визначила, що в мене це 7 годин 20 хвилин.
4: До хвилини. Круто.
5: Ну, так якось склалося, так. Да. Тобто, якщо я сплю вже 8-8,5 годин, я знаю, що я прокинуся і я точно буду довше збиратися і взагалі прокидатися. Менше я точно буду відчувати, що, ну, трошки не вистачило.
4: А розкажіть, загалом, як визначити, так, відміряти собі, от, щоб ми всі знали?
5: Для цього потрібно хоча б тиждень дозволити собі спати в тому режимі, в якому спиться.
4: Угу.
5: Тобто, коли хочеться засинати, коли хочеться прокидатись. Якщо у людини перед цим хронічне виснаження, то є ризик, звісно, що кілька днів вона, ну, проспить прям так довгенько. Але в подальшому ритм буде стабілізуватися, і людина все одно виходить в середньому на свою норму. Тут ще встає проблема в тому, що окрім всіх цих біологічних факторів і факторів воєнних, які ми не можемо передбачити, у нас є ще й наше психічне здоров'я. І відчуття тривоги, напруги, очікування, небезпеки, страху, сну – все це воно порушує оцей режим і може відкладати засинання. І тоді дослідити дуже складно. Тому ми і спираємося на 7-9 годин приблизно. І, наприклад, в терапії ми починаємо з 7 годин і далі обираємо для людини зручний для неї режим, в якому вона може функціонувати. Але це після того, як ми приберемо все те, що заважає їй заснути і спати міцно. От ви казали про часті пробудження, так?
4: Угу.
5: Це для мене, наприклад, моє власне клінічне спостереження. Коли більшість підручників пишуть про безсоння з утрудненим засинанням, то в моїй клінічній практиці найбільше безсоння саме з частими пробудженнями. Тому що нервова система, вона ніби на варті, вона пильнує небезпеки. Їй потрібно спостерігати за усіма цими процесами, слідкувати, чи точно тут безпечно. І тому сон розривається оцими пробудженнями. Іноді туди додається ще тривожний компонент, страх, вибухи, які спричиняють раптові пробудження. І ось це все нам дає фрагментарність сну. Що із цим робити? Спати якомога якісніше, берегти свій сон. Базові речі, які не потребують фінансових вкладень, це гігієна сну, це те, з чого завжди сміються. Але прагнення її дотримування – це вже турбота про себе. І це те, що можна почати зробити. А от якщо це не допомагає, тоді потрібна допомога спеціаліста.
4: Ну, у великих містах можна знайти сомнолога. Маленькі міста – це який лікар може допомогти зі сном розібратися?
5: Ну, я, наприклад, не з великого міста, я з міста Полтава.
4: Угу.
5: Загалом у нас є не тільки лікарі-сомнологи, у нас в Україні є ще й сомнотерапевти. Це лікар або психолог, який використовує нефармакологічні підходи для сну, для терапії сну. Тобто і психотерапію, і світлотерапію, і інші. І більшість з них працює онлайн. Якщо ми говоримо конкретно про лікарів, то зазвичай це лікар-невролог, або лікар-психіатр, або лікар-психотерапевт. Просто в будь-якому випадку, перед тим, як визначати розлад сну, потрібно виключити всі інші проблеми. Ендокринологічні, неврологічні і так далі.
4: У нас залишилось 2 хвилини, і таке питання не можу не поставити. От для батьків немовлят 8 годин безперервно сну часто неможливі. Яка схема? Порадьте. Я знаю, що ви маєте такий рецепт для батьків, у кого маленькі діти.
5: Спати разом з дітьми – це перше, бо сон важливий і тим, і тим. І друге, в нашій країні є консультанти з дитячого сну, які можуть допомогти налагодити сон дитині і, відповідно, дати можливість батькам висипатися.
4: Угу. Вони повинні якось почергово, щоб це, бо дитина кілька разів на ніч прокидається, як би ви порадили?
5: Так, ідеальний варіант – це коли тато і мама ділять ночі.
4: Угу.
5: Або ділять періоди ночі, тобто першу частину мама, або другу частину мама, тобто інший час тато. Наприклад, у моїй сім'ї так і було. Нашим сином мені допомагав чоловік, за що йому вдячна, через що я не мала проблеми зі сном. Бо ми ділили ніч, він ніч, я, і таким чином ми давали один одному можливість відновитися. Бо це досить складно, якщо це робить хтось один.
4: І підрезюмуємо, у нас ще трішечки часу є, все, що ми говорили коротко, от про темряву ми зрозуміли, що це одна з ідеальних умов для сну. Далі, яка має бути температура з повітрям, що наскільки повинно бути тихо, що би порадили?
5: Вологість повітря, ну, повітря повинно бути однозначно не сухе, тому що це може провокувати і хропіння, і задишку, і пробудження. Температура повітря зазвичай радиться 17-19 градусів, тобто прохолодно. Насправді краще спати в прохолодній квартирі під теплою ковдрою, ніж у спеку з вентилятором. І це те, що нас теж чекає влітку. Стосовно шуму, тут складніше, і це дуже проблемне питання, тому що нам потрібна тиша для того, щоб спати, але в сьогоднішніх умовах, ну, ми не можемо завжди собі дозволити спати в берушах, бо це про небезпеку. І тут ми підходимо адаптивно. Все залежить від умов, в яких перебуває людина. Можуть бути беруші, є навушники з шумопоглинанням. От у мене, наприклад, навушники з шумопоглинанням і підключення до сповіщень. Тобто, коли сповіщення сирени, я чую, всі інші шуми поглинаються шумопоглиначами. Але це комусь що зручно, бо є люди, яким це взагалі не зручно. І так далі, і так далі, і так далі. Тому давати якісь загальні поради можна, але це не означає, що ці поради точно спрацюють саме для вас. Бо зрозуміло. Ми люди дуже індивідуальні.
4: Дякую, дякую, що розтлумачили всі ці нюанси, бо це важливо. Здоровий сон – це розкіш, але це велика необхідність для людського організму. Говорили про сон з Анастасією Шкодіною, докторкою філософії з медицини, сомнологиною, співзасновницею Центру сну та психічного здоров'я ІМСІ.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Їж здорово.
3: Їж здорово.
2: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
6: Вітаю! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про жири. Розкладемо все по поличках без страшилок і міфів. Жири – це одна з найбільш неправильно зрозумілих тем у харчуванні. Десятиліттями нам повторювали «їж менше жирного», «low fat» дорівнює «здорово». І як результат – порушені гормони, постійний голод, проблеми зі шкірою та хронічна втома. Насправді жири – це не ворог, а критично важливий макронутрієнт, без якого тіло не може працювати повноцінно. Навіщо нам взагалі потрібні жири? Давайте розбиратися. Перше – гормони. Жири – основа для вироблення статевих гормонів. Коли їх недостатньо, організм не може синтезувати естроген, прогестерон і тестостерон на нормальному рівні. Результат – нерегулярний цикл, ПМС, поганий настрій, низьке лібідо, постійна втома. Тобто дієти з мінімум жирів ведуть не до кращої форми, а до гормональних збоїв. Мозок і нервова система. Близько 60% нашого мозку – це жир. Від якості жирів у раціоні залежить концентрація, пам'ять і навіть емоційна стабільність. Ненасичені жирні кислоти, особливо омега-3, зменшують рівень стресу, підтримують роботу нервової системи, покращують сон. Клітинні мембрани. Кожна клітина в організмі має мембрану, що складається з жирів. Якість цих мембран визначає, як клітина отримує поживні речовини, як швидко відновлюється і як реагує на сигнал. Недостатність якісних жирів дорівнює клітини працюють повільніше. І четверте – вітаміни. Вітаміни А, К, Д, Е – жиророзчинні. Без достатньої кількості жирів вони просто не засвоюються, навіть якщо ви приймаєте добавки. Ситість і стабільна енергія. Жири уповільнюють всмоктування глюкози, тому дають стабільний рівень енергії і довше тримають ситість. Саме тому снідати з нежиреним йогуртом часто закінчується голодом через годину. Але жири бувають різні. У чому різниця? Ненасичені жири – здорові жири. Це ті, що реально працюють на ваше здоров'я. Мононенасичені – оливкова олія, авокадо, мигдаль, кешю, насіння. Поліненасичені – лосось, скумбрія, сардини, волоські горіхи, льон, чія, риб'ячий жир. Що дають? Менше запалення, кращий ліпідний профіль, підтримка мозку, сильніші гормони, гарна шкіра. Ненасичені жири нейтральні, якщо в міру. Це вершкове масло, яйця, м'ясо, кокосова олія. Їх можна їсти, але не робити основою раціону. Оптимально приблизно 10% добових калорій. Вони не є шкідливими, але у великих кількостях можуть погіршувати ліпідний профіль у людей з генетичною чутливістю. Третє – трансжири. Те, чого варто уникати. Маргарин, дешеве печиво, фастфуд, вироби з гідрогенізованої олії. Це жири, які підсилюють запальні процеси, збільшують ризик серцево-судинних хвороб і справді шкодять. Скільки жирів потрібно? У середньому 0,8 чи 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Жири не роблять нас повними. Нас сповнять їх надлишок і погана якість, але не сам факт їх споживання. Головне правило – більше ненасичених, трішки насичених, мінімум трансжирів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про наслідки російських атак. Окупаційна армія дроном вдарила по селищу Асхар на Харківщині. Там постраждала літня жінка. Ворог поцілив по гаражу, пожежу приборкали. Далі про транспорт у столиці. Цими вихідними низка автобусів і тролейбусів курсуватиме інакше. Усе через сезонні ярмарки на Голосіївській, Миколи Закревського, Йорданській, Академіка Шалімова, Татарський та Ігоря Юхновського. Перелік маршрутів та детальні схеми об'їздів є на офіційному порталі столиці. Західна преса пише, що угорська влада зняла вето на виділення понад 6,5 мільярдів євро підтримки України. Це рішення дозволить відшкодувати країнам Європейського Союзу вартість зброї для Києва. Очікуємо на офіційне підтвердження. І на сам кінець, штучний інтелект створив першу вакцину, яку випробували на людях. Як кажуть дослідники, йдеться про новий тип препарату, який зможе захищати від великої кількості вірусів, зокрема коронавірусів, а також запобігти пандеміям. Щі проаналізував генетичні коди низки вірусів та розробив суперантиген для навчання імунної системи людини. Робота над вакциною на ранніх стадіях випробувань. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. «Київ.ФМ». Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Слухай Київ.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Усім привіт, ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Останніми тижнями українські соцмережі заповнили ролику про навалу мігрантів. TikTok, Telegram, Facebook, YouTube Shorts у відео показують нібито індійці і пакистанці в Україні. Масове завезення робочої сили, заміну українців мігрантами. Частину цих роликів вже спростували факт-чекери. Деякі відео виявилися архівними з інших країн, деякі монтажем або ще контентом. Тема швидко вийшла за межі соцмережі і пішла в українські медіа. З'явилися заголовки про заполонення України мігрантами, десанти індусів чи демографічну катастрофу. Хоча в самих текстах часто йшлось про поодинокі випадки або про теоретичні дискусії щодо майбутнього ринку праці після війни. Водночас бізнес справді говорить про дефіцит працівників у будівництві, логістиці, промисловості, сфері послуг. Демографи і економісти також говорять, що після війни Україні може бракувати робочих рук, але поки що жодної масової трудової міграції в Україну немає. Інститут масової інформації дослідив, як ця тема розганялась в українському інфопросторі, які наративи просували через соцмережі, телеграм-канали, медіа, та як емоційні заголовки і відео підсилювали паніку навколо теми мігрантів. Чому тема міграції стала настільки вірусною саме зараз? Як працюють такі інформаційні хвилі в TikTok і Telegram? І де межа між реальною дискусією про ринок праці та маніпуляціями на страхах людей. І про цьому нам допоможе розібратися Наталія Виговська, медіаекспертка Інституту масової інформації, авторка аналізу «Як українські медіа розігнали російський наратив про заміщення українців». Пані Наталю, вітаю вас.
13: Вітаю.
4: Дякую, що знайшли час поговорити. Мені здається, зараз це найтоповіша тема. Соцмережі у травні буквально вибухнули роликами про навалу мігрантів. Тік-ток, телеграм, очевидці, відео з валісами, індійці в селах, там пакистанці на заході України. Потім тему підхопили медіа. Коли ви почали дослідження, яке у вас було відчуття саме щодо мереж? Це такого хаотичного хайпу, такий різнобій, чи все ж таки це якась координована інформаційна кампанія?
13: Ну, я більше звертала увагу, це був огляд, да, я звертала увагу на класичні наші медіа, скажімо так, але зрозуміло, що звернули увагу і на соцмережі, і дуже добре з цим розібралися буквально от нещодавно. StopFake, да, який дослідив, як саме в соцмережах розвивалася ця тема, і ми можемо говорити про те, ну, спираючись на дослідження StopFake, що це була дуже така, можна сказати, скоординована модель розповсюдження контенту, коли там десятки, буквально тисяч повідомлень про тему навали мігрантів, да, там індуси в річці, тобто маніпуляції, фейки були активно, ну, застосовані соцмережами. Тобто насправді, коли я почала дивитися саме на те, як в соцмережах це розповсюджується, ну, можна сказати, що зрозуміло, що алгоритми, да, там соцмереж тобі підсовують те, що ти хочеш, да, те, що ти шукаєш, але це була дуже велика кількість конкретно заточених на не на розуміння, а на таке емоційне сприйняття цієї теми, на, звісно, негативне емоційне сприйняття.
4: У вашому дослідженні є дуже такий показовий момент. Частина українських медіа фактично почали підсилювати цю хвилю емоційними заголовками, там про заповнення,
13: так,
4: чи десант мігрантів. Хоча
13: так,
4: сам текст часто спростовував паніку. Чому редакції йдуть на такі формулювання навіть під час війни? Розкажіть, будь ласка, як їх багато, яких медіа, що ви помітили і що там по суті всередині?
13: Ну, я думаю, що ми можемо говорити про те, що, ну, по-перше, це якби все-таки варто у редакції питати, що, да, чому вони використовують, ну, якби порушують стандарти базові професійні, але, звісно, це йдеться і про трафік, звісно, це йде і за залучення, ну, про залучення аудиторії. Я не побачила, щоб ці медіа прям, ну, цілеспрямовано, да, мені здається, розповсюджували ці наративи. Це скоріше спосіб залучення аудиторії. І так, на жаль, на превеликий жаль, дуже часто заголовки, скажімо так, тільки відносно якось стосувалися суті тексту, тому що говорити, наприклад, про навалу мігрантів і при цьому писати, що там соцмережі, що там їх трусить, і там вони в шоці, а йдеться про, наприклад, якийсь допис в соцмережі, при цьому навіть немає, да, лінку на цей допис, про якихось 13 чоловік з валізами, навіть не описано, що це за люди, да, яких побачили в селі, і на цій основі говорити про те, що все, картошка, катастрофа, все пропало, це, ну, це непрофесійно і це якби небезпечно, да, тому що зараз, коли ми знаходимося п'ятий рік війні, да, і зараз, коли у нас є дані там досліджень, що там більше 90% українців знаходяться вже за межею виснаження, вони просто вже не вигрібають нічого, да, хоч вони живуть, де б вони не жили, да, в яких би відносно спокійних чи абсолютно прифронтових територіях вони жили б, то на цей стан якби давати такі, ну, такий контент не добре, тому що це підмінює дискусію, це підмінює взагалі розуміння теми. Так що у нас, да, з трудовою міграцією? Наприклад, я помітила, що в кількох текстах, да, є такі, ну, емоційні, да, заголовки, а потім експерти, які абсолютно, ну, абсолютно професійні, да, дають розуміння того, що, наприклад, ну, на спочатку 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, приріст трудових мігрантів, він зупинився, і насправді зараз дуже складно отримати дозвіл, і ті, хто отримують дозволи, ну, не факт, що вони приїдуть, і все це, якби, по суті, спростовує оцю, ну, трохи істерику, да, про те, що все пропало. Бо це неправда.
4: Ну так, якщо дивитися на цифри, власне, і про це говорити, то вони взагалі, от у медіа виходили заголовки на кшталт «Мігранти з Бангладешу заполонили Україну».
13: Так.
4: Хоча в самому тексті йшлося, я зараз 599 дозволів. Да. Чому навіть ці невеликі цифри і поодинокі випадки перетворюється в соцмережах і медіах на просто масову навалу, істерію, наслідок? Ви ж, коли робили свій огляд, ви ж коментарі читали, ви бачили, настільки там коментують це все?
13: Так, да, вони дуже, коментарі дуже заряджені, і певні коментарі дуже, знаєте, такі цілеспрямовані. Ну, наприклад, я бачила коментарі, де боти чи, да, люди, боти пишуть про те, що ми маємо виходити на мітинги, ми маємо про, ну, про це якби говорити, і це, знаєте, виглядає як така штучно створена проблема, бо зараз зараз мало хто з нас розуміє, в принципі, а, коли, да, закінчиться війна, і б, що ми, як ми будемо будувати життя після війни. І це дуже чутливі теми, да, тому що, ну, рівень невизначеності дуже високий. І на цьому тлі закидати ідею, що мало того, що якби ми не знаємо, да, як ми будемо жити в силу, якби, того, що російська агресія абсолютно, абсолютно непередбачувана, вони продовжують бути непередбачуваним, доливати ще вогонь у цього палива, да, що, ага, українців витісняють, це дуже, дуже небезпечно. І мені дуже шкода, що українські медіа, якби, ну, в цю гру грають, можливо, навіть не розуміючи, що вони в неї грають. Тому що якщо говорити от про про те, чи використовує російська пропаганда цей наратив, ну, звісно, що вона його використовує. Mm-hmm. Тобто ми можемо подивитися, я не можу сказати 100%, да, що було первинним, да, сама НВ, наприклад, вони зробили своє, якби, розслідування, теж буквально аналіз такий гарний на днях, і вони спираються на те, що допис, ну, один з дописів в соцмережах там став майже вибуховим. Потім вони взяли, я маю на увазі російська пропаганда, вона взяла допис ще 24-го року нашого міністерства про те, що, ну, необхідно, да, там вирішувати питання працевлаштування, і роздула це як проблема, ну, якби, зараз, да, це такий зовнішній наратив російський, створений зараз, що українці, типу, замість того, щоб я почитала їх статті, да, скажімо, я от почитала статті, які вони пишуть зараз, бо тема трудових мігрантів, вона от десь 24-го року періодично в російських саме медіа, не в телеграм-каналах пропагандистських, да, чи там будь-яких каналах, ютуб-каналах, а саме в медіа. А вона десь 24-го року так активно у них періодично сплескується. І от один з матеріалів, який, мені здається, уособлює, да, така квінтесенція всього російського бреда, була от якраз в травні на Україні.ру, да, пропагандистському розміщена, де просто вони напряму кажуть, що, типу, чого ви з нами воюєте, да, вас все одно замінять типу індусами, ви не типу не захотіли російських братів, типу отримуєте цих індійських братів. Тобто йдеться про те, що Росія будь-яким чином буде використовувати внутрішні проблеми України, щоб не просто легалізувати війну, а її ну виправдати і оцей наратив все-таки в ну якби включити да в розгляд українців. Тобто насправді російська пропаганда, ну я працюю з нею там з пропагандою на окупованих територіях, зокрема з 22-го року, вона використовує абсолютно все, що відбувається в Україні, для того, щоб це було їм на користь. Абсолютно все. І тема трудової міграції, вона, знаєте, занадто, як би так сказати, для них занадто солодка, да, щоб повз неї пройти.
4: От у дослідженні є важлива думка Оксани Романюк, директорки Інституту масової інформації, про те, що тут поєдналось кілька старих російських наративів. Так. Влада зраджує, Захід керує Україну, українців замінюють. Це такий новий етап російської дезінформації, коли кілька страхів спеціально зводять в одну таку емоційну історію. І ще хотіла навздогін, це все випробовували росіяни і в Європі. Але чи вони врахували ментальність українців?
13: Ну, мені знову таки складно говорити за Росію, бо мені здається, вони в принципі не враховують ментальність українців, mm-hmm. да, сподіваючись, що там вони Київ за три дні і квіти чекали. Да?
4: Так.
13: І мені здається, що це, на жаль, не змінилося. Ну, на жаль, а може, не на жаль, да? Це не змінилося за ці роки, тому що у них є таке, знаєте, уявлення, мені здається, про українців дуже ригідне, яке вони через нього сприймають все, що відбувається, а українці зовсім інші. Тому оці всі способи розхитати суспільство, ну, поки що у них зазнавало серйозної невдачі. І мігранти, в принципі, та тема, да, яка, ну, ще одна тема, яка могла б розхитати суспільство зсередини. І тому, звісно, що російська пропаганда буде намагатися це зробити, насправді, не враховуючи, мені здається, розуміння, наскільки ми різні, да? Тобто рівень там інфантильності цього російського народу, скажімо так, і рівень дорослості українського народу, він дуже, дуже помітний, да? Ця різниця дуже велика. Але, ну, що там Росія думає, складно сказати. Вона просто намагається нас знищити. Мені здається, що вона не дуже париться, якими вона просто хоче отримати своє.
4: Так, вони жертви міфів про нас. А в Європі, тема мігрантів роками була одним із головних інструментів правополістів і російської пропаганди. Вони намагаються адаптувати. Ви сказали, що в цих статтях, які ви досліджували, йдеться про багато пояснень людей, що нам не потрібно такої кількості мігрантів, ніхто не приїде під час війни, у нас немає конкурентної зарплати. Чи дохідливо експерти пояснюють і чи достукаються вони в результаті? Що думаєте ви?
13: Ну, мені здається, ця ж внутрішня проблема, да, взагалі з тим, знову таки, як Україна буде відновлюватися, да, після війни, і як зараз, да, відбувається у нас, ну, що зараз відбувається, мені здається, у нас є певний дефіцит пояснень, да, такої роз'яснювальної журналістики. От якщо брати там, я подивилася НВ, да, там Стопфейк, Радіо Свобода, Апостроф, вони спокійно роз'яснюють, поки багато текстів дуже адекватних про цю тему є. Навіть та частина медіа, які, я ж кажу, можна сказати, хайпують на заголовках, да, там всередині текстів є доволі адекватні пояснення, да, що ситуація там не така. Мені здається, що не вистачає такої здорової комунікації з боку якби держави. З іншого боку, да, коли тебе кожен день вбивають, можливо, не завжди це не у виправдання держави, звісно, Можливо, ми просто, ну, і медіа не встигає, да, розгорнути адекватну дискусію. А з третього боку, чи ще з одного боку, да, якщо ця тема є зараз чутливою, ну, на неї треба, ну, дуже так уважно звернути свій фокус і, ну, з цим працювати. Тобто тут така, тобто ми не можемо сказати, от якщо б ми ж не можемо сказати, що у нас немає цієї проблеми. У нас є проблема, uh-huh. да, і безробіття, і трудової міграції, і того, що зараз йдеться про те, що держава більше за, ну, вже про це є заяви, да, офіційні заяви, що ми будемо, типу, працювати на те, щоб повертати українців, да, бо тема повернення українців, вона теж дуже чутлива, да, і десь вона така болюча. І просто все це, якщо от дивитися, да, медійний простір, все це розсипано, да? Тобто людина має, не знаю, перечитати там 10 медій, там передивитися там 15 ефірів, да, для того, щоб скласти якесь одне уявлення. А з урахуванням того, що там Телеграм, ну, взагалі соцмережі, да, це ще до війни був основний джерело, да, отримання новин, то, ну, проблема стає такою випуклою, скажімо так.
4: Дякую. Маємо ставити крапку в цій розмові сьогоднішній. Це була Наталія Ваговська, медіаексперт Інституту масової інформації, авторка огляду, як українські медіа розігнали російський наратив про заміщення українців.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ.
14: На Київ ФМ. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
15: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Сьогодні я пропоную поговорити на тему конфліктів на роботі. На жаль, у нас в компаніях майже немає культури ефективного вирішення конфліктів. Шкода, бо конфлікти виникають постійно, і це частина нашого життя. За багато років консультування компаній і лідерів я зрозуміла, що люди уникають конфліктів, бо просто не вміють їх вирішувати. Я часто запитую своїх клієнтів, чому ви знову і знову опиняєтесь у схожих конфліктах? Чому вас дратує один і той самий тип людей? Чому суперечки закінчуються однаково, навіть з різними людьми? Конфлікти можуть розвиватися за одним і тим самим сценарієм. І це означає, що їхній сюжет вже написаний, кінець передбачений, а вам лише треба зіграти свою роль. Отож, наступного разу, коли все буде таким знайомим у конфлікті, запитайте себе, що я отримую з цього конфлікту? Яку роль я в ньому граю і чому вона не головна? Чому мої конфлікти щоразу закінчуються однаково? І головне, чи готові ви переписати сценарій вашого конфлікту? Мене часто запитують, що робити, коли в колективі постійно конфлікти, а ти не хочеш брати в них участь. І тоді я відповідаю питанням на питання. Цей конфлікт якимось чином зачіпає ваші інтереси? Ви є його стороною? Якщо ні, тоді це не ваш конфлікт. І найкраща стратегія – не втручатися. Однак, якщо атмосфера в колективі завжди токсична, якщо сварки стали нормою компанії, можливо, проблема в культурі самої організації? І тоді питання звучить інакше. А чи хочу я тут залишатись? Можливо, я вас здивую, але насправді люди не завжди хочуть припиняти конфлікти. У мене є знайомий директор з персоналу, і коли вона приходить працювати в нову компанію, там одразу починаються конфлікти. Бо вона не може не конфліктувати. Її сценарій вимагає конфліктів. Якщо у вашому житті є конфлікт, який ніяк не завершується, спробуйте чесно відповісти на запитання, для чого вам необхідний цей конфлікт. Можливо, щоб отримати увагу, бо інакше вас не чують. Щоб довести свою правоту, бо перемога важливіша за відносини. Щоб прожити стару травму, бо всередині досі звучить голос з минулого. Щоб не брати відповідальність, бо легше боротися, ніж змінюватися. І наостанок я хочу сказати – вчіться управляти конфліктами, інакше вони управлятимуть вашим життям. Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей.
14: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.
16: На Київ ФМ.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ ФМ та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
17: Армія майбутнього.
18: Івановець, Цезар, Куніков, Тунець, Іван Хурс, Сірна. Що воно за дивний набір слів, що поєднує ці дивні слова та словосполучення? Насправді всі оці «Цезарі» і «Тунці» – це назви російських кораблів. А поєднує їх те, що всі вони були уражені українськими.

0: таким величезним металевим фортецям, що їх будують роками, які вартують сотні мільйонів доларів, які максимально озброєні, максимально оснащені. Але війна в Україні довела, розміри не завжди мають значення. Що ж воно таке «Магура V-5»? Офіційно це український надводний безпілотний апарат, створений для ураження ворожих кораблів та берегових об'єктів, що може діяти автономно або під керуванням оператора, має високу швидкість і може нести потужний бойовий заряд. Тобто фактично «Магура» – це човен, такий собі кораблик 5,5 метрів довжиною і 1,5 метра шириною. Приблизно як Mitsubishi L200, лиш низенький, пів метра висотою. Всередині човника – мотор, органи керування і вибухівка. Трошечки вибухівки. Трошечки, але 250 кілограмів. А що за органи керування, спитаєте ви? Перше – дрон, оснащений автопілотом. А ще є система відеоспостереження. А ще система нічного бачення. Дубльовані модулі зв'язку. Звісно, окрім обладнання на самому човнику, є обладнання, що залишається на березі. А саме автономна станція управління, системи транспортування та зберігання, а ще центр обробки даних. Раніше ми з'ясували, що військове судно може коштувати мільйони доларів. Давайте конкретно. Нині покійний крейсер «Москва» на момент свого сумного кінця, в тому стані, що він був, ну, ні біт, ні крашен, вартував 750 мільйонів доларів. А такий крейсер, так би мовити, з салону, коштує в районі 2 мільярдів доларів. Вартість же одного комплексу «Магура» становить близько 270 тисяч доларів. Вигода очевидна. Один із головних страхів російських моряків – це невидимість українських морських дронів. «Магура V-5» має низький силует і малу радіолокаційну помітність, що ускладнює його виявлення ворожим РЛС. Він здатен самостійно прокладати маршрут до цілі, уникаючи перешкод та мінуючи підходи. При наближенні до ворожого корабля він переходить у фінальний маневр атаки. Завдяки потужному електродвигуну і гідродинамічному корпусу «Магура» розганяється до максимальної швидкості і буквально вгризається в борт цілі. Українські розробники також впровадили важливу особливість – заплутування ворожих систем РЕП. «Магура» може діяти разом з роєм дронів-приманок, які перевантажують російські системи оборони, дозволяючи основним ударним апаратам пройти до цілі. Ще більшою сенсацією стала нещодавня поява модифікації «Магура», озброєної авіаційними ракетами «Пі-73». Це історичний прорив, адже тепер український морський дрон може не просто знищувати кораблі, а й атакувати ворожу авіацію. Тобто випливає наш човник в море і завмирає. Руський Іван-вертольотчик летить над морем, почувається розслаблено, ніяких загроз не відчуває. Під ним вода, підводних човнів українці не мають, до берега далеко, можна не напружуватись, наспівувати якусь паскудну московську попсову пісеньку, аж раптом вжух! І прилетіло. І нема Івана, і вертольота нема, а «Магура» є. «Магура V-5» із Пі-73 можна назвати першим у світі дистанційно керованим ЗРК. Фактично, Росія отримала нову проблему. Її дорогі кораблі та літаки стають мішенями для невеликих, але смертоносних апаратів, які набагато дешевші у виробництві. І поки російські кораблі ховаються в портах, а їхні льотчики нервово вдивляються у море, «Магура V-5» уже працює безшумно, ефективно і без шансів для ворога.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розрідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Слухай Київ».

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення українців з російської неволі, одразу 5 уражених кораблів РФ, а також про перший міжнародний форум військових омбудсманів у Києві. Спершу про головне. Україна з російського полону повернула ще 185 захисників, а також одного цивільного. У списку рядові, сержанти та офіцери Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Вони боронили Маріуполь, зокрема Азовсталь, а також

0: Тож стояли на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Усі звільнені пройдуть повний медогляд та реабілітацію, а також отримують державні виплати. Далі про нищення російського флоту. Сили безпілотних систем поцілили одразу 5 кораблів РФ, які нелегально ходили в районах Маріуполя, Бердянська, а також прибережних водах окупованих територій. Суховантажі перевозили крадене українське зерно, перекидали військові вантажі та пальне. Кадри бойової роботи оприлюднив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. А тепер про гучне. Росіяни своїми РЕБ-системами спрямували український морський дрон до берегів Румунії. Військово-морські сили ЗСУ завчасно надали необхідну інформацію румунським військовим. Нагадаю, раніше в порту Констанца повідомляли про вибух морського дрона. Інформації про постраждалих не було. У Києві проведуть перший міжнародний форум військових омбудсманів. Україна має унікальний досвід розбудови системи захисту прав військовослужбовців під час повномасштабної війни і готова ділитися ним із партнерами. Додам, за перші 4 місяці роботи Офіс військового омбудсмена опрацював понад 8 тисяч скарг і поновив права тисяч військовослужбовців. Найбільша кількість скарг надходить щодо лікування та направлення на ВЛК. І на сам кінець про гідний вчинок. Двох українських пара армреслерів оштрафували на змаганнях в Угорщині. Чоловіки, які вибороли друге та третє місця, відмовились стояти на п'єдесталі під гімн Росії. Кожного оштрафували на 250 євро за порушення регламенту нагородження. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 25 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірний короткочасний дощ. Ввечері буде сухо, ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Після 2022 року багато людей вперше серйозно задумалися про свою сімейну історію. Не з інтересу, а з відчуття втрати і ризику втратити ще більше. Війна дуже чітко підсвітила, пам'ять крихка, і вона може зникнути разом із будинком, архівом чи навіть містом. І часто, коли руки доходять до родоводу, виявляється, а розпитати вже ні в кого. Як правильно почати дослідження родоводу, щоб не втратити час? Де шукати інформацію, якщо частина архівів недоступна або втрачена? І чи може ДНК-тест реально допомогти знайти загублену гілку роду? Про це поговоримо з Анною Ніколаєвою, етнологинею, кандидаткою історичних наук та авторкою книги про дослідження родоводів. Пані Анно, вітаю вас.
5: Вітаю, добрий день.
4: Добрий день, дякую, що знайшли час розказати на таку, мені здається, зараз дуже важливу тему. Якщо людина ніколи не займалась генеалогією і не має системних знань, з чого, з вашої точки зору, реально треба почати?
5: Це надзвичайно важлива тема, і мені здається, якщо ми цього сьогодні не зробимо, то замість нас ніхто не дослідить історію нашої саме родини. Тому почати потрібно з того, щоб провести ревізію всього, що у нас є. Тобто подивитися всі фотографії, подивитися всі написи, які ми можемо знайти на звороті цих фотографій, зробити аналіз того, що в нас вже є наявне, всі документи, які можна знайти або у нас, або у наших родичів, тому що, очевидно, ситуація у кожного буде різною, так? Хтось вже має якісь мемуари, або хтось дослідив до нього сім'ї якусь частину сімейної історії, а хтось взагалі нічого не знає про свою родину. І в залежності від цих обставин, ми починаємо дивитися, що в нас є, і потім далі вже рухаємося. Наприклад, опитуємо наших рідних, тіток, бабусь, дідусів, теж в залежності від того, чи хтось щось пам'ятає. Не завжди це має бути найстаріша людина в нашій родині. Це має бути людина, яка, знаєте, має цікавість. Наприклад, часто проводила час в дідусиному, бабусиному будинку чи з тітками старшими і слухала уважно все, про що вони говорять. Ось досить часто отакі люди, які з цікавістю завжди підслуховують в дитинстві щось, вони потім можуть поділитися цією інформацією, і вони можуть пролити світло на якісь такі сімейні історії, які, наприклад, про які не завжди хочеться згадувати або нашим бабусям, або комусь іншим наших родичів. І ось коли ми вже все це роздивилися, розпитали, то тоді ми вже дивимося, куди ми далі рухаємося. До архівів, або ж в інтернеті шукаємо інформацію, складаємо дерево первинне, і потім нанизуємо на нього по маленьким-маленьким таким частинам. Тиночкам збираємо як пазл нашу сімейну історію.
4: Як працює система пошуку в Україні? В яких випадках варто йти вже до ДРАЦ, а коли вже державні архіви? І щоб перевірити ці дані, які зібрали в родичів, а то факти часто плутаються з спогадами, і не завжди спогади відповідають фактам. От ми зібрали оце, купу цих спогадів, краще його записати як від руки, чи це диктофоном, щоб це все систематизувати, а далі вже розказуйте з вашої практики, як краще фіксувати оці і усні спогади, і куди з ними, оцими спогадами, далі йти.
5: Сьогодні наші телефони мають відеокамери, мають функцію диктофону. І я б дуже рекомендувала, якщо ми говоримо вже з нашими родичами, особливо з тими, хто в старших літах, записати на відео. Це завжди буде хороша згадка про цих людей, які все одно рано чи пізно підуть в засвіти. І у нас залишиться на згадку оці відеоматеріали, де ми з ними поговоримо і де вони діляться цією інформацією, на яку ми, наприклад, сьогодні можемо не звернути увагу на якусь деталь, а потім через кілька років, переслуховуючи, передивлюючи дивлячись це відео, ми можемо все-таки, ця деталь мені може в чомусь допомогти. Тому що, наприклад, зараз ми не задаємося таким питанням, а потім ми в подальшому дослідженні звернемо на це увагу. Тому рекомендую скористатися відео, записати на відео або ж хоча б на диктофон. Це дуже легко зробити. А потім зробити, наприклад, розшифровку цієї розмови, записати її від руки, якщо це комусь зручно. Але, очевидно, я б рекомендувала оцифрувати це все. Ви на початку в підводці до цього, до нашої розмови сказали про те, що все досить крихке. І насправді ми не знаємо, чи збережуться, а якщо ми їх збережемо десь на якійсь хмарі, в комп'ютері, на Google диску, то і в кількох місцях, то і поділимося ще з іншими родичами, то буде більше можливості того, що вони далі можуть зберегти. Навіть якщо ми будемо змушені переїхати за якихось певних обставин і не все зможемо з собою взяти. Тому краще це зробити так. І є дуже багато онлайн-ресурсів, на яких можна створювати свої дерева. Я б рекомендувала такий ресурс, який називається MyHeritage. Він популярний в Україні, можна там створити дерево, можна додавати всю інформацію про наших предків, додавати фото, матеріали. А також, чим він хороший? Тим, що коли ви нанизуєте на нього, додаєте інформацію про ваших предків, розширюючи ваше родове дерево, ви потім бачите, що вам система підкидає збіги. Тобто ви ж не один шукаєте в цей момент якусь інформацію. Хтось ще десь в Україні або ж поза її межами може бути членом вашої родини і так само шукати інформацію про цих людей. І ось тоді оце співпадіння може вам додати вже, забрати у вас частину роботи, тому що хтось вже до вас це зробив, а також познайомити вас з потенційними вашими родичами. І потім вже разом ви будете це розгадувати. Щодо архівів, то тут треба вже йти до архівів саме тоді, коли ви вже не знайшли інформації ні в РАКСах, ні в інтернеті, тому що дуже багато наших українських архівів, а саме метричних книг, в яких ми знаходимо цю інформацію про наших предків, а саме про їхнє народження, шлюб або смерть, вони є оцифрованими. Навіть на тих територіях, які, на жаль, на сьогодні є тимчасово окупованими. Тому варто пошукати в мережі. Якщо вже немає, наприклад, або якщо не вистачає, ось чому ми звертаємося в РАКС, ми можемо не знати дату народження нашої бабусі. І тоді, але ми знаємо, коли вона померла, ми можемо звернутися, і ось тоді нам допоможе тут система РАКС і її архів. Але якщо це документи, ми шукаємо людей, які жили більше ніж 75 років тому, я так говорю в загальному, тому що є певні нюанси, так, якісь виключення, то тоді ми вже звертаємося до наших архівів. Це система обласних архівів, і якщо теж в загальному говорити, то ми, якщо наш населений пункт, по якому ми інформацію шукаємо, знаходиться умовно сьогодні в Харківській області, то ми звертаємося до архіву Харківського області. Львівської, то звертаємось до архіву Львівської області. І так намагаємося знайти інформацію, якої нам не вистачає, але попередньо перевіривши, чи немає її в інтернеті.
4: Угу. Ви згадали MyHeritage, мені це більше асоціюється він з ДНК-тестами, давайте краще, якщо ми його згадали. Це, здається, ізраїльський, так, сайт, мені здається.
5: Так.
4: І вони починали ДНК-тести. І розкажіть, будь ласка, якщо ми почали уже за MyHeritage, ці ДНК-тести, їх зараз активно рекламують як спосіб знайти родичів. Що вони можуть реально дати? Географію походження, ступінь спорідненості, щось більше? І чи можна ДНК-тест справді знайти загублену гілку роду? Розкажіть, що ви думаєте з цього приводу і чи користувалися ви ДНК-тестами для пошуку родичів?
5: Насправді, я маю позитивний досвід роботи з MyHeritage, так як, на жаль, в моїй родині був дідусь по татовій лінії позашлюбною дитиною і бабуся по маминій лінії була позашлюбною дитиною. Тому мені було важливо зрозуміти, а в яку мені сторону рухатися в моїх пошуках. Тому що, на жаль, інформація про їхніх батьків, вона є недоступною, і я не можу в когось розпитати, так, або знайти в архівах. І ще певні гілки ведуть в Білорусь, де те теж, на жаль, я не можу знайти інформацію, і архіви цієї країни є для нас сьогодні недоступними.
4: Як і Росія.
5: Тому... Власне, так. І тому тут мені дуже допомагає сайт MyHeritage, тест ДНК. Я протестувала своїх батьків, свою тітку, свою двоюрідну сестру, максимально родичів, яких я могла старших протестувати. На жаль, я не встигла протестувати своїх бабусів, але все одно ось ця інформація, яка є, вона відразу мені показала оці збіги. Це дуже важливо, коли вам показує збіги з потенційними вашими родичами. І вже потім можна далі з ними разом, якщо вони виходять на зв'язок, тому що буває різне, можуть і не вийти, і можна далі вже розгадувати оці сімейні загадки. І мені вдалося за допомогою ось цього тесту ДНК знайти вірогідного біологічного батька свого дідуся. І ми вже сидимо ось з цією гілкою і розгадуємо. Правда, там було двоє братів, і, на жаль, мені не вистачає даних тесту, щоб дізнатися, хто з цих двох братів був саме біологічним батьком, але однозначно це був хтось з цих двох братів. Тому, якщо хтось шукає або в когось подібна історія, хтось втратив зв'язок зі своїми родичами, або, можливо, взагалі був вихований в іншій родині, то от якраз цей тест ДНК може вам допомогти. Не завжди відразу, тому що все одно хтось здає, це набуває популярності, більш доступніші фінансово ці тести щороку стають для нас. Тому якщо ми тестуємо себе, тестуємо наших родичів, і чим більше ми їх тестуємо, тим більше вірогідності, що рано чи пізно ми побачимо якийсь збіг, який нам допоможе розкрити якісь сімейні таємниці. І насправді, якщо ми купуємо тест, то ця програма, яка в більшості є платною, її користування, є безкоштовна версія, вона трішки обмежена, але якщо ми купляємо тест і отримуємо результати, то маємо місяць безкоштовного користування. І ось цей місяць безкоштовного користування MyHeritage нам дає теж доступ до різної бази даних, яка у них є. А вона по Україні є досить великою. І, наприклад, я так само збагатила своє родинне дерево на кілька сотень нових імен, дуже далеко родичів, тому що я набагато нанизувала, додавала бічних гілок, тобто не лише своїх прямих предків, так, а їхніх братів, сестер, їхніх членів родини, всіх, кого я могла знайти в метричних книгах, я всіх додавала. І потім люди зі мною контактували і дякували за те, що я, наприклад, дослідила більше і навіть не лише своїх прямих нащадків, і вони мене знаходили, і там в моєму дереві теж знаходили інформацію і про своїх прямих предків. Тобто таким чином я підтверджувала ці зв'язки і таким чином розширювала і своє дерево, і інші люди теж розширювали свої дерева. Тому дуже рекомендую, це дуже хороший спосіб, а ще прекрасний подарунок на будь-яке свято, такий, знаєте, незвичний і дійсно тішить отакими цікавими знахідками. Очевидно, якщо люди готові почути якусь правду, часом незручну.
4: От бачите, ми перескочили і одразу до ДНК-тесту, у нас був така вишенька на торті мала бути. Але я думаю, що ми підемо по цьому шляху, тому що з архівами все зрозуміло, з родичами все зрозуміло. У нас зараз теля дослідження більшості родоводів – це 18 століття, середина 19-го. І відсутність документів, а от тест дозволяє от скоротити оцю всю історію. Ви сказали, що ви дослідили ДНК-тест, зробили всім своїм родичам. Я думала, що треба найстаршим робити. Я теж робила, але я робила лише собі. І мені вдалося знайти одного родича, який серйозніше до цього поставився. І так я знайшла деяких родичів, було досить цікаво. І тому що ми по фотографіях, схожі фотографії на фоні того ж будинку, але з різницею 50 років, він мені прислав цю фотографію йому, і ми зрозуміли, що ми родичі, тому що з оцих всіх схем, хто кому, було незрозуміло. І теж таке, як індійське кіно. Так, власне, питання. Кого варто досліджувати ДНК-тест? Старших родичів чи усіх?
5: Очевидно, старших родичів. Але коли мої бабусі, на жаль, померли одна в 11-му році, друга в 15-му році, на той час це не було настільки популярно, та й ціна кусалася, якщо чесно. Сьогодні це більш доступніші варіанти по вартості. І я вже не можу, наприклад, бабусь своїх зробити їм тест, але я зробила всім родичам. І, наприклад, в мене є родичка, яка вона виходить на одному рівні, одному поколінні з моєю бабусею, вона мені не пряма, але я теж хочу зараз протестувати, купила її тест, тому що, можливо, колись щось ми знайдемо і по тій гілці. Так, тому, якщо у когось ситуація така, що вже немає ось таких найстарших, так, тому що для кожного найстарший буде свій. У когось це 80 років, у когось це 70, у когось це 50 може бути найстарша людина, так, в родині, яку є можливість протестувати. Але якщо люди погоджуються, тестуйте якомога більше, тому що ви потім побачите в цих збігах, по яких людях цей збіг випливає, і можна буде собі проаналізувати, з якої гілки походить та чи інша людина, до якої гілки причетних. Я, наприклад, нещодавно протестувала свою двоюрідну сестру, і дуже багато почали писати якраз її родичів, які по лінії її батька. Тобто це не кровні родичі мені, це її батькові родичі. І все одно це було досить цікаво, тому що вони шукали якісь відповіді на запитання. Я сестрі переадресувала цю інформацію двоюрідні. І теж це якісь ще інші гілки розвиваються. Тому тестувати варто абсолютно всіх, до кого є доступ. Очевидно, можуть не погодитися, але можна пояснити, що тут нічого страшного, що це все одно не здається десь там кров, що це дуже легко робиться, 2 хвилини. І дійсно, якщо це якесь родинне свято і є можливість всім з'їхатися на це родинне свято або ж Різдво, або ж поминальний тиждень, Великдень, і всі разом сядуть протестуються, це буде надзвичайно цікаво, а потім буде цікаво розглядати, кого ж все-таки система цього сайту підкине в родичі і потім відновити з ними зв'язок, якщо він втрачений, або ж познайомитися.
4: Так, це може бути дуже багато відкриттів. А скільки вам часу знадобилося? Ви почали, і ваше родинне дерево скільки зараз нараховує підтверджених? Тобто, наскільки глибоко ви копнули? Тобто, яким століттям? Чи це горизонтально ваше дерево пішло? Тобто, не вглиб, а вшир?
5: І вшир, і вглиб пішло. Насправді, перманентно я займаюся дослідженням ще з часів школи, а так глибоко, напевно, тому що було багато вільного часу в час ковіду. Очевидно, це, напевно, для багатьох дало поштовх, тому що ми всі були закриті, не мали доступу і варто було чимось займатися. От тоді якраз я і зробила такий найбільший ривок в дослідженні. Сьогодні в моєму дереві близько 600 людей. Найдальший родич, прямий, якого я знаю, це 8-ме покоління, чоловіча лінія, от 8-ме покоління, це 1790 роки. Це те, що мені вдалося сягнути. Далі хочу теж кілька гілок обробити, але чекаю, що, можливо, оцифрують архіви, щоб не їхати, не працювати безпосередньо в архів. Тому що дійсно в багатьох архівах можна знайти інформацію онлайн і подати запит онлайн, але не все оцифроване, не до всього є доступ, але все одно за останні кілька років дуже багато оцифровано архівів. Ну, але вглиб я теж намагаюся йти, коли в мене з'являється вільна хвилинка для того, щоб сісти. І, наприклад, те село, в якому жили мої предки, я його беру і просто розкладаю на родини, хто з ким утворював які зв'язки, щоб зрозуміти, це родичі чи це не родичі, чи це однофамільці. Тому що, насправді, варто завжди дивитися ширше на родину, не лише на своїх прямих предків, а коли ми дивимося на цю широку родину, ми розуміємо, що всі перетиналися все одно одне з одним, утворювали родини між собою, тому що це, ну, села, як далеко шлюбну пару собі колись не шукали, не завжди шукали, точніше. І через це можна собі от і вшир так само розширити своє родинне дерево для того, щоб зрозуміти більше оцих зв'язків.
4: Я те зробила 2 роки тому, але на цьому завершила, але все ніяк часу нема, але ви мене от заохотили, що треба почати далі копати. Я знаю, що в Фінляндії, ви говорите, що це дуже хороший подарунок, тест ДНК, що там майже всі уже, здається, 90% людей пройшли оцей тест ДНК, і всі знають добре своїх родичів, і всі мають оце генеалогічне дерево. А в Україні чи є у вас такі цифри, скільки людей, може не тест ДНК ви не знаєте, от який відсоток має генеалогічне дерево, хоча б знає своїх прабабусь?
5: Ви знаєте, насправді генеалогія – це одне з найбільш популярніших хобі в світі. Чомусь, коли вийшла друком моя книжка, я декілька разів чула таку інформацію, що це дуже вузька література, або що це дуже таке специфічне хобі. Насправді, в моїй бульбашці всі займаються дослідженням своєї сімейної історії. Можливо, це тому, що в мене такий профіль, і це мені цікаво. І багато моїх знайомих, багато людей сьогодні теж цим займається. Мені б дуже хотілося, щоб після того, як я написала книжку «Путівник» з детальною покроковою інструкцією, що потрібно робити для того, щоб дослідити свою сімейну історію, ще більше українців надихнулися і почали це робити. На жаль, не всі знають навіть своїх прабабусь, не всі, у кожної родини своя ситуація і своя ось так. Те, де вона стоїть, на чому вона стоїть. Тому що, на жаль, 20 століття перемолотило нас, українців, та й 21-ше, ми бачимо, теж молотить до сих пір, досить сильно. І не кожен знає, навіть от може дістатися до цього 19 століття. Ну, не кожен, на жаль. І позашлюбні, і Друга світова війна вплинули дуже сильно. Тому, якщо ми сьогодні можемо за це взятися, якщо ми можемо піти глибше, дістатися до архівів, розпитати тих, хто ще щось пам'ятає, ось це нам дасть можливість і копнути і до пра, і глибше.
4: Дякую.
5: Очевидно, у кожного Дякую. Буде своя історія.
4: Дякую за розповідь. Технології плюс історія допоможе нам знайти наш родовід. Це була Анна Ніколаєва, етнологиня, кандидатка історичних наук та авторка книжки про дослідження родоводів.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Євген, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
7: На початок повномасштабного вторгнення був в місті Варшава, в Польщі. Працював на роботі вже близько 3 років. Я в Польщі працював на складі, займався логістикою, собі збирав замовлення, потім такі звичайні на експорт, наприклад, інструменти, розходники на стройку для механіків, всяке ожендя, форма. Мене спонукало до Збройних сил, саме, в принципі, сім'я, родина, наприклад, напевно, першочергово було, що якесь таке поняття, що в мене дочка є, дружина. Достатньо сім'ї, родини тут в Україні. Одне з самого основного те, що це зацепляє дітей. І в війні все-таки не останній момент, можете самі помітити, коли проходить мимо майданчиків дитячих, коли мимо садочків, як все пустує. Це не тільки прифронтова зона. Будемо забігати в такі краї, як Центральна Україна. Велика проблема зараз. Вона потім відкликнеться в демографії спустя 10-15 років. Основний меседж, який хотів би передати чоловікам за кордоном, які ухильнулися, скажімо так, вам просто не буде куди повертатися. Ви там нікому не будете потрібні. Це все завершиться рівно в той момент, поки ви не зможете ходити на роботу. Вся родина, сім'я залишилась тут. Я сумніваюся, що всі виїхали. Є, як мінімум, бабці, дідусі, тітки, які фізично не можуть. Їм по віку не прийдеться. Хто їх буде захищати? Ну, от я став, ще хтось. Ну, заканчуються люди. Якщо так відноситись до цього все безвідповідально, ви просто станете ще одною нацією визнання без своєї країни.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції біля Янгули евакуював 12 людей із прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Учора з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Додам, більше 200 людей учора прийняв транзитний пункт у Лозовій на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від ворожих обстрілів. Лікарні, що у зоні активних бойових дій надають спеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть щомісячні доплати до кінця року. Програму, яка мала закінчитись 30 червня, продовжили. Нині медзаклади та лікарі у прифронтових громадах отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо уряд посилив фінансування екстреної медичної допомоги. І про підтримку. Операція «Інтерфлекс» із навчання українських військових у Британії вступає у нову фазу. Загалом за 4 роки багатонаціональної навчальної програми підготовку пройшли 63 тисячі українських піхотинців, командирів та інструкторів. Тепер же буде спеціалізована авіаційна, медична, інженерна та логістична підготовки. Як кажуть у Генштабі ЗСУ, це для формування спроможностей у довгостроковій перспективі. І на сам кінець. Сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Пожежі від обстрілів, знищення лісів, забруднення сотень тисяч гектарів мінами та снарядами, підрив дамби Каховської ГЕС – ці наслідки Україна долатиме десятиліттями, кажуть у сухопутних силах ЗСУ. Нині наші воїни боронять не лише нашу свободу. Вони захищають природні заповідники та унікальні екосистеми, які є частиною нашої національної спадщини. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі.
6: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». На війні дуже швидко стає зрозуміло, хто поруч із тобою насправді, хто витягне, коли поранило, хто підтримає, коли страшно, і саме тоді з'являється те, що військові називають побратимством і посестринством. Цей зв'язок часто описують як сильніший за дружбу, бо він виникає не просто з симпатії чи спільних інтересів, а з досвіду, де є ризик для життя, відповідальність одне за одного і спільна місія. Водночас сам феномен не унікальний лише для війни. Подібні зв'язки є у моряків, рятувальників, альпіністів, там, де люди разом проходять через небезпеку. В українській традиції слово «побратим» має ще глибший корінь від козацьких часів, коли це було не просто товаришуванням, а фактично – клятва взаємної вірності. Сьогодні цей сенс повернувся, але вже в умовах сучасної війни, з іншими ризиками і з іншим досвідом втрат. Побратим – це справді щось більше, ніж друг. Чи закінчується цей зв'язок після демобілізації? Чому для багатьох ветеранів саме побратими стають своїми, навіть ближчими за цивільне коло та подекуди родичів? І як із цим жити далі, після фронту? Про це усе ми поговоримо з військовим психологом Андрієм Козінчуком. Пане Андрію, вітаю вас.
8: Вітаю, здоров'я.
7: А ви працюєте з військовими і самі маєте досвід служби. Як ви, як психолог, пояснюєте, що саме запускає оцей зв'язок побратимства і посестринства? Це спільна небезпека, відповідальність чи щось інше?
8: Цей феномен побратимства, він іде від необхідності вижити. Є такі ситуації надкладні, де ти усвідомлюєш, що ти один не можеш вижити, і тобі необхідна, там, грубо кажучи, система взаємодії для того, щоб ви могли там виконати якусь задачу, вижити і піти далі. Ну, по суті, класично це описують полюванням на мамонта. Дуже важко одній людині полювати мамонта, і необхідно там засідки робити, от, для того, щоб гурбою. І тут щось подібне. Насправді, це було абсолютно логічне явище ще буквально 100 років назад. Але після того, як люди стали, як вам сказати, ну, ти можеш вижити один, тобі це абсолютно не потрібно, то почалося зводити на нівець. І більше ти можеш жити, ну, в одинокості. А зараз повертається саме через необхідність виживати. І там, в принципі, психологія – це і біологія. Тобто ти більше ніби як таке враження, що ти відчуваєш свого побратима чи посестру, що ви будете робити. І так воно є там через церкальні нейрони, через, грубо кажучи, через тілесні. Питання, що робити після, ви дуже класне питання задали. Я прям кайфую.
7: І що робити після?
8: Після цього є декілька сценаріїв, тут не буде унікального. Хтось з побратимами піде в якусь спільну діяльність. Це може бути бізнес, соціальна робота, фермерство, будемо правдиві, перейти іншу сторону закону, робити якісь бандогрупування, але разом. Інший сценарій – це розійтися і не пересікатися, і постійно скучати за ними, і страждати. Також є такий варіант. Через провину, через відчуття, що ти міг би зробити краще, або низьку самооцінку. Ну, коротше, отакі штуки. Але це ще не є чимось таким основним. Ну, і є ще сценарій, коли це побратимство, воно, ну, буде ситуативне. Тобто ви зустрічаєтесь на день підрозділу, на день народження, або коли приїжджаєте просто в його якесь рідне місце.
7: А чому побратими іноді стають ближчими за родину? Це про довіру, про досвід, чи про те, що на війні все дуже чітко ділиться на свої і чужих?
8: Поясню, що таке взагалі сім'я? Сім'я – це така група людей, яка знає тебе справжнього. І ти справжній, ніфіга не ідеальний. В тебе є свої якісь переваги і недоліки. І, власне, тебе приймають таким, який ти є. І от коли ти йдеш на війну, то ти трохи змінюєшся. І тебе бачить інша сім'я, і все одно тебе приймає. І навіть ідуть ревнощі між твоєю сім'єю і між тими людьми, які от недавно в тебе з'явилися. І ти вже ніби від однієї сім'ї переходиш до іншої. Тобі добре там, бо вони знають, у вас є, по-перше, спільний досвід, це важливо. По-друге, тебе знають, ну, з усіх сторін, які ти є, насправді, і приймають з цим всім. І ти їх знаєш. От, і в тебе є відчуття, що ти не один. Дивіться, тут треба не романтизувати і не ідеалізувати, я трішки поясню. Це не означає, що вони тебе дуже люблять. Ти можеш навіть трошки підбільшувати. Але при тому вони знають, як тобою, вибачте за цинізм, користуватися. Тому що побратимство – це система взаємодії для вирішення взаємних потреб. Тобто не думайте, що це виключно про якісь такі... Це не безумовна любов. Безумовна любов може бути тільки у дітей і батьків. Тобто тут є умова, але це чесно. От, я подобаюсь тобі, ти подобаєшся мені, і нема ніяких якихось упереджень.
7: А у чому ключова різниця між дружбою і побратимством з точки зору психології?
8: О, я вам покажу.
7: Давай.
8: Дружба не може бути універсальною. От візуалізуйте зараз те, що я буду говорити. Уявіть собі друга, з яким ви задоволенням підете на вечірку. Він буде вас розважати, він знає всі види коктейлів, він заводить розмови. Якщо ви вам поганий настрій, він знає, яку історію вам розказати. Класно. Але коли у вас є якась серйозна задача, не знаю, у вас там крани поламалися, або від вас дружина пішла, ви від нього нічого не почуєте, крім пішли нап'ємося. З іншої сторони, у вас є друг, з яким ви зможете прекрасно, вибачте, закопати труп, звісно, росіянина, але ви запрошуєте його на день народження, він тупить, він сумний, він скучний, і якось незрозуміло. Тобто, розумієте, дружба, є різні види дружби. Побратимство – це таке, що ну, ти готовий, типу, життя своє доручити цій людині. От така різниця.
7: Чи вірно я розумію, що побратимство виникає не автоматично в військових умовах? Ну, хтось комусь сподобався, поговорили про життя спільні. А там, де люди... Там, де люди пережили реальну загрозу життю або критичну ситуацію, і вони впевнені, от є ж така фраза, що з цією людиною я би пішов у розвідку, да? В цивільному житті часто говоримо. А от з тією класно поговорити, але я би не пішов. Це дійсно вимірюється, чи ця людина в критичній ситуації підтримає, чи ні?
8: Саме тільки на цьому і вирію. Дивіться, я ж кажу, більшості побратимів вам буде скучно жити після війни.
7: Mm-hmm.
8: Як тільки спадає небезпека, ця людина перетворюється в іншу. Вас дуже багато всього поєднує, але фактори для поєднання ну, взагалі нема. Уявіть собі, що у вас є Феррарі, дуже класна машина, швидка, зручна, жінкам подобається, але ви живете в цій Феррарі в селі без доріг. Ви виїхати навіть не можете на цій Феррарі. І машина класна, але безполезна.
7: Uh-huh.
8: От, тому, розумієте, от таке от побратимство, якщо ми зможемо адаптуватися, хто, ну, мені відомо, що були історії, коли разом хтось міняв віру заради свого друга, або приїжджав в його місто. От, мені відомо, там, що два побратими, вони отримали подібні поранення, і вони там проходили реабілітацію. А вони дуже важкі поранення отримали. І їм положено було там компенсація за покупку життя. І вони купили собі квартири в одному місті, там в одній вулиці, не там, де вони жили до того. От, тобто це отакі. Але це одиничні випадки. Тобто більшість там побратимів, які дуже сильно там люблять один одного, після війни, як правило, вони просто лишаються якісь згадки. І, до речі, це нормально. Не, ну, я противник всіх цих крайнощів, що кохання на все життя, там, дружба навіки. Розвивайтесь, не зупиняйтеся на досягнутому. Нам треба якраз розвиватися, а не деградувати.
7: Чи можливо пройти війну без побратимства? Просто служити там поруч, без близьких зв'язків? Як це впливає на психіку і виживання? Чи є люди, знали ви такі, що в них немає от побратимів? І, до речі, чи є межа, скільки може бути побратимів?
8: Так.
7: Чи це завжди таке вузьке коло?
8: Ні, дивіться, може бути таке, що не буде побратимів. Тут в залежності від того, наскільки ті складні задачі там ви виконуєте. Але це надзвичайно складно. Надзвичайно. Тому що має бути людина, яка побачить ваш погляд і зрозуміє. Дивіться, тут ваша сім'я, ну там дружина, партнерка, мама... Вони не зрозуміють. Не того, що вони якісь там тупі або недолугі, а тому, що в них немає цього досвіду, і слава Богу, що немає. І має бути якась людина, з якою можна хоча б потервенити і усвідомити одну штуку. Це не тільки в мене. Я нормальний, тому що такі ж реакції є у інших. Тобто так, можливо, що немає побратимства, це дуже важко, це дуже складно. Скільки по кількості? Як правило, людина не може мати їх дуже багато, тому що ваша оперативна пам'ять, мозок просто стільки не осягне. У вас може бути мільйон знайомих, 100 мільйонів підписників, якісь приятелі, але такі, які от ви прям готові, воно, ну там, буквально на пальцях однієї руки можна зробити. Є, звісно, унікальні випадки, коли людина просто людина мала величезний цей досвід. Наприклад, вона міняла підрозділи різні. От, і там приходила реабілітації всякі. І тоді ця людина має дійсно багато таких побратимів. Але це теж, знову ж таки, повторюю, що
7: пане Андрію, ви десь зникли. Ще у мене таке питання. Ще у мене таке питання. Чим відрізняється посестринство і чи можливо побратимство між жінкою і чоловіком військовим?
8: Тут трохи не за адресою. Тут би краще у посестри запитати. Я можу сказати тільки одну штуку, що посестринство є. У них такі ж глибокі взаємозв'язки, як у побратимів, наприклад. Але просто дуже рідко таке буває, що... Але буває. Ну, там, що у підрозділі стільки військовослужбовців жінок, ну, що вони там багато так виконують задачі. Зараз є навіть один підрозділ, який складається суто з жінок. Немає жодного чоловіка.
7: Не знала, цікаво.
8: Так, да, є такий історик, він ну, БПЛАшний, от, дуже багато чомусь скепсису є, але я, наприклад, дуже сильно вірю в цей підрозділ. На рахунок ну, між чоловіками і жінками, всім скептикам, які скажуть, що не буває дружби між чоловіком і жінкою, передаю величезне вітання, ви дуже сильно не праві. Тому що якраз в бойових... саме от із загрозою до життя з'являються ці союзи, де в тебе є величезний твоя повага і відчуття безпеки перевищує хіть. І так, це дійсно буває. Я таке бачив і не раз, і в моєму підрозділі, наприклад, такого є багато. Я дуже цим пишаюсь. Ну, тобто це така штука, яка переважає якісь ну, статеві особливості, гендерні ознаки.
7: І ще таке питання наостанок. Час від часу обговорюють ідею юридичного закріплення поняття побратимства, посестринства ну, для соціального захисту. Чи можливо, на вашу думку, формалізувати те, що виникає як дуже особистий зв'язок? Ну, зокрема, пропонували, вже не пам'ятаю, коли останнім часом, але було таке, що ввести до військових статутів поняття побратими і посестри та надати їм право нотаріально засвідчувати доручення та заповіти військовослужбовців під час бойових дій. Часто свою якусь це, історію вони знають.
8: Дивіться, це справді можна робити, наприклад. Я зараз веду, дивіться, я наведу отвратительний приклад, але я хочу бути правдивим. Наприклад, є у чоловіка мама, яку він ненавидить, бо вона там все життя його, не знаю, аб'юзила. А він йде в страшний-страшний бій. І тому він робить заповіт формальний по частині, що прошу всі свої там гроші передати побратиму або своєму підрозділу. І це зараз це вже легально. Відповідаючи на ваше питання, чи можливо чи можливо це юридично закріпити побратимство? Я не хочу вам... Ну, давайте я відповім професійно. Я не фахівець. Я не знаю. Для мене, ну, я не знаю, як це зробити. Розумієте, побратимство, воно виникає тільки в тому, коли у вас є спільний травматичний досвід. Від того, що ви, наприклад, там 10 років кололи кабанів і закусували гарно, і ви взагалі куми, це не робить вас побратимом. Побратимство, якась сестра, має спільний травматичний досвід. На жаль. Я б хотів... В Європі, наприклад, дуже мало там чи в західному світі такого, саме того, що вони живуть в безпеці, і я би хотів, не хотів, щоб ви хизувалися, зато у нас тільки страждань було і болю. Але я не знаю, навіщо це потрібно. Ну, це юридично, тому що побратимі так один одного там виручать, врятують. Це просто розумієте, такі елементарні речі, коли ти кажеш там дай мені машину, або я поживу в тебе два тижні, це якісь дуже елементарні речі, те, що у такому дорослому сучасному світі сприймається як фу, ти хочеш ці мої кордони порушити, не руш моїх тіл, а тут якраз можна.
7: Дякую за таку цікаву розмову. Дякую, що ви нам пояснили, тому що багато людей вживають термін побратимство. Не завжди воно розшифровуємо правильно його. А думаю, що почуємось не раз про цікаві історії на нашому радіо на хвилі 98 FM. Це був Андрій Козінчук, військовий психолог. Ставимо крапку. Бережіть себе.
6: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ.
9: На Київ ФМ.
6: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
10: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Москва, Красна площадь, режимний об'єкт, вимкнений мобільний інтернет. Банкомати працюють зі збоями, в аеропортах – килим, журналістам скасовують допуск. Це «Побідабесія 2026» – найбільш сюрреалістичний і крінжовий парад за всю історію правління Путіна. Тож подивимось на показові моменти та поведінку Путіна і розберемо, що за цим стоїть. Трампівські гарантії. Путіну довелося просити Трампа, щоб той просив українців не бити по периметру Красної площаді 9 травня і дозволити провести парад. Що за цим стоїть? Реальний страх Кремля перед Збройними силами України. Страх сильніший за понти. З точки зору психології мас, парад – це демонстрація фалічного символу сили – ракет, танків. Цього разу їх не було. Причина – страх перед українськими дронами, дефіцит справної техніки та виснаження ресурсів. Це свідчить про те, що вперше за останні 20 років страх реальної загрози дронів переважив бажання показувати сталеві яйця. А це сигнал про слабкість. Ми в облозі, нам не до понтів. Заручник ФСО. Хода Путіна від Красної площаді до могили невідомого солдата завжди була ключовим елементом маскулінності Путіна. Так він показував свою фізичну форму та контроль над власним простором. Цього разу її не було. Путін пересувався на бронеавтобусі, такому собі пересувному бункері з надмірною кількістю охоронців і параноїальним контролем. Контролювався кожен крок. Кожен рух Путіна, навіть його рукостискання. Це свідчить про те, що він більше не відчуває Кремль і центр Москви своєю територією. Він дає армії та елітам сигнал «Я боюся». І цей страх роз'їдає його авторитет. Дивіться, як символ непереможного лідера капітулює перед страхом фізичної ліквідації. Путін стає заручником власної ФСО – Федеральної служби охорони. Це ознака параноїдального розладу, де жодна кількість охоронців не здається достатньою. Потрібен бункер. Більше того, ми бачимо, як ФСО успішно конвертує цей параноїдальний страх Путіна в реальну політичну владу, бере реванш над ФСБ, перетворюється на головного гравця, від якого залежить хід війни, майбутнє російського режиму і спадкоємець влади. Антирекорд. Парад тривав усього 45 хвилин, як шкільний урок. За цим стоїть панічна втеча Путіна від публічності. Це створює ефект невидимки. Він з'явився, виконав ритуал і миттєво зник у безпечному бункері. Вимушені гості. Крім звичного Лукашенки, бачимо президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва та президента Казахстану Касим Жомарта Токаєва. І то це тільки після особистих вмовлянь Путіна, а загалом гості стали дзеркалом маргінального статусу Росії. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо отримав свої 100 грам і ще щось там, за чим він там мотався. Але на трибуні так і не з'явився. Північні корейці. А це демонстрація залежності Росії від союзників, бо вона не має сил самостійно утримувати території. Психологічно це як привести старшого брата на розбірку, а це принижує образ самодостатньої імперії. Населення. А що населення? Святкувало як могло.
11: Тому що трудові традиції живуть і понині.

0: емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ефективність роботи української ППО у травні, спрощене повернення молоді з окупації, а також про найдорожчого футболіста світу та України. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія двома балістичними ракетами вдарила по критично важливому логістичному підприємстві на Одещині. Поранені 8 працівників транспортної мережі. Нагадаю, сьогодні окупаційна армія дроном атакувала марковані автівки Червоного Хреста України на Херсонщині. Там постраждав один їх працівник. Крім того, внаслідок атаки на харчове підприємство на Київщині 4 загиблих, 7 поранених. У травні, попри рекордну інтенсивність російських атак, українська ППО перехопила майже 92% ударних дронів, а також 112 із 211 ракет. Це 53%. Серед збитих цілей – ракети «Кинджал», «Х-101», «Іскандери» та «Калібри». Наймасштабнішими стали атаки 13

0: Та 24 травня, коли ворог застосував тисячі дронів і десятки ракет різних типів, намагаючись перевантажити систему ППО. Нині Україна потребує додаткових ракет ПАК-3 для систем Петріот, які здатні ефективно знищувати балістичні цілі росіян. Уряд спрощує повернення молоді із тимчасово окупованих територій. Дипломатичні установи за кордоном оформлюватимуть посвідчення особи для громадян, які на нині окупованих територіях народились у роки незалежності. Звертатись можна навіть, якщо інформації немає у державних реєстрах. Урядовий експеримент триватиме рік. На практиці це означатиме, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або ж з території РФ та повернутися на підконтрольну Україні територію. А тепер про черговий маразм з Кремля. Путін заявив, що захопив 4 України. Мовляв, окупаційна армія приблизно захопила 2440 тисяч квадратних кілометрів. Для уточнення, загальна площа України із Кримом складає понад 603 тисячі квадратних кілометрів. І на сам кінець Ламін Ямаль, найдорожчий футболіст світу. Вінгер іспанської Барселони очолив новий рейтинг Міжнародного центру спортивних досліджень. Аби перекупити зірку, доведеться викласти понад 358 мільйонів євро. Додам, серед українців зараз найдорожчим гравцем є півзахисник англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк. Його оцінили у 66,5 мільйонів євро. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 25 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 тепла, а вночі до 17 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
9: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Вітаю, друзі, мене звуть Анна Валецька, як і щоп'ятниці, це програма «Підсумки», і тут ми разом із вами аналізуємо цей тиждень і думаємо, що ж він нам приніс та як нам із цим усім жити далі. Ну і сьогодні буде дуже гарячий ефір, я от вам не обіцяю, що ця година буде спокійною, бо поруч зі мною вже Мартина Богославець, голова антикорупційного центру «Межа».
11: Вітаю, Анна, багато гарячих дійсно антикорупційних подій, які би хотіла обговорити, але не менш гарячі реакції на них і міжнародних партнерів.
10: І тут нам обіцяють відкриття кластера першого по євроінтеграції. Цікаво, як же ж нам будуть закривати очі там отак, чи десь там пробачати наші корупційні історії. Про корупцію, про війну, про ДБР, про Єрмака, про генерального прокурора і генпрокуратуру будемо говорити, зокрема, сьогодні, бо це все пов'язано із нашим виживанням. Передовсім, де ми на межі, де є ще в нас час, де є можливості і про що треба говорити зараз. Почнемо з матеріалу «На українській правді», який сьогодні вийшов, саме ваш антикорупційного центру «Межа», про Генеральну прокуратуру. От мені дуже сподобалася назва і можна навіть показати. Отак от виглядає, зайдіть, подивіться, дерево чортів Кравченка, офіс генерального прокурора. Що це таке, дерево чортів Кравченка? До чого тут чорти, бо в нас уже Вероніки Фіншуй, відьми і все, а тут чорти. Що там за чорти в Генеральній прокуратурі? Ну, я знаю, що «Межа» постійно, і ви виступаєте за те, що за відставку Генерального прокурора. Що за чорти?
11: Справа в тому, що Кравченко не обмежився власними незаконними рішеннями, а він вирішив оточити себе людьми, які будуть виконувати незаконні вказівки і які зможуть чинити політичний тиск, відкривати абсолютно сфабриковані кримінальні справи проти тих, хто є політично, можливо, опозиційний до Банкової або з ким не згідний Офіс Президента. Нам стало відомо про ряд кримінальних проваджень, відкрити Генеральною прокуратурою, які дуже політично чутливі. І ми розуміємо, що все це не може Кравченко робити власними руками. Він оточує себе людьми, своїми заступниками, ставлениками, керівниками відділів, які будуть виконувати усі ці вказівки. Ми відкриваємо новий матеріал, ми будемо публікувати раз в тиждень нову постать, яку призначає Кравченко на посади керівників департаментів, своїх заступників, будемо розказувати про них правду.
10: Це нові працівники чи діючі?
11: Це все діючі працівники Генеральної прокуратури. Це все діючі прокурори, це все діючі не те, що прокурори, це керівництво Генеральної прокуратури. Це заступники Кравченка і це люди, які очолюють департамент.
10: А що там у них такого?
11: Справа в тому, що ці люди мали би боротися із корупцією, вони би мали би боротися з злочинністю, вони би мали би показувати приклад, як бути чесними, але ми знаходимо в них купу майна, яке ніхто, виходить, не перевіряв. Декларації, яких є закритих частини цих людей. І ми знаходимо купу майна, яке записано на родичів, яке коштує мільйони. І все це майно, я зараз буду говорити про прізвище, я буду говорити про конкретних працівників Генпрокуратури, які за каденції Кравченка дуже непогано обросли статками і дуже непогано порухалися по кар'єрі. Сьогодні ми поговоримо про двох людей.
10: Я тільки спитаю, а як таке можливо? Це ж Генеральна прокуратура, там люди проходять спецперевірку і сімей, і майна, і всіх цього на світі.
11: Ось так люди пройшли спецперевірку. От це На це питання ми хочемо отримати саме відповідь. Я очікую, що вона буде сьогодні, вона буде цього тижня. На попередній наш матеріал, де ми знайшли російські паспорти в батька генпрокурора, де ми знайшли російські паспорти в родичів заступників генпрокурора. Генпрокурор вперше на моїй пам'яті написав матеріал по нашій статті, сказав, мовляв, я не відповідаю за те, що мій батько в 23-му році, коли ми втратили Бахмут, взяв російський паспорт, це правда, ну, бо, мовляв, я не відповідаю за батька, я з ним не спілкуюся, підтверджуючи насправді наш матеріал, нашу знахідку про те, що коли Україна втрачала Бахмут, батько, рідний батько Генерального прокурора України взяв паспорт Російської Федерації. Тому на те, що ми опублікували сьогодні, ми також очікуємо реакцію генпрокурора і пояснення, чому він призначає наступних людей, пана Ашота Геворкяна і пана Труніна, в високі кабінети, в офіс на Різницькій, керувати департаментом. Якщо ми говоримо про пана, перепрошую, про пана Труніна, то це особа, яка, власне, працювала ще раніше в військовій прокуратурі. Це люди, які давно з Кравченком йдуть, власне, по кар'єрній сходинці, працюючи в військовій прокуратурі. І тут цікаво, що от пан Трунін, він зараз почав очолювати департамент, контролюючи роботу ДВР. Угу. І це дуже цікаво, оскільки він сам повинен контролювати законність процесуальних рішень Державного бюро розслідувань. Але самого Труніна ми знаходимо дуже цікаві знахідки, де мама працює просто на кафедрі звичайною викладачкою і скуповується елітні ЖК, записуючи на маму, наприклад, на Київському Подолі, в абсолютно елітному, в елітному житловому комплексі. І наступний день, після того, як це ЖК записують на маму Труніна, в ньому починає жити сам Трунін. Чому це відбувається? Чому вони записують постійно житло на батьків, на маму, на дружин? Та тому що елементарно в них немає на це власних законних статків, які ти можеш пояснити, тому що ми чудово, прекрасно розуміємо офіційні зарплати всі в прокуратурі. Десь хтось заробляє 60 тисяч гривень в місяць, хтось 70, хтось 80, і все це скласти докупи, ну аж ніяк в тебе не вийде в кінці 6 мільйонів, 5 мільйонів, 4 мільйони, залежно, які квартири, в яких ЖК, чи на Печерську, якщо ми будемо говорити про іншого керівника департамента, чи ось стіна по долі, ну не складається, не б'ється в тебе математика. Тому абсолютно нас тримають за дурнів і записують житло на маму. І наступний день ми вже бачимо, що Трунін власне декларує, що він користується цим житлом в власних потребах. Дуже нам цікаво, для чого викладачці університету з Кременчука, якщо я не помиляюся, для чого їй дві квартири дуже елітні, дуже круті в Києві на Подолі.
12: Це... Але він же ж не приховує, що він користується. Ну, тобто це така явка з повинною, що я придумав тут схемку, хоча я маю сам слідкувати за те, щоб схемок і схем великих не було в країні.
11: Саме так. Це розраховано на людей, які або не будуть читати декларацію і не будуть перевіряти статки, або розраховано на, ну, давайте відверто, це намагання навіть показати те, що от я можу записати житло на батьків, на дружину, я буду це декларувати, доведіть мені
12: щось. Ви мені зробите?
11: І що ви мені зробите? Докажіть мені щось. І це людина, яка, увага, керує департаментом по роботі ДБР, Державного бюро розслідувань. І це наступна проблема, ДБР. Тому що ДБР – це не реформований правоохоронний орган, і цей правоохоронний орган є, робота його не реформована, вона дуже небезпечна. З двох причин. Перше. В Україні ДБР відповідає, це єдиний правоохоронний орган, який повинен, увага, розслідувати злочини, вчинені іншими правоохоронцями. Все. От і коло цієї кругової поруки, воно замкнулося. Бо якби нормально розслідувалися злочини, десь затягування, десь взятки, хабарі, вчинені самими правоохоронцями, то, може, з корупцією в Україні була б інша ситуація. Якщо хабарі беруть, наприклад, національній поліції, або якщо затягують строки, фабрикують справу, цим би всім мало займатися ДБР. ДБР дуже часто закриває на це очі. Багато, ви знаєте, кейсів, де ДБР притягали правоохоронців, де в кінці були вироки судові до відповідальності. Це перший ризик. І другий ризик. ДБР підслідності. Це єдиний правоохоронний орган, який має розслідувати злочини, вчинені військовими. І тут велика небезпека, оскільки діючі військові, які в минулому були журналістами, які були антикорупційними активістами, які були журналістами-розслідувачами, і якщо чинити тиск на військового за його політичну позицію, за його опозиційну позицію, це дуже зручно і дуже легко робити кримінальним переслідуванням. І, власне, ми чудово розуміємо, що через будь-яку незгоду з позицією Банкової, з замовленням пана Олега Татарова, це дуже класно і дуже зручно буде робити через ДБР. І тут пазл взагалі складається. А хто контролює з боку Офісу Генерального прокурора, ось цей пан Трунін з квартирою на матері, роботу з боку Офісу Генпрокурора, роботу цього ДБР, ми вже пояснили. Що сталося по історії, так сказати? Значить, в грудні 2025 року Європейський Союз говорить, дивіться, друзі, а ваші Офіси Генерального прокурора, ДБР, нереформований Нацпол, нам же це все далі не ок. Будь ласка, реформуйте свою правоохоронну систему, очистіть її від корупції. Я можу собі дозволити сказати, в ЄС так не дозволять сказати, я можу собі дозволити сказати, очистіть її від чортів вже нарешті. Бо ми не можемо далі говорити з вами про якісь переговори, про вступ в ЄС, давати вам купи мільйонів фінансової підтримки з корумпованою правоохоронною системою. На що українська влада говорить, ну окей, і відправляють віце-прем'єра Качку до Львова підписати документ з боку Києва, з боку української влади, що окей, ми будемо реформувати, значить, правоохоронну систему. Потім виходить Зеленський і каже, законопроект про реформу ДБР ми внесемо до січня 2026 року. Дай Боже, вже Анна на календарі сьогодні
13: червень. Але Свириденко сказала, що ось ми плануємо розробити законопроект, так?
11: Так. Тобто, уяви просто собі критичність ситуації. Зеленський говорить, ми реформуємо ДБР до січня, в нас в календарі зараз червень, і в нас виходить червні Свириденко і говорить, знаєте, ми подивилися так на ситуацію, будемо вносити законопроект про реформу ДБР до кінця грудня 2026 року. За цим божевіллям
13: рік
11: порушення дедлайну, де власним міністром підписали перед ЄС зобов'язання, що ви це зробите до січня. І потім виходить прем'єрка і говорить, ні-ні-ні, до січня ні, ще один рік, до грудня.
13: Але це такий іспанський сором, бо ми кажемо, дайте нам членство в ЄС, вони кажуть, окей, але зробіть домашнє завдання, і ми тут рік кліпаємо очима, і вона виходить, як ні в чому не бувало, каже, ми напрацьовуємо, так, ми будемо напрацьовувати до грудня.
11: Це абсолютний цинізм, вона
13: як
11: пояснює.
13: Як це початок.
11: Абсолютно, вона цинічно це пояснює, що вони щось будуть напрацьовувати, але в нас є відповідь секретна справді, чому ж вони тягнуть до грудня.
13: Чому?
11: Бо увага, бо в грудні місяці закінчується строк повноважень діючого директора ДБР пана Сухачова. І таким чином вони зберігають його на посаді ще півроку. Тому що Сухачов – це не просто якийсь керівник якогось правоохоронного органу. Сухачов – це абсолютно ручний правоохоронець, який фігурує, увага, на плівках Міндіча під псевдонімом Льоша. І давайте не забувати, що в фойє ДБР фігуранти плівок Міндіча тусувалися годину. І не зрозуміло, що вони там вирішували. Міндіч втік в Ізраїль, в нього підозра, в Єрмака зараз підозра, в кума Зеленського теж підозра, в Чернишова в корупції. Але всі ці фігуранти плівок Міндіча, інші, постійно щось ходили і носили в ДБР. І коли я особисто була на засіданні ТСК у Верховній Раді, тимчасовій слідчій комісії, там нардепи питали, значить, Сухачова, керівника ДБР, що коїлося в ДБР. Хто ходив з плівок Міндіча? Що ви там вирішували з ними годину? Ви фігуруєте на плівках? Розслідування ви почали? Кого ви звільнили за це з ДБР? Дайте на прізвище людей.
13: Чому він не відсторонений?
11: Чому він не відсторонений? Відповідь офіційно, яку я чула на власні вуха. Ми почали розслідування. Розслідування триває. Ніхто з ДБР не звільнений. Це за цим всім дивиться Європейський Союз і говорить ні-ні-ні. Давайте, значить, реформуйте щось, вносите законопроект.
13: А там же був конкурс на призначення, так?
11: ДБР. Там абсолютно була не відремонтована ще на рівні законопроекту багато років тому процедура конкурсного добору. Угу. Справа в тому, що без прозорого, нормального конкурсу з міжнародниками, незалежними в конкурсній комісії, хто би мені що не говорив, я не вірю, що нам вдасться перезавантажити якийсь орган. Тому що з Офісу Президента, з уряду, з якихось абсолютно інших корупційних кланів всі будуть намагатися втрутитися, аби мати вплив на абсолютно ручного керівника будь-якого правоохоронного органу.
12: Мартина, в мене питання таке. От в нас там НАБУ, антикорупційна прокуратура, бюро розслідувань, в принципі, працюють. Ми бачимо, вони там хоч і частинками, але нам показують ці плівки. От в ДБР, що там такого зарито, і воно може вигулькнути, чого так боїться, можливо, влада, чи проти кого там може бути, що вони от його тримають, а так і не хочуть відпускати, щоб воно було незалежне, як треба нам, для нашої євроінтеграції.
11: Вони тримають його з двох причин. Перше, коли звільнити керівника ДБР, може вилізти багато всього цікавого.
12: Наприклад,
11: фабрикування справ з липня місяця, тобто 8 місяців вже пройшло, більше, проти детективів НАБУ. Це ми чітко пам'ятаємо, коли ми виходили, на картонові акції протесту, за вказівкою Єрмака, Офіс генерального прокурора, частина СБУ і ДБР сфабрикували кримінальні справи проти детективів НАБУ. І, вибачте мене, але один з детективів, два детективи НАБУ і батько один із них сиділи 5 місяців в СІЗО. Це не жарт.
12: Магомед Расулов.
11: Детектив Магомед Расулов. Це той, хто документував плівки ось ці Міндіча. ДБР використовувалось для того, аби відкрити ці кримінальні справи. Це перше, що вилізе. Вилізуть вказівки. Друге, що вилізе. Вилізе ще подальший розвиток по Міндічу, по плівках цих, хто ж ходив в фойє. То Льоша, як керівник, власне, під і мова про Сухачова, про керівника ДБР, його так називають на плівках, то що він? Чому він був частиною найбільшої корупційної схеми за останні десятиріччя? Багато чого виліз. Це перша причина, чому вони тримають Сухачова на позиції, на посаді. І друга причина, бо ще є 6 місяців, за які можна повиконувати ще все те, наздогнати в ручному форматі, подавати вказівки Олегу Татарову, керівнику ДБР, які ще не встигли зробити до цього часу.
12: А це ж нас затримує, євроінтеграцію затримує. Тобто вони говорять одне, а роблять інше.
11: І що? Це затримує Анну тебе від євроінтеграції, затримує мене, це, можливо, затримує мільйон військових від євроінтеграції.
12: Ні, це може затримувати мільйони нам допомоги.
11: Українців. Це затримує мільйони допомоги. До речі, це вже навіть мільярди допомоги, про це теж можу сказати, які ми недоотримали в 2025 році. Це офіційні дані ми маємо, які ми недоотримали, бо ми не виконали зобов'язань. І що? Тобто, зараз для мене це катастрофа, але для них і що? Тобто вони ж знайдуть пояснення.
12: А про кого ми говоримо? Ну, наприклад, Качка працює в своєму треку. Ми тут нічого не можемо сказати. Так, він ефективний. Ну, маємо на увазі, він там працює.
11: Він абсолютно ручний.
12: По треку євроінтеграції так. В своїй ніші. А про кого ми говоримо? Хто? Ну, хто? В офісі президента? Татару?
11: Безпосередньо, абсолютно, ти права. На рахунок Качки, 2 місяці тому ми бачилися з ним особисто в уряді і задавала питання, чому ви особисто виключаєте з антикорупційної стратегії на вимогу Європейського Союзу перше, конкурс на посаду генпрокурора, конкурс на керівництво ДБР, конкурс на Національну поліцію. Качка дуже дипломатична, але розумно дав нам зрозуміти, що він виконує політичну волю, він виконує фактично вказівку зверху. І якщо він включить в антикорупційну стратегію України до 2030 року, що є вимогою Європейського Союзу, конкурс на офіс генпрокурора, на керівника, на конкурси для регіональних прокурорів, Нацпол, ДБР, за це не проголосує парламент. І немає політичної волі в офісі Зеленського, аби це було зроблено. Качка – ручний віце-прем'єр, таким самим, як ручним прем'єром є і Свириденко. Тому Свириденко за останній рік – це взагалі дуже цікава історія. Ми отримали офіційний звіт Рахункової палати. Що в нас по грошах в країні. І це взагалі геніально. Увага, Україна недоотримала офіційно в 2025 році, 2 мільярди євро через те, що ми не виконали вимоги по Ukraine Facility, це така велика програма була на 50 мільярдів Європейського Союзу, по реформах, по частині реформ. Аналітики, експерти в цьому звинувачують уряд, бо уряд має контролювати строки, щоб вносили законопроекти і так далі. Ми розуміємо, що дуже тяжка система загалом, бо Верховна Рада за це не голосує, бо на це немає політичної волі президента, бо Свириденко не може зібрати ці голоси і зареєструвати законопроекти, тому що немає політичної волі на Банковій. Тому, на жаль, відповідаючи на твоє питання, так, все упирається в політичну волю однієї особи, мова зараз про Зеленського, і частини його радників, які впливають, якщо я говорю за свою частину, в якій я експерт антикорупційної правоохоронної реформи, то до Олега Татарова тягнуться зараз всі ці ниточки. І знаючи про конкуренцію між Єрмаком і Олегом Татаровим, це дійсно правда, яка була останні роки в офісі Зеленського, то Татарову навіть вигідно, що зараз Єрмака немає зараз в офісі Зеленського, оскільки Татаров займає тепер лідуючу, основну центральну роль, аби радити Зеленському, що зручно реформувати в правоохоронній реформі, що ні. Як на це дивиться Європейський Союз? Перше, Європейський Союз ніколи не буде зменшувати допомогу на військо, на оборонку. Це абсолютно різні процеси. Слава Богу, вони тут ніяк не об'єднуються. І підтримка нас в оборонці ніяк не залежить від того, який цирк і яке шоу творять з блокуванням реформи антикорупційної правоохоронної, наприклад, на Банковій. Але ми 100% будемо недоотримати макрофіні грошей фінансової допомоги, яка йде, давайте відверто, зараз вся бюджетна сфера, вона ж на тому і тримається. Якщо взяти будь-яку соціалку, лікарів, я не знаю, вчителів, так це ж і всі ці гроші, вони йдуть, всі платники податків, наші гроші, які ми платимо з податків, вони майже всі йдуть на оборонку, на дрони, на забезпечення війська, на тилове забезпечення, а вся соціалка тримається з допомоги ЄС. І тут ще треба згадати, що на фоні оцього всього триша, де блокується антикорупційна реформа, ЄС спостерігає ще за тим паралельно, як ми роздаємо мільярди на зимові, значить, кешбеки, заправся за гроші Свириденко, візьми
14: тисячу.
11: Так, і це абсолютно популістична роздача грошей. І тут ЄС на це все димиться і думає, слухайте, а так що, у вас ще мільярд роздати на зимову підтримку? То може і 2 мільярди євро почекає, якщо ви не хочете робити антикорупційну реформу.
14: Я зараз думаю... моделюєш те, що кажуть, чи чула це в кулуарах, коли їздиш за кордон? Те, що
11: я дуже часто буваю за кордоном, ми будемо в Брюсселі вже за 2 тижні. І якраз зараз дуже важливий період стосовно відкриття цієї переговорної рамки. Що це означає? Європейський Союз відкриє для України переговорну рамку, тобто офіційні строки, офіційні чіткі деталі, що має бути в антикорупційній правоохоронній реформі, що має бути зроблено дуже чітко. Це називається основи, фундаментал, це 23-24 розділ, я не хочу грузити зараз матеріалом, але
14: простою мовою.
11: Це найголовніша умова відкрити взагалі переговорний процес, чи ми колись будемо в ЄС. І це для ЄС найголовніше. Соціалка, економіка, митниця, це все зрозуміло.
14: А що основне там цих основних?
11: Антикорупційна реформа. Значить, перше, це посилення незалежності Національного антикорупційного бюро. По сьогоднішній день НАБУ не має власне експертної установи. Тобто, чи голос Тимошенко звучить на плівках, це робить експертна установа, і експертизу, чи це голос Тимошенко, чи це голос Єрмака, чи це голос Міндіча, це на все це потрібна експертиза. І її НАБУ несе в суд як доказ. І дурдом в тому, що по сьогоднішній день НАБУ не має незалежної експертної установи, і її увага по сьогоднішній день робить за проханням НАБУ, СБУ, МВС і експертна установа Мін'юсту.
14: Неочищені
11: системи. Абсолютно підпорядковані політично залежні органи роблять експертизу всіх, абсолютно всіх топ-кейсах, будь-яких кейсах НАБУ. І тому, коли питання звучить нормальне на вулиці в людей, чому там хтось не в тюрмі, і чому для того, щоб когось посадити на цей де 8 років, та бо НАБУ треба пройти через стиск, всіма можливими способами, через стиск міжнародників, в тому числі, аби отримати ці експертизи в всіх цих корупційних справах. Європейський Союз на це все дивиться і каже, хочете в ЄС? Давайте зробіть порядок з цією експертизою, тому що не можуть ваші розгляди справ про топ-корупцію тягнутися по 100 років, грубо кажучи, тому що тиск на експертів, експертів підкуповують, експертам погрожують, ну все, що завгодно. Ну можна собі уявити, наприклад, такий гігант, як Тимошенко, яка має доступ до всієї політичної еліти, до всіх цих МВС, СБУ і Мін'юсту, який тиск з її боку буде чинитися на цю експертизу.
14: І тому навіть ДБР – це перша умова від Євросоюзу зараз, ну, антикорупційні.
11: Антикорупційна – це посилення Національного антикорупційного бюро, посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, По сьогоднішній день САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, дуже залежить від Офісу Генерального прокурора. На це окремо ще потрібен законопроект. І також це обов'язково продовження судової реформи. Це те, що стосується антикорупційної сфери. А те, що стосується правоохоронної сфери, те, про що ти говориш, це очищена нарешті реформа ДБР, Офіс Генерального прокурора, всіх по конкурсу замінити керівників регіональних прокуратур, то там твориться не менше критична абсолютно історія з корупцією. І наступне, це, звичайно, що мова про Нацпол. Тобто вони говорять, що ви давайте керівника Національної поліції, обирайте також за прозорим конкурсом. Тому що, увага, 78% корупційних злочинів в Україні, вони не розслідуються Національною поліцією. Вони не розслідуються НАБУ. І коли люди говорять на вулицях про проблему корупції, звичайно, що вони чують про нардепів, про Міндіча, про Чернишова, Кумазєлєнського. Це все зрозуміло. Але вони також в житті стикаються з корупцією. Своєю, з побутовою корупцією. І це все мав би розслідувати Нацпол, Національна поліція. Але насправді з цих всіх кейсів, які мені особисто відомі, це все блокується, затягується. І це також все відбувається через нереформовану систему. Хтось може думати, да ні, вона от про мене антикорупційна, значить там діячка, активістка, от їй треба тільки завжди розказувати за антикорупцію. Це не так. Це умова Європейського Союзу, щоб відкрити з нами офіційні переговори колись про можливий вступ. Це посилення НАБУ. Це посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це продовження судової реформи, очищення від корупції правоохоронних органів, Офісу Генерального прокурора, ДБР і Національної поліції.
13: Очищення – це таке абстрактне поняття. Конкретно що? Конкурси на керівників? Як вони будуть міряти очищення від корупції? Тому що, ну, давайте ж відверто, є країни в Європейському Союзі, є, ну, я не знаю, чи є країни з нульовим рівнем корупції, в принципі, вона присутня, на жаль, у всіх суспільствах, але там в якійсь мірі. І ми зараз часто говоримо про те, що, можливо, завищені до України вимоги по очищенню від корупції, чи ні?
11: Вимоги навіть занижені. Вимоги взагалі не завищені. Перша, жодна країна ЄС не знаходиться стільки років на кредитному фінансуванні і на допомозі, і на виживанні з боку ЄС. Крапка. Коли мені друге говорять, ну, там в всьому світі є корупція, в всьому світі сотні українців помирають кожен день під час повномасштабної війни, вимоги абсолютно з боку ЄС справедливі. Тому що ЄС дає гроші свої величезні платників податків. Не так солодко живеться в усіх європейських країнах, як нам здається. Тобто люди там дуже багато економлять, люди платять великі податки, багато європейців живуть скромно, виділяючи Україні мільярди. І тому
13: дайте нам гроші, а ми будемо красти.
11: Так, і тому абсолютно справедливо звучить запит Європейського Союзу про корупцію. Ти запитуєш, що таке реформа, що таке очищення прокуратури.
13: От як їм поміряти, так?
11: Так, перше в історії України генеральний прокурор, це вимога ЄС, а не моя, там не журналістів, вперше в історії України генеральний прокурор України повинен пройти прозорий відбір, конкурсний, на посаду генерального прокурора. Це вже не може більше бути друг Зеленського, друг іншого президента, який призначається насправді там за, звичайно, що там Верховна Рада в цьому всьому задіяна, але призначається це все особисто президентом. Це завжди була політична посада. Всі розуміють, що якщо це не буде незалежна людина, нічого ти не зробиш з корупцією. В мене є шикарний кейс. Значить, був такий детектив Гусаров, якщо я не пам'ятаю, може помилитися з прізвищем. Що сталося? Це сталося 3 дні тому назад.
13: Зняли людина, кримінальну відповідальність.
11: Так, це людина, яка сиділа в СІЗО, яка відсиділа в СІЗО купу місяців разом з іншим детективом НАБУ. Коли був тиск на замовлення Єрмака на НАБУ, коли вони думали, що змотають цю лавочку, не буде Єрмак. Взагалі треба розуміти, що якби ми не захистили НАБУ тоді, не було б ніяких плівок, не було б Міндіча, Єрмак би зараз не носив браслет на нозі, цього всього би не було.
13: Якби не картонкова
11: звичайно,
13: революція.
11: Звичайно, НАБУ вже б згорнули, просто вже б офіс вже закрили. І ситуація в тому, що вони тоді придумували всякий бред для того, щоб закинути в СІЗО детективів, які брали на себе відповідальність і, значить, документували всі ці плівки. І на одного з них, це був Гусаров, вони відкрили кримінальне провадження за якусь там державну зраду, що він комусь там мільйони років тому назад надсилав якийсь документ. Зараз ми розуміємо, що це була повністю сфабрикована справа. Виходить, значить, 3 дні тому прокурори Офісу Генерального прокурора недостатньо, значить, нас даних, давайте суд, закривайте цю справу, і вони самі підписуються під тим, що це була сфабрикована справа. Суд закриває справу, а в нас питання, а генпрокурор буде за це відповідати? Хто буде відповідати за це, що детектив НАБУ, який мав сміливість працювати і розслідувати топ-корупцію, в тому числі найближчого оточення президента, 5 місяців відсидів на СІЗО? Або хто буде відповідати за це, що 5 місяців в камері, вибачте мені, камера, туалет, воно так виглядало, відсидів Магомед Расулу? І от тобі офіс генерального прокурора, це один з кейсів, таких кейсів безліч. Я вважаю, що все ж таки переговорну рамку відкриють. Європейський Союз – це дипломати, це посли, це люди, які не будуть говорити мовою сили там, радикальними якимись заявами. Вони відкриють цю переговорну рамку, вони, на жаль, дадуть Україні ще раз шанс ганьбитися, бо я думаю, як та переговорна рамка буде відкрита, то ЄС буде спостерігати за прекрасним просто процесом, який зараз відбувається з ДБР. Перші будуть заяви з боку Зеленського, прем'єрки, що почнеться виконання вимог ЄС за місяць, за два, потім ці всі строки будуть затягуватися в рік, потім вони не будуть і за два роки виконуватися, і ми будемо виглядати як країна, яка просто просить гроші допомоги, але не хоче виконувати домашнє антикорупційне завдання. ЄС – дипломати. ЄС не можуть не відкрити переговорну рамку, на наш погляд, бо це буде виглядати, що вони блокують якось
12: але
11: політично.
12: Але це буде так церемоніально, просто ми відкриваємо.
11: Це буде церемоніально в контексті того, що ми даємо вам вимоги, оце папір, підписуйте там, от у вас там 4-5 років, законопроекти, реформи, конкурси, генеральні прокурори, щоб не було встидно за країну.
12: Ідіть робіть.
11: Так, ідіть робіть. Наші, звичайно, що ж погодяться. Але потім буде такий самий цирк, я не виключаю, який зараз відбувається із цим ДБР. Чому? Країна би по-іншому реагувала на це все, якби за останні місяці не докинули нам плівок Міндіча, і ми би не зрозуміли, що ситуація дуже критична зараз. Бо, увага, 4 хати, я буду дозволю собі як юристка говорити все одно простою мовою, під час війни за 400 мільйонів легалізованих коштів, які були абсолютно з корупційної схеми на енергетиці, на оборонці, 4 пани будували собі 4 особняки. Вони будували їх в Козані. І увага, троє із 4 з підозрами. Значить, один будинок, він був кума Зеленського Чернишова, підозра від НАБУ. Друга хата була в Міндіча. Це є бізнес-друг і бізнес-партнер Зеленського, співвласник 95-го кварталу. З підозрою хлопець в Ізраїль. Третій – Єрмак. Тоже хата посередині, а теж з підозрою. Теж намагався зробити з ідіотів всю країну, говорив, що ні-ні-ні, він бідний як церковна миша, все моє майно в декларації. Ну ні, не все майно в декларації, тому що ми на плівках Міндіча багато всього цікавого почули. Все, залишається четверте
12: хто
11: питання,
12: четвертий?
11: Хто такий Вова? Ще раз.
12: Льоша, хто такий Вова?
11: Це хороше питання. На нього не може відповісти зараз жоден правоохоронний орган. Чому? Заборонено, відповідно до законодавства українського, до кримінально-процесуального кодексу, проводити НСРД, що це таке? Це негласні слідчо-розшукові дії, слухати.
12: Будь-які.
11: Писати. Підслуховувати, так, тобто прослушувати.
12: Навіть згадувати в іншому якомусь контексті
11: так,
12: цю людину,
11: так,
12: якщо вона була на плівках.
11: Якщо ти на посаді президента, я зараз ні на що не натякаю, але якщо ти займаєш посаду президента, відповідно до кримінально-процесуального кодексу, ти не можеш бути фігурантом кримінального провадження будь-якого правоохоронного органу. Проти тебе не може вестися кримінальне переслідування.
12: Саме тому ти думаєш, ми не знаємо, хто такий Вова, і ніхто не відповідає?
11: Саме тому я думаю, що дуже бояться втратити мандат. Саме тому я думаю, що окремі особи на Банковій дуже бояться втратити саме мандат, саме посаду, яка захищає зараз і створює імунітет юридичний і правовий від будь-якого кримінального переслідування. І втрата посади, втрата мандату, вона означатиме можливість відкриття кримінального провадження. В наступну годину.
12: Це замкнене коло, тоді не буде політичної волі для очищення антикорупційних органів, тому що вони вийдуть самі на себе, вони вийдуть на них.
11: Так, і це вже загроза не про ЄС. І це вже блокується антикорупційна реформа, очищення правоохоронних органів, посилення НАБУ блокується зараз не тому, що там треба затягнути процес, бо хтось думає за вступ в ЄС, комусь це не вигідно. Ні, це власний шкурний інтерес, який може стати дуже небезпечний, якщо органи антикорупційні будуть незалежні, такі як НАБУ, оскільки за тобою можуть прийти. І це є, це розмотує, я думаю, нас слухають всі розумні дуже глядачі і слухачі, це розмотує дуже цікавий клубок, чому окремі люди, окрема компанія дуже боїться, аби втратився цей юридичний правовий імунітет відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Вони зрозуміли, що це, давай відверто, минулого року, коли вони зрозуміли наявність плівок. І саме тому психоз, який творився навколо НАБУ, те, що ось так по вказівці дали Верховній Раді задачу проголосувати сьогодні вже в істериці за 2 години, забрати всю незалежність від НАБУ і передати в Офіс Генерального прокурора і в САП забрати цю незалежність, це сталося тому, що вони зрозуміли, що коли буде втрачений імунітет, а він не може тривати вічно, людина не може бути на посаді, на банковій, на найвищій посаді ще 100 років, цей імунітет рано чи пізно буде втрачений, докази є дуже цікаві. Тобто там варіантів, хто такий Вова, їх доволі може бути небагато, якщо так прикинути. І тому тоді була ідея, треба швидше позбавитися цього НАБУ, треба швидше зробити так, щоб відкотити це все назад, щоб вони ніколи не добралися.
15: Це паніка була така?
11: Так, і вона тоді спрацювала.
15: Будуть ще спроби війни з антикорупційними органами? Чи наразі це все вперлося в стелю і далі не буде нічого? Чи побачимо наступні плівки?
11: Я думаю, що ми побачимо дуже сильний тиск на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Зараз вони будуть діяти хитро. Що таке НАБУ? Це ті, що розслідують, ті, що слухають, ті, що хоча й не своєю прослушкою, але розслідують, так? А що таке САП? Багато говорять про НАБУ, менше говорять про САП. А САП вирішує все. Це якраз також правоохоронний незалежний орган, завжди говорять НАБУ, САП, НАБУ, САП. А САП – це спеціалізована антикорупційна прокуратура.
15: Підозри.
11: І це якраз прокурор, який так несе підозру в суд. Бо все ж вирішує не НАБУ, все вирішує суд. І натиснувши на САП, а як натиснути можна на САП? Можна обрати наступного керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, лояльного. Можна тиснути. Можна всіма правдами і неправдами зробити так, щоб зараз Клименко, діючий Олександр Клименко, діючий керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, от він ще буде свій термін деякий на посаді. І потім треба дочекатись до того, коли вже буде зміна керівника САП, перепрошую, і намагатися тиснути через конкурсну комісію, аби обрати більш лояльного до банкової керівника САП. І що для цього робиться? Буквально в ці хвилини Генеральний прокурор України вводить в комісію, хоча ми вже просто кричимо останні місяці не роби цього, вводить в комісію по обранню керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури дружбана Іллі Киви, адвоката Олексія Шевчука. Це абсолютно такий проросійський діяч, я дозволю собі, він на мене в суд так вже подав 3 рази, він подався вже 4-й. А пан Олексій Шевчук, ви є чорт. Можете подати на мене 4-й раз до суду, я буду це постійно повторяти, ба більше проросійський. Справа в тому, що це людина, яка, до речі, через образу ветеранів українських втратила минулого тижня адвокатське свідоцтво. Ну, я так розумію, йому призупинили дію адвокатського свідоцтва, але швидше за все він її поновить. І це людина, яку спеціально заводять в конкурсну комісію на обрання спеціалізованого прокурора для того, щоб він почав оцей процес знищення спеціалізованої антикорупційної прокуратури зсередини, щоб максимально блокувати процес. Там є і міжнародники, до речі, в цій конкурсній комісії, але Савчука туди завів генпрокурор, бо генпрокурор має право також дати свою людину в цю конкурсну комісію, для того, щоб Шевчук там замутив все по плану, як вони собі на сценарії намалювали, щоб знищити, от, власне, ці антикорупційні розслідування. І тут буде тиск не НАБУ, я думаю. А так, як вже було на детективів, СІЗО кидали, а от тут вони будуть намагатися цей сценарій програти з керівником САП.
15: Тоді яка перспектива цієї корупційної історії Міндічгейт, яку всі назвали? Ми побачили підозри. Далі що? Як юристка, як ти оцінюєш те, що триває? Чи це нормальні терміни, там що зараз іде слідство, так? Чи побачимо ми вироки?
11: Все. Зараз справа передана до суду. Це означає, що зараз починається змагальний процес в суді сторін. Тобто зараз збирає всі докази, які ще додатково ми не чули на плівках, збирає НАБУ, чекає на експертизу, чиї голоса, чиї пальчики, чиї відпечатки, різні-різні експертизи, але з іншого боку захист, тобто всі ці адвокати прекрасніші Єрмака, яких ми могли спостерігати в судовому засіданні, вони теж будуть тащити в суд всю свою доказову базу. І тут я боюся, що перше може бути затягування процесу. Проблема, причина цього – це дуже, я би сказала, ліберальне, мене зараз будуть юристи всі критикувати, але я собі це дозволю, законодавство, дуже таке європейське кримінально-процесуальне в нас законодавство, яке дозволяє багато затягувати, сильна сторона захисту завжди має свої права, там всі дотримані мати. Я не вважаю, що це в умовах війни повномасштабної. Нормально, коли люди виходять під заставу за корупційні злочини, я вважаю, що під час повномасштабної війни, під час такої ситуації, яка є в країні, за адекватної влади, в наш перший рік повномасштабки мав би бути внесені зміни до закону. Всі ці люди не могли би просто так виходити з застави.
12: Всі вийшли під заставу, крім Галущенка, так?
11: Крім Галущенка. Ну, він як цап відбуває. Чому? Тому що в нього дуже дофіга застави, в нього 200 мільйонів. Пояснити, звідки в тебе 200 мільйонів офіційних джерел, ну це майже нереально. Хоча в Єрмака 140 було не менше. Це дуже цікаво, бо я дзвонила особисто одній і на камеру, одній із тих підставних, насправді, керівниць фірм, яка внесла заставу за Єрмака, яка послала мене просто фактично чуть ли не матом в прямому ефірі. Ну там цирк. Тобто людина володіє фірмою, в людини на балансі 0 гривень, якийсь оборот 100 тисяч, просто звідкись появляється за пару місяців 10 лямів, 10 мільйонів. І вона просто це так вносить за Єрмака. Як вносять ці застави? Дуже просто. Це все насправді готівка пана Єрмака, яку правдами-неправдами закидають рахунки на будь-яких компаній на якісь товки, і потім всі ці товки юридичні особи вносять цю заставу. Хто би мав це контролювати? Це би мав контролювати великий начальник Держфінмоніторингу Пронін. Але чим він зараз зайнятий? Конкретно зараз, я впевнена, він зайнятий тим, що перевіряє, чи не перекинув хтось з наших глядачів комусь більше на карточку 5 тисяч гривень транзакцій. От тоді Держфінмоніторинг тобі все заблокує, ти не зможеш користуватися своїми карточками, це проблема. А звідки взялися 100 мільйонів за Єрмака? Ну, Держфінмоніторинг не знає на це відповіді. Чому? Тому що Держфінмоніторинг очолює пан Філіп Ронін, який є абсолютно ставленик пана Єрмака, який мав би бути звільнений з ганьбою з посади начальника Полтавської ОДА, коли був тоді скандал величезний, бо там сотні мільйонів відмили на корупції, це на голову не налазить, на будівництві фортифікацій на Донеччині. За що Полтавська ОДА відповідала? Ну, ні. Все переіграли так, що його ще підвищили за це, нагородили за те, що відмили гроші на будівництві фортифікації, і за сприяння пана Єрмака його поставили очолювати Держфінмон, Держфінмоніторинг.
12: Що з Єрмаком зараз? Як ти оцінюєш справу Єрмака? Чи буде вона теж затягуватися, які зараз є ознаки?
11: Я хвилююся, щоб він не втік з країни. Все, що зараз намагаються пояснити про те, що ні, Єрмак не втече, Єрмак не втече, я в це не вірю. Пояснюю. Він на браслеті. Тобто, фактично, десь в якомусь важному кабінеті або не дуже важному національній поліції є картинка на моніторі, де видно, як Єрмак пересувається в межах Києва. Тому що, відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду, там таке написано, йому не можна виїздити за межі Києва. І він в останньому своєму засіданні, де ми були присутні в ВАКСі, в суді, він дуже розказував, що йому треба допомагати військовим. От він сказав, що я дуже хочу...
12: Дозвольте на східний їзд.
11: Да, дозвольте мені, значить, допомагати військовим, бо я, ну, дуже сильно незамінний для військових. Всі військові просто не можуть без мене. Я їм методички пишу, коротше, теоретичні там книжки, як їм захищати свої права. Ну, повний абсурд. Я боюся, що він десь... Ми чудово розуміємо, як виглядає лінія фронту. Ми чудово розуміємо всі сірі зони. Це все мова про скільки? Про 1000 кілометрів, якщо я не помиляюся, скільки в нас загальна протяжність фронту. Ми розуміємо північні кордони. Ми розуміємо, що ну геть, нас не очищена прикордонна служба і діючий цей Вавренюк, який очолює Держприкордонну службу для того, щоб не закрити очі на те, щоб дати комусь втекти. І я дуже сильно боюся, що коли Єрмак зрозуміє, що пахне смаженим, а доказова база, яка я знаю, яка я в НАБУ, вона є сильна. То якщо Єрмак зрозуміє, що йому не вдасться натиснути на експертизу, і що буде рішення, а не так вже просто натиснути експертизу, бо весь світ стежить за цією справою. Да? Ну і плюс експерти теж є адекватні в цих експертних установах, які не бояться, наприклад, в суді, ми вже це чули, говорити, на мене тиснуть. На мене тиснуть. І НАБУ говорить також в своїх плівках, що, блін, на експертів тиснуть. Це дуже-дуже чутлива справа. Якщо йому не вдасться натиснути на експертизу, і він зрозуміє, що десь рухається справа, так як, наприклад, в Тимошенко, а там я впевнена, що скоро ми заговоримо за вирок, то він буде намагатися, я думаю, він буде намагатися домовитися з прикордонниками, домовитися про те, щоб там якось хто там контролює його виїзд з Києва на цьому електронному браслеті, монітори.
16: Твої прогнози. Так. А по Тимошенко можемо побачити вирок найближчим часом?
11: Я більш ніж впевнена. З Юлією Володимирівною доля зіграла такий смішний жарт, що ти можеш бути дотична до схем корупційних на мільйони, але тебе запише НАБУ на пакетику з Нової пошти на десятки, там пару цих тисяч доларів. Це, воно виглядає так смішно трохи, ну, але, вибачте, друзі, це злочин. І там, що ще цікаво, що її, значить, зараз судять за пропозицію хабаря. Це достатньо, щоб тебе посадили в тюрму. Навіть не треба гроші передавати. Тобто в кримінальному кодексі є така стаття, пропозиція хабаря, все. Це є зафіксовано на плівках, тому що Тимошенко використовує зараз. Так ж.
16: Треба ж довести, що це її голос.
11: Так,
16: експертиза
11: так.
16: Має довести.
11: Да. Тобто ключове зараз якраз експертиза довести, що це говорить Тимошенко, а не якась інша тьотя. Ну, вся країна чує, що це говорить Тимошенко, НАБУ чує, що це говорить Тимошенко, побачимо, що покаже експертиза. Тимошенко використовує, що в захисті? Я ж нікому не передавала гроші. А де ви, покажіть мені, значить, плівки, відео, що я комусь даю гроші. Ну, ні. Юлія Володимирівна, тут працює, значить, на закон по-іншому. Тут достатньо вже мати вирок суду і сидіти для того, щоб мати пропозицію, давати пропозицію нардепам. А саме це вона робила, судячи з плівок.
16: А Шабунін каже про те, що заявив на цьому тижні, про те, що навіть не Єрмак є найбільшим, найнебезпечнішим ворогом для України. Каже, що...
11: А Татаров?
16: Так.
11: Так.
16: Погоджується, і тоді, ну, що, як і зараз виглядає картина, хто взагалі управляє країною?
11: Єрмак дуже, Татаров дуже розумний. Справа в тому, що Єрмак, він володів вмінням домовитися, звести рахунки, як, вибачте мене, такі методи бариги і вирішення питання на рівні 90-х. Татаров має академічну освіту, Татаров – правник. Чим Татаров небезпечний? Татаров блокує все хороше ще на рівні стратегічних документів, на рівні законодавства, на рівні законопроєктів, на рівні першочергових змін в країні, на рівні того, про що говорить Конституція, це набагато глибинніші речі. Єрмак може дати вказівку генеральному прокурору кинути детективів НАБУ в СІЗО. І це так виглядає очевидно, дико для всіх, що це не працює. І цим самим Єрмак виставляє себе, країну, Зеленського, молодь виходить з картоном на протести, ну, твориться...
16: Дерев'яна, така трішки туповата політика.
11: Ну,
16: а
11: на
16: Татаров,
11: таку, яку він здатний, на потужну, на таку, яку він здатний, про яку говорив Зеленський. Татаров небезпечний, Татаров діє хитро, Татаров діє з погляду своїх академічних знань, Татаров може англійською гарно розказати міжнародникам, чому щось не на часі. І Татаров дуже хороший психолог. Він вміє знайти правильні слова для Зеленського, пояснити Зеленському, чому реформа правоохоронних органів не на часі. Ну, бо ж війна.
16: До речі, от у нас ще є кілька хвилин, я саме хотіла це і обговорити, питання, ну, бо ж війна. Бо в нас постійно це дилема, корупція чи війна. І от на цьому тижні Казарін, Павло Казарін написав теж допис про те, що от питання, ті, хто вважають корупцію більшою проблемою, і ті, хто вважають війну
13: першочерговішою проблемою. Якби оця дилема, вона розділяє українців такий водорозвід на два табори. Ну і там дискусія така запалала в коментарях, що, мовляв, це не можна протиставляти ці питання, а дехто каже, що війна, давайте корупція потім, або корупція важливіша. І це от, ну, дуже серйозне насправді питання, тому що, ну, ти і твоя команда якраз боретеся з корупцією. Хоча в умовах війни ми розуміємо, що десь виправдана централізація, десь виправдані обмеження, десь виправдані там закритість. Все-таки корупція чи війна? Бо в нас от останні півроку ми побачили дуже багато корупційних скандалів і розуміємо, що вони не дуже грають на нашу користь і в світі. Але як тоді, якщо не ганяти чортів всередині, як нам вижити?
11: Я боюся, що зараз мене засудять за те, що я скажу, але це моя думка, знаю, можуть не погоджуватися. Я боюся, що війна, тому що корупція. От і все. І корупція не лише за останні роки, а мова йде про десятиліття зараз. І в іншому

0: як іностранних агентів, які є в Україні, значить, з ними треба боротися і так далі. Так не треба було б створювати НАБУ. Не треба було би створювати НАЗК, не треба було би створювати інші антикорупційні інституції, ту саму спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Вищий антикорупційний суд, якби все це не творилося в країні десятками років. Я не хочу знайти зараз якесь швидке рішення, війна або корупція. Я вважаю, якби нас перестали красти ще, коли Україна формувалася після незалежності, створювалися основи інституцій, то, можливо, би не було війни. Мені дуже подобаються слова Єгора Соболєва, які він сказав 3 дні тому. В нас був закритий захід для українських ветеранів. Ми вчимо їх антикорупційних інструментів, і ми хочемо, щоб вони робили антикорупційні розслідування в регіонах, бо їх складніше буде на них тиснути, кинути їх в СІЗО або мобілізувати під тиском місцевим чиновникам, правоохоронцям. Ну тому що ти ще ветерану скажи, що ти там про нього думаєш, і куди ти його мобілізуєш. Він тобі швидко все пояснить. І на цьому заході, і в одному з інтерв'ю Єгор сказав 4 дні тому дуже розумні слова: корупціонери воюють на боці росіян. Українські корупціонери воюють на боці росіян. Корупціонери національного рівня, регіонального рівня в Україні – це і внутрішні вороги, і вони воюють на боці Росії. Для мене найбільш критичне – це корупція на армії. Мені на голову не налазить, як за корупцію на війську, за корупцію на дронах. Ну, на хвилиночку, народ в нас зараз з підозрою, увага, підозра – корупції на розпилі на закупівлі дронів має діючий нардеп «Слуга народу». Це взагалі я. Логіка в тому, що для мене це взагалі критично. От не можна виходити з СІЗО під заставу, коли це стосується оборонки. Я розумію, коли виходять під заставу, я ще можу там як юристка, правник, європейські всі ці підходи, бла-бла-бла, це ще можна якось пояснити, якийсь регіональний рівень, побутова корупція, ну будь-що. Але коли крадуть на оборонці, коли Міндіч розказує керівнику Міністерства оборони Умєрову, міністру, що давай порішай якось за 10 тисяч бронежилетів, і зараз по сьогоднішній день ніхто не розуміє, де ці бронежилети, насправді, не думає, що вони стоять на якомусь складі, то люди не мають права виходити під заставу з СІЗО за корупцію на оборонці.
1: Дякую за вашу роботу, за те, що знайшла час для нашого ефіру. Розказувати теж важливо, щоб ми всі були приблизно на одній хвилі, бо це важливо і для виживання. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Дякую, що вам не байдуже, що ви дивитесь. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нищення важливих об'єктів російської армії на окупованих територіях, бойову ситуацію на білоруському кордоні, а також про єдиний український фільм, який відібрали до програми престижного кінофестивалю у Карлових Варах. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про низку уражень важливих об'єктів окупаційної армії. На Запоріжжі поцілили по пункту управління дронами. На Донеччині – по районам зосередження піхоти. Дісталось ворожим солдатам і в районі Журавльовки, а це вже Білгородська область Росії. Далі про ворожий терор. Одна людина загинула, ще 11 дістали поранення на Херсонщині. Сьогодні росіяни дроном атакували місцеву автозаправну станцію. Вогонь загасили. Рятувальники ж працювали попри загрозу повторних атак. І про гучне. У Бердичеві на Житомирщині правоохоронці затримали 17-річного

0: побачено дівчину за підозрою у вбивстві військовослужбовця ЗСУ. Тіло чоловіка виявили в орендованій квартирі. За даними слідства, підозрювана могла діяти за завданням ФСБ. Ймовірно, вона додала наркотичні речовини в алкоголь чоловіка, після чого лишила квартиру. Розслідування триває. Росія не нарощує війська на території Білорусі для повторного наступу. Однак Москва посилила тиск на Мінськ щодо вступу у війну та дедалі частіше використовує білоруський повітряний простір для транзиту ударних дронів під час масованих атак по Україні. Попри відсутність безпосередньої загрози на землі, українські прикордонники не виключають провокацій і продовжують посилювати оборону та фортифікації на кордоні з Білоруссю. А тепер про валюту. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на понеділок 8 червня. Американська валюта скине 2 копійки. Новий курс – 44 гривні 35 копійок. Щодо євро. У понеділок купуватимемо за 51,63, а це на 3 копійки менше, ніж сьогодні. В обмінниках та банках ціни зазвичай трохи вищі. І на сам кінець фільм «To Die To Live» – єдиний серед українських стрічок увійшов до програми престижного кінофестивалю у Карлових Варах. Над цією роботою режисерка Юлія Гонтарук працювала 12 років. Фільм розповідає про трьох добровольців, їх боротьбу ще на початку російської агресії, спроби знайти себе у цивільному житті під час крихкого миру, а також повернення до бою під час повномасштабного вторгнення. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 25 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
4: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Це передача «На прицілі» і вас вітаю. Я Тарас Андрухович, і сьогодні будемо говорити про дрони. Тайвань сьогодні є одним із ключових центрів високих технологій у світі і водночас активно розвиває власний оборонно-промисловий комплекс. Важливу роль у цьому процесі відіграє компанія AIDC – Aerospace Industrial Development Corporation. Найбільший виробник авіаційної та аерокосмічної техніки на острові, яка створює власні бойові і навчальні тренувальні літаки та бере участь у модернізації військової авіації Тайваню. На тлі зростання безпекових викликів у світі, світі та у Тайванській протоці особливий інтерес для тайванських фахівців становить досвід України, яка вже понад 4 роки веде повномасштабну війну проти російської агресії і стала одним з глобальних центрів розвитку сучасних військових технологій, зокрема безпілотних систем. Водночас Польща, яка активно модернізує свої збройні сили і нарощує оборонне виробництво, є важливим партнером як для України, так і для Тайваню у питаннях безпеки і технологічного розвитку. Наскільки український бойовий досвід може бути корисним для тайванської оборонної промисловості, які можливості відкриваються для співпраці між Тайваном, Польщею та Україною у сфері високих технологій та оборони? І як AIDC бачить майбутнє авіаційної галузі в умовах нових безпекових викликів? Про це під час перебування на журналістській резиденції у Тайвані я поспілкувався із президенткою компанії AIDC Чжуан Сюмей. На початку нашої розмови я попросив очільницю компанії розповісти про місце AIDC в оборонній та авіаційній галузі Тайваню, а також про міжнародні проекти, які компанія реалізує сьогодні.
6: AIDC is a aerospace leading company.
7: AIDC є провідною аерокосмічною компанією Тайваню та однією з найважливіших компаній галузі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ми маємо понад 50 років досвіду у розробці та виробництві винищувачів, навчально-тренувальних літаків і вертольотів. Саме AIDC самостійно розробила та побудувала тайванський багатоцільовий винищувач Indigenous Defense Fighter. Загалом було виготовлено понад 130 таких літаків, які досі відіграють важливу роль у системі оборони Тайваню. Останнім великим проєктом у компанії став сучасний реактивний навчально-тренувальний літак Advanced Jet Trainer. Весь цикл робіт від проєктування та випробувань до серійного виробництва здійснювався силами AIDC. Загалом передбачено виробництво 66 таких літаків, а завершення поставок заплановане до кінця цього року. Діяльність компанії приблизно порівну поділена між оборонними та цивільними напрямками. Близько 50% доходів забезпечують оборонні програми, ще 50% – цивільна авіація. AIDC є одним із ключових постачальників компонентів для Boeing та Airbus, а також входить до десятки найважливіших постачальників деталей для авіадвигунів компанії Rolls-Royce, GE і Aerospace. Завдяки багаторічному досвіду створення військових літаків та інтеграції складних авіаційних систем, компанія успішно використовує свої технології як в оборонній, так і в цивільній авіації. У вересні 2024 року Міністерство економіки Тайваню призначило AIDC головою Національного альянсу виробників безпілотників. Це рішення стало відповіддю на стрімке зростання ролі дронів у сучасних конфліктах і безпеці загалом. Сьогодні до альянсу входить понад 260 тайванських компаній. AIDC координує їхню діяльність і допомагає розвивати міжнародне співробітництво. Зокрема, компанія активно працює з партнерами в Польщі, Литві та інших країнах Балтії, створюючи контакти між виробниками та оборонними структурами. Ми підписуємо угоди про співпрацю з профільними асоціаціями та допомагаємо нашим учасникам знаходити партнерів і нові можливості для реалізації спільних проєктів.
5: Український досвід використання безпілотників сьогодні уважно вивчають виробники оборонних технологій у всьому світі. Саме війна в Україні стала джерелом унікальних знань про реальне застосування дронів на сучасному полі бою, які...
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
7: У розвитку сучасних безпілотних технологій. Причина дуже проста. Саме Україна має унікальний бойовий досвід і величезний обсяг даних, отриманих безпосередньо на полі бою. Такої інформації сьогодні немає практично жодна інша країна світу. Тому український досвід є надзвичайно цінним і важливим для всіх, хто займається розвитком безпілотних систем. Зі свого боку, AIDC вже проводить зустріч для консультації з кількома українськими компаніями. Поки що ми не маємо прямих спільних контрактів чи замовлень з України, однак контакти та обговорення співпраці вже відбуваються. Водночас мені відомо, що багато компаній, які входять до Taiwan Drone Alliance, вже співпрацюють з українськими партнерами. Частина з них постачає продукцію безпосередньо українським компаніям. Інші працюють через європейських партнерів, насамперед через Польщу та Литву, які виступають важливими логістичними та коопераційними хабами для передачі технологій і продукції в Україну. Тобто навіть якщо співпраця не завжди відбувається напряму, зв'язки між тайванською та українською індустріями безпілотників уже існують і поступово розвиваються.
5: Однією з головних тем сучасного ринку безпілотників є залежність виробників від китайських технологій і комплектуючих. На тлі зростаючих вимог до кібербезпеки дедалі більше країн шукають способи створити власні, незалежні виробничі ланцюги. Запитав президентку AIDC, як Тайвань вирішує цю проблему та яку роль у цьому процесі відіграє створений за участі компанії Альянс виробників дронів.
7: Тайвань сьогодні послідовно працює над тим, щоб позбутися залежності від китайських ланцюгів постачання у сфері безпілотних технологій. Ми розуміємо, що китайські дрони та китайські компоненти широко представлені на світовому ринку, однак питання безпеки стає дедалі важливішим. Не лише Тайвань, а й Сполучені Штати та країни Європи усвідомлюють, наскільки критичне значення мають кібербезпека та захист даних. Особливо це стосується таких ключових елементів, як системи зв'язку, управління польотом та інше програмно-апаратне забезпечення безпілотників. Саме тому тайванська індустрія дронів поставила перед собою завдання повністю виключити китайські компоненти з виробничого процесу. У межах Drone Alliance кожна компанія-учасник повинна надати повний перелік комплектуючих, які використовуються у її продукції, а також інформацію про їхнє походження. Якщо деталі закуповуються за кордоном, виробник має підтвердити це відповідними імпортними документами. Для перевірки ми створили спеціальну аудиторську групу. Вона проводить перевірки компаній членів Альянсу та аналізує походження всіх ключових компонентів. Якщо аудит підтверджує, що продукція повністю незалежна від китайського ланцюга постачання, компанія отримує відповідний статус і включається до офіційного каталогу Альянсу. Цей каталог ми представляємо на міжнародних виставках, авіасалонах та спеціалізованих заходах по всьому світу. Для потенційних замовників він є своєрідним знаком довіри, адже підтверджує, що продукція пройшла незалежну перевірку та не містить китайських комплектуючих. На початку багато компаній неохоче ділилися інформацією про свої постачання та внутрішні процеси. Проте після того, як каталог отримав значний інтерес і позитивні відгуки на міжнародних виставках, ставлення змінилося. Сьогодні учасники Альянсу активно співпрацюють із аудиторською групою та розглядають сертифікацію як важливу конкурентну перевагу на світовому ринку. На мою думку, це дуже важливий прогрес для розвитку тайванської індустрії безпілотників.
6: I think that's a very good progress at this moment.
5: Війна Росії проти України значною мірою визначає сучасні тенденції розвитку цієї галузі, а попит на різні типи дронів постійно зростає. Цікавлюся у Джуан Сюмей, які саме безпілотники сьогодні виробляють тайванські компанії, наскільки вони відповідають теж потребам міжнародних замовників та яку роль у цьому процесі відіграють Україна і Польща.
6: Taiwan now develop the drone category.
7: Сьогодні на Тайвані розробляється широкий спектр безпілотних систем для найрізноманітніших завдань. Йдеться як про баражуючі боєприпаси, так і про розвідувальні дрони, безпілотники для цивільного використання, логістичної підтримки чи ретрансляції зв'язку. До складу Taiwan Drone Alliance входять компанії, які фактично охоплюють усі основні напрямки сучасного ринку безпілотників. Ми не обмежуємося якимось одним типом продукції, а орієнтуємося на потреби замовників з різних країн світу. Зокрема, Україна вже зверталася до тайванських виробників із запитами на постачання безпілотних платформ для баражуючих боєприпасів. У таких випадках ми можемо постачати самі дрони з необхідними технічними характеристиками та можливістю нести певне корисне навантаження. Водночас тайванські компанії не займаються оснащенням цих платформ вибуховими речовинами. Ми передаємо готовий безпілотник, а подальше обладнання та адаптація з здійснюється вже замовником відповідно до його потреб. Наприклад, якщо замовнику потрібен дрон, здатний нести корисне навантаження вагою до 10 кілограмів, ми забезпечуємо таку платформу, після чого кінцевий користувач самостійно інтегрує необхідне обладнання. Якщо говорити про експорт тайванських дронів, то за офіційною статистикою уряду Тайваню найбільшим імпортером безпілотників тайванського виробництва є Польща. Саме Польща посідає перше місце серед країн-одержувачів тайванських дронів. При цьому офіційна статистика враховує лише готові безпілотні системи, які мають окрему експортну категорію. Насправді, обсяги співпраці значно більші, оскільки Тайвань також експортує велику кількість окремих компонентів – акумулятори, електрооптичні та інфрачервоні камери, двигуни, системи керування та інше обладнання. Частина цих товарів використовується в безпілотній галузі, однак вони не завжди потрапляють до статистики саме як продукція для дронів. Тому реальний масштаб міжнародного співробітництва тайванської індустрії безпілотників є значно більшим, ніж показують офіційні цифри. Ми вважаємо це одним із важливих досягнень тайванської галузі за останні роки.
5: Польща сьогодні є одним із найактивніших європейських гравців у сфері оборонних технологій та розвитку безпілотних систем. Водночас Тайвань уважно вивчає європейський досвід безпеки та шукає нових партнерів для розвитку власної індустрії дронів. Попросив президент Кореї IDC розповісти, як розвивається співпраця між Тайванем і Польщею та які проекти вже вдалося реалізувати.
7: Я вважаю, що Польща і Тайвань перебувають у багато в чому схожій геополітичній ситуації. Саме тому ми добре розуміємо, наскільки важливими для Польщі є сучасні безпілотні технології та розвиток власних оборонних спроможностей. За останній час ми підписали дві важливі угоди про співпрацю з польськими галузевими організаціями. Перша була укладена з Польською оборонною асоціацією, а друга – у грудні минулого року з Польською аерокосмічною асоціацією. Для нас ці організації надзвичайно важливими партнерами, адже вони виконують роль своєрідного мосту між тайванськими виробниками та польським ринком. Завдяки цій співпраці компанії з Тайваню отримують можливість представляти свою продукцію в Польщі та налагоджувати контакти з потенційними замовниками. Окремо хочу відзначити польську компанію SKB Group, яка також зробила значний внесок у розвиток співпраці між нашими країнами. Компанія створила спеціальну платформу, на якій представлені тайванські безпілотники та комплектують до них. Завдяки цій платформі потенційні замовники можуть напряму отримувати інформацію про тайванські рішення та оформлювати замовлення на дрони або окремі компоненти. Це значно спрощує взаємодію між виробниками та клієнтами і допомагає розширювати присутність тайванської продукції на польському ринку. Саме такі партнерства та практичні механізми співпраці сьогодні відіграють важливу роль у розвитку відносин між Тайванем і Польщею у сфері безпілотних технологій.
6: So I think that that's why it do help Taiwan a lot.
5: Війна в Україні суттєво змінила підходи до розробки безпілотних систем у всьому світі. Одним із головних викликів для виробників стала здатність дронів виконувати завдання в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби, коли сигнал GPS може бути втрачений або заглушений. Поцікавився у президентки AIDC Джуан Сюмей, які технології сьогодні розробляють тайванські компанії та наскільки український досвід впливає на розвиток нових безпілотних систем.
7: Сучасні безпілотники, які сьогодні розробляються на Тайвані, дедалі більше використовують елементи автономного управління. Такі системи оснащуються різноманітними сенсорами та інтегрують технології штучного інтелекту, що дозволяє їм самостійно аналізувати ситуацію та ухвалювати рішення під час виконання завдань. Ці технології вже активно впроваджуються в тайванські безпілотні платформи. Водночас значну частину досвіду ми отримали завдяки спостереженню за війною в Україні та аналізу того, як безпілотники застосовуються на сучасному полі бою. Одним із найважливіших викликів сьогодні є робота дронів в умовах, коли сигнал GPS недоступний або навмисно блокується засобами радіоелектронної боротьби. У таких умовах безпілотник повинен зберігати здатність точно досягати визначеної цілі та успішно виконувати поставлене завдання. Саме тому велика увага приділяється створенню систем навігації та управління, які дозволяють дрону продовжувати отримати політ навіть за відсутності GPS-навігації. Тайванські компанії вже володіють такими технологіями та здатні створювати безпілотники, які можуть ефективно діяти в умовах активної протидії засобів радіоелектронної боротьби. Ми переконані, що такі рішення відповідають сучасним вимогам поля бою та можуть бути корисними, зокрема, для України.
6: This could be fit with Ukraine battlefield requirement.
5: Китай сьогодні залишається одним із світових лідерів у виробництві безпілотників та пов'язаних технологій. Однак для багатьох країн дедалі важливішими стають питання безпеки, захисту даних та надійності постачальників. Отже, запитую президентку AIDC Джуан Сюмей, як у Тайвані оцінюють розвиток китайських безпілотних технологій та якими засобами острів планує захищатися від можливих загроз у майбутньому.
6: I believe that China have a very mature drone.
7: Я вважаю, що Китай справді володіє дуже розвиненими технологіями у сфері безпілотних систем. Якщо говорити відверто, китайські виробники досягли високого рівня розвитку дронів і мають значні технологічні можливості. Водночас Тайвань виходить із необхідності забезпечити власну безпеку та захист від потенційних загроз. Саме тому президент Тайваню Лай Цзінде висунув концепцію так званого тайванського щита, багаторівневої системи оборони острова. Ця концепція передбачає створення кількох рівнів захисту. Насамперед йдеться про сучасні радіолокаційні системи, які дозволяють своєчасно виявляти будь-які повітряні цілі, що наближаються до Тайваню, визначати їхній тип та швидко оцінювати потенційну загрозу. Наступним елементом є системи протидії безпілотникам. Вони можуть використовувати різні засоби нейтралізації цілей, від радіоелектронного придушення та перехоплення управління до перспективних технологій, таких як потужні мікрохвильові системи або лазерна зброя. Тому тайванський щит – це не просто політична ідея, а конкретна стратегія побудови комплексної системи безпеки та захисту повітряного простору. Що стосується китайських дронів, то я визнаю їхній високий технологічний рівень, однак вважаю, що Сполучені Штати та більшість європейських країн дедалі обережніше ставляться до використання таких систем у державному секторі та сфері оборони. Можливо, китайські дрони і надалі широко використовуватимуться в комерційних цілях. Однак, коли йдеться про військові завдання, критичну інфраструктуру або роботу державних органів, питання безпеки та довіри до технологій виходять на перший план.
5: Сучасні збройні конфлікти дедалі менше залежать від окремих видів озброєння і все більше від їхньої інтеграції в єдину.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
5: У сучасній війні.
7: Сьогодні, на мою думку, війна вже не може вестися лише за допомогою одного типу дрона або одного виду озброєння. Це завжди комплексна система, яка складається з різних елементів. Наприклад, пілотований бойовий літак може виконувати роль командира у повітрі, тоді як безпілотники виступають у ролі ведених або крилатих партнерів. У такій конфігурації формується група, де один літак або оператор координує дії кількох різних безпілотних платформ. Кожен із цих дронів може виконувати окрему функцію. Один – здійснювати розвідку та спостереження, інший – виконувати роль ретранслятора зв'язку для підтримки мережі, ще один – нести бойове навантаження. Коли система розвідки виявляє ціль і передає координати, інші безпілотники можуть отримати завдання на ураження або підтримку операції. Так, сучасна війна перетворюється на взаємопов'язану систему, де різні платформи працюють як єдиний механізм. У таких умовах успіх визначається не окремою зброєю, а здатністю ефективно поєднувати різні технології та типи озброєнь у спільну бойову систему.
5: Зі зростанням ролі безпілотників у сучасних конфліктах критично важливим стає не лише їхнє застосування, а й ефективна система захисту від них. Окремим напрямом розвитку оборонних технологій сьогодні є створення комплекта. Критично важливим стає не лише їхнє застосування, а й ефективність. Про те, як Тайвань вибудовує власну систему протидії безпілотним загрозам, розповіла президентка AIDC Джуан Сюмей.
7: Сьогодні в AIDC ми успішно розробили власну систему протидії безпілотникам Counter-UAS, яка дозволяє фактично реагувати на подібні загрози. Ця система складається з трьох основних компонентів. Перший – це активний радар, другий – пасивний радар, і третій – система радіоелектронного придушення, джемінгу. Разом ці елементи формують багаторівневу систему виявлення та реагування. Наприклад, якщо ми визначаємо зону радіусом близько 5 кілометрів як попереджувальну, то будь-який дрон, який входить у цю зону без дозволу, автоматично фіксується системою і викликає сигнал тривоги. Якщо ж дрон продовжує наближатися і входить у так звану червону зону, заборонений периметр, система переходить до активних заходів протидії, зокрема радіоелектронного придушення. Це так званий soft kill режим, коли сигнал дрона глушиться і він повертається до свого оператора. У випадку, якщо дрони вже оснащені засобами захисту від глушіння, система може застосовувати більш жорсткі методи, так званий hard kill режим, включно з використанням лазерних технологій для їх нейтралізації. Ось так навіть відносно дешеві безпілотники можуть бути ефективно нейтралізовані за допомогою відповідних технологічних рішень. Окремо варто зазначити, що AIDC вже розробила та інтегрувала лазерні системи як частину комплексної протидії безпілотникам. Це, на нашу думку, є одним із ключових напрямів розвитку сучасної оборонної індустрії.
5: Тайвань традиційно є одним зі світових лідерів у сфері напівпровідників та електроніки, що створює для нього унікальні можливості в розвитку індустрії дронів. Президентка AIDC Джоан Сюмей розповіла, як Тайвань оцінює свої конкурентні переваги та яку роль у майбутньому можуть відігравати європейські партнери, зокрема Польща та країни Балтії.
6: I think Taiwan have very good.
7: Я вважаю, що Тайвань має дуже сильні позиції завдяки своїй напівпровідниковій та електронній промисловості. Ми володіємо високими технологіями, які безпосередньо можуть бути застосовані у виробництві безпілотників. Крім того, Тайвань має потужні можливості масового виробництва та конкурентну собівартість. Це відрізняє нас від таких країн, як США, Німеччина чи Франція, де виробництво часто є дорожчим і менш масштабованим у масовому сегменті. Саме тому, якщо хтось шукає альтернативу китайським ланцюгам постачання у сфері дронів, Тайвань може бути одним із найкращих варіантів. Водночас ми дуже тісно співпрацюємо з Польщею, Литвою, Латвією та Естонією. Я переконана, що разом ми можемо розвивати спільні проєкти у сфері безпілотних технологій та оборонної промисловості. У Східній Європі є багато компаній із дуже високим рівнем технології. Наприклад, у Польщі добре розвинені системи лазерного позиціювання, а Чехія також має сильні інженерні компетенції в окремих галузях. Саме такі нішеві технології можуть бути інтегровані у спільні рішення. Я впевнена, що завдяки такій кооперації можна досить швидко створити альтернативу китайським ланцюгам постачання і водночас зберегти конкурентну вартість продукції.
5: Нагадаю, що у розмові з президенткою компанії AIDC з Тайваню Чжуан Сюмей я говорив про розвиток тайванської оборонної та аерокосмічної промисловості, зокрема про виробництво безпілотників і систем протидії дронам. Окрему увагу приділили впливу українського бойового досвіду, співпраці з Польщею та країнами Балтії, а також формуванню нових ланцюгів постачання поза межами Китаю. А це все у сьогоднішній програмі «На прицілі». З вами був Тарас Андрухович. Почуємося.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог». І я її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Серіали та мультики, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні ми говоримо про серіал, який точно сподобається тим, хто був у захваті від аббатства Даунтон і корони та полюбляє красиві костюмовані драми. Тож сьогодні в нас міні-серіал «Міс Остін». Як то кажуть, заздрю тим, хто подивиться цей серіал вперше. На Rotten Tomatoes він отримав 91% від критиків. Wall Street Journal включив його до переліку найкращих серіалів 2025 року. У ньому лише 4 серії, але вони пролетять як мить. Тому рекомендую вивільнити один день для перегляду. Буде багато емоцій та красивих історій. То що за красиві історії розповість нам цей серіал? Після смерті Джейн Остін її сестра Касандра розпочинає дивну і відчайдушну місію – відшукати всі листи знаменитої письменниці та знищити їх. Але що такого було в тих посланнях? Що навіть через роки після смерті вони могли зруйнувати репутацію авторки? У своїй особистій переписці Джейн довіряла подрузі найпотаємніші думки, секрети та судження про людей навколо. І тепер ці листи можуть потрапити до рук тих, хто готовий використати їх у власних цілях. Які таємниці приховують сторінки, написані рукою Джейн Остін? І чи вдасться Касандрі вберегти пам'ять про сестру від небажаних викриттів? Нумо дивитися серіал «Міс Остін». Британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. І таких історій для натхнення у їхньому минулому багато. То як виникла ідея створити серіал про Джейн Остін, запитаєте ви? Серіал створений за романом «Міс Остін», який написала Гіл Горнбі, відома авторка багатьох бестселерів, серед яких особливе місце займають адаптації та історії, натхненні життям Джейн Остін. Коли вона дізналася про Касандру, то відчула з нею особливий зв'язок. «Я відчуваю, що Касандра знайшла мене», – сказала авторка. Роман «Міс Остін» написаний у стилі самої Остін, з гумором, сварками і нерозділеним коханням. Але в центрі історії не роман між чоловіком і жінкою, а стосунки двох сестер. Вам, мабуть, цікаво, в основі серіалу реальні події чи це вигадка? Касандра дійсно спалила листи сестри. Це справжній історичний факт, який досі бентежить дослідників. Джейн Остін писала сотні листів усе своє життя. Після смерті Джейн у 1817 році Касандра знищила більшість із них. Цей серіал реабілітує Касандру, яку традиційно вважали винною, бо в очах шанувальників Остін вона та, хто позбавив світ безцінних документів. І роман, і серіал свідомо намагаються переосмислити її образ, показати не руйнівницю, а жінку, яка зробила це з любові та відданості. То хто зіграв в цьому серіалі? У серіалі грають майже виключно жінки. І це відчувалося за кадром. Вони створили справжню маленьку сестринську спільноту під час зйомок. Тож, Кілі Гоус, одна з найвідоміших британських акторок свого покоління, відома своєю роллю у культовому британському серіалі «Доктор Хто», зіграла Касандру Остін. Навіть більше, вона стала справжньою захисницею своєї героїні. Акторка сказала, що вважає, що вчинок Касандри – геніальна річ, бо вона позбулася усього, що відвлікало від роботи Джейн. До речі, Касандру грають дві акторки, між якими немає неймовірної зовнішньої схожості. Це було зроблено навмисно, аби підкреслити зміни, що відбулися з героїнею. Молоду Джейн Остін зіграла Патсі Ферран. І критики назвали це відкриттям серіалу. Патсі Ферран – британська театральна актриса, лауреатка премії Олівера. Для багатьох глядачів саме флешбеки виявилися найсильнішою частиною серіалу. Роль Ізабели, жінки, яка теж прагне віднайти листи Джейн Остін, зіграла Роуз Леслі, відома глядачам як Ігрід з «Гри престолів». Це ще не все! Режисерка Ейслін Хволш і сценаристка Андреа Гіб – обидві лауреатки БАФТА. Команда зібралася серйозно. І авторка романа, побачивши результат, була у захваті. А це, погодьтеся, найкраща оцінка. Більше того, вона вже пише новий сценарій. Знову про світ Джейн Остін. Знову про жінок з її оточення. Знову про таємниці, які століттями залишалися в тіні. В основі лежить її роман «The Elopement» – «Втеча». Дія буде розгортатися у 1820 році, а історія буде присвячена життю Марі Доротеї Наджбул, дочці племінниці Джейн Остін, Фанні Найт. Тож попереду нові секрети великої письменниці. Кажуть, що деякі таємниці краще не розкривати. Касандра теж так думала.
9: Але ми можемо зазирнути у цю таємницю, відчути ту епоху, адже хто-хто, а британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. Тож запрошую усіх до перегляду серіалу «Міс Остін». 4 серії, в якому, як ціле життя, я впевнена, що цей серіал обов'язково вам сподобається. Тож переглядайте і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись, слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні продовжуємо говорити про ризики реорганізації Держмолоджитло із Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна», та Ксенією Гець, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ви згадували прес-конференцію, ви згадували, Альона, збір підписів. Як ви кажете, на прес-конференції дуже багато людей доєдналося. Чи є зрозумілими хоча б приблизні цифри, скільки українців, скажімо так, постраждають внаслідок реорганізації, якщо вона відбудеться, Держмолоджитло?
3: Є цифра, кількість людей, які стоять в черзі, які подали документи до Держмолоджитла, це 8,5 тисяч, здається, людей. Але мені здається, що можуть постраждати значно більше. Тому що, по-перше, є ті, хто вже отримують гроші, да, там, або очікують на те, що наступно або продовжують подавати документи. Але сам злам системи, де ми говоримо, що інституція, яка створена для того, щоб підтримати, зокрема, вразливі верстви населення, якими є внутрішньо переміщені особи, і така доволі свавільна. Такий свавільний рух та уряду всупереч тому, що багато людей висловилися проти. І в регіонах висловилися. І тут важливо сказати, що Держмолоджитло має багато спільних програм з областями, на рівні областей, на рівні міст. Тобто вони мають спільні програми. І це стосується не тільки того, що люди до них можуть звертатися прямо, але ще й спільні програми підтримки і спільні програми житлові з органами місцевого самоврядування, з обласними військовими адміністраціями, областями. І, по суті, це стосується багатьох суб'єктів. І ми бачимо, що народні депутати зараз більше включаються і сьогодні ставлять питання, не тільки сьогодні, але протягом певного часу ставлять питання уряду. І ми бачимо, що доволі багато людей звертаються прямо, і ми збирали підписи, і від нас просять також, щоб була петиція, щоб можна було звернутися до уряду прямо і вимагати не ліквідовувати, або там не реорганізовувати, не чіпати Держмолоджитло. Можемо сказати, що людей, які постраждають, більше, ніж могло би бути. Плюс потенційна шкода буде в майбутніх донорських проєктах. Якщо зараз така установа буде ліквідована, то, можливо, майбутні донорські проекти не зайдуть і не будуть підтримувати тих людей, які потенційно можуть в перспективі отримати житло. Тому шкода зараз може бути велика. І наша задача говорити про те, що тоді треба розуміти, заради чого ця можлива шкода, але цього, як вже зрозуміли, цієї комунікації не відбувається.
4: Ну, я ще тут додам, що насправді мова також йде не лише про пільгове іпотечне кредитування. Що важливо, що Держмолоджитло також реалізує це фактична ініціатива, яка передбачає наповнення фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Це не пов'язано з пільговим іпотечним кредитуванням. Є регулювання постанови 495, яку координує теж Мінрозвитку, яка передбачає, що органи місцевого самоврядування створюють фонди житла для тимчасового проживання, які надаються в користування для проживання внутрішньо переміщених осіб, вразливих категорій населення. І ці сім'ї, родини, вони платять лише комунальні послуги і безоплатно проживають. Відповідно, Держмолоджитло також реалізує цю активність. Завдяки Держмолоджитлу були придбані квартири, були передані в користування. Тобто статистики не буду зараз наводити, але це не має ніякого відношення до пільгового іпотечного кредитування. І в мене питання, а що буде з цим портфелем активності? Бо насправді житло для тимчасового проживання також передбачено як одна з опцій в основних засадах житлової політики, якраз для реагування на наслідки війни. Цього теж не зрозуміло. І знову ж таки, ще одне цікаве, тут насправді мені взагалі дуже цікаво ту логіку, з якою логікою моделювалася оця схема, я не скажу рейдерства, але ця схема.
2: Зламу системи.
4: Власне.
2: Яка працює.
4: Бо зазвичай, бо є ж проект постанови про передання єдиного майнового комплексу Держмолоджитлу в управління Мінеку. І там зазначено, що вони спочатку приймають постанову, а потім проводять, типу, due diligence тих двох компаній. І для мене логіка прийняття такого управлінського рішення, коли ми спочатку приймаємо рішення, а тоді аналізуємо ризики і наслідки, вона для мене дуже незрозуміла. І це, насправді, питання до якості управлінських рішень, які спочатку приймаються, а тоді аналізуються потенційні ризики так, прийняття такого рішення.
5: Не буде це перше рішення.
2: Альона, не забудьте свою думку, але от щодо так житла для підселення внутрішньопереміщених осіб, поселення. Це, я знову ж таки поточнюю, для того, щоб і наші слухачі розуміли. Це умовно, коли ми говоримо, ми в соцмережах, українці, рефлексуючи там на відео, як евакуюють людей з зони бойових дій, з сірої зони, або як люди не хочуть виїздити, бо їм нікуди. І коли ми говоримо про те, що людям просто дійсно нема куди, нема де жити, нема куди їхати, то фактично Держмолоджитло от якраз цим питанням і займається.
4: Власне, власне. І це не тільки про це питання, тому що є в нас, насправді, що слід відмітити, що є дуже багато різних інструментів, і було би добре їх скоординувати і впорядкувати. Але це не питання мандату Мінекономіки, це точно положення про Мінекономіки тільки раз вживає слово «житло» в контексті надання пропозицій до житлових програм. Вони їх не формують, не реалізують, вони не дають пропозиції. Тому це точно не житло, це точно не мандат Мінекономіки. Але в нас є місця тимчасового проживання, які не є житлом, які, ну, умовно, здизайновані для тимчасового проживання, а є житло для тимчасового проживання, яке є житлом, яке наповнюється органами місцевого самоврядування і призначене для приймання внутрішньопереміщених осіб і надання їм гідних житлових умов. Так от, от коли ви говорите про евакуацію, це і є проблема. Чому люди відмовляються евакуюватись? Тому що їх поселяють в МТП, тому що житла для тимчасового проживання немає.
2: Фактично, є модульні будинки, але так, немає повноцінних квартир, де люди, власне, могли би прожити стільки, скільки їм необхідно.
4: А Держмолоджитло їх придбає. Але тепер незрозуміло, буде воно їх придбавати чи не буде. Бо ми ж, хто буде і взагалі. Ну, тобто це насправді, знову ж таки, найдивніше, що ніякого комплексного аналізу наслідків, ризиків проведено не було. І ми, як організація громадянського суспільства, прийшли до уряду і сказали: ось вони, ці ризики, ми вам їх проаналізували, давайте зустрінемося, давайте проговоримо. Мені дуже дивно, що нашу експертизу просто, ну, ігнорують і не враховують реальні ризики, які ми фактично оголосили неодноразово, не в одному ефірі, відповідно, таким чином.
5: Моя думка була про те, що це не перший раз, коли уряд приймає рішення,
4: а потім
5: думає. Та, тому що позавчора, на днях, уповноважений Верховної Ради з прав людини представляв свою щорічну доповідь, і дуже потім була така дискусія з нардепами, де вони запитували, як ви ставитеся до того, що немає єдиного центру політики. Уповноважений казав, треба повернути міністерство, як було. Міністерство, яке відповідає за постраждалих, щоб в уряді знову було міністерство, яке за постраждалих відповідає, за реінтеграцію відповідає. І ця дискусія повертається знову, що у нас було міністерство, ми його ліквідували. Міністерство, яке, зокрема, формувало і питання, да, по житловій політиці щодо внутрішньопереміщених осіб, яку стратегію формувало, да, яке формувало політику з урахуванням евакуації, з урахуванням жителів окупованих територій. Потім було прийнято рішення ліквідувати міністерство. І ось минув рік, і Верховній Раді лунають питання, а не повернуть нам міністерство.
2: Знаєте, власне, хочеться словами класика. Це ж вже було. Скільки разів з 19-го року різні міністерства спочатку об'єднувались, потім роз'єднувалися, створювалися і потім знову розпускались.
5: Власне, це знову про те, що про управлінське рішення, що спочатку давайте зробимо, а потім проаналізуємо, які там були ризики.
4: Або побачимо негативні наслідки і зрозуміємо, ой, це було погане рішення.
2: Повертаючись ще от до моменту з того, що в тому числі ви, Ксенія, казали, якась єдина координація, так? Не міністерство, можливо, не єдиною там державною структурою, але якщо ця спільна координація має бути, якщо вона доцільна, то яка би тоді вона мала бути? Знову ж таки, можливо, саме для того, щоб залучати більше коштів там грантових чи з-за кордону країн, які готові підтримувати. Тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, іноземні проекти не готові підтримувати мілітарні якісь історії, але готові підтримувати соціальні.
4: Власне, координація однозначно має бути, і знову ж таки, я повторюся, мені видається, що ця історія про монополізацію під одним міністерством усього там, усіх програм житлового фінансування, це якраз умовно спосіб подолання відсутності координації. Але мені видається, що він неефективний, тому що, знову ж таки, диверсифікація працює. Але це, насправді, таку координацію має робити уряд. Тобто не передавати інституції з одного міністерства в інше, а може десь воно запрацює. Але для цього, по ідеї, і є уряд, який би мав робити міжвідомчу, міжгалузеву координацію між міністерствами. Тому, відповідно, це безпосереднє завдання уряду. І, знову ж таки, тут ще питання, насправді, про комунікацію, бо дуже часто ми, як представники організації громадянського суспільства, коли проводимо зустрічі з представниками урядових інституцій, розуміємо, що ми є майданчиком для їхньої комунікації один між одним. Це, насправді, теж питання. Важливо робити якісь більші... налагоджувати комунікацію між міністерствами. Це теж могло би спрацювати, насправді. І знову ж таки, зараз на рівні Міністерства розвитку громад і територій напрацьовується державна житлова стратегія. І по ідеї це і є ось цей координаційний механізм. От вона і має закласти основи координаційного механізму. Тому мені видається, що було би логічним і правильним спочатку розглянути, ухвалити державну житлову стратегію, в ній подивитися місце усіх інституцій, усіх акторів на рівні операційного плану. І тільки тоді приймати такі рішення. Але, знову ж таки, то, як це відбувається зараз, в якому турборежимі це відбувається, просто швидкому, скоренько, раз, два, три, об'єднали, очевидно, у нас, як у правозахисних організацій, виникає дуже багато питань. Чому так? Чому так? Чому ми не проведемо публічні консультації? Чому ми не запросимо представників Міністерства соціальної політики, які формують політику щодо внутрішнього переміщення? Чому ми не запросимо молодіжні ради, оскільки Держмолодьжитло також реалізує молодіжні програми забезпечення житлом? Чому ми не покличемо Міністерство ветеранів, які фактично 60 мільйонів залучають євро для ветеранських програм? Чому ми не почуємо ради ВПО? Чому ми не почуємо громадськість, яка стукається і ігнорується? Ми ж можемо зробити публічні комунікації, зробити цей процес прийняття цього рішення максимально партисипативний, щоб ні в кого не виникало питань, щоб всі були почуті. Це ж можна зробити. Але знову ж таки.
6: Ми знаємо, що донорські структури проти. Направду, це також важливо, тому що в цій координації мають бути донори, які готові давати фінансування. І ми знаємо, що організації, які даються фінансування на роботу Держмолодьжитла, на реалізацію їхнього іпотечного кредитування, вони не підтримують ідеї, і в них є багато застережень. І вони їх комунікують, але вони домовляються з урядом домовлятися далі, а в цей час уряд приймає якісь рішення. І це виглядає не просто непрозоро відносно там, громадських організацій, які з ними працюють, а ми багато працюємо з урядом, і насправді ми знаємо приклади гарної комунікації, гарної кооперації. Але це точно не вона. Це точно не той приклад, який хочеться би дублювати. І тому, власне, ми говоримо, координація так, комунікація так, і пояснення публічні. Все-таки уряд має бути трішки підзвітний, і пояснювати свої рішення мають. Ми не маємо придумувати механізми, хто б їм там задав питання, щоб вони в цьому питанні в одній хвилині виклали свої аргументи. Це неправильно. І це до чого ми закликаємо. Ми не тільки через ефіри це робимо через прямі звернення. І дуже очікуємо, що поважні урядовці все-таки зглянуться на те, що громадянське суспільство і люди, які безпосередньо стосуються їхні рішення, що вони трішки не розуміють це рішення і потребують нормальної комунікації і пояснень.
2: Окрім прозорої публічної комунікації, на вашу думку, якщо сьогоднішню розмову підсумовувати, все-таки, які головні проблеми пов'язані з питанням забезпечення житла в Україні?
4: Перше, ми не розуміємо потребу. Ми знаємо, що вона гостра, масштабна, але ми не розуміємо потребу. І тут насправді важливо включатися і працювати органи місцевого самоврядування, які мають визначати ці потреби, потреби в житлі. Це перше. Друге, очевидно, відсутність координації, бо ми про це постійно говоримо. І в цілому, якщо говорити про, про основну, мабуть, проблему, то ми можемо говорити про відсутність бачення, як житлова політика має виглядати. Але насправді бачення зараз напрацьовується в рамках реалізації державної, в рамках підготовки державної житлової стратегії. І тут я мушу визнати, що процес є партисипативним. Залучили максимальну кількість громадських організацій, проводяться публічні обговорення, організації громадянського суспільства, експерти долучені до цього процесу. І, по крайній мірі, він є партисипативним. Тому має бути візія. Візія має бути на рівні державної житлової стратегії і операційного плану, який має бути реальним, виконуваним і враховувати фінансові спроможності держави. І, відповідно, мені здається, що базовим інструментом перед будь-якими отакими от швидкими рішеннями, простими швидкими рішеннями, та, мені видається, що має бути візія, має бути бачення. Хто відповідає за що, в якій частині, які потреби враховуються, які спроможності враховуються. І це на рівні має відбуватися стратегії. Тому що, до прикладу, ми в «Право на захист» планували робити дослідження ефективності фінансово-кредитних інструментів, в тому числі держмолоджитло. І ми розуміємо, що ми зараз не можемо цього робити, бо один з ключових, єдиний ефективний інструмент, є ризик, просто зникне. І мені видається, що якраз державна житлова стратегія має відповідати на те, які інструменти підтримки забезпечення житлом мають існувати в країні, хто має право на відповідно такі інструменти, які актори залучені, які мандати, і найголовніше, як відбувається ця міжвідомча, міжгалузева, вертикальна і горизонтальна координація, і як умовно формується політика на національному рівні, і як вона реалізується, імплементується на місцевому. Це все завдання державної житлової стратегії, якої наразі поки що немає, але є ось такі дивні, незрозумілі, швидкі, прості рішення.
6: Але попри те, що ми не знаємо точну потребу, ми знаємо, що вона величезна. Ми знаємо про те, що та всі раунди всіх можливих досліджень потреб внутрішньопереміщених осіб говорять, що житло – це перша потреба. І тому до того, що вже сказала Ксенія, абсолютно приєднуюся, але також думаю, що вже наявні інструменти, які є, ми маємо наповнювати, маємо зберігати передбачуваність. Тобто, якщо в нас є інструмент тимчасового, там, житла для тимчасового проживання – або тимчасового житла, нам треба наповнювати цей фонд, нам треба працювати з органами місцевого самоврядування через субвенцію, треба розуміти, які інструменти працюють гірше, і там, типу, субсидії, та й говорити, як можна її покращити, тому що вже інструменти є. Нам можна принаймні починати покращувати, наповнювати фінансуванням ті інструменти, які є, тому що це може змінити життя внутрішньопереміщеної особи просто критично. Нашу прес-конференцію був учасник, який отримав житло через держмолоджитло доволі давно. І він ділився своїм досвідом, наскільки змінилося його життя, що він не планував виїхати з України, що він залишився в Україні, бо житло важливо. Тому що це означає, що його більше вкоріненість в громаду. Це означає, що своїх дітей він буде вчити тут. І це те, що він буде також через це житло пов'язувати своє майбутнє з Україною. І здається, що житло як просто критично важливим також для тих, хто буде повертатися з-за кордону. Я думаю, що ми про це сьогодні не говорили, але коли мова йде про повернення, да, Україна багато говорить про те, що ми за те, щоб повертатися, але багато людей за кордоном, яким нема куди повернутися. І якщо в нас не буде адекватних, зрозумілих, передбачуваних інструментів не просто житлової політики, але забезпеченням житла людей, які цього потребують, в нас питання повернення, питання наповнення, да, демографічної нашої стабільності, воно теж буде під питанням. А тому ці всі політики пов'язані між собою. Ніякої окремої житлової політики, не пов'язаної з іншими, нема. І нам дуже важливо розуміти місце цієї житлової політики, взагалом наші стратегії відновлення після наслідків після війни, і загалом наші стратегії стабільності, сталості і стійкості.
2: Власне, є вже таке поняття, яке, напевно, дуже багато хто використовує, але тим не менше, після того, що ви, Альона, кажете, це якраз до, в тому числі, Мінекономіки, тому що це про збереження людського капіталу і повернення в Україну, якраз про відбудову з точки зору того, щоб люди тут залишалися і бачили свої перспективи тут.
4: І народжували. Бо на нашому заході на прес-конференції була неймовірна жінка, яка приїхала з Одеси до нас підтримати збереження держмолоджитла. І вона розповіла, що коли вона отримала пільговий кредит від держмолоджитла з чоловіком військовослужбовцем, вона зрозуміла, що вона готова народжувати дитину. І беручи до уваги, знову ж таки, демографічна стійкість і той рівень народжуваності, який є зараз критичним, про який всі говорять,

0: донор, очевидно, сказав, що треба вносити зміни, а якщо вносити зміни, тоді зупиниться цей конкурсний, ну, тобто люди, які пройшли конкурсний відбір, не будуть мати можливості отримувати кредити. І, очевидно, відбулося це відтермінування на 60 днів. Але, знову ж таки, ми знаємо чіткий план. План дуже чіткий є. План є передати в єдиний майновий комплекс, зробити управлінням Мінеко, зробити due diligence двох компаній, порахувати, які активи де, корпоратизувати Держмолоджитло, приєднати, зробити Укрфінжитло єдиним оператором.
1: Але наявність цього плану не означає, що ми не будемо прочатися, і люди будуть чинити спротив цьому рішенню, і ми будемо максимально залучати всіх акторів до того, щоб цього рішення врешті не відбулося.
2: Ви сказали про 60 днів, я так прикинула, що це якраз розпал літа. Я пригадую, яке у нас було в контексті активістів минуле літо. То я думаю, що людям не варто планувати ніякі виїзди із Києва. Я не закликаю, я констатую.
0: І зберігати коробки нової пошти.
2: Не на правах реклами прозвучала зараз ця інформація.
0: Пробачте.
2: Дівчата, я вам дякую насправді, і в тому числі, що ми на позитивній ноті закінчуємо, хоча дуже хочеться, щоб насправді ці 60 днів продовжилися, тим паче, що якщо дійсно є установа, яка ефективно працює, яка реалізовує політики, завдяки якій люди отримують житло, народжують, залишаються в Україні, щоб вона працювала. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Дякую нашим слухачам і глядачам за те, що ви були з нами. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ ФМ». Ми сьогодні говорили про ризики реорганізації Держмолоджитло. А в гостях у мене були Ксенія Гец, координаторка з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Дякую. І Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна».
0: Дякую.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабну аварію та обмеження руху на Чоколівському бульварі у Києві, чергове повернення українців з російської неволі, а також про новий сезон адаптивної риболовлі у столиці. Спершу про гучне. На Чоколівському бульварі у Києві водій в'їхав у підземний перехід. Офіційно про загиблих не повідомляли, однак очевидці кажуть, що загиблі є. Через аварію на бульварі рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана. У поліції закликали врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів. Україна з російського полону повернула ще 185 захисників, а також одного цивільного. У списку рядові, сержанти та офіцери Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Вони боронили Маріуполь, зокрема Азовсталь, а також стояли на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Усі звільнені пройдуть повний медогляд та реабілітацію, а також отримують державні виплати. А тепер про шану. Генсек ООН посмертно нагородив українського бортпровідника-рятувальника Сергія Приходька медаллю капітана Мбаєдіаня за виняткову мужність. Це перший випадок в історії, коли найвищу миротворчу відзнаку ООН отримав цивільний. Торік у березні Сергій добровільно замінив менш досвідченого колегу у ризикованій місії з евакуації військових у суданському штаті Верхній Ніл, під час якої їхній гелікоптер потрапив під обстріл. Почесну нагороду за батька отримала його 6-річна донька Єлизавета. А тепер про підтримку. Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримки українських підприємств до 2 мільярдів євро. Йдеться про додаткове фінансування на понад 300 мільйонів євро у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Новий пакет, серед іншого, має зберегти близько 180 тисяч робочих місць. Про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зерно.

0: зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика. У нинішніх непростих умовах посівна ж нині на фініші. І на сам кінець. У Києві на базі «Київ Мілітарі Хаб» відкрили новий сезон адаптивної риболовлі для ветеранів та військових, які проходять лікування та реабілітацію після важких поранень і полону. Такий формат дозвілля допомагає захисникам змінити обстановку, отримати психоемоційне відновлення та легше адаптуватися у громаді. Під час виїздів із воїнами додатково працюють психологи та фахівці із супроводу. А наразі це всі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 24 градуси тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби буде сухо. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 19 із позначкою «плюс», вночі до 17 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 години 4 хвилини на студійному годиннику. Дійсно, почули випуску новин про страшну дорожню транспортну пригоду у Києві. Зараз встановлюються деталі. Патрульна поліція просить враховувати інформацію. Мова йде про дорожню транспортну пригоду, яка сталася сьогодні на Чоколівському бульварі. Рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана. Тому і я вас прошу під час планування маршруту і планування своєї поїздки враховувати, тому що у нас завантаженим є ділянка від Лобановського, від Лобановського до Севастопольської площі і туди до Ушинського. Повністю все бордовим. Пропоную об'їжджати. Є варіанти об'їзду. Я думаю, що користуючись різними програмами, розумієте, про що є. Можна об'їхати і виїхати все ж таки туди ближче до Ушинського. Там може бути ускладнений рух. Бачу ще й дорожню транспортну пригоду на Уманській. Бачите, для когось, може, нетиповий варіант їзди саме цією ділянкою. Люди не орієнтуються і трапляються. Але жахлива дорожньо-транспортна пригода. Деталі встановлюються. Я думаю, що кадри ви вже бачили або побачите, тому не буду сильно переповідати. На жаль, є загиблі. Офіційної інформації поки що чекаємо від патрульної поліції. Будемо дивитися і, власне, аналізувати, що сталося, до чого призвела ця дорожньо-транспортна пригода, причини, як так сталося. Ми згадували, що насправді у нас були випадки, коли і автівки з'їжджали в автобусні зупинки, там людина втратила свідомість, наприклад. В даному випадку ми не знаємо, в якому стані був водій чи водійка. Тут будемо дивитися, можливо, до наступних випусків буде більше інформації, але кадри моторошні. Чесно кажучи, в п'ятницю, от в такий час, дуже людно може бути і багато автівок на дорогах. Ну, чесно кажучи, важкувато це все бачити. Отже, давайте подивимося, що ще є на столичних шляхах, окрім цього. Звісно ж, столиця далі їде. Розуміємо, що також в зворотньому напрямку, я бачу зараз, в зворотньому напрямку така ж ситуація, ускладнений рух від, давайте подивимось, від Шулявки до якраз Ушинсько-Уманської. Там тягнемося. Ще й дорожня транспортна пригода на Лобановського, вниз від Севастопольської площі. І також трішки на Лобановського біля Овсієнка теж доведеться потягнутися. Потім до Деміївської можна їхати добре. Давайте подивимося, що відбувається з під'їздом до мосту. Мосту Північного, звісно ж, нас цікавить, що там відбувається. Враховуючи, що обмеження є через ремонтні роботи, проспект Степана Бандери важкувато від Йорданської, але без дорожньо-транспортних пригод там обходиться. І далі туди вже на лівому фланзі проспект Романа Шухевича норм, Оноре де Бальзака теж їде добре. Єдине, що поворот туди на ТРЦ район можуть бути певні ускладнення, але загалом таке враження, що ці автівки ще не доїхали. Не доїхали, тому що стоять на інших ділянках. А давайте подивимося, що з Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, яка там ситуація. Маю вам сказати, що доволі непогано зараз Подільсько-Воскресенський мостовий їде. немає якихось суттєвих труднощів, але зараз про нюанси поговоримо, тому що на під'їзді до мосту у нас на набережно Хрещатицький дорожня транспортна пригода, якраз при заїзді на Подільсько-Воскресенський мостовий. І також погоненько рухається подолом автівки, де саме це на Глибочицький, трішки до верхнього валу, потім ближче Контрактової накопичуються автівки і ближче до Волоської, навіть від Межигірської тягнемося, тобто три квартали тягнемося до заїзду на місто. Пам'ятаємо, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід не працює, коли повітряна тривога, а у нас був відбій, тому зараз має все працювати. Давайте подивимося, що відбувається на мосту метро. Тут теж ускладнений рух, маю сказати, на набережному шосе перед мостом важко, на мосту теж ускладнений рух біля Чернігівської і туди далі до Лісової теж ускладнений рух. Бачите, сьогодні важкувато, п'ятниця, вечір, важко їде столиця, буду чесним. Зараз подивимося, що з Патона, на Патона теж ускладнений рух, під'їзд до нього від Новоса навіть далі, туди від провулка Академіка Філатова доведеться тягнутися без дорожньо-транспортних пригод. На лівому фланзі у нас від Дніпровської набережної тягнемося до Осокорків, все там бордовим стоїть, і вже далі Микола Бажана доволі непогано їде. Єдине, що ближче до станції метро Бориспільське, а невеликі ускладнення можливі від Вирлиці. Ну що ж, рекламний блок і стартуємо офіційно.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: А у фітнес-клубах SportLife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 18 година 11 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Ми вас вітаємо. Студійний вайбер працює. Пишіть взагалі, як ви, що ви, тиждень минає, якісь свої думки з приводу цього тижня. Може, вам там щось наболіло, може, про депутатів хочете щось написати, може, ще щось. Але загалом...
7: Може, Путіна мазутом обмазати ще раз? Можна в нашому вайбері.
2: Або порадійте за найголовніше, мені здається, найкраща новина сьогоднішнього дня. Це, звичайно ж, коли наші повертаються. Це Україна повернула з російського полону 185 захисників та одного цивільного. Завжди тішимося, тому що коли є така кількість, знаєш, це завжди множиться. Я завжди так, це плюс і помножити на 10. Тобто одразу ще там це кілька тисяч людей стануть щасливими, тому що вони їх чекали. Це рідні, близькі, друзі, які зможуть побачити, знаєш, отримати сьогодні це бажане повідомлення. Я тут, я в Україні. І щасливий. Це дуже круто.
7: Це просто неймовірно. Інколи люди, які чекають своїх рідних, які безвісти пропали, живуть цією надією, і це гірше інколи, от за психологічним станом, коли ти знаєш, що твоя рідна людина загинула.
2: Загинула, так.
7: Тому що невідомість, нічого так не виносить мозок, як невідомість. Тому коли дійсно ці люди бачать, що їхні рідні повернулися, це таке щастя, на яке, напевно, порівняти ні з чим не можна в цьому світі. Ні з народженням дитини, ні з тим, що там врятували когось. Це накал, напевно, найвищої міри.
2: Тут додам, що пан Лубінець сьогодні повідомив, що додому повернулися батько та син, які потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році.
7: Нічого собі.
2: Знаєш, кожного разу намагається ще знайти такі деталі.
7: Історії.
2: Так, і це дуже важливо. Там буває, що в день народження повертається. Знову ж таки, щасливі, це як другий день народження в людини, а саме в той день ще й повернення, і
7: так
2: буде святкувати ще і ще в якоїсь, знаєш, більше. Знаєш, з приводу цього про зниклих безвісти і про людей, які шукають. У мене знайома, наприклад, кожного разу на ці списки реагує. Вона постійно заходить туди, шукає. От, і це оця невідомість, вона дійсно людину постійно тривожить. Тобто людина живе в цій невідомості. І ще ж, коли рідні, власне, підписуються на якісь канали туди, там, на росіянські, намагаються знайти самовільно. Ми ще раз закликаємо, і це повідомлення від влади, що робити цього не варто. Є спеціальний координаційний центр, саме через них треба робити і всі запити посилати. Тому що ви можете тільки нашкодити, тому що надаючи інформацію просто в мережі, що, де і як, де служив. Я дуже багато раніше бачив таких повідомлень, просто там весь перелік. Від місця служби, від військової частини, де пропав, коли пропав, знаєш, ти дивишся і розумієш, що це може слугувати не в поміч, це може потім зіграти в негативному контексті. Людина хоче зробити краще, але, на жаль, може зробити гірше. Тому, друзі, тільки через справжні координаційні центри, тому що там, де ви можете попастись на, власне, фейкових людей, які можуть пообіцяти вам обмін за гроші, наприклад, або за якісь послуги, і ви просто, на жаль, зіштовхнетеся з тим, що вас обмануть. Тому, друзі, тільки офіційні установи, насправді.
7: Так, так, друзі, і не треба викладати фоточки, там, маркувати в формі, тому що військовий може потрапити в полон, як там в одному статусі, а потім з мереж дізнатися, що у нього там статус інший, що він там, не знаю, полковник,
2: звісно,
7: офіцер, сержант, і це тоді, ще гірше, тому що саме за такими людьми і полюють їх, найбільше щемлять і принижують, і катують, тому, щоб не погіршити, дійсно, треба тільки через офіційні канали працювати.
2: Ти знаєш, вже є ще більше інформації про цю дорожньо-транспортну пригоду, яка сьогодні сталася буквально півгодини, годину тому. На жаль, водій Мерседеса, він рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням та й виїхав на пішохідну зону. І попередньо внаслідок аварії на місці загинуло 4 людини, ще 3 отримали травми, всі обставини надалі ще встановлюються. Ми продовжуємо, друзі, стежити. У випусках новин теж отримуватимете свіжу інформацію. Кадри дійсно жахливі. Цей Мерседес, я зараз дивлюся, він повністю розтрощений. З усіх боків, насправді, що спереду, що ззаду, він просто мало не в консервну банку перетворився. На жаль, в цьому випадку це призвело до загибелі людей, і це моторошна дорожньо-транспортна пригода. Знаєш, я як ведучий дорожньої хроніки за майже, рік, 8 місяців, в кожному випуску говорю про дорожньо-транспортні пригоди, чесно. Бувають такі ранки і вечори, що буває кілька десятків дорожньо-транспортних пригод тільки на тих маршрутах, які ми оглядаємо. І ти подекуди не знаєш всіх деталей, що сталося. А от коли з'являються ось такі дорожньо-транспортні пригоди, стає важко. І ти розумієш, що дійсно небезпека, а вона чекає, насправді, на дорозі, вона з будь-якого боку може прийти. Пам'ятаєте, як я вчора рефлексував на дітей-самокатників? Я теж дуже прошу враховувати цю інформацію. Вони виїжджають на дорогу, вони можуть спровокувати, навіть, звісно ж, не бажаючи цього, просто не знаючи елементарний правил руху. що, де і як, де можна їхати, де не можна їхати. Це, знаєте, як сьогодні ми згадували з Оленою Клопотюк історію з тим, як водії реагують, коли там громадський транспорт, до прикладу, трамвай, мають зупинки біля на проїжджій частині. Тобто, за правилами, водій трамвая чи водійка, вона під'їжджає і вона зупиняється, автівки, які їдуть позаду трамвая, мають зупинитися, так? І тоді, власне, пішоходи стають уже, які їдуть позаду трамвая, мають зупинитися, так? І тоді, власне, пішоходи стають уже, власне, учасниками, вже йдуть до громадського транспорту, прямують, і, відповідно, до моменту тільки, коли рух трамвая почнеться, вже автівки мають поїхати. Але, звісно ж, це трапляється по-іншому. Власне, ті, хто дуже поспішає, той не дає можливості навіть людям ступити на проїжджу частину. Вони собі бачать, що трамвай, ну, він ще не відкрив двері там, чи не зупинився, вони вже летять. Або навпаки, він ще не стартував, не закрив двері, вони вже летять. І треба враховувати це, будь ласка, тому що це небезпека. Ви маєте розуміти, що ці ваші старти, це може призвести до травм, до загибелі. Прошу вас, можливо, до когось дійде, що це може бути небезпечно. І водії трамваїв теж, прошу вас, реагуйте, зважайте на пішохідні переходи. Люди теж проходять, вони ж пересвідчились, що немає небезпеки. Ви теж, будь ласка, працюйте над цим, бо я ж колись розповідав історію, як я переходив, взимку було. Таке враження, що він просто не дивився, і там буквально якийсь метр, і я такий думаю, а якби там я був не таким уважним, а на моєму місці була жінка там чи чоловік-пенсіонер, ну він просто би не помітив цього. Ну, в мене хороша реакція, я, типу, відвернувся. От, а що було би з іншим? Ну, це жахливо, чесно кажучи.
7: Жахливо, коли люди ще в телефонах стерчать і там намагаються читати якісь повідомлення. Прям по дорозі йдуть, знаєш, машини можуть їхати. Це ж може бути купа, да, є там правило 3D, дай дурню дорогу. Так пішоходи, це ж те правило мають враховувати. Машина може так поїхати, що, ну, дуже, і не встигнеш відсахнутися.
2: Погоджуюсь.
7: А то, да, я от зараз просто бачу, як інтернет палає від листа Зеленського до Путіна. Не читайте листи по дорозі, друзі. Ні від Путіна, ні від Зеленського.
2: Він, коли він? Вчора ввечері, так?
7: Вчора ввечері,
2: десь 21:30 десь.
7: Ця іпсошка.
2: Я на ніч собі почитав його, це звернення. І, ну, там є певні такі деталі, які варто виокремити, ми обов'язково сьогодні та в другій годині проговоримо.
7: Да, поговоримо.
2: Але загалом, знаєш, я дивлюсь, і цікава штука, цей лист, як на мене. Мені сподобалася ця історія про те, що він написав, що от ваші там представники посміювалися і казали, що давайте в Москві зустрінемося, та? І відповідь правильна, як на мене, що за 26 років, в принципі, ми вже дійшли до того, що ні ви, ну, звісно ж, небажаний в Києві. Ну, і, відповідно, український лідер в Москву не має чого туди їхати, насправді.
7: Да, боже, сенс. Яка шкода, да? Як ми плачемо тут всі.
2: Незвісно.
7: От, цікава реакція була від Валерія Чалого, який сказав, що лист – це глузування над ворогом, стьоби, тролінг, і що там не вистачає хіба що фрази «Так чий Крим?».
2: А відповіді ще немає, бо на ранок не було,
7: казали,
2: зараз на вечір.
7: Казали, що буде Пісков вийшов, сказав, що відповідь можливо буде на цьому пітерському форумі. Всі очікували, що о 15-й годині, 15:00 за київським часом, чи там за московським, але ні, не було. Тому от з 5-го, там, точніше 5-го, 6-го цей форум ще там буде йти. Путін там, коли вчора виступив наживо.
2: А це він вчора підзавис так жорстко?
7: Я думаю,
2: в Ігоря Чаленка було таке нарізка, де він відповідав на запитання, Путін відповідав по Україні, він такий, що там, а що-то про Україну, і...
7: І завис.
2: І згадав Януковича, і йолку, знаєш,
7: знаєш,
2: типу...
7: Суфльор, де?
2: Де я, що я, де моя вставна в щелепа, знаєш?
7: Я обов'язково проаналізую всю цю міміку і жести, це дуже цікаво поспостерігати, але от що цікаво, що чи призведе цей лист до зустрічі? Ні. Чи наблизить мир? Ні. Чи змінить контекст дипломатії? Ні.
2: I have answer.
7: Да, давай.
2: Путін у відповідь на лист Зеленського звернувся до російських військових. Работають і братія. А він додав, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з Зеленським, але не бачить сенсу в тому, щоб переливати з пустого в порожнє. Отаке. Ну, будемо деталі ще слухати. Ну,
7: це і ПСОшка наша, прекрасна. Ми намагаємося перебити російську інформаційну атаку, це ж очевидно. От, але те, що от Чалий сказав, що відкритий лист з тисячою балістичних ракет, балістика українська, от, які можуть долетіти до Москви, буде ефективніше, ніж просто відкритий лист. Погоджуюсь.
2: Ну, плюс, плюс, плюс. А, до речі, Олено, давай скажемо, бо мені здається, це варто проговорити. А, ти говориш наше ІПСО, наше ІПСО.

0: А, будь ласка, скажи, що тепер ІПСО ведеш не ти, і що трапилось, поясни людям, бо я думаю, слухачі від сьогодні почули Лейлу Мамедову в ефірі, так, а подумали, а де ж, власне, Олена?
1: Так, друзі, це мій авторський проєкт, який ми разом з Тарасом Дзюбою розпочинали. І тоді Тарас Дзюба служив в стратегічних комунікаціях. Тоді ще наші стратегічні комунікації Збройних сил України називалися стратегічними. Потім прийшов пан Сирський. Слово «стратегічний» йому не дуже було зрозумілим.
0: Да.
1: Його замінили. І взагалі, друзі, ви маєте розуміти, що стратегічні комунікації в країні підмінені піар Зеленського особистим, і він піариться як єдиний можливий переможець, перемагає, тільки про хороше говорить. От, будь ласка, от там в листопаді вже завершуємо 2-3 тижні. Оце все така от стратегія прекрасна, і це інформаційна кампанія його особиста. От я у зв'язку з тим, що почала займатися профайлінгом і вивченням саме психологічних профілів і різних портретів і політиків, і військових, і, ну, одним словом, військово-політичного керівництва. І мені дуже важливо, щоб розуміти, хто є хто, і щоб українці розуміли, хто є хто, щоб не було ілюзії, щоб не могли нас обманювати, щоб розуміли ми, що це за люди і що за ними стоїть, яка їхня мотивація справжня. От, тому я працюю зараз в напрямку саме політики ПСІ. ІПСО трансформувалось в політику ПСІ. Ви чуєте, напевно, мої випуски «Політика ПСІ». І
0: звісно, ми насправді збиралися етеру, зараз поставити.
1: Так, півгодини етеру є щосереди на телебаченні, тому заходьте на мій ютуб-канал, підписуйтесь, там є вже багато. Про Міндіча от зробила, про Штілермана от буквально виклали днями. Тому заходьте, підписуйтесь, і, власне, якщо вам подобається те, що я роблю, то ставте лайки і коментуйте.
0: Ти знаєш, зараз ми послухаємо один з випусків твій, але зараз я думаю,
1: що... Я бачила у тебе на обличчі якийсь був...
0: А є кадри, є відео цієї дорожньо-транспортної пригоди. Це називається, знаєш, без шансів для тих людей, які були в переході. Просто без шансів.
1: О, Боже.
0: А шалена швидкість. Це десь 200 кілометрів на годину просто, мені
1: це
0: здається.
1: Це по місту
0: 180.
1: Так нестись?
0: А це ще й виділена смуга громадського транспорту. Тобто він об'їжджав і не хотів чекати. І це поворот.
1: Боже, який
0: Це як гран-прі Формули-1 в нього було. Це жахливо просто. Чекаємо далі деталі. Друзі, давайте послухаємо випуск Олени «Політика ПСІ» на черзі. Повернемося зовсім скоро.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
1: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Ви могли бачити це відео, де п'яна жінка стверджує, що 9 років працює в офісі президента і погрожує таксисту.
3: Ви маленький такий яйчик, а я зараз викличу свого мужика, він вам наб'є її.
1: Це таксі їхало в комендантську годину. Його зупинила поліція. І через запах алкоголю в салоні водієві запропонували пройти тест. Хоча справа була зовсім не в ньому, а в пасажирці, яка при цьому ще й обурювалась через затримку. Цю пасажирку ідентифікували як Дарину Філоненко, помічницю нардепа від «Слуги народу» Мар'яна Заблоцького. Відомо, що раніше вона працювала у Мураєва на проросійському пропагандистському телеканалі «Наш». Якого свого мужика вона хотіла викликати – невідомо. Деякі телеграм-канали почали навіть розганяти, що жінка – дружина Заблоцького. Хоча у депутата в офіційній декларації, принаймні за 2024, вказано, що його дружиною є Тетяна Литвин. Насправді ж всю цю історію не варто зводити до жовтизни з черговим обсмоктуванням деталей – хто кому чоловік, мужик, брат, сват, депутат. А варто подивитися на неї як на системне явище, бо воно якраз дуже яскраво характеризує людей, які наразі займають місце еліти в Україні, і промовисто говорить про рівень і якість цієї еліти. хтось і люди. А це здебільше нащадки комсомольців, червоних директорів 80-х, бандитів, ментів, прокурорів та суддів 90-х. Тобто тих, хто свого часу найшвидше зорієнтувалися у тому, як заробити на розвалі Радянського Союзу, і які насправді не здатні ні на що більше, ніж корупція та кумівство. І от серед цієї публіки дуже розповсюдженим є вибір жінок, партнерок, дружин з вайбом ескортниці. І вибір це є абсолютно не випадковим. Мало того, що вибір таких жінок показує реальний смак та рівень естетики цих чоловіків. Це ще й про розуміння свого місця. Точніше, розуміння, що цю так звану еліту з країною нічого не пов'язує, окрім корупційних каналів, поки вони є. Але як тільки вони зникають, ці люди не мають жодних вагань, щоб миттєво забратися з України і забути про неї, як про страшний сон. І це цілий клас скоробагатьків, бариг без будь-яких ідей та прив'язки до цінностей, які не пов'язують своє майбутнє з Україною. Тому й поруч з ними жінки відповідного типу, такі собі абсолютно космополітичні жінки-обслуга, як символ успіху. Тож в цьому випадку з жінкою, яка 9 років працює в офісі президента, Україна в черговий раз побачила, чому прийшла до війни. А куди ще могли її привести люди, які зайняли місце еліти виключно через вміння спритно розкрадати державну власність і вміло уловлювати, якого наступного месію на даному конкретному етапі хоче український народ? Єдине, що радує, так це те, що цей брудний накип не здатен на реальну боротьбу за владу з тими, хто готовий ризикувати по-справжньому, тобто з тими, хто пройшов горнило страшної війни, серед яких і кується нова справжня еліта, яка замінить оцих спекулянтів. І чиї жінки ніколи не дозволять собі поводити себе як дешева повія з кацапським фльором в стилі «мальчик, водочки нам принесі». Хочете подивитися на те, якими будуть жінки нової еліти? Подивіться на Катерину Прокопенко, дружину Редіса, на воїтельницю Ярину Чорногуз, на Олександру Кольцову, лідерку гурту «Крихітка». Українська жінка ніколи не була упосліджена і ніколи не стояла нижче за чоловіка. Так і має бути надалі.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про гучну аварію на Чоколівському бульварі у столиці. Офіційно, за даними поліції, загинули 4 людей, ще 3 отримали травми. Водій на великій швидкості не впорався з керуванням та вилетів на підземний перехід. Керманець живий. З автівки його дістали рятувальники та передали медикам. Далі про освіту. Далі про підтримку. Уряд виділяє Києву додатково 2 мільярди гривень на підготовку до зими. Кошти спрямують на захист енергооб'єктів та безперебійне теплопостачання. Про це оголосила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. З її слів, раніше Києву для втілення плану стійкості виділили близько мільярда гривень на закупівлю блочно-модульних котелень. Операція «Інтерфлекс» із навчання українських військових у Британії вступає у нову фазу. Загалом за 4 роки багатонаціональної навчальної програми підготовку пройшли 63 тисячі українських піхотинців, командирів та інструкторів. Тепер же буде спеціалізована авіаційна, медична, інженерна та логістична підготовки. Як кажуть у Генштабі ЗСУ, це для формування спроможностей у довгостроковій перспективі. І на сам кінець, штучний інтелект створив першу вакцину, яку випробували на людях. Як кажуть дослідники, йдеться про новий тип препарату, який зможе захищати від великої кількості вірусів, зокрема коронавірусів, а також запобігти пандеміям. Ще проаналізував генетичні коди низки вірусів та розробив суперантиген для навчання імунної системи. Робота над вакциною на ранніх стадіях випробувань. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18 година 33 хвилини на студійному годиннику. І зараз ми продовжуємо, власне, стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. І, знаєте, намагаюся зрозуміти, з якої швидкості той Мерседес нісся, вже питаю в експертів, на по відео визначити. Я думаю, що ми скоро дізнаємося. Ну от є версія не менше 150, я ставлю більше, чесно кажучи, мені здається, там цілих 180 було просто. І спуск, так, це теж треба враховувати, тому що там ще й спуск ще додається. А от, і це жахливо, в цих людей просто не було шансів. Людини, там, здається, хлопець просто за мить до цього вийшов, в нього... Ну, от буде другий день народження сьогодні. Він йшов досить так повільно собі вчебіряв ніжками, просто проходив. Попереду двоє дітей з рюкзаками, які вийшли. Дуже ймовірно, що мама їхня. І от за ними ще один хлопчина. До речі, з таким же рюкзаком, можливо, це вся сім'я була. І два хлопчика маленьких, і їхній старший брат. От чомусь я так думаю. І їх вберегло. Тобто вони всі вийшли, і якраз буквально секунда, і туди влітає цей Мерседес. Виходить мама і троє дітей. Це я роблю такий висновок по цьому відео, бо, типу, там у них сімейний лук, чорні шорти і рожеві рюкзаки. От уявіть собі. Для них точно буде цей день їхнім спільним днем народження, тому що за секунду до того, 2-3 секунди, і вони б в цьому переході були. От уявіть собі, в людей, як вони от бережені. А ті люди, які далі йшли, на жаль, у них шансів не було. Ох, важка сьогодні ця новина, чесно кажучи, і відео надходять. Знаєте, скажу вам таку штуку. Сьогодні просто був на перегляді однієї з квартир і досить довго спілкувався з ріелторкою. Ми ж так залишилися в цій квартирі. Я розповідав, чим я займаюся, і говорив про те, що в мене ж професійна деформація, звісно, є і давно. Тобто я вже не так реагую на все, що відбувається навколо, та, і коли щось відбувається, там якісь смертельні випадки, вони мене вже не так зачіпають, от це прям зачепило. І я розумію, що люди емпатичні сьогодні теж будуть це переживати. Тому, друзі, тут навіть, знаєте, рекомендації якісь зайві, мабуть, тому що люди йшли в переході, вони нічого не порушували, просто виходили і користувалися підземним переходом. А від цього ти не можеш бути застрахованим. Пишіть, будь ласка, щось на студійний вайбер, свої думки, свої рефлексії. Якось спробуємо один одного підтримати, але всім тим, хто дотичний до цього, справді співчуття і сім'ям загиблих, дійсно важка дорожньо-транспортна пригода, яка потягнула ці загиблих людей, на жаль. Друзі, до столичних шляхів давайте подивимося все ж таки, що на них відбувається. Окрім цієї ділянки, у нас на проспекті Степана Бандери до Північного мосту ускладнений рух. Тягнемося. На лівому березі, до речі, непогано вже там. І проспект Романа Шухевича, Нореда Бальзака їде. Подільсько-Воскресенський мостовий наче норм, але під'їзд до нього з ускладненнями. Маємо сказати, що Глибочицька тягнеться і верхній вал теж біля Контрактової. Потім від Межигірської тут три квартали без змін, як і півгодини тому доведеться тягнутися. А міст метро, пам'ятаєте, що теж були ускладнення від Поштової площі до мосту метро і далі. А туди майже до Лісової. Броварський завантаженим виглядає повністю. А міст Патона, на під'їзді до нього теж були сьогодні нюанси. Давайте подивимося, чи змінилася ситуація, чи є дорожньо-транспортна пригода. Там ні, немає, але ні, все ж таки є. Дорожньо-транспортна пригода, зараз от свіжа інформація, біля товарної ДТП. і загалом ускладнений рух туди до Старонаводницької і потім на мосту. Вже легше і Дніпровська набережна, друзі, тягнеться від Дніпровського від Дарницького мосту по Дніпровській набережні до Рівермолу, потім стає легше і біля Вирлиці. Від Вирлиці до Бориспільської теж доведеться тягнутися. Розібралися і обов'язково ще за 25 хвилин поговоримо про ситуацію на столичних шляхах. Рекламний блок і розмова з Олегом Катковим.
2: Реклама на Київ.ФМ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду вас знов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 18 година 40 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько і Олена Клопотюк за пультом. Як завжди, в п'ятницю у нас Олег Катков, головний редактор військового порталу «Дефенс Експрес». Маємо хвилин 20 з Олегом. Олеже, вітаємо. Слава Україні!
10: Грав, слава, дякую за запрошення.
0: Давайте розпочнемо, власне, з ось цієї різанини логістики Російської Федерації. Останнім часом ця історія прямо так гарно і медійно почала виходити на поверхню. І бачив вже і кадри, і відео шикарні, власне, де горить техніка, палає на тих територіях. Там немає, не бачив, до речі, на цих територіях сіток. Тобто вони думали, що все це захищено для них, тобто що не долітатиме. А наша долітає. Якщо можна, давайте спробуємо проаналізувати, що саме долітає і наскільки ця різанина логістики, вона може тривати, тобто чи росіяни знайдуть якийсь протизахист, чи ця історія все ж таки надовго, і ми можемо зробити висновок, що це супер вплине потім і на хід війни.
10: Ну, як вони будуть, і що вони будуть там робити з цим? Ну, я не думаю, що нас росіяни слухає, але напевно хай самі вигадують, як цьому може протидіяти. Але от самого такого, ну поки цей процес об'єктивно нагадує те, коли от взагалі почали з'являтися в Україні такі от тактика з використанням скидів, FPV-дронів, і Русня почала от не ті от мангали робити, які от вони спочатку поставили, проти які вони намагали захиститися від Джевеліна, НЛОУ, а ті, які от вони прийшла оця от народна творчість в них і така от самобитна зболіт, коли вони от так всякими там колодами обвішували машини, там всякі конструкції з рабиці, яку наповнювали ще камінням, тобто от таке от хтонічне вони робили. І зараз, насправді, такий дуже схожий процес, вони почали малювати свої машини у вигляді зебр. таки наносити просто білі полоси. І ну, тут можна вже, напевно, говорити спокійно, тому що вони самі зрозуміли, що воно не працює. Але ідея була запозичена ще з часів Першої світової війни. Це такий сліпучий камуфляж, яким вони намагались обдурити систему до наведення дронів за машинним зором, мовляв, дрон буде летіти, там оператор побачить цю ціль, виділить, потім ну, дрон піде самостійно, і тут штучний інтелект, на думку рахістів, має якось там заглючити, побачити якусь странну річ і не атакувати ціль. Ну, вони вже перестали це робити. Після доволі короткого експериментального періоду самі про це написали, що не працює. Ну так, ну тому що цей камуфляж він вигаданий був безпосередньо для того, щоб ламати силуети кораблів великих об'єктів на значних відстанях. От він наносився з дуже чітким урахуванням розмірів та форм корабля. Там і був не чорно-білим. Саме цікаво, просто фотографії до нас дійшли чорно-білі, і Руся думали, що він чорно-білий. А насправді він був кольоровий і різнокольоровий. І там використовувались дуже складні кольори, коли необхідно було темні якби площини зробити світлішим, тобто наносився, наприклад, більш блакитний колір. А те, що мало бути, ну, якби було освітлено, навпаки, затемняли. І є, якби, дуже невелика кількість, ну, дійсно, таких от фотографій і навіть картин, коли їх ми перемальовували художники ці кораблі, коли малювали, і там видно, що вони кольорові. Але Русня от бачила чорно-білі фото і от робила зюбр. Ну, результат вийшов розумілий. Як вони самі будуть боротися, ну, хай щось вигадують, але треба з нашого боку що розуміти. По-перше, використовується цей, в першу чергу, Хорнет, який насправді є дуже простим. Його вже Русня розібрала, як хотіла, подивила, що там всередині.
0: А він американський?
10: Та, він американський, від компанії, яка заснована один з колишніх керівників Гугла. І компанія називається, я ще не помиляюсь, Swift Beef Byte, якось так. І він технологічно дуже якісний. Тобто, чому його розібрали? Тобто, це не є же секретом. Його розібрали до гвинтика. І сама Русня визнала те, що зроблено технологічно. Він, взагалі, там, для розуміння, корпус з міцного, ну, пресованого пенопласту. Дуже сам по собі легкий, міцний матеріал, мінімальна кількість важких елементів конструкційних, нічого такого всередині об'єктивно немає, такого якогось суперсекретної технології, окрім готового програмно-апаратного рішення зі штучним інтелектом. Мініатюрний комп'ютер, одноплатне фактично з системою камери, одна з яких дивиться попереду, друга дивляться вниз. Камера, яка дивиться вниз, необхідно для того, щоб дрон орієнтувався на місцевості за візуальними ознаками, так звана візуальна навігація. Там не використовується фактично GPS, там стоїть одиночний такий приймач, який не завадостійкий, тому основна навігація в нього якраз от візуальна. І саме головне те, що Русня не може повторити, це саме програмне забезпечення, яке крутиться на цьому ну, комп'ютері маленькому, який ну, закритий. Об'єктивно, тобто скопіювати там положення мікропроцесорів, які там використовуються, вони, звісно, можуть, але, напевно, змовитися це працювати під софтом – ні. Тобто воно все закрите. Тому важливо розуміти, що сам дрон, він налаштований одразу під масове виробництво. Вочевидь, воно вже задовільняє потреби українських сил оборони і буде ще далі збільшуватись. Ну, тому варто очікувати, що дві речі. Тобто, перша річ – це те, що ну, таке прирізання логістики ворожої з боку українських сил оборони буде продовжуватись і ширитись. І не обов'язково лише на поки окуповану територію України. Дрон має систему зв'язку, які не лише на Старлінку працюють, там використовуються, і ну, Русня знов таки про це знає, є детальний їхній звіт, який можна ознайомитись публічно, він в інтернеті сам доступний. Там використовуються меш-модеми, використовуються звичайні радіоканали керування, причому частота підібрана під частоти радіостанції самих московитів, для того, щоб, якщо вони і, ну, по-перше, щоб замаскувати активність у цьому спектрі, а по-друге, щоб, якщо вони щось і глушили, то глушили разом зі своїм зв'язком. Тобто дуже грамотно зроблено з усіх сторін, от просто от дивишся на нього і розумієш, що люди знали, що робили, з розумінням справи і реального бойового досвіду. Тому тут можливо те, що цей дрон хоч і американський, але не без використання реальних бойових досвідів України. І друге, це більш таки насправді, до чого ми повинні бути готовим, до того, що Русня спробує щось зробити схоже на наявних в них засобах та технологіях.
0: От якраз і хотів запитати, чи вони от не скопіюють, та, але а ще, Олеже, а з приводу, враховуючи те, що він американський, що в нас з там законтрактованими, тобто чи є з цим проблеми, власне, в нас ж є там певні проблеми з ракетами, та от що з такими засобами?
10: Там контракт безпосередньо з, як я розумію, там ця компанія, вона прийшла до України ще у 22-му році. І законтрактовані, ну, просто тисячі одиниць, сотні тисяч. Там мова йде про державний рівень і прямої співпраці з цією компанією, тому що це важливий момент, продається дрон, а от бойова частина в ньому вже українська.
0: Ага.
10: І, ну, купуємо дрон, такий чудовий дрончик, на ньому можна літати. Поставили власну українську бойову частину і вже в це можна нищити русню. Там саме тому зараз дуже багато хто просяк, ну, оцінив цю тему з дронами, і, ну, там далекобійні дрони позиціонуються як, ну, як діпстрайки, як просто навіть не розвідувальні, а просто як аграрні дрони. Тобто, ну, такі речі робиться, тому що, ну, от поки він без бойової частини, це просто літальний апарат безпілотний, можна, щоб діти на ньому гралися. Поставив бойову частину, це вже серйозна зброя, яка дозволяє вирішувати комплексні задачі.
0: Олеже, день тому, та 3 числа, відбулося те, що ми любимо, на Росії палало, і була інформація про ураження оцього корвета ВМФ Російської Федерації «Бойкий». От, що, власне, варто розуміти, бачу, ви написали матеріал на Defense Express вашого авторства, та що там дійсно було уражено і наскільки класний це був удар?
10: Забуваємо говорити уражено, знищено. Супер. Є початку спочатку з'явились від, ну, спутникові знімки. Вони вже дозволяли обережно говорити про те, що варто використовувати саме знищено, а не уражено. А потім, буквально надвечір, вже там 4 червня, вчора з'явилось повноцінне відео, зняте ще до початку, як його почали гасити, цю пожежу на ньому після удару українських дронів. І от вона вже остаточно просто 100%. Це знищений корабель вартістю приблизно 400 мільйонів доларів. Це оцінок 21-го року. Зараз, якщо вони його, напевно, будуть будувати, мова піде про півмільярда. Це про збитки, які були завдані ударом дроном за 55 тисяч доларів. І я дуже не хочу, ну, не дуже люблю оці от перший раз в історії, все таке, але мені щось підказує, що ще ніколи ніхто за такими маленькими витратами не знищував таку значну ціль, не такі, як мінімум, ще й відстані у 900 кілометрів. Чому ми говоримо, ну, можна 100% говорити про те, що він знищений? По-перше, зафіксоване, ну, падіння баштової щоглової конструкції, де знаходяться всі от головні там радіо, бортове оснащення, всі РЛС головні, вона просто завалилась прямо всередині цього корпусу, цього корвета, що означає, що і знищено, якби, дуже значні пошкодження. Вона стоїть безпосередньо на приміщеннях, в яких розміщуються бойові пости та головна внутрішня апаратура бойових систем. Вони також знищені. Далі видно, що полум'я знаходиться під рубкою, там знаходиться внутрішні приміщення, і причому так метал вирвано назовні, тобто щось вибухнуло всередині дуже потужно. А потім видно полум'я у районі малогабаритних торпедних апаратів, які знаходяться, ну, саме над і поряд з головною енергетичною силовою установкою, там де два дизелі. Тобто корабель лав на одразу після удару дронів, ще до того, як пожежа почала поширюватись, тому що буде далі. Він палав вже у всіх своїх ключових місцях, у бойових постах, у там, де знаходиться все радіоелектронне оснащення, там знаходяться внутрішні приміщення, каюти, екіпажі, все та інше, і в районі якби силової установки. Це початок пожежі. Дуже важливо те, що корабль знаходиться у сухому доці. Його переборки були відчинені, тому що коли йдуть ремонтні роботи, їх ніхто не задраює. Тобто там працюють люди, працює саме звичайний, звичайний працює, там не екіпаж знаходиться. І вони ходять у всіх там переборках, між цими відсіками, щось там варять, чинять, красять. Тому зазвичай навіть у цьому стані на кораблі взагалі вимкнена система автоматичного пожежогасіння. І ніхто, звісно, в цій ситуації не веде боротьбу за живучість корабля і не приборкає пожежу, тому що там не моряки, а просто звичайні, які працюють. Тим паче, що удар був вранці, там взагалі, скоріше за все, нікого не було, чи був якийсь там мінімум, якийсь там сторож умовний. Там говорили, що хтось загинув, там 200-й, напевно, цей сторож і є. Далі починається розповсюдження пожежі. Для корабля це саме страшніше, що можна просто уявити, тому що пожежа розширюється, полум'я йде по кабельним трасам, по міжпалубному простору, по ну він полум'я дуже швидко поширюється кораблем. І його починають вже після цього гасити. Гасіння пожежі на кораблі це проблема номер два, тому що просто водою заливається вся електроніка, яка ще була ціла, вода, яка потрапила всередину корабля, призводить до ну таке явище банального як корозія, яка вже йде на металі, який зазнав високих температурних пошкоджень, коли метальну там сталь. Вона нагрівається там до 400 градусів під час пожежі, вона втрачає міцність. Корабель просто конструкція пливе. Тобто, от все це разом і говорить про те, що він знищений. Чому ще це не голослівно? Тому що у 21-му році дуже схожий корвет модернізованого проекту, ну, на базі цього ж, якби як бойкий, вони майже нічим не відрізняються. Він у 21-му році також там була масштабна пожежа. Вони сказали, що його будуть відновлювати. Пройшло вже. Виходить понад 5 років про цей корабель, який обіцяли поставити повернути на озброєння у 24-му, і досі нічого не чути. І там вартість його відновлення була оцінена у 300 мільйонів доларів, коли в той час, коли сам корабель коштував 400.
0: Плюс так
10: тому,
0: і, так і запишемо.
10: Тому мова йде про знищено.
0: Плюс запишемо, все перекреслюю, не уражено, знищено. Знаєте, згадалося мені, як це було, зараз такий відступ невеличкий, минулого тижня був фінал Ліги Чемпіонів, і там був коментар. Стерненко коментував з Бебехом, і росіянин стояв на воротах, і коли росіянин травмувався, Стерненко каже: «О, русський 300-й». От. Хотілося, щоб був 200-й. Тут мені якась така аналогія, знаєте, з уражено і знищено. Невеличкий відступ такий, друзі, маємо ще кілька хвилин. Олеже, давайте ще, власне, про тему бетонних укриттів для літаків на Росії. От, і в росіян пам'ятаємо, що вони добудовували всілякі там укріплення, але і ми почали діставати, і за роки почало у нас більше всього виходити, і воно масштабувалося, і що найцікавіше, бойові частини, мабуть, таки збільшувалися, тому і можемо вражати. Що відомо про це і, власне, наскільки росіянам дійсно варто боятися, можливо, оці найближчі аеродроми, їх там скільки, 14, вони будуть десь переміщувати, наскільки в цьому є якесь раціо?
10: Зараз вони просто бідкались, вони почали бідкатись. Цей процес лише почався з тим, що побудовані не відновлені радянські. Там у них величезна проблема з укриттями насправді по всій РФ для літаків. Вони, ну, якби наші дрони почали ефективно знищувати літаки в цих залізобетонних арочних укриттях, які вони саме будували. Чому? Тому що за радянські часи найбільш поширеним укриттям був 2А-13 шириною 13 метрів. І якби для Русні проблема в тому, що їхні літаки на базі винищувача Су-27, це Су-30, Су-34, Су-35, тобто на всьому, що фактично, що вони зараз літають, вони тоді банально не влізають. Вони ширші. Тому треба було будувати нові укриття. Вони цим дуже кріпко зайнялись. Це якраз 24-й рік, туди прийшов цей новий міністр оборони замість Шойгу, цей Білоусов, так званий міністр оборони РФ. І він там хряв кулаком по столу, сказав будувати ці укриття. От вони їх будували з 24-го року на 14 авіабазах навколо України. Ну, ідея була цих укриттів в тому, щоб захиститись від тодішніх українських дронів, які тоді нам на відстані, мовно, там 300 кілометрів літали з бойовою частиною там в 3-5 кілограмів, там 20 кілограмів, всякі бобри та ці самі, всі пам'ятаємо, коли як це починалось, і касетні атакамси, які тоді росіяни дуже сильно боялись, але їх гомеопатична кількість ну, ні до чого і не призвала. Тому вони

0: бетону утворюються уламки, і вони як шрапнель прошивають той літак, чи що там стоїть. Тому, поки вони будували укриття, і це не дуже дешево для розуміння за радянські часи, якщо ну, переводити вартість в рублі в бакси, це дуже неправильно, але просто орієнтовно. От авіаційне укриття для Радянського Союзу на сучасні кошти десь от стоїло 1,5 мільйона доларів одне. А їх треба на ескадрилію мінімум 12.
1: Плюс, Олеже, дякую. Дякую вам. Олег Катков, власне, з нами був. Принагідно нагадую, підписуйтесь на соцмережі Defense Express, читайте аналітику на порталі. Нагадаємо, Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, разом з нами щоп'ятниці ввечері. Це вже, я навіть не боюся навіть згадати, скільки, мені здається, це вже 2 роки ми ось так щоп'ятниці мали одного разу таку цікаву бесіду. Знаєте, я собі так зрозумів, а я би хотів, що щоп'ятниці розмовляти. І, власне, так воно і сталося, і вже майже 2 роки ми спілкуємося. Прям щиро тішуся, що в нас є Олег Катков, такий спікер, щоп'ятниці маємо можливість дійсно дивитися, стежити, аналізувати, розбирати. Тому Олегу дуже-дуже дякую, і бачу від вас повідомлення теж, які є зі словами подяки для пана Олега. Ми рухаємося далі, друзі, попереду підсумковий випуск новин. Залишайтеся на хвилі Київ-ФМ.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Вітаю вас, студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про сьогоднішні терористичні атаки росіян, ураження одразу 5 кораблів ворожого флоту, а також про те, коли в Україні відзначатимуть День сил безпілотних систем. Спершу про терор. Сьогодні росіяни 2 балістичними ракетами вдарили по критично важливому логістичному підприємстві на Одещині, поранені 8 працівників транспортної мережі. Крім того, противник дроном атакував марковані автівки Червоного Хреста України на Херсонщині. Там постраждав 1 працівник. Нагадаю, зранку внаслідок атаки на харчове підприємство на Київщині загинули 4 людей, ще 7 дістали поранення. Сили безпілотних систем поцілили одразу 5 кораблів РФ, які нелегально ходили в районах окупованих Маріуполя, Бердянська, а також інших прибережних водах України. Суховантажі перевозили крадене українське зерно, перекидали військові вантажі та пальне. Кадри бойової роботи оприлюднив командувач СБС Роберт Майяр Броуді. Росія не нарощує війська на території Білорусі для повторного наступу. Однак Москва посилила тиск на Мінськ щодо вступу у війну та дедалі частіше використовує білоруський повітряний простір для транзиту ударних дронів. Українські прикордонники не виключають провокацій і продовжують посилювати оборону та фортифікації на кордоні з Білоруссю. Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбусів курсуватиме інакше. Усе через традиційні сезонні ярмарки на Голосіївській, Миколи Закревського, Йорданській, Академіка Шалімова, Татарській та Ігоря Юхновського. Перелік маршрутів та детальні схеми об'їздів є на офіційному порталі Києва. І про валюту. Долар та євро дешевшають. Національний банк оголосив курс гривні на понеділок 8 червня. Американська валюта скине 2 копійки. Новий курс – 44 гривні 35 копійок. Щодо євро. У понеділок купуватимемо за 51,63, а це на 3 копійки менше, ніж сьогодні. У центрах надання адмінпослуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти і себе рутину. ЩІ має автоматизувати навчальні процеси, а також пошук потрібної інформації серед 1000 законів, постанов та нормативних актів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Це буде свято тих, хто змінив правила гри. Тих, хто працює з безпілотниками у небі та на землі, на передовій і далеко за лінією бойових дій. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій, заявила прем'єрка Юлія

0: Сверденко. Нагадаю, Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І на сам кінець коротко про футбол. Цієї неділі збірна України зіграє із Данією товариський матч. Стартовий свисток у неділю 7 червня о 19:30 за Києвом. Це буде четверта очна зустріч збірних в історії. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла. Переважно хмарно. Однак подекуди із проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 17 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19:05 на студійному годиннику. Звісно, будемо зараз говорити ще про деталі цієї дорожньої транспортної пригоди, але в призмі загалом інформації про, знаєте, є інформація про загиблих внаслідок ДТП. За 25-й рік на території нашої країни поліцейські зареєстрували 25934 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. 3249 осіб загинули та 32 тисячі отримали травми. А одним з основних причин таких ДТП стали перевищення безпечної та встановленої швидкості руху. Це, друзі, 41% майже від усіх ДТП з тяжкими наслідками. А питання зміни, власне, штрафів назріває, власне, однозначно, тому що за перевищення швидкості у нас штраф невеликий. 340 гривень, якщо ви його оплачуєте одразу, то 170 гривень. А це мова йде про перевищення на 20+, коли вже там 40+, то там більше, звісно, але загалом з цим треба теж робити, тому що люди справді до цього ставляться досить лояльно. Ну, нічого, ну, порушив та й порушив, знаєш, а ти розумієш, до чого це може призвести. Друзі, пишіть, бачу ваші думки, бачу те, що ви кажете, що страшна аварія на дорозі означає безнаказаність в Києві, крім якоїсь дрібниці. Хто сидить в тюрмі, пише пані Наталя. Забитого солдата на Берестейському, пам'ятаєш, Олено, блокпост і збиття, і цей суддя, власне, який робить все, щоб обійти систему і, ну, мабуть, вийти. Та? І давайте далі. Давайте далі стежити, що там відбувається у нас на столичних шляхах. Ми маємо рухатись далі, хоч би як там важко не було, насправді. Тож з північного мосту почнемо. Проспект Степана Бандери вже поїхав краще, набагато краще. Пам'ятаєте, їхали важко з Ярданської, зараз тільки від блокбастера. Тягнемося до північного мосту. На північному мосту певні ускладнення теж можливі. Далі, на лівому березі вулиці Оноре де Бальзака. Яка їде блискуче, немає ніяких труднощів. Давайте подивимося, що з проспектом Червоної Калини. Теж доволі непогано він пересувається, немає якихось суттєвих труднощів. А Подільсько-Воскресенський мостовий, заглядаємо туди, що тут маємо сказати, що міст їде добре. На Контрактовій сьогодні, от на цій ділянці, де верхній вал, маю сказати, що сьогодні впродовж усього вечора з 17 години важко з Контрактової рухатися до мосту, ну так, доводиться тягнутися, потім по мосту норм. Спокійно собі їдемо, немає ніяких ускладнень. Пам'ятаємо, що верхній вал – це 400 кілометрів, якщо що. От колись ми з вами вгадували і дійсно вгадали просто не пальцем небо, а прямо я відчував. Просто дивився на карту і прикидував, скільки це. В принципі, у мене такий вже окомір доволі непоганий на це. А далі на лівому березі норм Подільсько-Воскресенський міст, там, де біля озера Малинівка, вже з'їзд, вже там по садах, доволі непогано там все пересувається, і туди далі до Петра Вершигори теж гарно проїзним виглядає. Важкувато було на мосту метро, давайте подивимося, чи змінилася ситуація. Мало змін, чесно кажучи. Додалася ще дорожньо-транспортна пригода біля Лівобережки, і впливає вона на трафік. Єдине, що от на набережному шосе стало вільніше, а от від гідропарку до Лівобережки тягнемося і потім до Чернігівської, там тягнемося від Дарниці. Пам'ятаємо, дорожні роботи, вони спричиняють зупиняють тягнучку з обидвох боків і зранку, і ввечері, якщо що. Тому, а далі вже після Лісової спокійно можна їхати в напрямку Броварів. Якщо вам туди треба, то, звісно ж, ок, їдьте. І давайте подивимося, що у нас на Патона. Пам'ятаємо, що біля Патона є певні труднощі, і вони залишаються. А з'явилися оновлення. Дорожньо-транспортна пригода якраз безпосередньо на мосту. Тягнемося від Звіранецької, навіть туди далі, від вулиці Чеської. І також, друзі, на Дніпровській набережні до вулиці Анни Ахматової тягнемося. І безмінно, бачите, зараз, можливо, це і є пояснення, чому від Вирлиці до Бориспільської ми тягнемося сьогодні впродовж вечора. З'явилася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Миколи Бажана біля Вирлиці, і от вся ділянка від Вирлиці до Бориспільської теж бордовою стоїть. Рідко таке буває, чесно кажучи, на цьому напрямку давненько нічого не було, те, щоб так надовго затримувалося, але сьогодні п'ятниця, і бачите, вона якась ось такою видалася, важкою, мені здається, в плані дорожньому, тому вам безпечно доїхати і, наскільки це можливо, відновитися і повертатися вже з понеділка до ваших там справ. Зичу, щоб вихідні насправді пройшли для вас в режимі відновлення і щоб не було в нас ніяких атак і повітряних тривог, таких, знаєте, глобальних, щоб ми знов на понеділок не думали про палатки і не піднімали тему, а чи не заборонити палатки і якісь громіздкі там матраці і тому подібне, щоб всі могли сховатися. Все одно, згадуючи минулий тиждень, там 41 тисяча людей спустилися в столичний метрополітен, враховуючи кількість людей в нашому місті, це кілька мільйонів, тому, в принципі, нам не вистачить, якщо що, на всіх, тому треба думати не тільки про столичний метрополітен, але й інші сертифіковані укриття. Тому хто ще за 4 з гаком роки війни не проторував маршрут, шлях, алгоритм ваших дій, то, в принципі, пора. Рухаємося далі.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Друзі, 19 година, 13 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Не буду я вам казати, що щойно запитала Олена Клопотюк. Хоча, знаєте, враховуючи те, що ми з вами...
8: Нічого не приховуємо.
3: Так, ми з вами сім'я, радійна сім'я, тому скажу. Олена Клопотюк запитала в мене, а що я буду робити, якщо Олена Вострова піде? Піде, я так розумію, в вільне плавання в Ютуб чи на телек. Я, чесно кажучи, був трошки ошелешеним. Напишіть свої думки, і це стосується
8: куди
3: насправді...
8: Куди вона піде?
3: Обидвох варіантів. Що робити, якщо хтось з нас якимось чином або дійсно захоче, або в нього щось з'явиться інше, от що тоді робити іншому? Як ви бачите? Це не підготовка, не підґрунтя, це просто так рандомно виникла думка в людини, яка з 7.30 тут знаходиться. Тому думки різні бувають. Напишіть, от мені цікаво, які у вас думки з цього приводу. 098-009-98-98.
8: Ну що ж, друзі, поки ви нам пишете, відповідаючи на ці питання, ми з вами розпочнемо антикор, тому що сьогодні є про що поговорити, крім цього листа, крім цих інформаційно-психологічних спецоперацій, які ми будемо розбирати дуже детально з Євгеном Костогризовим, який невдовзі вже до нас, буквально 5-6 хвилин він приєднається, а ми з вами поговоримо про те, що зараз Національна поліція проводить масштабну операцію, яка називається «Ескулап» по всій Україні. Ну і це перевірка фактів незаконного збагачення та недостовірного декларування посадовцями, саме посадовців лікарських комісій. Тобто декларації їхні перевіряють і для того, щоб виявити, чи не є там якось надмірно отриманих грошей, які не відповідають їхнім деклараціям, і відповідно до цього вже будуть більш прискіпливо дивитися на те, а звідки у них ці гроші. І я так розумію, що передбачається, якби припускається, що ці гроші, які не внесені в декларацію, але які виражені там в якихось статках, будинках, земельних ділянках, чи за кордоном якась нерухомість, чи якісь там рахунки, які там будуть бачити слідчі, оце може бути пов'язано з тим, що люди просто продавали от, да, як там, недієздатність, там, інвалідності. До речі, я не пам'ятаю,
3: не
8: чим,
3: там,
8: да, чим там закінчилися прокурорські інвалідності. Там всіх прокурорів з інвалідностями фейковими.
3: Не знаю,
8: в мене
3: немає такої інформації,
8: воду.
3: Але я думаю, що є купа нюансів.
8: Ну, власне. Ну, і також ми з вами бачимо, що да, Штілерман виходить дуже активно говорить про балістику зараз, і ми очікуємо, що долетить до Москви наша балістика.
3: Ти знаєш, мені здається, що він забагато дає в'ю, і мене це насторожує. От коли люди багато говорять саме про те, що от ми будемо мати, ми будемо бити, і оці про атаки. Тож і президент сказав, що існує ймовірність знову ударів по виробництвах ракет. Це, ну, тут для розуміння, це прямий натяк, зокрема, як на мене, якраз про Fairpoint.
8: Ну так, да, хто у нас ще такі ракети
3: і ти такий думаєш, знову ми говоримо про це.
8: Добре, що, я так розумію, виробничі потужності Fairpoint розповсюджені по величезній території, і це дуже правильна технологія, тому що кудись, якщо прилітає, то є компенсаторна, та, потужність. Але так чи інакше, дійсно, ну, це наша інформаційна кампанія теж. Штілерман ходить і це робить, це треба розуміти. Причому ця кампанія працює як для того, щоб ворога залякувати,
3: так
8: і для того, щоб тут від Єрмака і компанії Міндіча відволікати.
3: Відволікати, там,
8: звісно.
3: Погоджуюсь.
8: І головною претензією до компанії залишається те, що Штілерман може бути не кінцевим власником, а насправді за бізнесом стоїть Тимур Міндіч, а насправді за Тимур Міндічем стоять якісь ще люди. Ну і журналіст Міндіч це теж фунт.
3: Як Коломойський говорив, каже,
8: да,
3: хто?
8: Да. На фунті сидить і фунтом поганяє, розумієш? Да. Хто такий от этот персонаж? Ну, а журналісти та політики вважають, що завдяки дружбі з Зеленським та стосункам з іншими державними посадовцями, зокрема з екс-міністром оборони Умєровим, розробник отримав гроші і протекцію, якою не мали інші. І сам Штілерман, причетність Міндіча до Файерпойнту заперечує. А журналістка Тетяна Ніколаєнко заявила, що документи щодо закупівлі зброї повністю засекречені. Агенція збройних закупівель заблокувала всі відповіді на запити по кейсу Міндіча. Через це існує версія, що загальний план полягав не стільки у створенні ефективних ракет, скільки у накачуванні приватної компанії державними грошима та подальшого перепродажу. І ми з вами бачили ці розмови на цих плівках між Міндічем і Умєровим, якраз безпосередньо йшла розмова про те, що треба вивезти, продати там за 600 чи 700 чимось мільйонів доларів частку, там 30-33% по-різному писали в медіа, там, я так розумію, йшли торги з якоюсь компанією чи там, ну, з арабами, одним словом, Арабськими Еміратами, Об'єднані Арабські Емірати, з цією країною велися перемовини. І, зрештою, це потрібно, по-перше, було для того, щоб, ну, так продають частку компанії, для того, щоб там вона була більш, не знаю, там, кращу мало репутацію в міжнародників.
3: Ну, це норм.
8: Тому що вважається, що це навіть добре. От. Але те, що там йшло мова про виведення кешауту, тобто про при продажі, щоб якась частка, там, скільки там відсотків, я вже не пам'ятаю, візьміть плівки, послухайте, але величезна частина мала бути вилучена і просто кешем десь подітися, там роздана там тим, хто там вигоденабувачі, чи акціонери, чи хто там в цьому фаєрпойнті. Ну, одним словом, тим людям, які за цим Штілерманом і стоять, я так підозрюю. Ну, і про все це написала Тетяна Ніколаєнко. Написала дуже класну статтю. Я вам, до речі, дуже рекомендую її почитати.
3: Уже є спікер. Уже спікер. Одну штуку ще скажу, ти про це, можливо, якраз втиснеш туди в розмову. Путін сказав, що этот хамський, хамське письмо, от, власне, відповідаючи на запитання, що він це сприйняв, ну, пам'ятаєш, ми говорили про те, що це цікаво було, твої репліка, от Путіну, можливо, зачепило цього виродка, якщо вважає, що такий лист є хамським.
8: Ну що, друзі, дійсно, зараз будемо аналізувати весь цей лист і все, що навколо нього відбувається. З нами на зв'язку вже є Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, вітаємо, слава Україні!
9: Так, вітаю вас, героям слава.
8: Раді чути вас, пане Євгене. Дякуємо, що сьогодні змогли долучитися до нашого етеру. Хочемо поговорити, от, власне, про цей лист. Давайте поговоримо. Зеленський пише листа Путіну. Путін відповідає Зеленському. Що за цим всім стоїть?
9: Ну, з нашого боку, за цим стоїть доволі чіткий розрахунок. Поява листа в цей момент, конкретно на початку літа цього року, абсолютно не випадкова. Я підозрюю, що це, знов-таки, не якась спонтанна ідея з боку Офісу Президента. Скоріше за все, це елемент якраз стратегії примушення Росії до завершення війни. Помітьте, випуск цього листа співпав з на цей момент піковою кількістю наших атак на російські нафтові об'єкти, співпав з суттєвим зменшенням наступальних успіхів Російської Федерації. Відповідно, це, знаєте, таке собі намагання, якщо ми будемо використовувати тут таку доволі фігуральну аналогію, так, використовувати, наприклад, про риболовлю, ну, то це намагання підсікти рибу. В цьому випадку риба – це якраз таки намагання отримати від Путіна оце рішення, принципове рішення про рух до завершення війни. От, але як ми бачимо, щось поки що риба зривається, мабуть, наживка для неї недостатньо приємна, але знов-таки під наживкою я маю на увазі далеко не сам лист, а те, як Росія зараз страждає від наших українських ударів. Очевидно, Путін все ще вважає, що йому буде відносно легко побороти нинішнє загострення, йому буде відносно легко відновити або хоча б сповільнити колапс економіки. Так само він думає, що йому буде відносно легко продовжувати бойові дії проти України. Думаю, що в усіх цих випадках він все-таки помиляється. Ну, але знов-таки я також очікую, що цілком можлива і спроба номер два, можливо, вже на якихось інших умовах, можливо, не в форматі листа, можливо, в форматі запрошення до перемовин через треті країни. От через декілька місяців, коли, скоріш за все, Російська Федерація перебуватиме в гіршому економічному стані, і, можливо, тоді зговірливість Кремля зросте.
8: Пане Євгене, ми бачимо, що Зеленський з Путіним грається в такий тролінг певний. Ми бачили, як він, і причому документами, на рівні там випуску якихось указів, наприклад, про дозвіл провести парад, або цей офіційний лист. Ми також бачимо, що є певна ініціатива Німеччини, Франції, Британії щодо залучення Росії до переговорів. Це не є якась така спільна стратегія Зеленського, нашого супер президента і європейців до примушення Росії до переговорів? Чи це така ініціатива суто квартальна Зеленського, де він просто там тролить Путіна, і ми знаємо, що там він переміг в цьому тролінгу на 9 травня, а і от зараз є, напевне, намагання також перемогти ще в цьому?
9: Я би все-таки говорив про скоординованість. Можливо, ми не повідомляємо нашим міжнародним партнерам про конкретні формулювання, які ми хотіли би вжити, але знов-таки це ж уже наше право, що писати, що не писати. Ми абсолютно суверенна країна в цьому плані, та й в більшості інших планів теж. Я маю на увазі, що, скоріш за все, сам факт того, що ми збираємося публічно спробувати долучити Росію до перемовин, цей факт, скоріш за все, був обговорений з європейськими партнерами, і так само їх дипломатичні зусилля, ті, які вони хочуть докласти, вони, це я знаю уже абсолютно точно від людей, які цим займаються, що європейські партнери якраз з нами погоджують свої, скажімо так, дипломатичні випади в сторону Кремля. Тобто ми знаємо про те, хто коли з Путіним або з іншими російськими представниками говорить з боку Європейського Союзу, оскільки це дійсно важливо для розуміння того, ну в який же все-таки момент Росія перейде від імітації перемовин або взагалі від відмови від перемовин до реальних і конструктивних перемовин. І ще, знаєте, хотів би звернути увагу наших слухачів на такий цікавий момент. І Путін, і Зеленський, вони за освітою юристи. Я, звісно, не говорю, що це є якийсь визначальний фактор, але це дещо іронічно, якраз таки зважаючи на ті самі укази, дозволи, листи завірені, підписані. От, тож тут можна говорити, що поки що так площина всіх цих речей з одного боку юридична, а з іншого боку така інформаційна, але точно не політична і не субстантивна. Я маю на увазі, що, дивіться, ну наслідку ж немає, реального наслідку, так? Звісно, ми ще раз показали світу, що Росія, очевидно, не хоче миру. Я також, до речі, думаю, що ефект від цього листа відносно позитивний, і знов-таки я кажу відносно, бо я не можу сказати на 100%, але, скоріш за все, відносно позитивний ефект ми побачимо в окремих країнах глобального півдня, я маю на увазі це країни Азії, країни Африки, країни Латинської Америки. Чому? Тому що медіа цих країн так чи інакше висвітлять те, що цей лист від України Путіну був направлений, і так само вони висвітлять відповідь Путіна. Ну от, зрозуміло, що це все теж можна перекрутити, і деякі медіа точно так зроблять, але принаймні частинка цієї правди точно дійде до навіть не тисяч, не сотень тисяч, я думаю, до мільйонів людей в багатьох країнах. І це теж, хай і не дуже, знов-таки, велика на цей момент, але загалом для нас перемога.
8: Ну от до Трампа дійшло, тому що Трампу це питання поставили, і він на нього відповів. Як ви можете проаналізувати реакцію Трампа?
9: Ну, реакція Трампа стандартна. Він каже, я вітаю мирні зусилля, і саме я зміг їх забезпечити. Ну, тут немає нічого неочікуваного, скажімо так. Я б радше здивувався, якби він сказав, що Російська Федерація там абсолютно припустилася помилки, і Російська Федерація змушена тепер буде від США стерпіти нові санкції, але ж таких заяв не було. Не було. Відповідно, Сполучені Штати, очевидно, навіть за цих обставин ще не готові змінити свою думку і не готові стати знов абсолютно повноцінним союзником України. Тут я теж, до речі, додам цікавий момент. Дивіться, я от чесно не можу усвідомити для себе ніяких об'єктивних причин, чому США в нинішній ситуації не хотіли би знов стати повноцінним союзником України. Ми, я думаю, ще сьогодні поговоримо про те, що і в Конгресі США, так, ну і те, що в нижній палаті Конгресу США уже знов був ухвалений вперше за багато-багато місяців новий законопроект на реальну підтримку України, де мова йде про конкретне виділення коштів і засобів. Але я от що хочу сказати, що я не можу усвідомити фізичної причини, чому США не хотіли би зараз знов до нас повернутися. Поясню. Дивіться, немає більше, принаймні жодного об'єктивного спостерігача, надії на те, що Російська Федерація буде співпрацювати із США на рівних умовах з Україною. Ні, такої надії немає. Російська Федерація продемонструвала, що вона все буде тягнути на себе, і навіть Сполучені Штати, на жаль, не змогли за цей час примусити Росію до того, щоб вона йшла на суттєві компроміси. І в такій ситуації немає сенсу далі продовжувати з ними перемовини і намагатися не зіпсувати відносини. Вони самі вже готові до їх зіпсування. Натомість цього не відбувається. І тут, вибачте, тільки два пояснення можуть бути. Перше з яких суто ідеологічне, так, що Трампу не подобається Україна, або Трампу не цікава Україна, що, в принципі, може бути правдою, чому ні. А інше взагалі конспірологічне, що, знов-таки, там російські спецслужби або якісь інші агенції мають певні приховані механізми впливу на адміністрацію Трампа. Тобто реального політичного притомного пояснення такій позиції, чесно кажучи, більше немає.
8: Ну да, оці конспірологічні народжуються теорії у зв'язку з тим, що дійсно немає раціонального пояснення, а раціонально трактувати Трампа, ну, якби не треба, тому що він абсолютно ірраціональними мотивами керується. Ви дійсно абсолютно праві, я коли от аналізувала його психологічний портрет, профіль, то там дійсно був сантимент до Радянського Союзу. Він все ще бачить цю велику Україну, він все ще з нею рахується як з гравцем таким глобальним, і все ще хоче там здійснити цю відірвання його від Китаю, тому що, хоча там йому дійсно на стіл поклали вже 150 документів розвідки, що це неможливо, але тим не менше, ну, у нього є там певні там вже вікові зміни, які, на жаль, не змінюють вже і не змінять його думки. Тепер живіть з цим, що називається. Пане Євгене, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо наше спілкування. Друзі, Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на зв'язку буде друга частина нашої бесіди. А зараз послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Він навічно залишився в строю героєм. Молодший сержант Тарас Гур'єв, командир відділення підрозділу Державної спеціальної служби транспорту, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, взявши до рук зброю, добровільно пішов захищати рідну батьківщину. Чоловік швидко здобув повагу та авторитет серед побратимів. Під його керівництвом особовий склад виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту на Бахмутському напрямку. Попри щільні мінометні та артилерійські обстріли, постійні спроби ворога захопити позиції, ризик потрапляння в оточення, сержант Тарас Гур'єв жодного разу не покинув позиції і мужньо відбивав ворожі атаки. Свій останній жорстокий запеклий бій захисник зустрів в районі населеного пункту Хромове, мужньо захищаючи рідну батьківщину та відбиваючи шквальні атаки ворога. До останнього подиху він залишився відданим сином своєї держави. Загинув у бою. За проявлені мужність та героїзм, вірність військовій присязі та українському народу, президент України присвоїв молодшому сержанту Тарасу Гур'єву звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Реклама на Київ FM.
12: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
13: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Соціальна реклама.
8: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, ми зараз от дивимося на цей форум пітерський, на цього Путіна, який там виступає. Таке враження, що він чи то пояснює, чи то виправдовує мобілізацію, яку він так боїться проводити. Навіть оце його відповідь про те, що работаємо далі, да, там, або там, що він казав, що це хамство, і як ось так реагував публічно на, власне, такий принизливий для нього, звісно, лист. І взагалі говорять, що весь цей форум це з тим вибухом на НПЗ – це одне величезне приниження для Путіна. Але, тим не менше, як ви бачите його подальшу стратегію?
9: Угу. Давайте спочатку поговоримо про вхідні дані, для того, щоб зрозуміти, що може зробити диктатор Росії. Значить, вхідні дані у нас такі. Російська економіка демонструє спад, уже спад, уже не спад зростання, а просто спад. І це фіксується у доповідях незалежних економічних сінктенків, в тому числі європейських та американських. По-перше. По-друге, російська армія дійсно сповільнила свої темпи наступу, і я би говорив навіть не тільки про фактичне, реальне сповільнення, так, а ще й про гіпотетичне, що я маю на увазі. Наступ вже зазвичай не буває рівномірним, і, наприклад, влітку, в попередні роки Російська Федерація використовувала так звану «зіленку», тобто виникнення цього зеленого ландшафту, який допомагав прикривати від повітряних атак їх малі групи піхоти, а до цього не малі, власне, для збільшення своїх просувань. Тобто з просування влітку або весняний період, в кінці весни, так, вони були зазвичай більшими, ніж в зимовий період. Виходить, що не просто сповільнено зараз наступ російський, його сповільнено в декілька разів порівняно з попередніми аналогічними періодами. Третя вхідна інформація в це рівняння – це те, що Путін переважно не знає ні про перше, ні про друге. Я би теж сприймав це скоріше як об'єктивний факт. У нас люблять казати, він же не може не знати, так? Тобто він же там, можливо, з декількох джерел отримує інформацію. А проблема в тому, що він реально не знає. Я впевнений в цьому на 99%. Тобто Кремль не усвідомлює свого реального становища. З одного боку, це добре, тому що їм буде болючіше падати. З іншого боку, це погано, тому що якби вони його усвідомлювали, ми могли б понести менше жертв. Тому що, скоріш за все, якби Путін усвідомлював своє реальне становище і свої реальні опції, він би, можливо, без ентузіазму, але якось інакше би, хоча б в дещо позитивному ключі, зреагував на нашу пропозицію миру. От, тобто ми усвідомлюємо ці три вхідні фактори. Тепер поговоримо про стратегію Путіна. Путін виходить з того, що його армія може захопити Донецьку область до кінця цього року. Також Путін виходить з того, що російська економіка не дійде до тієї точки, коли почнуться протести або перебої з продовольством, або перебої з якимись іншими життєво необхідними компонентами. Ну, по-перше, я розчарую знов таки його тим, що перебої з паливом вже розпочалися, і цілком можливо, що вони не закінчаться, принаймні певний період. По-друге, треба розуміти, що ситуація соціальна буде лише погіршуватися. Звісно, росіяни можуть багато терпіти, вони вже знаний народ, знаєте, якраз таки за такою характеристикою, як терпіння, от, але воно теж не може бути нескінченним. В певний момент терпіння може закінчитися не просто у окремих людей, а буквально терпіння може закінчитися у їх організмів, в тому плані, що це може бути і збільшення захворюваності через антисанітарні умови, через погіршення харчування. Так, я буквально говорю про те, що якщо Путін не зупиниться, в певний момент Росія може опинитися в ситуації 1917 року, тобто передреволюційній ситуації, не через те, що просто не подобається влада, а через те, що життя стає нестерпним. Ну і останнє, що тут варто додати, поки Путін цього не усвідомлює, він просто буде продовжувати бойові дії, він буде розраховувати на те, що в будь-якій екстреній ситуації йому допоможе Китай, наприклад, мова може йти уже і про кредитування з боку Китаю, і також він розраховує на те, що вікно можливостей для перемовин насправді не закінчилося, і що він ніби зможе в будь-який момент знов прийти з пропозиціями, наприклад, дещо пом'якшеними, і всі його приймуть з відкритими обіймами. От, але знов таки всі ці твердження частково або повністю помилкові. Я думаю, що ми просто будемо спостерігати розгортання того, що я описав, тобто цих намагань Путіна, а їх результат буде радше негативним. Просто це, розумієте, питання часу. Скільки часу дійсно необхідно для того, щоб російська економіка дійшла до цієї точки колапсу, і відповідно ми вже могли говорити і про відцентрові процеси в Росії, і про те, щоб російська армія дійсно забиралася з України, або через те, що ми її виганяємо, або через те, що нарешті буде такий наказ, або через те, що вона банально перестане існувати як організаційна структура.
8: Ну, а те, що Путін дійсно вірить в те, що у нього вікно перемовин відкрито саме з Сі Цзіньпіном і Трампом, я думаю, ну, на це у нього є реальні підстави, бо ми бачимо стосунки цих людей. А які стосунки між Зеленським і Путіним?
9: Дозвольте тільки перед відповіддю на питання про стосунки Зеленського і Путіна, я думаю, вони очевидно дуже погані. От, але я на попередню тезу зреагую. Дивіться, Путін може мати гарантії як від Трампа, так і від Сі Цзіньпіня, що вони будуть допомагати йому, коли йому буде треба завершити цю війну і зберегти обличчя, як то кажуть. Він може мати такі гарантії. Скоріше за все, таке було проговорено на Алясці. От вони постійно розговорять там в Росії про цей дух анкоріджа. От, мабуть, щось таке вони для себе там і обговорили, принаймні росіяни це так сприйняли. І щось подібне може бути і з Китаєм, я абсолютно цього не виключаю. Але ми доходимо до дуже цікавого моменту. Дивіться, домовленості з Китаєм і США – це не домовленості з Україною. Україна вже неодноразово демонструвала, що не можна домовитися просто з якоюсь іншою впливовою державою і розраховувати, що Україна просто піде за сценарієм, який запропонує ця впливова держава. Це об'єктивно не так. Тому що, як виявлялося протягом багатьох років, насправді у цих впливових держав набагато менше впливу, ніж вони вважають. Принаймні, коли мова йде якраз таки про Україну. Ось і все. Тому дійсно без прямих домовленостей буде дуже важко чогось досягти, якщо росіяни навіть будуть мати гарантії, можливо, навіть і наших європейських союзників. Так, звісно, це ускладнить, скажімо так, і наше становище, але, по-перше, я не думаю, що Європа, принаймні в нинішній політичній конфігурації, дійсно дуже хоче вести перемовини з Кремлем на умовах Кремля. Вона б хотіла вести ці перемовини на своїх умовах і, відповідно, на умовах України. От, а по-друге, навіть якщо це станеться, така ніби негативна ситуація, то і це, як на мене, не катастрофа. А повертаючись до питання про взаємини Путіна і Зеленського, ну коли вони там останній раз взагалі бачилися, по-моєму, в 19-му, в 20-му році, чи в 20-му, по-моєму, чесно, вже навіть не можу пригадати. Я так розумію, ніяких прямих контактів, очевидно, не відбувається. Це все, як то кажуть, бокс по переписці. І дипломатична документація так само передається або через публічний простір, як це з цим листом відбувалося, або через треті країни. Тут не може бути й мови хоч про якісь взаємини, так, очевидно, що це взаємини запеклих ворогів, і відповідно це не зміниться до самого завершення війни, а і скоріше за все не зміниться навіть після цього.
8: Ну да, от останній раз вони бачились і там розмовляли якраз в Парижі, Нормандії, оцей нормандський, коли так, Меркель так. Там такими очима величезними на них дивилася, на Зеленського так. І Макрона, і не розуміла, як так вони можуть з Путіним спілкуватися, тому що він там був готовий всіх розірвати, бо все пішло не так, як він думав, а він любить же ж домовленості, власне, про це він зараз говорить, давайте домовленості, ну, тобто капітуляція, він це знак рівняння так, треба так. Ставити, і все, можете до Москви навіть приїжджати, такий гостинний. От. Але повертаючись до заяви Рубіо, несподівано ми почули, що Америка вибирає українську сторону в протистоянні з Росією, от з його риторики. І зараз ми бачимо, що Конгрес США просуває законопроект про допомогу Україні. Це вперше після повернення Трампа. Як ви аналізуєте ці події?
9: Дивіться, я би ще не радів, от що я вам хочу сказати, зараз поясню чому. Безумовно, ситуація краща, ніж була, наприклад, місяць тому, але давайте конкретно розберемо, хто тут кого представляє, яку ланку, яку гілку американської влади. Значить, щодо Конгресу, ще раз, ухвалено рішення нижньою палатою Конгресу, палатою представників про виділення додаткових коштів і виділення додаткової зброї. Знов таки, там більша частина цих коштів – це кредит, по-моєму, безвідсотковий. От, але це все одно вже набагато більше, ніж Америка робила до цього. От, знов таки, ми самі попросили про цей кредит. Це не так, що нам пропонують якісь кабальні умови. От, це, власне, те, чого ми і так хотіли. Значить, але, по-перше, Це ухвалене рішення має пройти ще в верхній палаті Конгресу США, це Сенат. І там проблема в тому, що для винесення з питання на голосування потрібна так звана процедурна більшість, це 60 зі 100 людей, так, тобто це більше, ніж 50%. Набагато більше. Поясню, чому набагато, тому що в Конгресі, в Сенаті США зараз, по-моєму, 50 республіканців, 47 демократів і 3 незалежних, які ніби прибились до демократів. Тобто набрати там без підтримки хоча б частини республіканської партії, нагадаю, це партія Трампа, голоси за цей законопроєкт, так, який вже частково ухвалений, дуже важко, дуже важко. Тобто потрібно, щоб ці або якось переконати цих людей, або щоб дійсно буквально сам Дональд Трамп їм сказав за це голосувати. А далі питання самого Дональда Трампа, нагадаю, будь-який закон, точніше законопроєкт, щоб стати законом або іншим відповідним актом, він же має пройти підпис президента, і в США це відбувається так само, і так само це може бути банально не підписано. Тому, ще раз, я вважаю, що от частина з цим законопроєктом і виділенням коштів, вона ще, на жаль, буде тягнутися принаймні місяць, це мінімум, я би брав набагато більше, тому не пропоную зараз радіти дуже сильно, але, ну, це стриманий оптимізм. І ще коротко про Рубіо, дивіться, ще раз, у Рубіо є надважливе завдання, якому я хочу йому, звісно, побажати усіх можливих успіхів, це вкласти в голову президента Трампа, що підтримка України – це непогано. Так, навіть не те, що це добре, а просто, що це непогано, що це не призведе для якогось негативного результату для нього, тому що у нього так от є це ірраціональне нерозуміння, чому він має витрачати на це кошти, політичні очки. У нього немає цього розуміння. Так само у нього немає суттєвого порозуміння з президентом Зеленським. Ще раз нагадаю, Трамп дійсно він вважає, що якщо у нього є гарні взаємини з якимось із світових лідерів, це значить, що Америки автоматично є гарні взаємини з цією державою, яку представляє той інший світовий лідер. В Зеленському він не бачить такого друга, на жаль, з об'єктивних причин, з причин їх зустрічі, з причин попередньої біографії. От і тому таке ставлення до України. Так, це просто ірраціональне ставлення, ось і все. Тому перед Рубіо дуже важлива задача просто сказати Трампу, ну, знов таки, це дуже важко, ви знаєте, так, Трамп нарцис і все таке, от, дуже важко йому, його переконати, що можна дати Україні от зелене світло і принаймні не заважати їй.
8: Та, якби ми працювали ще там через певні канали, і які мають доступ до вух Трампа, і нашіптували там на необхідні нам наративи, було б краще. Але, на жаль, не було у нас такої можливості розвинути ці канали. Ну, я думаю, може, зараз якось буде краще. Але навіщо Рюти приїздив до Києва? От ще таке останнє питання на сьогодні.
9: Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з необхідністю подальшого фінансування програми ПУРЛ. Нагадаю, програма ПУРЛ – це та програма, за якою закуповується американська зброя для України, але фінансують її інші держави НАТО, не США. Відповідно, генсеку НАТО необхідно переконувати уряди інших країн, це одна з його основних завдань зараз, переконувати уряди інших країн, що внески потрібно вносити, і не просто якісь символічні, а реальні, суттєві, дієві. Я впевнений, що велика частина програми його перебування тут якраз була націлена на те, щоб Україна детально презентувала, по-перше, як вона бачить далі перебіг бойових дій, щоб Україна презентувала, які для цього необхідні спроможності. Відповідно, далі за лінією генерального секретаря це передається всім іншим державам. От, це першочергове. Ну, звісно, медійна частина теж була доволі суттєва. Все-таки в усіх державах НАТО так чи інакше слідкували за цим візитом. Я нагадаю, що пан Рюте, він був і на Лук'яні, і все показував, яка там ситуація після нещодавніх атак Росії. Тобто і певне формування громадської думки в цих країнах також за рахунок цього на користь України відбулося. Але основне питання, я думаю, це все-таки питання ресурсів для продовження бойових дій.
8: Да, пан Рюте там наваляв, ми бачили, росіянами Путіну. Дякую вам, пане Євгене, за те, що ви до нас долучилися. На жаль, завершився час, але ми встигли обговорити всі важливі питання, друзі. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами в цій годині. На цьому картина дня свою роботу завершує. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Слухайте Стратком. І почуємося вже в понеділок.
20: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
21: Про події війни говорить Стратком.
22: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
22: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
1: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: 98.
1: У Києві 20 година.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Слава нації! Це «Воїни слова». Програма для тих і про тих, кому не байдуже, як говорить їхнє оточення, як говорять і говоритимуть їхні діти, як говоритимуть наступні покоління українців. І це стосується абсолютно усієї України. Сьогодні ми будемо говорити з Христиною Головачовою, представницею мовного омбудсмена у Дніпрі, у Дніпропетровській і не тільки Дніпропетровській області. Чому я на цьому акцентую, теж зрозумієте згодом. Доброго дня, пані Христино, вітаю вас, слава Україні!
4: Героям слава.
3: Пані Христино, хотів от розпочати спершу з запитання, яке мене певною мірою бентежило, і я не знав, як коректно його поставити. На сайті мовного омбудсмена ви записані як Христина через К першу. І для мене це завжди таке було трішки в бік російського.
4: Є логічно-історичне пояснення. Коли в 16 років мене батьки відправили отримувати паспорт, я прийшла, писала заяву, і та жіночка, яка працювала в паспортному столі, як це раніше називалось, вона в мене, коли я написала Христина в анкеті, заповнюючи анкету, вона в мене спитала, а як ви хочете, щоб було написано? Я кажу, тобто як? Ну, літера Х чи літера К? Я кажу, ну, Х, правильно. Ні, можна написати будь-як. Можна написати і Кристина, можна написати Крістіна. От як ви хочете, ми так і напишемо. Ну, і враховуючи те, що в дитинстві я неодноразово чула про своє ім'я, що це нашу дитину так назвали, її тепер будуть постійно цькувати, її будуть гнобити, будуть обзивати Христя в намисті, а ви взяли отак дитині, типу, зіпсували долю. Ну, і я під впливом тої інформаційної потужної сили, яка була по зневазі до всього українського, я під цим впливом, я пам'ятаю свої думки. Я думаю, ну, щоб мене не обзивали Христя, я напишу Кристина. Хоча це і орфографічно неправильно, і це не українське ім'я, тому що українське ім'я – це Христина. Тому, якщо я не підписую юридичні документи, де потрібно саме так, як я прописана в документах, щоб звучало, то в побуті я дуже тішусь, коли мене все-таки називають Христина.
3: Дякую вам дуже за це. І, загалом за цю історію, тому що аж я не можу зрозуміти дві речі. Що поганого у вислові «Христя в намисті», а другий момент, оця тітонька, це вона так вам, до вас таке добро проявила? Дитинку, ти ж можеш вибрати. Ну, ти не можеш не бути оцею селючкою Христею. Це так з її боку було?
4: Так, так. Це було саме так. Саме так. При тому, що мій рід батьківська лінія з Холодноярського краю. Деякі факти життя нашої родини я дізналась вже навіть після того, як мій батько помер 2 роки тому. Тому, я думаю, були

0: такі моменти, що нас в родині навіть не доінформували, а зараз, на жаль, ні у кого спитати. Проте оцей Христя для мене звучить дуже, дуже приємно, коли до мене так звертаються деякі, ну, друзі, звичайно.
1: Мені неймовірно подобається дуже красиве ім'я Христя, і в мене реально Христ дуже багато. У мене була, до речі, одна знайома, навіть колись колега ще на ICTV, коли я давно працював, Крістіна, і я принципу, ну тобто, її, на щастя, це теж не ображало, коли я саме в українізованому варіанті цього імені до неї звертався. Неймовірно, гарна у вас ім'я, пані Христино. Дякую вам за це. А загалом, ви говорили якою мовою?
0: Російською.
1: Російською, коли перейшли на українську?
0: Російською, ми приклад моєї родини, приклад з російщеності, перейшла на українську в 2015 році, тобто фактично від початку війни російсько-української. Теж ми це не миттєво було там. В 2014 році війна почалась, і я перейшла на мову. У моєї сестри чоловік був добровольцем українського корпусу «Правий сектор», він був в Донецькому аеропорту, і саме повернувшись з ротації в Донецькому аеропорту, він сказав, при тому, що він сам уродженець Донбасу, він сказав, що там, в аеропорту, у нас зброя є в руках. І тут у нас також є зброя. Тут. А ми здивувались, яка. Він сказав, мова, ми маємо перейти на мову. І всі ми в родині, і їх діти, у них п'ятеро дітей, і я зі своєю донькою, ми перейшли на українську.
1: І дякую вам за це. І згодом, вже от у 2020, з 2025 року, бачите, ви офіційно відстоюєте права української мови, захищаєте українську мову не лише ж в Дніпропетровську, в Дніпрі і в Дніпропетровській області. Бачите, ще за звичкою часом називаю місто Дніпропетровськ. Даруйте, перепрошую щиро у всіх прекрасних мешканців цього міста.
0: Знаєте, пане Сергію, насправді я мову захищаю давно. Ну, я не скажу, що з того періоду, як я на українську прийшла, але поступово цей процес захисту української мови він захоплював мене в житті. І коли я писала резюме, коли був оголошений конкурс на посаду представника саме в Дніпрі, я писала резюме. Я підняла свої архіви, куди ми звертались зі скаргами. То я сама здивувалась, наскільки багато було тих скарг, коли ми захищали тут українську мову, ще не було закону прийнято 2019 року, нашого закону основного, за яким ми працюємо. Проте, відповідно до закону про захист прав споживачів, обслуговування вже тоді передбачалось українською мовою. Тому я захищала українську і відстоювала її в нашому регіоні ще до того, як стала на посаду. І ви знаєте, ті люди, які мене знали раніше, і навіть от ЗМІ, деякі я, як раніше давала коментарі, як громадська діячка, як правозахисниця, вони казали, це настільки логічно, що ви прийшли на цю посаду, ви навіть не здивувались, коли вас призначили. Це було приємно.
1: Цього тижня, власне, хотілося саме з вами, бо є інформаційний привід, і він, на жаль, не надто приємний. 25 травня 2026 року гімназія Дніпра, урок англійської мови, перший клас, шестирічна дівчинка на ім'я Богдана робить зауваження вчительці, чому ви розмовляєте російською, ну, мовляв, коли Росія вбиває нас, і от що відбувається далі. Друзі, дитину виводять з класу. При тому, що батько цієї дівчинки загинув на фронті 2019 року, мама зараз теж в строю, військовослужбовиця, і от, власне, мама безпосередньо, Оксана її звати, подала скаргу до представниці мовного омбудсмена. Що, пані Христино, відбулося? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви, я знаю, спілкувалися навіть вже з мамою.
0: Так, я спілкувалася із мамою, також ми були в навчальному закладі, я чула коментарі директора школи, також коментар очільниці управління освіти, але скажу так, знаєте, коли в соціальних мережах пішла хвиля інформаційна ця, я читаю обов'язково коментарі, мені цікаво, як змінюється точка зору суспільства, на різні питання, як реагує суспільство наше, наскільки воно починає рости і ставати зрілим. І люди часто говорять, о, що це така мала дитина робить зауваження? Розумієте, пане Сергію, і ті, хто нас будуть слухати, дивитись, дитина не робила зауваження. Дитина 6 років. Мама її, родина говорить українською, мама, а дитину вона намагається, щоб мова це стала її завжди. Вона каже, дома говоримо українською, йде в школу, зі школи приносить русизми. І коли там вона каже, я піду гуляти на площадку, мама каже, ні, підемо гуляти на майданчик. І під час таких розмов в родині мама казала неодноразово, це з маминих слів я повторюю, доню, ти розумієш, росіяни нас вбивають, росіяни дуже погані, ми не можемо, ми українці, ми не можемо говорити російською мовою. Дитина склала ці пазли, да, вони поступово складали свої голівочці. Вона, чуючи, що вчитель викладає російською мовою, тобто, а це вже суперечить і є порушенням чинного законодавства. Вона просто спитала, а чого ви говорите російською мовою? Росіяни ж нас вбивають. І вчителька, мабуть, я так припускаю, не розуміють, не знаючи, що відповісти, тобто її шокувало це питання. Вона все, що змогла зробити, це вигнати, вивести дитину з класу. Станом на зараз школа заперечує цей факт. Як директор зазначив, було проведено службове розслідування. Вчительці винесена догана, проте не за порушення мовного законодавства, а за педагогічне етику порушення. І я, до речі, одна з моїх освіт – це педагогічна. Я
1: Так,
0: також маю
1: я
0: диплом вчителя початкової
1: читав.
0: школи. Так, я теж бачу тут порушення педагогом декількох одразу норм. Тому ми будемо зі свого боку проводити своє розслідування, буде проводитись державний контроль, коли буде підписаний наказ уповноваженої, бо вона ці дні в відрядженні. Але юридичним шляхом ми ще питання це не дослідили до кінця. Я також збираю інформацію в освітньому середовищі. Я маю багато знайомих і колег, і батьків. Я збираю інформацію про цей навчальний заклад. Поки що скажу так. Інформація мене дуже не радує, те, що я дізнаюсь. Не можу відкривати поки що всіх аспектів, але по факту проведеного державного контролю я обов'язково повідомлю і вас, і спільноту про результати.
1: Якщо навіть підтвердиться ситуація, то знайдуться захисники, знову ж таки, які будуть казати, ну, а що такого? Ну, от,
0: Так.
1: пускай. То от, власне, зараз йде ця вчителька, яка її доля, директор каже, що дізнався, ну, там, чи не каже словом, він дізнався про те, що ця ситуація відбулася, начебто після візиту журналістів. Ну, а як так може бути? Ну, от,
0: Про цей випадок дізналися в управлінні освіти, коли журналісти звернулись за коментарем. В школі про цю ситуацію знали на наступний день після подій, тобто 26-го числа зранку мама прийшла до директора школи і сказала, що відбулася ганебна ситуація, і як вона мені й розповідала, я сказала так, що вчитель має бути звільнена без всяких пояснень, чому вона це зробила. Тобто вона зробила так, так, так, і на думку мами, така вчитель має бути звільнена. Ви знаєте, вже є деякі батьки, які говорять, і не тільки в цьому класі, знову ж я дивлюсь коментарів під інформаційними постами. Деякі батьки не бачать в цьому проблеми. Ну, наприклад, мама одна сказала, що ми з Донбаса, ми сюди переїхали, я не бачу проблеми. Мені навпаки зручно, що вчитель говорить, це є фактом підтвердження. Мені зручно, що вчитель говорить російською, бо моя дитина ще українською не розуміє. Ну так вибачте, шановні батьки, якщо з дитиною будуть говорити російською мовою, ваша дитина ніколи не опанує української мови. Вдома батьки не говорять українською, в школі
1: Так.
0: будуть вчителі деякі порушувати, не говорити українською. То вибачте, на виході зі школи маємо дитину, яка не інтегрована в українське суспільство. Ця дитина буде важко отримувати або неефективну освіту вищу, якщо захоче. Потім ця дитина піде працювати, і тут уже прийду я і буду дитину, яка вже доросла людина, обслуговую недержавною мовою, що штрафувати. За порушення закону. Тобто це все складові одного процесу. Є закон, який передбачає державна мова в Україні українська. Відповідно до рішення Конституційного суду, українець, громадяни України не мають обов'язку розуміти іншу мову, ніж державну. А от обов'язок знати і володіти українською мовою у громадян України є.
1: Так, врешті, ви самі щойно сказали, так, навели приклад, ну, що по факту підтверджує по факту цю інформацію, що вчителька говорила російською. Відповідно,
0: так.
1: Ну, як ви бачите загалом подальшу процедуру, як вона може розтягнутись в часі, і все-таки, ну, от, яким має бути покарання і наслідки загалом, щоб такі ситуації, принаймні, траплялись не так часто?
0: Якщо ми говоримо про закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, у нас є певна процедура для державного проведення державного контролю. Коли буде підписаний наказ пані Олени Івановської, буде до навчального закладу направлений запит з певними питаннями до керівника закладу і до учасників тих подій, тобто до вчительки англійської мови. Дивлячись того, які ми отримаємо відповіді, там далі ми будемо розуміти, як діяти далі. Проте, якщо підтвердиться порушення саме мовної статті, це стаття 21 нашого закону, то на вчительку може бути накладений штраф.
1: Три
0: Може бути
1: тисячі
0: винесено
1: п'ятсот гривень.
0: попередження. Так, але це теж немалі кошти.
1: Напевно, ну,
0: Для вчительки, розумієте, якщо ми говоримо про порушення 30 статті, коли велика, наприклад, мережа, у якої, можливо, в день сотні тисяч доходу, так, для них там штраф від 3,5 це ні про що не свідчить, да, для їх там доходу. Але для вчителів, мені здається, тут навіть не штраф буде грати роль, а усвідомлення того, що вчитель порушила, якщо ми доведемо, що вчитель порушила. І це має бути прикладом для інших вчителів, які ще сьогодні порушують. Ми про такі факти знаємо. На жаль, вони не поодинокі. Різниця, питання в тому, чи притягнемо, чи можливо притягнути до відповідальності особу, яка порушує закон. Зараз ми говоримо не тільки про вчителів, це доказ. Тобто аудіо або відео. В даному випадку, я повторюсь, дитина не шукала привіду спровокувати вчителя, записати її. У дитини навіть телефону немає. Мама каже, я вважаю, телефон шкодить в такому ще віці. Дитина знаходиться в школі без телефону. І вона, я кажу, вона не вела якісь там провокацію, не проводила, чи розслідування, чи там переслідувала цю вчительку. Ні, дитина щиро спитала, бо у дитини має вкладатись в голові. Дома вона чує від мами, що російська мова – це погано, і ми, українці, маємо говорити українською мовою. Вона приходить до школи, а там вона чує зовсім інше. І у дитини має скластись цілісна картинка. Тому вона поставила таке питання. Чому?
1: Пані Христино, а от, ну, тут загалом, мені здається, це якийсь парадокс. А навчати українських дітей англійської мови російською, де
0: логіка, я з вами
1: де
0: згодна
1: разум?
0: повністю. Це означає, знаєте, звідки, як то кажуть, ноги ростуть? А ноги ростуть з навчальних закладів, де таких вчителів навчають. Це означає, що під час отримання освіти вчитель там англійської мови, чи вчитель початкових класів, чи взагалі вчитель, не ефективно там працювали і викладачі. Тому що коли ми, наприклад, знаємо, у нас випадки в Дніпрі були, коли в медичному навчальному закладі дівчинку, студентку не дозволяли відповідати українською, говорячи, що пацієнт її не розуміє, говори російською. Був у нас випадок минулий чи позаминулий рік. То, вибачте, тоді зрозуміло, що і навчальний процес в цьому навчальному закладі також проводять російською мовою, якщо студентці не дали говорити, відповідати, давати консультацію українською мовою. Тому тут питання дуже має багато складових. Треба аналізувати, як у нас в освіті на всіх рівнях працюють саме ті, хто навчає. В даному випадку це школа. Треба дивитись, що в садочках відбувається в наших, тобто дошкільні навчальні заклади, потім вища освіта, коледжі, університети, інститути, бо це все дуже важливо.
1: Якщо говорити з позиції загалом там професійних підходів, от ви як педагогиня, зараз би мене Андрій Кокотюха прокляв. Так от він, до речі, написав на цю тему вже допис і каже, якби от вивела не якби це була не педагогиня, а педагог, то і не було б такої проблеми. Ну, але це Кокотюха, тут хто ж сучасних класиків, хто їм доведе протилежне. Це правда, що вона ще й дитячим психологом там додатково
0: так,
1: підпрацьовувала?
0: Так, як сказав директор, вона вчитель англійської мови та психолог шкільний. У мене велике питання до профпридатності цієї людини, тому що, ну, те, що вчитель не мала би вивести дитину з класу, вигнати, вивести, це одне. А тут ще й психолог. У мене велике питання до її рівня освіти, де вона отримувала цю освіту, як вона отримувала цю освіту, який має досвід роботи з дітьми. Ну, питань дуже багато саме до цієї вчительки.
1: Але
0: ну
1: ж...
0: і до керівника закладу, ви знаєте, пане Сергію, керівник закладу, ви знаєте, я в освіті теж працювала, я була керівником навчального закладу, і я вам скажу так, ну, у мене таких проблем не було мовних, тому що я говорила українською мовою, весь мій колектив говорив українською мовою, проблеми такої не стояло. У мене питання, якщо вчителі собі дозволяють говорити російською мовою, то якою мовою говорить керівник навчального закладу? І його
1: Так.
0: колектив автоматично.
1: Так, а в мене своєю чергою запитання, ну, я так розумію, що ну, щоб вони там внутрішнє їхнє розслідування встановило, що так, вона вивела дитину з класу, але російською вона не говорила. Правильно, пані Христина?
0: Так,
1: Тобто,
0: вони це
1: фактично...
0: Вони не встановили такого факту.
1: Так, тобто, ну, фактично, вони визнають порушення педагогічної етики, а порушення мовного закону, ні, тут знову ж, напевно, про якісь, ну, чи пріоритети, чи ставлення загалом, так, до от необхідності виконувати той такий закон.
0: Так, я з вами згодна. Люди вважають, що, ну, мовний закон порушувати можна. Я так тільки це розумію, бо... Я думаю, якщо б дитина не поставила, дитина, вірніше так, я розумію, що дитина поставила це питання виключно тому, що вчителька говорила російською мовою. Або перекладала іноді слова. До того ж, мамі вона сказала так. Так, я іноді говорю російською, я перекладаю дітям слова, бо вони їх не розуміють. Чи це не є доказом того, що вона іноді застосовує не державну мову під час навчального процесу. Ви знаєте, пане Сергію, я думаю, варто би проговорити нам з вами про такий момент, як інтеграційні класи. Ви знаєте, я нещодавно спілкувалася з дошкільними, співробітниками дошкільних навчальних закладів. Мене запросили на дуже цікавий захід. І ми говорили про те, що наскільки важливо саме в дошкільних навчальних закладах, щоб дітки опановували мову. Тому що проблема насправді, скажімо так, не володіння державною мовою дітей, які йдуть в початкову школу, це проблема не тільки в Україні. Думаю, що це проблема у нас. Ні. В інших країнах також є такі проблеми, тому що навіть сьогодні наші люди, біженці, які поїхали в евакуацію за кордон, діти, приїхавши в ті країни, вони не володіють тими мовами. Наприклад, англійська, англійська ще можуть володіти трохи, так? Іспанська, німецька, польська, ну і так далі. То за кордоном є інтеграційні класи. Що таке інтеграційний клас? Перед вступом до школи дитина проходить тестування на знання мови. Якщо дитина не знає мови, її розподіляють до інтеграційного класу, де вони не навчаються дисциплін, ніяких вони не вивчають, вони виключно опановують мову тої держави, де знаходяться. Якщо у нас є діти, які не володіють державною на момент вступу до школи, я думаю, варто почати говорити про необхідність запровадження в нашій освіті інтеграційних класів. Чому? Тому що вже є дослідження, не поодинокі, про освітні втрати. Освітні втрати достатньо великі. Тобто дитина, прийшовши до школи, де вона не розуміє повністю інформацію тою мовою, якою до неї звертаються, а звертаються вчителі, мають звертатись українською, дитина має освітні втрати. Тобто навчається не на тому рівні, скажімо так, які по її розумовим здібностям є високі. Саме через незнання, неволодіння мови. То варто поговорити і запровадити, можливо, в Україні інтеграційні класи.
1: Це дуже, це не просто боляче, якось це страшно те, що ви говорите, пані Христино, на п'ятому році повномасштабної війни. І ми говоримо про те, що в Україні треба запроваджувати для українських дітей інтеграційні класи з опанування рідної державної мови. Ну і це,
0: але звісно, це, сумно.
1: Як про
0: але,
1: і говоримо,
0: але
1: як про
0: дбати...
1: інструмент необхідний.
0: Так. Але отут ми повертаємось знов до вашого питання, як реагує суспільство. От воно дійсно, батьки по-різному реагують. Дехто не бачить в цьому проблеми, каже, ну, яка різниця, якою мовою? То, вибачте, ми на сьогодні маємо повномасштабне вторгнення, маємо жорстоку екзистенційну війну, значить, мова має значення. І варто би суспільству про це думати, особливо батькам дітей, які йдуть до школи у нас.
1: Пані Христино, до загальної більш ситуації, 2025 рік, до мого омбудсмена надійшло майже 3 тисячі скарг по всій Україні. Дніпропетровська область в цьому рейтингу на четвертому місці, 261 скарга на рік. В першому кварталі 26-го року теж тенденція, ну, загальна до зростання. Дніпро в топ-4 разом з Києвом нашим рідним, Одесою, Харковом. Дніпро. Станом на зараз це місто, яке не хоче переходити глобально на українську, чи місто, от якщо дивитись на цю статистику, де люди нарешті почали скаржитись?
0: Ви знаєте, насправді дуже багато людей переходять на українську, хочуть перейти. Угу. І саме тому важливо, щоб простір, який вже хоча б в законі прописаний обов'язок надавати послуги, обслуговувати, інтернет-представництва мають бути виключно українською мовою, може бути іншими мовами, але за замовчуванням інтернет-представництва мають завантажуватись українською спочатку. Ви знаєте, я тішусь, коли я в магазині чую, коли касири говорять українською мовою, то покупці. І покупці відповідають або питання ставлять українською. І так само знаю випадки, коли люди... Коли до них звертаються російською, деякі ще досі соромляться перейти на українську. Тому я чую молодь в Дніпрі, які говорять українською. Я чую і тішусь цьому, коли батьки йдуть з маленькою дитинкою, говорять українською. Незрозумілі мені випадки, я такі бачила кілька разів, коли батьки між собою говорять українською, а потім мама повертається до дитини і говорить чомусь російською. І один раз я, почувши таку ситуацію, була свідком, я потім підійшла і спитала. Батьки такі достатньо молоді, мені здається, що батько військовий, тому що якийсь, ну, для мене погляд у тих, хто з війни приходить, чи відпустку, чи демобілізується, у них погляд інший. І вона так здивована, каже, ой, я не помітила навіть, що я до дитини звернулася російською. Тобто, бачите, різні фактори на це впливають. Я можу припустити, що в родині люди говорять українською, приходять на роботу, і, на жаль, такі факти у мене є сьогодні. Офіційних поки звернень не було, саме письмової скарги, але є мій номер телефону на сайті. Часто містяни телефонують і просто спілкуються зі мною, з'ясовуючи, чи є, чи підпадає під відповідальність факти. Є такі факти, коли людина, на жаль, україноцентрична, розмовляє українською мовою, а колектив говорить російською, вона не уживається в такому колективі, їй неприємно там знаходитись, вона звільняється, іде далі, шукає свій простір український. Тому більше, я би так сказала, все-таки в Дніпрі сьогодні є тенденція до того, що люди більше говорять українською. Я це чую в публічному просторі, в транспорті, в магазинах, де буваю серед людей, скажімо так, не по роботі, а так по власному житті.
1: Фіксував в голові, помічав от момент, коли справді там умовно російськомовний покупець підходить на касу, і є два варіанти там поведінки касира чи касирки, пане Кокотюхо. Або вона відповідає йому так само російською. Ну, бо, в принципі, клієнт, ну, тобто, вона може так задовольнити запит клієнта, перейшовши на мову англійську, іспанську, будь-яку іншу. А є інші варіанти, коли касир відповідає російськомовному покупцю українською, і я чую, коли він каже: "Дякую". Так, він вийде зараз за двері, і він знову перейде на російську. Але це ж теж про те, що чим більше ти чуєш навколо, і те, про що ви кажете, чому вони на російську переходять? Бо вони чують її, вони її
0: Так,
1: питомо
0: так.
1: сприймають. З вашої практики, от такі, можливо, найяскравіші кейси. Чи Дніпро, Дніпропетровська область, чи і загалом, от розкажіть, будь ласка, все ж, яку територію мовного простору покриває ваша робота, ну чи мала б покривати, як є насправді?
0: Ну, станом на зараз у мене в підпорядкуванні три області: Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. По Донецьку, скажу так, звернень вистачає, тому і дуже такий відсоток звернень від військових, які там боронять нашу країну. Їх дуже обурює факти, коли до них звертаються російською мовою. На жаль, є випадки, коли військовослужбовець прийшов до медичного закладу, там говорили російською, він попросив українською, а медперсонал, одна з медичного персоналу особа, сказала, що ви зараз знаходитесь на нашій території, тому будете слухати нашу російську мову. Ну, це жахливий
1: Ого.
0: випадок. По факту, і ще продовжується, по цьому факту продовжується державний контроль. Чи буде накладений штраф, ще не можу сказати, інформації недостатньо. Проте це кричущий факт. І я зараз закликаю керівників навчальних закладів, керівників медичних закладів, ну, будь-яких керівників. Шановні, від вас залежить, чи будуть оштрафовані ваші заклади, підпорядковані вам. Тільки від вас. Вкотре нагадайте, зробіть наказ ознайомлення про те, що на роботі мова українська. Ви знаєте, був один державний контроль у мене, одна з мереж в нашому місті, на що я особисто звертала потім увагу, під час розгляду матеріалів державного контролю був юрисконсульт присутній. І я сказала, що я сама неодноразово бачила, як касири говорять з покупцями українською, а в гарнітуру, в якій вони знаходяться на робочому місці, вони говорять російською. Тому кажу, розумієте, людина на автоматі може повернутися до покупця і продовжувати говорити тою мовою, в яку вона говорила тільки або він тільки що в гарнітуру. Тому кажу, запровадьте внутрішній мовний режим на роботі, з ким би ти не говорив або не говорила, з колегою чи з покупцем, з клієнтом, неважливо, українська, і тоді не буде порушень.
1: Я просто от все не вкладається в мене в голові, пані Христино. Як це можливо, щоб от на чотири області ще й таких важливих прифронтових області, фронтових фактично, чого ж при Донецька, Дніпропетровська, Запорізька,
0: І
1: Кіровоградська,
0: Запорізька, так.
1: одна людина на чотири регіони. А як можна загалом, в принципі, тут говорити про ефективність якоїсь роботи? Ну і потім ще там обурюватись тим, що от а чого так багато скарг? Так їх може бути ще більше, але відповідно і виправлень правопорушень, і от власне прискорення цієї ситуації з дерусифікацією може відбутися набагато динамічніше. А як, ну?
0: Пане Сергію, ви знаєте, Кіровоградську область зараз уже контролює інший представник,
1: А,
0: слава
1: це
0: Богу.
1: так,
0: Так,
1: ага.
0: це у мене минулого року було
1: Так,
0: 4
1: так, так.
0: області. Так, в
1: Три, ви
0: цьому році у
1: сказали.
0: мене 3 області. Проте, Ну, мета уповноваженої на сьогодні одна з таких важливих. Я сподіваюся, у нас все вийде, це збільшити кількість представників, щоб кожна область мала свого представника. Ну, це однозначно буде ефективніше в роботі. Я не скажу, що як тільки з'являться представники в кожній області, ми одразу налагодимо ситуацію. Проте це важливо, збільшення кількості представників. Тому що, знаєте, насправді я вважаю, що представник це не має виключно, як сьогодні дуже часто, ми не встигаємо, представники, говорю ми не встигаємо відвідати навчальні заклади, відвідати медичні заклади, поспілкуватись з колективами. Я дуже люблю зустрічатися з дітьми, я люблю проводити різні там такі цікавинки мовні. І на це мені потрібен час, але коли заходять скарги, на які є певний період, передбачений законом для реагування, ну я звичайно відкладаю ну трошки пізніше, потім, через місяць, або там о, зараз канікули в школах, значить, після канікул. Звичайно, є така робота, яку не можна відкладати, тобто документально, юридично. Тому потрібно збільшувати наш штат. Ну, над цим працює керівництво секретаріату, уповноважена особисто. Тому сподіваюся, у нас все вийде.
1: А як от зараз на от власне території, якою ви опікуєтесь, наскільки, як казав Віктор Андрійович, маленькі українці, звичайні люди, прості громадяни, наскільки вони активно, ну, якось за вашими спостереженнями включаються в це? Тому що, ну, явно ж ці скарги дійсно вони не відображають там повної статистики. З ваших спостережень.
0: У нас є, я комунікую обов'язково з громадськістю, і є декілька людей, які взагалі не пишуть скарги. Вони вибрали іншу таку політику для себе. Вони ходять особисто.
1: Заходи фізичного впливу.
0: Ні, емоційного. Вони приходять до керівництва, вони вимагають змінити вивіски або обслуговувати українською. Потім через деякий час приходять, перевіряють, і мені з радістю повідомляють: там знімають, там, значить, уже змінили, там запровадили. Тобто, і коли я кажу, як у вас на це все вистачає часу, кажу, зверніться, напишіть скаргу. Є форма на сайті у нас подати скаргу, електронний варіант. Можна це зробити дуже легко, ну, не складно. Люди кажуть, ні, мені так краще, я піду, я схожу, я буду вимагати. Людей навіть знають в обличчя, і я кажу, ну, розумієте, вас знають в обличчя, значить, є такий фактор, що на вас може бути саме реакція, говорити люди будуть українською мовою. Ви пішли, вони будуть говорити іншою мовою. Знаєте, у мене був також один держконтроль. Бачите, я як юрист люблю факти.
1: Це прекрасно, це дуже важливо насправді, бо це і показує конкретність роботи і конкретні результати.
0: Так, у нас був контроль по одній клініці в місті Дніпро, медичній клініці. І адміністратор, коли ми по телефону спілкувалися, каже: ви розумієте, ми звертаємось тою мовою, якою з нами говорить пацієнт. Я кажу: я розумію, приватна клініка, у вас кількість пацієнтів залежить від того, як ви задовольнили пацієнта. Проте, розумієте, ви ж не знаєте, якою мовою говорить пацієнт у себе вдома. Це той момент, коли я говорю, що коли я сьогодні вже згадувала, що деякі люди не говорять, соромляться говорити, бояться агресії, тому що і таке ще буває. Обзивають і бандерівцями, і западенцями, їжджають туди, звідки приїхав чи приїхала. І такі факти є поодинокі, але вони ще є. Я кажу, ви маєте в будь-якому випадку говорити українською. Якщо пацієнт вас не зрозуміє, пацієнт може попросити вас перейти, але зауважу, обов'язку переходити на російську немає. Тобто я, наприклад, я не перейду на російську. Ну, хто б мене не просив, чесно. Але тут уже особистість, кожна людина сама вирішує для себе, чи переходити, чи ні. Обов'язку такого немає, крапка. Але є обов'язок надавати послуги українською мовою.
1: Це про
0: Так.
1: мовні практики, які призводять до того, що коли ти постійно, ну, от втягуєш в себе оте російське, то в результаті ти в собі це культивуєш, і ми маємо приклад, раз вже про лікарні, коли от в Києві, пам'ятаєте, була історія блогера Андрій Павленко, коли він привів дитину до там одну з приватних клінік, вже просто не хочу згадувати, щоб рекламу назву, щоб не рекламувати. І коли лікарка каже, він просить, каже, ну, говоріть українською, дитина тупо не розуміє.
0: Це жахливо.
1: От, ну, але це ж, власне, про те. І дуже доречно, дякую вам, що ви на цьому акцентуєте. Але, от, знаєте, в мене от є таке відчуття часом, що мовні активісти з громадського сектору, що мовний омбудсмен, представники мовного омбудсмена, це от є якесь таке от часом ставлення в людей, які не бажають дерусифікуватись, що ну це не те, що щось несерйозне, навіть зі зневагою якоюсь є от така історія, і ці штрафи там в 3000 там 500 гривень. Ви це відчуваєте чи ні, пані Христино? Чи це я себе десь просто накрутив? Бо я з якимись подібними, ну такими косими поглядами часом стикаюсь.
0: Я таких поглядів до себе не спостерігаю. Мабуть, тому що, як я зазначала вже сьогодні, я багато років виборюю український простір в Дніпрі. Мене знають. Я навіть вчора йшла на Нову пошту, відправляла, до речі, мовні плакати в інші міста, мене попросили. І сидить жіночка і продає квіти. І я йду в своїх думках, а вона каже: «А я вас вчора бачила, а я вас бачила по телевізору». Я така проходжу, потім я розумію, начебто до мене, я повертаюсь, знайомо обличчя, ну, в районі, ми знаєте, де ми живемо, ми знаємо людей плюс-мінус, так? Я повертаюся, кажу, ви до мене? Вона, так, я вас бачила, і показує. А це якраз же вийшов репортаж про школу, і вона мені так показує. Я кажу, це ви вчора мене бачили? Вона, так, і знову так. Тому я не бачу до себе негативних поглядів, я розумію, що ті, хто порушують закон, і я з ними зустрічаюся як з порушниками, то все рівно вони до мене ставляться як до людини, ну, як до поліції. Ну, це моя робота. В тому просторі, в якому я живу, знають давно мою позицію. Я кажу, що коли на посаду цю мене призначили, і з поліцейськими, з якими ми пересікались там по заходах, в заходах, по роботі громадській своїй попередній, вони теж казали, ну, для нас немає питання, що ви на цій посаді. Я агресії не бачу. Я, звичайно, можу комусь не подобатись, але я цього не сканую.
1: Пані Христино, а ну, чи є, скажімо так, ситуації, з якими ви стикались, де от розумієте, що от, ну, закон безсилий, от де все, я тут нічого не можу, ну, і які в такому випадку, скажімо, емоції у вас це все викликає? Якщо такі ситуації є, може, нема?
0: Звичайно, є. Ну, перший момент, притягнути до відповідальності ми можемо виключно, якщо є докази цих подій. Тобто от в даному випадку, знову ж, читаю коментарі до відео про випадок в школі в Дніпрі, і багато хто питає, а де відео? Ну, повторюсь, в даному випадку дитина не мала на меті спровокувати і зафіксувати. Так? Є статті нашого закону, які я вважаю, не тільки я вважаю, а в щорічних звітах уповноваженого, які щороку виходять, і нещодавно презентували щорічний звіт був уповноваженого захисту державної мови, є пропозиції щодо вдосконалення закону. Він має стати більш таким ефективним. На сьогодні є статті, які не дозволяють, не дають можливості, не дозволяють, не дають можливості, або навіть закладають такі прогалинки, мають прогалинки, які закладають можливість для маніпуляцій саме в мовному оточенні, в спілкуванні з клієнтами. Мова обслуговування таке є, вона мають її більш чітко прописати. Є до чого йти, є куди розвиватись і є що вдосконалити. От в нашому законі є що вдосконалити.
1: 100%. Якщо про коментарі ви вже згадали, то я теж, звісно ж, в своїй інформаційній там стрічці в соцмережах їх теж читаю. І от не далі як вчора, так само впевнився в тому, що дуже доречно було б сьогодні саме з вами поспілкуватись. Ірма Вітовська, моя теж давня така добра знайома, пише, даючи посилання на от власне новину про цю ситуацію, де шестирічну ученицю вигнали з уроку через зауваження російськомовній вчительці. Ірма пише, весь освітній простір має бути територією української мови. Знак оклику. Крапка, пише Ірма, перерви, майданчики, дозвілля в межах простору. Інакше діла не буде. Чи погоджуєтесь ви от з цим твердженням Ірми Вітовської? І чи реально цього досягнути? Якими методами, якими способами?
0: Однозначно я згодна, тому що мова – це не засіб комунікації, як у нас часто так маніпулюють, це формування ідентичності, це фундамент, стрижень, навколо якого формується ідентичність. Українську ідентичність формувати російською або іншою мовою неможливо. Досягнути, щоб весь освітній простір був українською – елементарно. І сьогодні я про це говорила. Керівник закладу, якщо ця людина україноцентрична, якщо ця людина не просто знає закон і виконує його, тому що так написано в законі, а й в серці має Україну, такий керівник навчального закладу ніколи російською послуговуватись не буде. Тому, повторюсь, український простір в освіті можливий, якщо керівник говорить українською мовою і контролює своїх підлеглих. Більше контролю потрібно.
1: Пані Христино, питання мови, боротьби за мову у Дніпрі. Це ще боротьба проти течії, чи вже от оця зграя оцих зубатих риб навколо вас збільшується і є світло, з'являється світло в кінці тунелю?
0: Я ніколи не плила за течією, я скоріше створюю ту течію, об'єдную навколо себе людей в важливих для нашого українського суспільства процесах. Плити проти течії я зараз теж не бачу в цьому сенсу, і я на такій посаді, яка в принципі не передбачає плити проти течії. Скоріше я дію і кнутом, і пряником. Де потрібно, це кнут, тобто державний контроль притягнення до відповідальності, а де потрібно і пряник, тобто я ініціюю, проводжу заходи, зустрічаюсь з дітьми, з молоддю, нещодавно зустрічалась з ветеранами, вони запрошували саме обговорити мовне питання. Тому я думаю, що я все-таки йду в течії однодумців, і їх стає все більше. І я впевнена, що наша річка стане українська чиста, без московської мови, рано чи пізно, але це буде.
1: Я надзвичайно дякую за вашу роботу, пані Христино. Христина Головачова, представник мовного омбудсмена у Дніпрі, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Маємо багато з вами ще роботи, багато роботи попереду, але я дякую вам за те, пані Христино, от дійсно, що вам так само не байдуже. Дякую вам. Слава Україні,
0: беремося,
1: поборемо.
0: Героям слава.
1: Підсумовуючи, сьогодні у «Воїнах слова» говорили про шестирічну дівчинку. Підставою для розмови сьогоднішньої у «Воїнах слова» стала ситуація в Дніпрі, де шестирічна дівчинка Богдана зробила зауваження вчительці, не злякалась, не промовчала 6 років. І це демонстрація такої більшої мужності, ніж дехто, вочевидь, може продемонструвати 50, 60, 70. Сьогодні ми говорили про Дніпро, про місто, яке воює і на фронті, і за мову. Іноді доводиться воювати самими собою, а от Христина Головачова, сьогоднішня моя співрозмовниця, це людина, яка стоїть на цьому другому фронті, часом сама проти системи, але, от як вона сказала, кількість людей небайдужих збільшується. Не будьте байдужими і ви, ставайте також воїнами слова. Мене звати Сергій Смельчук, говоріть українською і ні в кого не просіть на це дозволу. Хай вам щастить!
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. На Київ FM.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, я Ілона Довгань. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь. Підпишіться, хто ще не підписався. І задонатьте на цей ютуб-канал, якщо ви хочете, щоб розвивався українськомовний ютуб і психологія українською також розвивалась, більше людей про це знали. Про що сьогодні будемо говорити? На чому тримається родина? На чому тримаються стосунки? На чому тримається шлюб? Як він змінюється? Що важливого там, чому туди люди приходять і чому він буває і що і руйнується. Про це буду говорити сьогодні з психологинею, кандидаткою психологічних наук Світланою Арифнією. Добрий день.
4: Привіт, Іллоночка. Дякую за запрошення, як завжди, із задоволенням.
3: Дякую. Я знаю. Що у вас з чоловіком довгий шлюб, уже ви давно в стосунках, давно ви одружені. А ви, здається, чи однокласники, чи якось ви з однієї школи, щось
4: ми
3: таке.
4: Ми все життя разом, я кажу, ми народилися в одному
3: під'їзді парадному. І в одному під'їзді ж ви, так. І так далі. Слухай, скільки доньці старшій?
4: 28.
3: Як тримається ваш шлюб? На чому? Що є фундаментом?
4: Ну, мені хочеться сказати кохання. Кохання.
3: Кохання!
4: Ну, це правда, кохання – це дуже важливо. Але за цим поняттям дуже багато інтерпретацій. Та?
5: Ну, так, кожного своє кохання.
4: Так, так, так. Тому буду говорити все ж таки психологічною мовою і базуватись на наукових вже доведених досліджень. І перше – це безпека. Відчуття безпеки поруч з чоловіком. Коли відчуття безпеки все закладається. Та? Це матеріальне відчуття, емоційне, неставлення до тебе. Просто все туди можна закласти. Але відчуття безпеки дуже важливе поруч з чоловіком. Дуже багато моїх клієнток, коли скаржаться там на свою пару або чоловіків, вони кажуть, я хочу, це перше і завжди... Прям погодяться всі, хто буде дивитись. І завжди найголовніше, я хочу відчувати себе безпечно. Я хочу не переживати за це, я хочу проснутися, або якщо у мене проблема, я буду довіряти і буду знати, що чоловік мені допоможе. До речі, сьогодні їхала до тебе і була повітряна тривога.
3: Да.
4: А я їхала по GPS. А ми знаємо, що GPS не працює під час повітряної тривоги. І ти знаєш, я корінна київлянка, я все життя там на 7 поколінь у мене, я все життя знаю Київ. Але ну, деякі дороги, та, по яких ти не їздиш, ти не знаєш. Я їхала по GPS, і він не працює. І я телефоную чоловіку. Це прям живий приклад безпеки. І я кажу, Кіцюнь, я так називаю, Кіцюнь, можеш мене провести, тому що не працює GPS, я не можу ніяк я не знаю, куди їхати. Він спокійно. Він каже, окей, зараз подивлюсь, куди тобі їхати, окей, пам'ятаєш так, повертаєш туди, їдеш по трамвайних лініях, розумієш? І він спокійно мені пояснив, як доїхати. Це безцінно. Це безцінно. Я кажу, Боже, дякую тобі, ти мій GPS, все. І одразу запрацював GPS, тому що відмінилась повітряна тривога. Тому відчуття безпеки – це дуже важливо.
3: І безпека мається на увазі, це не тільки, що чоловік захистить, ну якщо ми говоримо,

0: Говоримо
1: Ні.
0: про пару, от чоловік-жінка, якщо ми вже так почали з вас. Не тільки, що чоловік чи мій партнер мене захистить, так? Я не знаю, там війна, там якась історія, ще щось, а дасть мені безпеку ось цю навіть не тільки фізично, а й емоційно.
1: Емоційно, звісно. Тому що якщо мені погано, якщо я турбуюсь про щось, якщо я хвилююсь, якщо я не впевнена в собі, якщо в зв'язку з якимись подіями чи якоюсь ситуацією, я знаю, що він мені скаже: заспокойся, все буде добре, зараз вирішимо, давай зробимо так, та тобто пропонує рішення, заспокоює, і це буде далі, я про це буду казати. Але це є теж складовою безпеки. Тому що те, про що ми вже зараз почали говорити, це є емоційна регуляція. Нейропсихологічна регуляція, я б навіть так сказала. Це буде другий пункт. І третій – це інтерсуб'єктивність. Ось зараз ми по них прийдемось. Отже, безпека, в якій є нейропсихологічна регуляція. Що це таке? Це коли я поруч з чоловіком чи з жінкою, неважливо, ми говоримо
0: з партнером.
1: В обидві боки. Де я можу проявляти різні свої емоції і не бути при цьому відторгненою, чи розкритикованою, чи обезціненою, знеціненою.
0: Тобто, чи правильно, якщо інтерпретувати, я не маю постійно бути ось такою хорошою, щоб подобатись і постійно вгадувати і ось старатися бути такою, щоб на мене не гнівали, щоб я подобалась, а я можу проявити себе і так, і мене приймуть і такою.
1: Так. Я можу бути різна, і я буду прийнята. Я буду зрозуміла, можливо, іноді не зрозуміла для чоловіків, але не відторгнута, не відштовхнута. Тому плюс до цього, поруч зі мною мій партнер вміє регулювати свої емоції також. Тобто це нейропсихологічна регуляція саме в обидві боки. Тобто я можу проявлятися як завгодно поруч зі мною, можу проявлятися, я теж буду приймати це. Але ми обидві несемо відповідальність за те, що ми робимо у зв'язку з проявом своєї емоції іншій людині. І чи можемо ми, поважаючи, люблячи іншу людину, якось регулювати свої емоції. Тобто це і є взаємоповага одне до одного.
0: Та, можеш навести приклад і розкласти це на прикладі, щоб людям було зрозуміло, як це.
1: Наприклад, я не задоволена тим, що, давайте такі банальні речі візьмемо, не поставив посудомойку тарілки. Посуд. Я можу проявити свою емоцію по типу. Що ж ти одразу, знову не поставив, наприклад, чи постав, будь ласка, в судомойку. Він мені відповідає: я тебе чую, я доїм, коли збереться весь посуд, тоді я поставлю посудомойку. Я кажу: я хочу зараз, тому що я не можу на це дивитись, мене це бісить. Так завжди кажуть жінки. Мене це бісить. В цьому випадку є різні варіанти розвитку подій.
0: Да.
1: Ті, які я чую від клієнта.
0: Да.
1: Починається: та ти заманала, та скільки можна, та взагалі там б'ється посуд і так далі. Тобто людина не витримує емоційності іншої людини. Це буде один варіант. Другий варіант. Та людина, яка просить поставити посуд, каже: окей, розвертається і йде. Якби її це не бісило, вона каже: окей, поставиш потім. Переключає увагу, це один з засобів емоційної регуляції, переключає увагу на щось інше. Ну, йде дивитись телевізор, протирати пил, робити свої речі, що завгодно. Ось це буде взаємоповага. Ми один одного почули, ти знаєш, що мені не подобається це, а я знаю, що ти це зробиш тоді, коли тобі буде зручно.
0: Але ти зробиш це, але ти мене почув.
1: Так.
0: Почула.
1: Так. Так. Іноді буває так, що, наприклад, не зробив.
0: І?
1: Тоді буде виникати знову злість, ну, я так і знала, і так далі. І тут є два варіанти. Якщо ти не можеш емоційно себе регулювати, ти будеш перевертати це і роздувати до скандалів, до конфліктів, до упрьоків, та тикати носом і так далі. І це коли неможливо регулювати. Тобто ти не можеш регулювати свої емоції. Якщо ти можеш регулювати, то можеш взяти, поставити посуд, ну, як завжди. Ладно, наступного разу одразу знову скажу, так? Тобто ти не включаєшся в ці процеси, Для того, щоб зруйнувати іншу людину, чи обов'язково довести те, що я хочу.
0: Угу.
1: Це взаємоповага. Ви
2: встав
1: обидві...
2: і поставив!
1: Да, да. Ви...
2: Ставки на спорт.
1: Ви це розумієте обидва, ви враховуєте це. Так, іноді, можливо, не виконуєте так, як хотілося би, там одразу, не знаю, ілі постійно, буває по-різному. Але ви емоційно в це не включаєтесь і не перевертаєте це на образу. Ось це важливо, тому що в цьому всьому...
0: Причому з двох сторін,
1: з двох
0: так?
1: сторін. Тому що в цьому закладена взаємоповага, взаєморозуміння, розуміння емоційного ступеню, наприклад, там характеру чи емоційності взагалі нервової системи свого партнера, вміння регулювати свої емоції, вміння переключати увагу. Та, це вже психологічні процеси, вміння не пам'ятати того, що це зробили чи не зробили, вміння не згадувати, не попрекати, не критикувати і так далі, і не знецінити, і не переносити це далі на інші речі.
0: Такі люди є? Да? Ну, це тому, що ти психологиня.
2: Ні. Тому ти навчена, ти тренована, ти да.
0: Свята
2: Та
0: жінка.
2: ні, свята точно. Але
1: я свідомо цьому навчалась. От я прям стримувалась, обґрунтовувала сама собі, а навіщо? І я навчилась просто бачити цінність в іншому. І ось тут третє, це інтерсуб'єктивність.
0: Людською
1: Про що
0: мовою.
1: це? Та, це коли я можу залишатись я поруч з іншою людиною, а не бути ми.
0: Без оцього злиття,
1: Та.
0: а є у нас свої.
1: Так. Тобто я є з цим набором характеристик, ну, така, як є. Десь ідеальна, класна, десь не ідеальна. Ну, тобто, і у мене є чоловік, і я поважаю цей набір. Звісно, що щось з роками, ну, звісно, ми підлаштувались, змінили, десь почистили, десь домовились, десь там щось. Але от, я правду кажу,
0: Притерлись.
1: ми не сваримось. Ну, чесно тобі кажу, ну, руку на серце кладу. Ну, не сваримось ми.
0: А як? Чому?
1: Ну, мається на увазі, ну, ці скандали,
0: Да-да-да-да-да-да-да.
1: конфлікти, ну,
0: З образами.
1: такого немає. Є розмови. Є
0: Тому що ви
1: засоби,
0: вмієте проговорювати?
1: знаєш, це вже навіть не про просто проговорювати. От знову ж повертаючись до цінності, ми розуміємо, що наші стосунки набагато цінніші, ніж особистісні якісь незадоволення, там, не знаю, образи, довести, щось там вибороти. Ну,
0: Угу.
1: це вже не є
0: Конкуренція
1: такою.
0: якась, да, якийсь
1: У
0: емоційний
1: нас є
0: вибух
1: конкуренція
0: тимчасовий.
1: здорова. Ну, у нас конкуренція є на тенісі, на більярді, на риболовлі, хто більше рибу піймає, хто там краще, не знаю, там партію виграє і так далі. Тобто це здорова конкуренція. А в тому, щоб вибороти своє місце, хто значущий, немає
0: І
1: такого.
0: підкорити когось в парі.
1: Та, навіщо? Навіщо? Я знаю його слабкі сторони, я знаю, де можна його підтримати і десь закрити очі. Ну, такий. Він знає про моє так само. Я впевнена, що у мене так є недоліки, які він бачить. Хоча він каже, що їх немає. Але є, я думаю.
0: Боже, в тебе чоловік святий, святий
1: Так,
0: жінка, святий
1: він мій
0: чоловік.
1: фанат. Він каже, я твій фанат. Ну,
0: Вау,
1: це круто, так. Я
0: круть,
1: дуже це люблю і поважаю в
0: клас.
1: ньому. Але я теж його фанатка. І це не про ідеалізацію, а це про, знаєш, це про таку дорослість, про зріле ставлення один до
0: Про
1: одного.
0: емоційну зрілість, психологічну зрілість. Я про
1: Так.
0: це навіть робила програму, про те, що от як себе поводять зрілі люди, як вони будують стосунки і так далі. Ну, але ж не всі люди в нашому суспільстві зрілі, багато дуже інфантильних людей. То це
1: Звісно.
0: треба шукати тільки зрілу людину і
1: Ну,
0: з нею
1: здесь...
0: будувати
1: Ні,
0: стосунки.
1: там так не буде. Ну, ти не можеш, ти ж не в магазин йдеш, так, що тут на полі,
0: Зрілий
1: інфантильний до
0: цінник почем.
1: зрілий підходить. Ні, звісно, ти обираєш людину, взагалі це цікава тема, як ми обираємо партнерів, і там купа
0: Зараз
1: факторів.
0: ми про це поговоримо. У
1: Так,
0: мене
1: так,
0: теж є про
1: так.
0: це питання. Я хочу ще раз ось на цьому
1: Так.
0: фундамент. На чому базуються стосунки? Що саме в них має бути такого, щоб потім цей будинок простояв дуже довго? Що це от гарантує, що це буде ок? Тобто, перше, це безпека. безпека.
1: Відчуття безпеки поруч з твоїм партнером.
0: Раз. Друге.
1: Довіра.
0: Довіра, що я можу цій людині довіряти, вона мене не опрікне, вона мене не образить, вона мені не згадає те, що я тут якось розкажу щось в пориві там про свої якісь там історії, а вона потім тобі це колись там і так далі. Так. Довіряєш. І третє.
1: Я можу бути поруч з людиною, самою собою.
0: Проявляти себе.
1: Проявляти
0: так,
1: дійсною. Да. Розумієш? Mm-hmm. Тобто я не стримую себе, не підбираю, не ховаю якісь почуття чи емоції. Тобто я вільна в своєму прояві, згідно своїх цінностей, згідно свого виховання, згідно свого світогляду, зрозуміло. Та? І це підходить нам обом. Тому що буває так, що людина така, як мені кажуть клієнти, ну я такий, який я є. Ну я матюкаюсь.
0: І терпіть мене, так?
1: Да? Так, да, терпіть угу. мене. Ну, ні,
0: здрасте.
1: Так, не підходить. Ну, ми говоримо про здорові та рамки, в яких є і самоповага в тому числі.
0: Слухай, але ж ви молодими одружилися, у вас уже зразу був оцей набір? І ви зразу вже так могли? Чи в якийсь спосіб ви якось це змогли?
1: Звісно, не було. Звісно, не було. Але нас будували вже на дружбі. У нас були дуже класні...
0: До речі, я про таку штуку читала багато, що от коли от стосунки не так зразу раз і погнали в стосунки, а коли люди придивляються, коли вони довго говорять, коли вони дружать, mm-hmm. що це теж має значення, коли вони якось один про одного багато-багато дізнаються, і потім вони вже якось так кажуть, що це, мовляв, хороший варіант.
1: Ну так, тому що в дружбі, ми ж коли дружимо з іншою людиною, та, ми ж їй дуже багато речей вибачаємо. Ну, бо те, що ти не знаєш, це ж він. Так, те, що не знаєш, так, та що за жона.
0: Це оцей преконтакт, чи як він називається?
1: Ну, преконтакт, так, преконтакт – це коли ми взагалі починаємо тільки знайомитись з іншою mm-hmm. людиною, так, коли ми тільки-тільки досліджуємо світ іншої людини. Це називається преконтакт, потім ми входимо в контакт, потім і далі по лінії йдемо. Mm-hmm. Тому тут було, скоріш, знаєш, про що? Ось ця дружба, де ти приймаєш людину дійсно такою, як вона є, ти знаєш її класні сторони, ти побула з ним, я побула з ним в дуже багатьох ситуаціях, там, та, від походів до екстремальних видів спорту. Там, угу. Ми і з парашута пригаємо, і байдарки, і рафтинг.
0: Як він реагує на те, що ти більшу рибу впіймала?
1: Так.
0: Він каже, тобі повезло, ах, ти така пересяка.
1: Ні, він каже, а я зараз піймаю найрідшу рибу. А ти, у тебе буде найбільше, а в мене найрідше. І так і ловить,
0: нормально,
1: знаєш.
0: Нормально, варіант, до речі, теж.
1: Так, так.
0: Все хорошо.
1: Тобто він знаходить, як це зробити, знаєш. Ми бачимо, ми підколюємо один одного, знаєш, коли там трошки воно щепляє, коли хтось, не знаю, переміг там на більярді.
0: Але це ж по-доброму.
1: Але по-доброму, так.
0: От бачиш, тобто ось оці три моменти, які ми назвали, раз. Другий момент – це бути більш зрілими і розуміти, що цінніше.
1: Так.
0: Чи варто зараз вибухати, от переломити через коліно, ще щось, якось спокійно на щось відреагувати, але тут важливо, щоб і друга ж сторона чула тебе, щоб потім якось відреагувала на те, що ти там просиш, робиш.
1: Ну, для цього є розмови. Якщо
0: і тут ми переходимо до важливого моменту, що люди дуже часто не вміють розмовляти і чути один одного.
1: Тому що говорять на різних мовах. Ну, ось, коли мене питають... От мені кажуть, пари, я ж як сімейний психотерапевт дуже багато працюю з парами, особливо зараз у мене дуже багато пар приходить.
0: На парну терапію?
1: На парну терапію. І ось коли ми працюємо, я звертаю увагу пари на те, як перекладач. Я кажу чоловіку, дивіться, ваша жінка, поправте мене, зараз хоче вам сказати те і те. Вона каже, так. Я кажу, спробуйте сказати такою мовою. Там, через почуття, через пряму річ, через звернення, а не через третю особу якусь там вигадано. І вони навчаються говорити на одній мові, щоб бути почутим. Без маніпуляцій, без якихось вуалювань. Та, а прямо зрозуміло, щоб чоловік почув. Тому що для чоловіків у них так створений мозок, та, вони сприймають інформацію прямо. Ну, тобто ось це, коли завуалювання йде, натяки ось ці, вони не сприймають цю інформацію, вона не засвоюється. Тому головне навчитись доносити інформацію, тому що можна сісти говорити, один своє каже, інший своє каже, і ця розмова нічим не закінчується.
0: Твоя моя не розуміє.
1: Так, нічим не закінчується. Тому бажано знайти, яким чином бути почутим. І я пропоную зазвичай, я люблю вправи, я пропоную зазвичай спочатку почати з переписки.
0: Ух ти.
1: Ви сідаєте і пишете. Я хочу тобі сказати, від руки, так, щоб гарно було. Ну, зараз смс-ами, але від руки воно краще. Але ви пишете, що я хочу тобі сказати і донести. Чоловік пише те саме. Ви обмінюєтесь, читаєте. Після цього, як ви прочитали, ви аналізуєте, якось по-своєму сприймаєте, і потім сідаєте і кажете, починаючи розмову так, чи правильно я тебе зрозумів, що говорячи про це, ти маєш на увазі.
0: Ага.
1: От прям так, ось запишіть собі таку матрицю. Ось коли ви так починаєте говорити, ви не наїжджаєте, ви не конфліктуєте, ви не знецінюєте, ви досліджуєте. І коли жінка відповідає, ні, ти не так зрозумів, я мала на увазі це і це. Окей, далі. І так по кожному пункту. 1, 2, 3, 5 разів так зробите, ви потім поступово зрозумієте, якою мовою говорить ваша партнерка чи партнер. Що вона має на увазі, на що вона...
0: Як вона формулює, як вона що формулює, в неї...
1: Що у неї завжди фігурою виходить.
0: Угу.
1: Тому що, да, ми іноді фігура фон, гештальтерапія, іноді ми фігурою сприймаємо фон. Тобто, там є просто емоційність, вона щось сказала, ми вихопили звідти... Все, ти мала на увазі це, і образився, розумієш? Mm-hmm. А це був просто емоційний фон, там зовсім інше було сенс, хотіли донести. Тому таким чином можна знайти, де які фігури є. Ну, на що більш за все ображається, на що акцентує увагу, що хоче сказати, чого не вистачає. Коли ви це все з'ясовуєте, стає просто простіше говорити один з одним.
0: По-перше, чому так відбувається, що люди, здавалося б, говорять одними словами, але вони для них інше означають? А по-друге, може тоді простіше спитати, а як ти хочеш, скажи, як мені це сказати, скажи, як мені це зробити, щоб тобі було ок?
1: І іноді на це питання не можуть відповісти. От я прямо в парі так і кажу, а скажи, як ти хочеш, як би ти хотіла зараз почути від свого чоловіка, що ти хочеш? Він каже, ну, що, не так не зрозуміла, що я маю на увазі? Я кажу, ні, скажіть це слово.
0: А чому так? Чому так? От одні слова, але для кожного це...
1: Знову ж таки, це йде з багатьох причин. Як спілкувались в сім'ї батьки з дитиною? Далі.
0: Кожного свій бекграунд, да?
1: Так. Бекграунд не тільки спілкування, але і бекграунд начитаності.
0: Mm.
1: Інтелектуальний рівень тут грає таку вагому роль. Тому що якщо людина багато читає, у неї широкий, багатий, красивий словниковий запас, вона може пояснити, сформувати свою думку, а не говорити там уривками, так?
2: Це
1: матюками, уривками, просто емоціями. Це дуже полегшує. Тому що от навіть коли я зараз кажу, та, я роблю паузи, я доношу інформацію, вона сприймається. А якщо людина швидко говорить, тараторить, потім і так швидко говорить ще на такої ноті, це взагалі для чоловіків це білий шум. Просто білий шум. Я завжди кажу, якщо ви хочете поговорити зі своїм чоловіком, перше, занизьте голос. Зробіть трошки нижчим, хоча б нотон є тренування. Ти проводиш дуже багато курсів цікавих, прекрасних рекомендую. Дуже багато інших фахівців, як занижувати голос і тренувати свої голосові зв'язки. Перше, занижувати голос. Друге, робити паузи. Коли ви хочете донести інформацію і ви хочете, щоб увага зберігалась, робіть паузи. Далі. Не знецінюйте партнера, чи чоловіка, з ким ви розмовляєте, чи партнерку. Тому що якщо ви починаєте розмову з звинувачення, вас вже не чують. Починають захищатись, ставати в позу.
0: Чекають,
1: і...
0: коли ти завершиш, щоб сказати своє, вже тебе не слухають.
1: Так. І тоді це розмова в нікуди. Хоча б це, якщо якби
0: не згадувати говорити, те, що було ще 325 днів тому, і все в кучу в один ком.
1: Емоційний окрас, щоб був мінімальний. Тому що, зрозуміло, ви можете говорити про свої емоції, про свої почуття навіть, а не емоції. Але, знаєш, з чим я стикаюсь? У мене вже ж так всі такі розумні, послухали, кажуть, Світлана, от ви сказали мені говорити через свої емоції, а я йому кажу, мені боляче, розумієш, ну мені боляче, а він мене не чує. Можливо, він не чує, тому що він попадає в свої переживання. Ну, наприклад, відчуття провини, що він зробив боляче іншій людині. І з одного боку, хорошо би було усвідомити і змінити своє ставлення. А з іншого боку, можливо, це відчуття токсичне провини, і він просто не може нічого зробити з цим. І йому кожен раз, коли кажуть мені боляче, він знову попадає в те, що він це зробив. І хоче просто скільки можна. Тобто, немає контрасту. Ну, наприклад, коли ви кажете, мені боляче, але коли ви помирились, і у вас все добре, ви вихваляєте, ви пишаєтесь, ви даєте позитивний зворотній зв'язок.
0: Мені добре, мені приємно.
1: Ви підтримуєте. Так, і тоді...
0: Дякую.
1: І тоді я розумію, що зі мною все гаразд, що я гарний, що... Але, помилився. І тоді не важко сказати, вибач, будь ласка. Але коли я постійно, ти мені робиш боляче, ти не такий. Ну, тому що, якщо він такий поганий, навіщо ви з ним, перше? По-друге, чи помічаєте ви дійсно, що там є щось хороше? Тому що коли я задаю це питання клієнтам і кажу, а що дійсно таке погане, дійсно нічого хорошого немає? То каже, ні, в принципі, і починається перерахування, машину купив, там з дитиною допоміг, там, коли я хворіла, щось зробив і так далі, і так далі. О, кажу, і що? Я цього не помічала. Як сфокусувалась на чомусь негативному і все.
0: А буває, знаєш, так, мені здається, що це ще з дитинства, як виховують, да? То рідко коли хвалять там за щось хороше, а в основному ж бачать якісь там негативи. Ага, тройка там по тому, то, але дві п'ятерки, то не рахується, зато ж тройка є. І от на тройці ми фокусуємося, на негативі ми фокусуємося, на чомусь поганому постійно фокусуємося.
1: Повинні розуміти, вже всі ж дивляться твої подкасти, читають книжки, і це дуже корисна інформація. І вже можна трошки аналізувати більше і розуміти більше, як це відбувається. Тому що якщо у вас негативні думки, якщо фокус уваги і всі психологічні процеси заточені на негатив, наприклад, ви пам'ятаєте погане, ви уявляєте завжди погане, ви фокусуєтесь на поганому, очікуєте погане, та? Тобто все це, як працює мозок? Думки, потім з'являються на підставі цього емоції, які? Злість, агресія, незадоволеність і купа-купа інших, та? І це буде відображатись на вашій поведінці. Не зробила, сніданок, не попрала, щось там якось різко відповіла і так далі. Тому нам важливо, навіть когнітивно-поведінкові терапії, це прям головна така задача, контролювати свої думки. Якщо ви не можете контролювати свої думки і постійно попадаєте в негативні переживання, будь ласка, ще одна вправа. Робіть щоденник емоцій. Щоденник емоцій. Наприклад, ви переживаєте якісь негативні емоції, злість, розізлились на когось, на щось, щось не вийшло, десь там вас підвели. Записуйте, будь ласка, щоденник емоцій. Я сьогодні розізлилась, і там весь текст в усьому...
0: Це так розвивається і емоційний інтелект, теж, да? Коли ти фіксуєш свої емоції, можеш їх принаймні проговорювати, починати з цього.
1: Це розвиває емоційний інтелект, це розвиває рефлексію, саморефлексію. Це звільняє вас від негативних емоцій, і це дозволяє вам перефокусуватись на що? На позитив, та? Помічати щось інше. І коли ви виписуєте ці негативні емоції, обов'язково потрібно навпроти написати, що було гарного. Тому що звільнитись від негативних емоцій недостатньо. Це так, не ж далі не продовжую. Тому важливо знайти позитивні, тому що потрібно, як це, порожнеча завжди буде чекати наповнення. Тому від одного звільнились, гарне поклали.
0: Угу.
1: тоді буде результат. Так. А гарного було це, це. І закрили. І так наступного разу. Тому ви зможете тоді помічати дві сторони, та, і негативно, і позитивно. І ваш мозок навчиться компенсувати і знижувати стрес, якщо ви попадаєте в цей стан, для того, щоб повертати
0: вас. Ти все говориш, знаєш, про цю емоційну зрілість, про роботу над собою, про цю емоційну, психологічну оцю зрілість. Це треба з собою працювати.
1: Ну, звісно. Ми ж для чого це робимо? Для того, щоб все ж таки, знову ж таки, підвищувати рівень нашого інтелекту. Чим більш ми розвинені, воно буде, воно автоматично підвищує якість нашого життя. Якщо ми дивимося на світ більш ширше, більш глибше, розуміємо багато речей, ми не будемо вже запалюватись як спічка там, з якоїсь там дрібниці. Та, ми вже будемо тут проаналізував, тут закрив очі, та можна так, можна так, та і все, і пішли далі.
0: Цікавий момент був, ти сказала про те, що дуже цікаво, як притягуються, як знайомляться, як стають парою. Я колись чула про те, що по дитячих травмах, по цьому співпадінню раз, потім схожий на тата, вона схожа на маму, по такому типажу ще. Що ще? Ця людина компенсує мені те, чого в мене немає, не було, мені це дає.
1: Так.
0: Що ще?
1: Ну, я скажу про таку цікаву річ. Я тобі вже казала, тепер скажу нашим твоїм глядачам, та, і, що я стала парфумером. І притягується ще по запаху.
0: Так.
1: У мене була одна клієнтка, яка звернулася до мене дуже-дуже давно. І вона звернулася саме з запитом, що їй не подобається запах партнера. Але вона хотіла за нього виходити заміж. Я не маю ні права, ні професійної точки такої зору впливати на все це. Але я пояснила, як це відбувається.
0: Що тобто люди, впливає. Що притягуються по запаху?
1: Так.
0: А це якось підсвідомо?
1: Я зараз розкажу.
0: Якісь феромони?
1: Та, феромонова історія, це не як це розпіарений тренд.
0: Ага.
1: І вона все ж таки вийшла заміж і нічого не змінилось через багато років. Нічого не змінилось, так само відразу, так само не можуть налаштовуватися.
0: Це просто якийсь природно цей хімічний
1: так.
0: Баланс людини, да, і тим, тут що... нічого не зробиш.
1: Так, у нас є альфакторна система, так звана. Альфакторний нерв, він знаходиться в носі. Альфакторний – це нюховий.
0: Угу.
1: Так? І це єдина система в нашому організмі, яка дозволяє, тобто не дозволяє, а в якій одразу сенсорний механізм такий, що одразу попадає в нашу лімбічну систему. Тобто так. В амігдалу і в гіпокамп. Тобто впливає одразу на емоції і на спогади, пам'ять. Не проходить фільтрацію. Тобто зоровий і аудіальний сенсорні системи.
0: Це щось на тваринному рівні?
1: Це так, на тваринному рівні, і це є спеціальна там система, не буду в біологію уходити. У тварин це розвинуто дуже.
0: Хто свій, хто чужий, вони так.
1: Так, називається вомінозальний орган, мені здається. У людей він теж є. Ну, про легенду розвіювання міфів феромонів. У тварин ця залоза дуже розвинена. І там дійсно вони сприймають через феромони, тобто набір біологічний ось цей, хімічний. У людей ця залоза не розвинена, тому це міф. Ми феромони не відчуваємо. Але є підсвідоме зчитування запахів. І навіть це спеціальним словом називається, не пам'ятаю зараз як. Де ми обираємо партнера по різниці набору генів. І ми це відчуваємо.
0: По запаху?
1: Так. І ми це відчуваємо на підсвідомому рівні. Ми навіть це не можемо розуміти. Тому що, якщо у нас партнер з інакшим набором, максимально відрізняючимся набором генів, тоді у нас є більше перспективи створення більш адаптивної дитини. Та,
0: здорове
1: більш
0: потомство.
1: Здорове, здорове потомство. Це закладено на еволюційному рівні. Тому навіть так ми можемо обирати партнерів.
0: Цікаво.
1: Так, все, що ти кажеш, це теж має місце. І через травму, і через минулий досвід, і через паттерни поведінки, які були вивчені або закладені батьками, через виховання, через стереотипи, через упередження, через
0: прив'язки
1: все
0: оці,
1: це.
0: Да?
1: Так,
0: угу.
1: воно буде, буде так обиратись. Класно, коли, ти знаєш, ось кажуть, я обрала чи обрав собі, як моя мама чи як мій тато. У мене така історія. Мій тато, ну так, мама стверджує, і в принципі воно схоже було, обрав мою маму схожу на свою маму, на бабусю
0: угу.
1: мою.
0: Це було підсвідомо чи це було якось...
1: Абсолютно підсвідомо. Спочатку, а потім, коли вони почали обговорювати це, ну, коли там він зробив пропозицію моїй мамі, мої, до речі, батьки живуть вже 49 років разом, моя бабуся з дідусем 72 разом прожили, тобто у мене сім'я,
0: ого!
1: Які та, вміють робити, тримати довготривалі стосунки. І коли вони почали з'ясовувати, а чого обрав, і тоді тато сказав, вона була схожа очима, теж у моєї мами блакитні очі, і у бабусі були блакитні очі. Він каже, вони були схожі на мою маму блакитними очима. Він каже, мені це викликало, тому чому обираю так? Тому що це викликає довіру. Ти,
0: звичне,
1: ну, якщо гарні
0: щось.
1: Стосунки мається на увазі, так?
0: Угу.
1: Щось звичне, безпечне, добре, приємне і так далі. Тому це непогано, якщо, знову ж таки, були гарні стосунки. Мені здається, я собі чоловіка обрала теж схожого на тата мого. Тому що мій тато дуже відповідальний такий, якби людина, яка вирішує
0: всі
1: питання.
0: А тобі такі риси подобались?
1: Мені подобались, так. Мені дуже важливо було, щоб поруч мене був чоловік-чоловік. От прям. Я
0: саме
1: жінка,
0: так, от,
1: жінка,
0: бачиш, який ще тут цікавий момент теж. Я буду так періодично,
1: угу,
0: знаєш,
1: так.
0: давати якийсь фідбек. Мені здається, що, можливо, тут важливо те, що ти знаєш, хто тобі потрібен, і ти тоді уже собі, як, ну, і підбираєш таку людину, так, яка б відповідала твоєму запиту, так?
1: Це якщо ти вже така доросла, тобі під 40.
0: Усвідомлена,
1: та,
0: ну що,
1: вже...
0: може хтось і в 20 плюс такий,
1: ну,
0: теж,
1: може.
0: Знаєш, усвідомлений.
1: Ну, зараз, так, зараз дуже рано вже усвідомлюється і начитані дуже. Але коли ти розумієш, що ти хочеш, зазвичай ти йдеш підсвідомо, ти включаєшся емоційно на якісь патерни поведінки. Ну, наприклад, він тобі сказав, якось приємно ти почула. Та? А у твоя репрезентативна система домінуюча аудіальна. Та? Ну, тобто ти сприймаєш на слух.
0: Або голос мені його подобається.
1: Або голос подобається.
0: Або йому мій.
1: Ось. Або він отягнений, як у мене всередині. Взагалі, це дуже глибока тема, тому що там є прям, якщо заринутись, ти ж знаєш, я люблю так заглибитись, там взагалі є питання ставлення і формування ставлення до чоловіків і жінок через архетипи. Тобто архетип чоловіка ідеального, він будується через архетип Бога. Та, ну, Бог який? Він піклуючий, там, та, гарна сторона, там, піклуючий, всепрощаючий, там, підтримуючий і так далі.
0: Це папа якийсь хороший, добрий.
1: Так. Потім папа, архетип папи, якщо це гарний папа. Та? Папа
0: тато.
1: Мій такий, такий,
0: угу.
1: такий, такий, такий. Ось. Далі там формується перше кохання, яке ставлення чоловіка до мене. Та? Теж це впливає подальшому, як я бачу стосунки свої. Потім ставлення мами до тата, та, які там стосунки. Тобто це така багатовекторна, багатошарова така
0: угу.
1: матриця, через що ми обираємо. Це просто я так накидую.
0: Угу.
1: Якщо буде цікаво, пишіть, ми зробимо майстер-клас на цю тему.
0: Окей, добре. Я просто бачу пари і бачу родини, в яких немає емоційного зв'язку. А от чи життєздатна
1: угу.
0: родина,
1: угу.
0: шлюб, сім'я, стосунки
1: так.
0: надовго, якщо вони між собою не діляться, не обговорюють. Знаєш, як дехто каже, я хочу, щоб ти був свідком мого життя. Саме з тобою. Я можу сама жити. Я можу секс отримувати періодично там так-то. Когось найняти, хто буде там щось там робити. Готувати ще щось і так далі. Мені не треба. Але мені потрібна оця людина, з якою я буду періодично рефлексіями своїми ділитися.
1: Так.
0: А якщо між людьми... Це ж теж треба вміти, щоб оцей був емоційний зв'язок. Вибудувати.
1: Ну, ти знаєш, дивись, я тобі хочу сказати, моя практика вже 15-річна говорить про те, що такі пари існують і вони досить довго живуть разом.
0: Без емоційного зв'язку?
1: Так, без емоційного зв'язку, тому що всіх все влаштовує. Кожен закриває якусь свою потребу. Наприклад, функціональні стосунки. Та? Він забезпечує, вона піклується про дітей, вони раз на рік відпочивають разом, у кожного своє життя, свої інтереси, вони зустрічаються вдома, іноді у них є секс, так, ну, просто задовольнити фізіологічні потреби. І вони далі собі рухаються. Всім все зручно. Навіть можуть бути коханки чи коханці. Але вони функціонують далі. І їм не потрібно нічого більше. Просто по декількох причин. Наприклад, низьке лібідо. Не потрібен секс. Наприклад, інтровертованість. Ну, людина не хоче там якось проявляти свої емоції, чи кудись бігти, чи щось робити. Чи кудись...
0: Йому зручно самому сидіти у себе в кабінеті з книжками, а він там пише йому якусь наукову роботу і все.
1: Прекрасно. А тому окей теж. Розумієш? Тобто будуть такі пари, якщо обидва люди домовились і їм все окей, все влаштовує, вони будуть функціонувати хоч все життя і будуть рухатись далі.
0: Секс наскільки впливає на кількість прожитих років у парі?
1: Класні дослідження, та. Ну, кажуть, що впливає дуже, але я з цим, ну, можу не погодитись. Знову ж таки, залежно від статевої конституції, від рівня лібідо. Якщо люди люблять секс і їм він потрібен, і він, це прекрасно, і тоді він буде продовжувати їх життя і так далі. Якщо ми кажемо психологічно, та, вони будуть гарно себе відчувати. Але є фізіологічна частина. І секс іноді не просто про задоволення, але і про всі інші складові. Та, про те, що потрібно, про те, що...
0: У людей є різні конституції ще от, сексуальні, так?
1: Є статеві різні конституції, різні лібідо. Але і фізіологічно це потрібно також. Зміна середовища, тренування, виробітка гормонів, робота гіпоталамусу. Тобто там дуже багато складових, які впливають на те, що це корисно. Але якщо низьке лібідо, якщо низька статева конституція, ну тоді людина собі проживає спокійно, живе без сексу, як мені кажуть клієнти. Та мені не потрібно, він щось хоче, а мені ок, чесно, Світлана каже, мені не потрібен секс. І я якби думаю, починаю досліджувати, збирати анамнез, а там просто людина, ну дійсно, ніколи його не хотіла. Я завжди задаю питання, а колись ви більш хотіли? Колись було по-іншому? Не було? Окей. Тоді людина так живе. Але якщо інший партнер з високим лібідо, а один з низьким, це буде проблемою. І це буде впливати на стосунки. І це іноді катастрофа. Просто для стосунків це катастрофа. Нібито все співпадає, всі щасливі, все гарно, але сексу не вистачає. У мене є така пара.
0: Але... Це окрема тема, да, так, з цим треба працювати.
1: Це
0: чому от у деяких людей шлюб не трансформується? Шлюб же з часом трансформується, так? Стосунки трансформуються. І ти спочатку ось оця закоханість, оцей гормональний період, потім падають ці рожеві окулярки, потім кажуть, що на оцій третій стадії тільки починають бачити і розуміти, бо тоді вже оце все пройшло, таке захоплення, і тоді ти розумієш, ага, мені це підходить, не підходить, і тут ми вже тільки починаємо щось вибудовувати.
1: Так.
0: Ну і там сім стадій, так?
1: Так.
0: Чому у декого воно і не переходить? Багато хто залишається на другій, третій стадії.
1: Так, застрягають. Тому що застрягають на цих стадіях у зв'язку, знову ж таки, з багатьма причинами. Наприклад, з якою потребою людина увійшла у стосунки? Якщо це була порушена прив'язаність, та, наприклад, тривожна прив'язаність, і людина в стосунках коли вступила, вона захопила свого партнера, і їй потрібно бути злиті, тільки злиті, щоб нікуди не дівся, де ти, що ти, приходь додому, куди ти пішов. Неможливо вийти з цієї стадії на стадію конфлікту і якби там, де ти і я є. Та, ось роз'єднання. Людина намагається бути постійно в ми. Партнер чи партнерка вже виросли. Та, вони в стосунках розвиваються. Вони готові переходити на через кризу. Та, ми знаємо, що це сім стадій кризи. Готові переходити на іншу стадію. Інша стадія і якість стосунків. Де ми можемо бути в конфлікті, але ми можемо вирішувати цей конфлікт. Або ми можемо конфліктувати, але я продовжую тобі довіряти, тому що ти мій партнер, що з тобою нічого не станеться, що ти зі мною нічого поганого не зробиш. І далі йде, що ми можемо бути, знову ж таки, інтерсуб'єктивна, та, ось особисті стосунки, де я можу бути собою, ти можеш бути собою, але ми будемо разом. Якщо була тривожна прив'язаність, людина не відпускає цю людину, і ну, не може дати навіть перейти в цю кризу і перейти на іншу стадію. Або людина інфантильна, та, тобто вихована так, наприклад, от, не знаю, там, третьою дитиною ніколи не брала на себе відповідальність, застрягла в інфантилізмі, щоб хтось інший вирішував за неї питання. І вона просто не хоче переходити на іншу стадію, не хоче бути відповідальною, там, не знаю, працювати, чи щось робити, чи якось
0: не хочу я ходити до цих психологів, не хочу я оце щось, я отакий, чи я отака, а то ти надто чутлива, то ти надто якийсь такий, то і так далі.
1: Може бути таке. Або може бути, наприклад, захисні психологічні механізми спрацьовувати. Ну, тобто я захищаюсь від того, що якщо ми перейдемо на стадію ти самостійний, я самостійна, я не довіряю тобі, тому що ти, наприклад, будеш там не зраджувати мені. Тому що, і знов ж таки, дуже суб'єктивне ставлення, там у мене був негативний досвід, або у моєї подружки був негативний, або у моїх батьків були, тому що розлучились, тому що батько зрадив саме тоді, коли мама пішла працювати і стала незалежною. І так далі. Тобто це, знову ж таки, дуже багато причин, які будуть на це впливати. Але якщо ви, знову ж таки, слухаєте подкасти Ілони, слухайте обов'язково, ви будете розуміти, яка, наприклад, у вас виникає конфлікт в сім'ї. І ви, аналізуючи, знаючи сім стадій, почитайте, вони всі є, і ми навіть записували про це програми, ви розумієте, що у вас криза, просто криза в стосунках. Ви не можете з неї вийти, ви розумієте, яка вона, не можете з неї вийти. Ви звертаєтесь до психолога, ми швиденько раз-раз все підлаштували, скоригували, ви пішли далі. Якщо ні, ви розумієте, що криза відбувається, що ви можете зі свого боку зробити, над собою, що ви можете працювати, яким чином, що змінити, можливо, передивитись свою поведінку, можливо, своє ставлення, знову ж таки, думки, та, тут це, які упередження мені заважають, вправо, записуємо, упередження, які мені заважають.
0: Що точно не варто терпіти, що червоні пропорції, на твою думку?
1: Перше, ну, для кожного вони будуть свої, насправді. Ну, для мене, наприклад, перше – це матюки. Ну, для мене це червоний, не те, що прапорець, я не знаю, там просто.
0: Як цікаво, я вперше таке чую,
1: так,
0: що червоний прапорець в стосунках номер один – це матюки.
1: Так.
0: Вау, хтось каже, там руку підняв, зрадив там чи зрадила, там ще якісь там речі. А в тебе так цікаво.
1: Матюки, тому що, знаєш, для мене це перетин кордону поваги до мене. Тобто я настільки починаю бути знеціненою. Ну, для мене, моє сприйняття. Настільки знеціненою, настільки, ну, тобто зі мною можна так. Тоді що я можу вимагати?
0: Це якщо по відношенню до тебе, чи якщо людина палець вдарила молотком і заматюкалась?
1: Ні, по відношенню до мене.
0: Ага, якщо тебе якось обізвали.
1: По відношенню до мене, так. Тобто це просто червоний прапорець. Ну, для мене, знову ж таки. Це що зради, підняття рук, ну це зрозуміло, мені здається, це...
0: Must have в цьому списку.
1: Перетин кордонів. Ну, коли не поважають твій вибір. Наприклад, я навчаюсь, їду на навчання в школу парфумерії. Чоловік мені міг сказати, воно тобі б треба. Що ти це вигадала? Ну, ти ж психологію займаєшся, то займайся
0: тебе
1: собі.
0: Тебе на що витрачати час, тебе, та, в тебе воно не вийде.
1: Так, воно не вийде, воно і що воно треба, то у тебе нічого не вийде. То, що
0: де ти йди парфумерія?
1: Так, займайся своїми справами і так далі. Він сказав, що? Я тобі плачу, їдь, клас, супер, розвивайся, це супер, це клас, це щось нове. Він зі мною робить ці парфуми, намагайся щось там теж. Ну скажи, скажи, що в мене класні, продай мої. Він каже, продай мої. Тому не перетинати кордони і поважати вибір іншої людини. Це дуже важливо, тому що це, знову ж таки, повага до індивідуальності, до того, яка я, що я обираю, це довіра. Тому що якщо мені не довіряють в будь-чому, наприклад, я хочу поїхати з подружками, там, не знаю, відпочивати, чи я затримуюсь десь на вечірці, або на якомусь святі, де мене запросили, там я пішла, наприклад, сама, тому що він був зайнятий. Довіра. Ну, де не буде, де ти, що ти, ось це таке зневага, недовіра і все-все-все інше. Ось це теж для мене червоний прапорець. Далі, емоційність, негативна емоційність прояв. Ну, це можна віднести знову ж таки до матів. Прояв негативу. Емоційно...
0: Тобто можна кричати, вспихнути там якось, да, щось образити
1: так,
0: там.
1: Так. Тобто можна поруч, але не можна на мене.
0: Угу.
1: Ну, я розумію, що ми всі можемо на щось емоціонювати, але не на мене.
0: Угу.
1: Критика і знецінення. Це ще два таких повноцінних. Тобто ніколи в житті я не чула, ти там, не знаю, товста, що то у тебе щось там не те і так далі. Ніколи. Навіть коли це дійсно можна побачити вже точно. Цього не було. І знецінення. Тобто те, що ти робиш, говориш, не знаю, радиш, готуєш, прибираєш, що завгодно. Ніколи не було знецінення. Тобто, от такі, мені здається, базові речі. Тобто довіра, повага і любов.
0: Клас. Спасибі.
1: Дякую тобі.
0: Дякую, Світлана Рифнія, психологиня, кандидатка психологічних наук. Сьогодні була у мене в гостях. Напишіть, будь ласка, що саме вас зачепило, що відгукнулось, про що б ви хотіли програму розвинути в окрему тему. Ну і, звичайно, підписуйтесь, передавайте далі цю інформацію, щоб більше людей були поінформовані. Займаємося ось таким психологічним просвітництвом. Ну і до наступних зустрічей.
3: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Слухай, Київ.
3: Київ-ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Уявіть собі повітряний бій часів Другої світової. Ревіння моторів, шалені віражі та кулеметні черги. А тепер замініть пілотів на хлопців із окулярами віртуальної реальності в окопі, а винищувачі – на маленькі квадрокоптери, що розганяються до 200 км на годину. Ласкаво просимо у 2026-й, де Україна винайшла новий вид авіації – дрони-перехоплювачі. Проблема була катастрофічною. Ворожі дрони-розвідники «Орлан» або «Суперкам» висіли над нашими позиціями годинами, наводячи ракети та артилерію. Збивати їх зенітними ракетами типу «Петріот» або «Айрісті» – це як стріляти золотими злитками по горобцях. Але український хай-тек знайшов елегантне і вбивчо дешеве рішення. Це звичайний на вигляд FPV-дрон, але на стероїдах. У нього особлива прошивка, потужніші двигуни та батарея, яка дозволяє йому набирати висоту кілька кілометрів. Але головне – це майстерність пілота та алгоритми наведення. Як виглядає таке перехоплення? Коли наша радіолокація засікає вороже крило, у повітря здіймається чергова група перехоплювачів. Пілот отримує підказку від системи «Дельта» про координати цілі. Далі починається справжнє полювання. Українські дрони підкрадаються до орланів зверху або ззаду в сліпу зону і просто таранять їх або підривають бойову частину поруч. Результат? Ворожа техніка вартістю в сотні тисяч доларів розсипається в небі від удару дрона, який коштує як смартфон. Це не просто економія грошей. Це революція, яка змушує ворога відводити свою розвідку далі від фронту, роблячи його артилерію сліпою. Але ми пішли ще далі. Наступний етап цього хай-теку – дрони з машинним зором. На великій висоті та дистанції зв'язок із пілотом може зникати через ворожий реп. Тому українські інженери навчили дрони бачити ціль самостійно. Пілот лише позначає ворожий літак на екрані рамкою, а далі дрон-мисливець сам вираховує траєкторію, доганяє ціль і знищує її без участі людини. Це автономна зброя, яка не боїться жодних перешкод. Цікавий факт. Українські розробники вже випробовують дрони-перехоплювачі типу «Літак», які можуть патрулювати небо годинами, чекаючи на здобич. Це фактично безпілотна ППО малої дальності. Деякі з них навіть озброєні сітками, щоб захоплювати ворожі дрони живими для вивчення. Ця технологія настільки вразила західних партнерів, що вони вже зараз вивчають український досвід, аби переписати свої доктрини захисту аеродромів та стратегічних об'єктів. Те, що починалось як відчайдушна спроба захиститися, перетворилося на високу технологію, яка назавжди змінила вигляд сучасного неба. Тепер небо над Україною – це простір, де маленькі піранії полюють на великих кижаків. І в цій цифровій дуелі швидкість коду та реакція пілота важать більше за будь-які мільйонні бюджети.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.

0: хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, друзі. Мене звуть Анна Валевська, як і щоп'ятниці. Це програма «Підсумки». І тут ми разом із вами аналізуємо цей тиждень і думаємо, що ж він нам приніс та як нам із цим усім жити далі. Ну і сьогодні буде дуже гарячий ефір. Я от вам не обіцяю, що ця година буде спокійною, бо поруч зі мною вже Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа».
4: Вітаю, Анна. Багато гарячих, дійсно, антикорупційних подій, які би хотіла обговорити, але не менш гарячі реакції на них і міжнародних партнерів.
3: І тут нам обіцяють відкриття кластера першого по євроінтеграції. І цікаво, як же ж нам будуть закривати очі там отак чи отак, чи десь там пробачати наші корупційні історії. Про корупцію, про війну, про ДБР, про Єрмака, про генерального прокурора і генпрокуратуру будемо говорити, зокрема, сьогодні, бо це все пов'язано із нашим виживанням. Передовсім, де ми на межі, де є ще в нас час, де є можливості і про що треба говорити зараз. Почнемо з матеріалу «На українській правді», який сьогодні вийшов, саме ваш антикорупційного центру «Межа», про Генеральну прокуратуру. От мені дуже сподобалася назва і можна навіть показати. Отак от виглядає, зайдіть, подивіться. Дерево чортів Кравченка, офіс генерального прокурора. Що це таке? Дерево чортів Кравченка. До чого тут чорти? Бо в нас уже Вероніки Фіншуй, відьми і все, а тут чорти. Що там за чорти в Генеральній прокуратурі? Ну, я знаю, що Межа постійно, і ви виступаєте за те, що за відставку генерального прокурора. Що за чорти?
4: Справа в тому, що Кравченко не обмежився власними незаконними рішеннями, а він вирішив оточити себе людьми, які будуть виконувати незаконні вказівки і які зможуть чинити політичний тиск, відкривати абсолютно сфабриковані кримінальні справи проти тих, хто є політично, можливо, опозиційний до Банкової або з ким не згідний Офіс Президента. Нам стало відомо про ряд кримінальних проваджень, відкрити Генеральною прокуратурою, які дуже політично чутливі. І ми розуміємо, що все це не може Кравченко робити власними руками. Він оточує себе людьми, своїми заступниками, ставлениками, керівниками відділів, які будуть виконувати усі ці вказівки. Ми відкриваємо новий матеріал. Ми будемо публікувати раз в тиждень нову постать, яку призначає Кравченко на посади керівників департаментів, своїх заступників. Будемо розказувати про них правду.
3: Це нові працівники чи діючі?
4: Це все діючі працівники Генеральної прокуратури. Це все діючі прокурори, це все діючі не те, що прокурори, це керівництво Генеральної прокуратури. Це заступники Кравченка і це люди, які очолюють департамент.
3: А що там у них такого?
4: Справа в тому, що

0: Оці люди мали би боротися із корупцією, вони би мали би боротися з злочинністю, вони би мали би показувати приклад, як бути чесними, але ми знаходимо в них купу майна, яке ніхто, виходить, не перевіряв, декларації яких є закритих, частини цих людей. І ми знаходимо купу майна, яке записано на родичів, яке коштує мільйони. І все це майно, я зараз буду говорити про прізвище, я буду говорити про конкретних працівників Генпрокуратури, які за каденції Кравченка дуже непогано обросли статками і дуже непогано порухалися по кар'єрі. Сьогодні ми поговоримо про двох людей.
1: Я тільки спитаю, а як таке можливо? Це ж Генеральна прокуратура, там люди проходять спецперевірку і сімей, і майна, і всіх всього на світі.
0: Ось так люди пройшли спецперевірку. От це... На це питання ми хочемо отримати саме відповідь. Я очікую, що вона буде сьогодні, вона буде цього тижня. На попередній наш матеріал, де ми знайшли російські паспорти в батька генпрокурора, де ми знайшли російські паспорти в родичів заступників генпрокурора, генпрокурор вперше на моїй пам'яті написав матеріал по нашій статті, сказав, мовляв, я не відповідаю за те, що мій батько у 23-му році, коли ми втратили Бахмут, взяв російський паспорт, це правда, мовляв, я не відповідаю за батька, я з ним не спілкуюся, підтверджуючи насправді наш матеріал, нашу знахідку про те, що коли Україна втрачала Бахмут, батько, рідний батько Генерального прокурора України взяв паспорт Російської Федерації. Тому на те, що ми опублікували сьогодні, ми також очікуємо реакцію генпрокурора і пояснення, чому він призначає наступних людей, пана Ашота Геворкяна і пана Труніна, в високі кабінети, в офіс на Різницькій, керувати департаментом. Якщо ми говоримо про пана, перепрошую, про пана Труніна, то це особа, яка, власне, працювала ще раніше в військовій прокуратурі. Це люди, які давно з Кравченком йдуть, власне, по кар'єрній сходинці, працюючи в військовій прокуратурі. І тут цікаво, що от пан Трунін, він зараз почав очолювати департамент, контролюючи роботу ДВР. Угу. І це дуже цікаво, оскільки він сам повинен контролювати законність процесуальних рішень Державного бюро розслідувань. Але в самого Труніна ми знаходимо дуже цікаві знахідки, де мама працює просто на кафедрі звичайною викладачкою і скуповується елітні ЖК, записуючи на маму, наприклад, на Київському Подолі, в абсолютно елітному житловому комплексі. І наступний день, після того, як це ЖК записують на маму Труніна, в ньому починає жити сам Трунін. Чому це відбувається? Чому вони записують постійно житло на батьків, на маму, на дружин? Та тому що елементарно в них немає на це власних законних статків, які ти можеш пояснити. Тому що ми чудово, прекрасно розуміємо офіційні зарплати всі в прокуратурі. Десь хтось заробляє 60 тисяч гривень в місяць, хтось 70, хтось 80. І все це скласти докупи, ну аж ніяк в тебе не вийде в кінці 6 мільйонів, 5 мільйонів, 4 мільйони, залежно які квартири, в яких ЖК, чи на Печерську, якщо ми будемо говорити про іншого керівника департамента, чи ось стіна по долі, ну не складається, не б'ється в тебе математика. Тому абсолютно нас тримають за дурнів і записують житло на маму. І наступний день ми вже бачимо, що Трунін власне декларує, що він користується цим житлом в власних потребах. Дуже нам цікаво, для чого викладачці університету з Кременчука, якщо я не помиляюся, для чого їй дві квартири дуже елітні, дуже круті в Києві на Подолі.
1: Але він же ж не приховує, що він користується. Ну, тобто це така явка з повинною, що я придумав тут схемку, хоча я маю сам слідкувати за те, щоб схемок і схем великих не було в країні.
0: Саме так. Це розраховано на людей, які або не будуть читати декларацію і не будуть перевіряти статки, або розраховано на, давайте відверто, це намагання навіть показати те, що от я можу записати житло на батьків, на дружину, я буду це декларувати, доведіть мені
1: щось.
0: І що ви мені зробите, докажіть мені щось. І це людина, яка, увага, керує департаментом по роботі ДБР, Державного бюро розслідувань. І це наступна проблема, ДБР. Тому що ДБР – це не реформований правоохоронний орган, і цей правоохоронний орган є, робота його не реформована, вона дуже небезпечна. З двох причин. Перше. В Україні ДБР відповідає, це єдиний правоохоронний орган, який повинен, увага, розслідувати злочини, вчинені іншими правоохоронцями. Все. От і коло цієї кругової поруки, воно замкнулося. Бо якби нормально розслідувалися злочини, десь затягування, десь взятки, хабарі, вчинені самими правоохоронцями, то, може, з корупцією в Україні була би інша ситуація. Якщо хабарі беруть, наприклад, національній поліції, або якщо затягують строки, фабрикують справу, цим би всім мало займатися ДБР. ДБР дуже часто закриває на це очі. Багато, ви знаєте, кейсів, де ДБР притягали правоохоронців, де в кінці були вироки судові до відповідальності. Це перший ризик. І другий ризик. ДБР підслідності. Це єдиний правоохоронний орган, який має розслідувати злочини, вчинені військовими. І тут велика небезпека, оскільки діючі військові, які в минулому були журналістами, які були антикорупційними активістами, які були журналістами-розслідувачами, і якщо чинити тиск на військового за його політичну позицію, за його опозиційну позицію, це дуже зручно і дуже легко робити кримінальним переслідуванням. І, власне, ми чудово розуміємо, що через будь-яку незгоду з позицією Банкової, з замовленням пана Олега Татарова, це дуже класно і дуже зручно буде робити через ДБР. І тут пазл взагалі складається. А хто контролює з боку Офісу Генерального прокурора, ось цей пан Трунін з квартирою на матері, роботу з боку Офісу Генпрокурора, роботу цього ДБР, ми вже пояснили. Що сталося по історії, так сказати? Значить, в грудні 2025 року Європейський Союз говорить, дивіться, друзі, а ваші Офіси Генерального прокурора, ДБР, нереформований Нацпол, нам же це все далі не ок, будь ласка, реформуйте свою правоохоронну систему, очистіть її від корупції. Я можу собі дозволити сказати, в ЄС так не дозволять сказати, я можу собі дозволити сказати, очистіть її від чортів вже нарешті. Бо ми не можемо далі говорити з вами про якісь переговори, про вступ в ЄС, давати вам купу мільйонів фінансової підтримки з корумпованою правоохоронною системою. На що українська влада говорить, ну окей, і відправляють віце-прем'єра Качку до Львова підписати документ від боку Києва, з боку української влади, що окей, ми будемо реформувати, значить, правоохоронну систему. Потім виходить Зеленський і каже, законопроект про реформу ДБР ми внесемо до січня 2026 року. Дай Боже, вже Анна на календарі сьогодні
1: червень. Але Свириденко сказала, що ось ми плануємо розробити законопроект, так?
0: Так. Тобто, уяви просто собі критичність ситуації. Зеленський говорить, ми реформуємо ДБР до січня, в нас в календарі зараз червень, і в нас виходить червні Свириденко і говорить, знаєте, ми подивилися так на ситуацію, будемо вносити законопроект про реформу ДБР до кінця грудня 2026 року. За цим божевіллям
1: рік
0: порушення дедлайну, де власним міністром підписали перед ЄС зобов'язання, що ви це зробите до січня. І потім виходить прем'єрка і говорить, ні-ні-ні, до січня ні, ще один рік, до грудня.
1: Але це такий іспанський сором, бо ми кажемо, дайте нам членство в ЄС, вони кажуть, окей, але зробіть домашнє завдання, і ми тут рік кліпаємо очима. І вона виходить, як ні в чому не бувало, каже, ми напрацьовуємо, так, ми будемо напрацьовувати до грудня.
0: Це абсолютний цинізм. Вона
1: як
0: пояснює...
1: це початок.
0: Абсолютно, вона цинічно це пояснює, що вони щось будуть напрацьовувати, але в нас є відповідь секретна справді, чому ж вони тягнуть до грудня.
1: Чому?
0: Бо увага, бо в грудні місяці закінчується строк повноважень діючого директора ДБР, пана Сухачова. І таким чином вони зберігають його на посаді ще півроку. Тому що Сухачов – це не просто якийсь керівник якогось правоохоронного органу. Сухачов – це абсолютно ручний правоохоронець, який фігурує, увага, на плівках Міндіча під псевдонімом Льоша. І давайте не забувати, що в фойє ДБР фігуранти плівок Міндіча тусувалися годину. І незрозуміло, що вони там вирішували. Міндіч втік в Ізраїль, в нього підозра, в Єрмака зараз підозра, в кума Зеленського теж підозра, в Чернишова в корупції. Але всі ці фігуранти плівок Міндіча, інші, постійно щось ходили і носили в ДБР. І коли я особисто була на засіданні ТСК у Верховній Раді, тимчасової слідчої комісії, там нардепи питали, значить, Сухачова, керівника ДБР, що коїлося в ДБР. Хто ходив з плівок Міндюча? Що ви там вирішували з ними годину? Ви фігуруєте на плівках. Розслідування ви почали? Кого ви звільнили за це з ДБР? Дайте нам прізвища людей.
1: Чому він не відсторонений?
0: Чому він не відсторонений? Відповідь офіційно, яку я чула на власні вуха. Ми почали розслідування, розслідування триває, ніхто з ДБР не звільнений. Це за цим всім дивиться Європейський Союз і говорить: ні-ні-ні, давайте, значить, реформуйте щось, вносите законопроект.
1: А там же був конкурс на призначення, так?
0: ДБР.
1: ДБР.
0: Там абсолютно була не відремонтована ще на рівні законопроекту багато років тому процедура конкурсного добору. Угу. Справа в тому, що без прозорого, нормального конкурсу з міжнародниками, незалежними в конкурсній комісії, хто би мені що не говорив, я не вірю, що нам вдасться перезавантажити якийсь орган. Тому що з Офісу Президента, з уряду, з якихось абсолютно інших корупційних кланів всі будуть намагатися втрутитися, аби мати вплив на абсолютно ручного керівника будь-якого правоохоронного органу.
1: Мартино, в мене питання таке. От в нас там НАБУ, антикорупційна прокуратура, бюро розслідувань, в принципі, працюють. Ми бачимо, вони там хоч і частинками, але нам показують ці плівки. От в ДБР, що там такого зарито, і воно може вигулькнути, чого так боїться, можливо, влада, чи проти кого там може бути, що вони от його тримають, а так і не хочуть відпускати, щоб воно було незалежне, як треба нам, для нашої євроінтеграції.
0: Вони тримають його з двох причин. Перше, коли звільнити керівника ДБР, може вилізти багато всього цікавого.
1: Наприклад,
0: фабрикування справ з липня місяця, тобто 8 місяців вже пройшло, більше, проти детективів НАБУ. Це ми чітко пам'ятаємо, коли ми виходили, на картонові акції протесту, за вказівкою Єрмака, Офіс Генерального прокурора, частина СБУ і ДБР сфабрикували кримінальні справи проти детективів НАБУ. І вибачте мене, але один з детективів, два детективи НАБУ і батько один із них сиділи 5 місяців в СІЗО. Це не жарт.
1: Магомед Расулов.
0: Детектив Магомед Расулов. Це той, хто документував плівки ось ці Міндіча. ДБР використовувалось для того, аби відкрити ці кримінальні справи. Це перше, що вилізе. Вилізуть вказівки. Друге, що вилізе. Вилізе ще подальший розвиток по Міндічу, по плівках цих, хто ж ходив в фойє. То Льоша, як керівник, власне, під і мова про Сухачова, про керівника ДБР, його так називають на плівках, то що він? Чому він був частиною найбільшої корупційної схеми за останні десятиріччя? Багато чого виліз. Це перша причина, чому вони тримають Сухачова на позиції, на посаді. І друга причина, бо ще є 6 місяців, за які можна повиконувати ще все те, наздогнати в ручному форматі, подавати вказівки Олегу Татарову, керівнику ДБР, які ще не встигли зробити до цього часу.
1: А який це? Ну, це ж нас затримує, євроінтеграцію затримує. Тобто вони говорять одне, а роблять інше.
0: І що? Це затримує Анна тебе від євроінтеграції, затримує мене, це, можливо, затримує мільйон військових від євроінтеграції.
1: Ні, це може затримувати мільйони нам допомоги.
0: Українців. Це затримує мільйони допомоги. До речі, це вже навіть мільярди допомоги, про це теж можу сказати, які ми недоотримали в 2025 році. Це офіційні дані ми маємо, які ми недоотримали, бо ми не виконали зобов'язань. Але і що? Тобто зараз для мене це катастрофа, але для них і що? Тобто вони ж знайдуть пояснення. І
1: а про кого ми говоримо? Ну, наприклад, Качка працює в своєму треку. Ми тут нічого не можемо сказати. Так, він ефективний. Ну, маємо на увазі, він там працює.
0: Він абсолютно ручний.
1: По треку євроінтеграції так. В своїй ніші. А про кого ми говоримо? Хто? Ну, хто? В Офісі Президента? Татару?
0: Безпосередньо, абсолютно, ти права. На рахунок Качки, 2 місяці тому ми бачилися з ним особисто в уряді, і я задавала питання, чому ви особисто виключаєте з антикорупційної стратегії на вимогу Європейського Союзу перше, конкурс на посаду генпрокурора, конкурс на керівництво ДБР, конкурс на Національну поліцію. Качка дуже дипломатична, але розумно дав нам зрозуміти, що він виконує політичну волю, він виконує фактично вказівку зверху. І якщо він включить в антикорупційну стратегію України до 2030 року, що є вимогою Європейського Союзу, конкурс на Офіс генпрокурора, на керівника, на конкурси для регіональних прокурорів, Нацпол, ДБР, за це не проголосує парламент. І немає політичної волі в Офісі Зеленського, аби це було зроблено. Качка – ручний віце-прем'єр, таким самим, як ручним прем'єром, є і Свириденко. Тому Свириденко за останній рік, це взагалі дуже цікава історія, ми отримали офіційний звіт Рахункової палати, що в нас по грошах в країні. І це взагалі геніально. Увага, Україна недоотримала офіційно в 2025 році, увага, 2 мільярди євро через те, що ми не виконали вимоги по Ukraine Facility, це така велика програма була на 50 мільярдів Європейського Союзу, по реформах, по частині реформ. Аналітики, експерти в цьому звинувачують уряд, бо уряд має контролювати строки, щоб вносили законопроекти і так далі. Ми розуміємо, що дуже тяжка система загалом, бо Верховна Рада за це не голосує, бо на це немає політичної волі президента, бо Свириденко не може зібрати ці голоси і зареєструвати законопроекти, тому що немає політичної волі на Банковій. Тому, на жаль, відповідаючи на твоє питання, так, все упирається в політичну волю однієї особи, мова зараз про Зеленського, і частини його радників, які впливають, якщо я говорю за свою частину, в якій я експерт антикорупційної правоохоронної реформи, то до Олега Татарова тягнуться зараз всі ці ниточки. І знаючи про конкуренцію між Єрмаком і Олегом Татаровим, це дійсно правда, яка була останні роки в офісі Зеленського, та Татарову навіть вигідно, що Єрмака немає зараз в офісі Зеленського, оскільки Татаров займає тепер лідуючу, основну, центральну роль, аби радити Зеленському, що зручно реформувати у правоохоронній реформі, що ні. Як на це дивиться Європейський Союз? Перше, Європейський Союз ніколи не буде зменшувати допомогу на військо, на оборонку. Це абсолютно різні процеси. Слава Богу, вони тут ніяк не об'єднуються. І підтримка нас в оборонці ніяк не залежить від того, який цирк і яке шоу творять з блокуванням реформи антикорупційної правоохоронної, наприклад, на Банковій. Але ми 100% будемо недоотримати макрофіні грошей, фінансової допомоги, яка йде, давайте відверто, зараз вся бюджетна сфера, вона ж на тому і тримається. Якщо взяти будь-яку соціалку лікарів, я не знаю, вчителів, так це ж і всі ці гроші, вони йдуть, всі платники податків, наші гроші, які ми платимо з податків, вони майже всі йдуть на оборонку, на дрони, на забезпечення війська, на тилове забезпечення, а вся соціалка тримається з допомоги ЄС. І тут ще треба згадати, що на фоні оцього всього треша, де блокується антикорупційна реформа, ЄС спостерігає ще за тим паралельно, як ми роздаємо мільярди на зимові, значить, кешбеки, заправся за гроші Свириденко, візьми
1: півтори тисячі.
0: Так, і це абсолютно популістична роздача грошей. І тут ЄС на це все дивиться і думає, слухайте, а так що, у вас ще мільярд роздати на зимову підтримку? То може і 2 мільярди євро почекаю, якщо ви не хочете робити антикорупційну реформу.
1: Це я зараз думаю... моделюєш те, що кажуть, чи чула це в кулуарах, коли їздиш за кордон? Те, що
0: я дуже часто буваю за кордоном. Ми будемо в Брюсселі вже за 2 тижні. І якраз зараз дуже важливий період стосовно відкриття цієї переговорної рамки. Що це означає? Європейський Союз відкриє для України переговорну рамку, тобто офіційні строки, офіційні чіткі деталі, що має бути в антикорупційній правоохоронній реформі, що має бути зроблено дуже чітко. Це називається основи, фундаменталс, 23-24 розділ, я не хочу грузити зараз матеріалом, але
1: простою мовою.
0: Це найголовніша умова відкрити взагалі переговорний процес, чи ми колись будемо в ЄС. І це для ЄС найголовніше. Соціалка, економіка, митниця, це все зрозуміло.
1: А що основне там цих основних?
0: Антикорупційна реформа. Значить, перше, це посилення незалежності Національного антикорупційного бюро. По сьогоднішній день НАБУ не має, власне, експертної установи. Тобто, чи голос Тимошенко звучить на плівках, це робить експертна установа, і експертизу, чи це голос Тимошенко, чи це голос Єрмака, чи це голос Міндіча. Це на все це потрібна експертиза. І її НАБУ несе в суд як доказ. І дурдом в тому, що по сьогоднішній день НАБУ не має незалежної експертної установи, і її, увага, по сьогоднішній день робить за проханням НАБУ, СБУ, МВС і експертна установа Мін'юсту.
1: Неочищені системи.
0: Абсолютно підпорядковані політично залежні органи роблять експертизу всіх, абсолютно у всіх топ-кейсах, будь-яких кейсах НАБУ. І тому, коли питання звучить нормальне на вулиці в людей, чому там хтось не в тюрмі, і чому для того, щоб когось посадити на цей де 8 років, та бо НАБУ треба пройти через стиск, всіма можливими способами, через, давайте відверто, через тиск міжнародників, в тому числі, аби отримати ці експертизи в всіх цих корупційних справах. Європейський Союз на це все дивиться і каже, хочете в ЄС? Давайте зробіть порядок з цією експертизою, тому що не можуть ваші розгляди справ про топ-корупцію тягнутися по 100 років, грубо кажучи, тому що тиск на експертів, експертів підкуповують, експертам погрожують, ну все, що завгодно. Ну, можна собі уявити, наприклад, такий гігант, як Тимошенко, яка має доступ до всієї політичної еліти, до всіх цих МВС, СБУ і Мін'юсту, який тиск з її боку буде чинитися на цю експертизу. І тому навіть
1: ДБР – це перша умова від Євросоюзу зараз, ну, антикорупційні.
0: Антикорупційна – це посилення Національного антикорупційного бюро, посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури. По сьогоднішній день САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, дуже залежить від Офісу Генерального прокурора. На це окремо ще потрібен законопроект. І також це обов'язково продовження судової реформи. Це те, що стосується антикорупційної сфери. А те, що стосується правоохоронної сфери, те, про що ти говориш, це очищення нарешті реформа ДБР, Офіс Генерального прокурора, всіх по конкурсу замінити керівників регіональних прокуратур, то там твориться не менше критична абсолютно історія з корупцією. І наступне, це, звичайно, що мова про Нацпол. Тобто вони говорять, що ви давайте керівника Національної поліції, обирайте також за прозорим конкурсом. Тому що, увага, 78% корупційних злочинів в Україні, вони не розслідуються Національною поліцією. Вони не розслідуються НАБУ. І коли люди говорять на вулицях про проблему корупції, звичайно, що вони чують про нардепів, про Міндіча, про Чернишова, Кумазєлєнського. Це все зрозуміло. Але вони також в житті стикаються з корупцією. Своєю, з побутовою корупцією. І це все мав би розслідувати Нацпол, Національна поліція. Але насправді з цих всіх кейсів, які мені особисто відомі, це все блокується, затягується. І це також все відбувається через нереформовану систему. Хтось може думати, да ні, вона от про мене антикорупційна, значить там діячка, активістка, от їй треба тільки завжди розказувати за антикорупцію. Це не так. Це умова Європейського Союзу, щоб відкрити з нами офіційні переговори колись про можливий вступ. Це посилення НАБУ. Це посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це продовження судової реформи, очищення від корупції правоохоронних органів, Офісу Генерального прокурора, ДБР і Національної поліції.
1: Очищення – це таке абстрактне поняття. Конкретно що? Конкурси на керівників, як вони будуть міряти очищення від корупції? Тому що, ну, давайте ж відверто, є країни в Європейському Союзі, є, ну, я не знаю, чи є країни з нульовим рівнем корупції, в принципі, вона присутня, на жаль, у всіх суспільствах, але там в якійсь мірі. І ми зараз часто говоримо про те, що, можливо, завищені до України вимоги по очищенню від корупції, чи ні?
0: Вимоги навіть занижені. Вимоги взагалі не завищені. Перша, жодна країна ЄС не знаходиться стільки років на кредитному фінансуванні і на допомозі, і на виживанні з боку ЄС. Крапка. Коли мені друге говорять, ну, там в всьому світі є корупція, в всьому світі сотні українців помирають кожен день під час повномасштабної війни, вимоги абсолютно з боку ЄС справедливі. Тому що ЄС дає гроші свої величезні платників податків. Не так солодко живеться в усіх європейських країнах, як нам здається. Тобто люди там дуже багато економлять, люди платять великі податки, багато європейців живуть скромно, виділяючи Україні мільярди. І тому
1: дайте нам гроші, а ми будемо красти.
0: Так, і тому абсолютно справедливо звучить запит Європейського Союзу про корупцію. Ти запитуєш, що таке реформа, що таке очищення прокуратури.
1: От як їм поміряти, так?
0: Перше в історії України генеральний прокурор, це вимога ЄС, а не моя, там не журналістів. Вперше в історії України генеральний прокурор України повинен пройти прозорий відбір, конкурсний, на посаду генерального прокурора. Це вже не може більше бути друг Зеленського, друг іншого президента, який призначається насправді там за, звичайно, що там Верховна Рада в цьому всьому задіяна, але призначається це все особисто президентом. Це завжди була політична посада. Всі розуміють, що якщо це не буде незалежна людина, нічого ти не зробиш з корупцією. В мене є шикарний кейс. Значить, був такий детектив Гусаров, якщо я не пам'ятаю, можу помилитися з прізвищем. Що сталося? Це сталося 3 дні тому назад.
1: Зняли людина, кримінальну відповідальність.
0: Так, це людина, яка сиділа в СІЗО, яка відсиділа в СІЗО купу місяців разом з іншим детективом НАБУ. Коли був тиск на замовлення Єрмака на НАБУ, коли вони думали, що змотають цю лавочку, не буде Єрмак. Взагалі треба розуміти, що якби ми не захистили НАБУ тоді, не було б ніяких плівок, не було б Міндіча, Єрмак би зараз не носив браслет на нозі, цього всього би не було.
1: Якби не картонкова
0: звичайно,
1: революція.
0: Звичайно, НАБУ вже б згорнули, просто вже б офіс вже закрили. І ситуація в тому, що вони тоді придумували всякий бред для того, щоб закинути в СІЗО детективів, які брали на себе відповідальність і, значить, документувалися ці плівки. І на одного з них, це був Гусаров, вони відкрили кримінальне провадження за якусь там державну зраду, що він комусь там мільйони років тому назад надсилав якийсь документ. Зараз ми розуміємо, що це була повністю сфабрикована справа. Виходить, значить, 3 дні тому прокурори Офісу Генерального прокурора недостатньо, значить, нас даних, давайте суд, закривайте цю справу, і вони самі підписуються під тим, що це була сфабрикована справа. Суд закриває справу, а в нас питання, а генпрокурор буде за це відповідати? Хто буде відповідати за це, що детектив НАБУ, який мав сміливість працювати і розслідувати топ-корупцію, в тому числі найближчого оточення президента, 5 місяців відсидів на СІЗО? Або хто буде відповідати за це, що 5 місяців в камері, вибачте мені, камера, туалет, воно так виглядало, відсидів Магомед Расулов? І от тобі Офіс Генерального прокурора, це один з кейсів, таких кейсів безліч. Я вважаю, що все ж таки переговорну рамку відкриють. Європейський Союз – це дипломати, це посли, це люди, які не будуть говорити мовою сили там, радикальними якимись заявами. Вони відкриють цю переговорну рамку, вони, на жаль, дадуть Україні ще раз шанс ганьбитися, бо я думаю, як та переговорна рамка буде відкрита, то ЄС буде спостерігати за прекрасним просто процесом, який зараз відбувається з ДБР. Перше будуть заяви з боку Зеленського, прем'єрки, що почнеться виконання вимог ЄС за місяць, за два, потім ці всі строки будуть затягуватися в рік, потім вони не будуть і за 2 роки виконуватися, і ми будемо виглядати як країна, яка просто просить гроші допомоги, але не хоче виконувати домашнє антикорупційне завдання. ЄС – дипломати. ЄС не можуть не відкрити переговорну рамку, на наш погляд, бо це буде виглядати, що вони блокують якось
1: але
0: політично.
1: Але це буде так церемоніально, просто ми відкриваємо.
0: Це буде церемоніально в контексті того, що ми даємо вам вимоги, оце папір, підписуйте там, от вас там 4-5 років, законопроекти, реформи, конкурси, генеральні прокурори, щоб не було встидно за країну.
1: Ідіть робіть.
0: Так, ідіть робіть. Наші, звичайно, що ж погодяться. Але потім буде такий самий цирк, я не виключаю, який зараз відбувається із цим ДБР. Чому? Країна би по-іншому реагувала на це все, якби за останні місяці не докинули нам плівок Міндіча, і ми би не зрозуміли, що ситуація дуже критична зараз. Бо, увага, 4 хати, я буду дозволю собі як юристка говорити все одно простою мовою, під час війни за 400 мільйонів легалізованих коштів, які були абсолютно з корупційної схеми на енергетиці, на оборонці, 4 пани будували собі 4 особняки. Вони будували їх в Козані. І увага, троє із 4 з підозрами. Значить, один будинок, він був кума Зеленського Чернишова, підозра від НАБУ. Друга хата була в Міндіча. Це є бізнес-друг і бізнес-партнер Зеленського, співвласник 95-го кварталу. З підозрою хлопець в Ізраїль. Третій – Єрмак. Тоже хата посередині, а теж з підозрою. Теж намагався зробити з ідіотів всю країну, говорив, що ні-ні-ні, він бідний як церковна миша, все моє майно в декларації. Ну ні, не все майно в декларації, тому що ми на плівках Міндіча багато всього цікавого почули. Все, залишається четверте
1: хто
0: питання,
1: четвертий?
0: Хто такий Вова? Ще раз.
1: Льоша, хто такий Вова?
0: Це хороше питання. На нього не може відповісти зараз жоден правоохоронний орган. Чому? Заборонено, відповідно до законодавства українського, до Кримінально-процесуального кодексу, проводити НСРД. Що це таке? Це негласні слідчо-розшукові дії. Слухати.
1: Будь-які.
0: Писати. Так, тобто прослушати.
1: Навіть згадувати в іншому якомусь контексті
0: так,
1: цю людину,
0: так,
1: якщо вона була на плівках.
0: Якщо ти на посаді президента, я зараз ні на що не натякаю, але якщо ти займаєш посаду президента, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, ти не можеш бути фігурантом кримінального провадження будь-якого правоохоронного органу. Проти тебе не може вестися кримінальне переслідування.
1: Саме тому ти думаєш, ми не знаємо, хто такий Вова, і ніхто не відповідає?
0: Саме тому я думаю, що дуже бояться втратити мандат. Саме тому я думаю, що окремі особи на Банковій дуже бояться втратити саме мандат, саме посаду, яка захищає зараз і створює імунітет юридичний і правовий від будь-якого кримінального переслідування. І втрата посади, втрата мандату, вона означатиме можливість відкриття кримінального провадження. В наступну годину.
1: Це замкнене коло, тоді не буде політичної волі для очищення антикорупційних органів, тому що вони вийдуть самі на себе, вони вийдуть на них.
0: Так, і це вже загроза не про ЄС. І це вже блокується антикорупційна реформа, очищення правоохоронних органів, посилення НАБУ блокується зараз. Не тому, що там треба затягнути процес, бо хтось думає за вступ в ЄС, комусь це не вигідно. Ні, це власний шкурний інтерес, який може стати дуже небезпечний, якщо органи антикорупційні будуть незалежні, такі як НАБУ, оскільки за тобою можуть прийти. І це є, це розмотує, я думаю, нас слухають всі розумні дуже глядачі і слухачі, це розмотує дуже цікавий клубок, чому окремі люди, окрема компанія дуже боїться, аби втратився цей юридичний правовий імунітет відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Вони зрозуміли ще це, давай відверто, минулого року, коли вони зрозуміли наявність плівок. І саме тому психоз, який творився навколо НАБУ, те, що ось так по вказівці дали Верховній Раді задачу проголосувати сьогодні вже в істериці за 2 години, забрати всю незалежність від НАБУ і передати в Офіс Генерального прокурора і в САП забрати цю незалежність. Це сталося тому, що вони зрозуміли, що коли буде втрачений імунітет, а він не може тривати вічно, людина не може бути на посаді, на Банковій, на найвищій посаді ще 100 років. Цей імунітет рано чи пізно буде втрачений. Докази є дуже цікаві. Тобто там варіантів, хто такий Вова, їх доволі може бути небагато, якщо так прикинути. І тому тоді була ідея, треба швидше позбавитися цього НАБУ, треба швидше зробити так, щоб відкотити це все назад, щоб вони ніколи не добралися.
1: Це паніка була така?
0: Так, і вона тоді спрацювала.
1: Будуть ще спроби війни з антикорупційними органами? Чи наразі це все вперлося в стелю і далі не буде нічого? Чи побачимо наступні плівки?
0: Я думаю, що ми побачимо дуже сильний тиск на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Зараз вони будуть діяти хитро. Що таке НАБУ? Це ті, що розслідують, ті, що слухають, ті, що хоча й не своєю прослушкою, але розслідують, так? А що таке САП? Багато говорять про НАБУ, менше говорять про САП. А САП вирішує все. Це якраз також правоохоронний незалежний орган, завжди говорить НАБУ, САП. А САП – це спеціалізована антикорупційна прокуратура.
1: Підозри.
0: І це якраз прокурор, який так несе підозру в суд. Бо все ж вирішує не НАБУ, все вирішує суд. І натиснувши на САП, а як натиснути можна на САП? Можна обрати наступного керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, лояльного. Можна тиснути. Можна всіма правдами і неправдами зробити так, щоб зараз Клименко, діючий Олександр Клименко, діючий керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, от він ще буде свій термін деякий на посаді. І потім треба дочекатись до того, коли вже буде зміна керівника САП, перепрошую, і намагатися тиснути через конкурсну комісію, аби обрати більш лояльного до Банкової керівника САП. І що для цього робиться? Буквально в ці хвилини Генеральний прокурор України вводить в комісію, хоча ми вже просто кричимо останні місяці не роби цього, вводить в комісію по обранню керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури дружбана Іллі Киви, адвоката Олексія Шевчука. Це абсолютно такий проросійський діяч, я дозволю собі, він на мене в суд так вже подав 3 рази, він подасть вже 4-й. А пан Олексій Шевчук, ви є чорт. Можете подати на мене 4-й раз до суду, я буду це постійно повторяти, ба більше проросійський. Справа в тому, що це людина, яка, до речі, через образу ветеранів українських втратила минулого тижня адвокатське свідоцтво. Ну, я так розумію, йому призупинили дію адвокатського свідоцтва, але швидше за все він її поновить. І це людина, яку спеціально заводять в конкурсну комісію на обрання спеціалізованого прокурора для того, щоб він почав оцей процес знищення спеціалізованої антикорупційної прокуратури зсередини, щоб максимально блокувати процес. Там є і міжнародники, до речі, в цій конкурсній комісії, але Савчука туди завів генпрокурор, бо генпрокурор має право також дати свою людину в цю конкурсну комісію, для того, щоб Шевчук там замутив все по плану, як вони собі на сценарії намалювали, щоб знищити от власне ці антикорупційні розслідування. І тут буде тиск не НАБУ, я думаю. А так як вже було на детективів, СІЗО кидали, а от тут вони будуть намагатися цей сценарій програти з керівником САП.
1: Тоді яка перспектива цієї корупційної історії Міндічгейт, яку всі назвали? Ми побачили підозри. Далі що, як юристка, як ти оцінюєш те, що триває? Чи це нормальні терміни, там що зараз веде слідство, так? Чи побачимо ми вироки?
0: Все. Зараз справа передана до суду. Це означає, що зараз починається змагальний процес в суді сторін. Тобто зараз збирає всі докази, які ще додатково ми не чули на плівках, збирає НАБУ, чекає на експертизу, чиї голоса, чиї пальчики, чиї відпечатки, різні-різні експертизи. Але з іншого боку захист, тобто всі ці адвокати прекрасніші Ярмака, яких ми могли спостерігати в судовому засіданні, вони теж будуть тащити в суд всю свою доказову базу. І тут я боюся, що перше може бути затягування процесу. Проблема, причина цього – це дуже, я би сказала, ліберальне, мене зараз будуть юристи всі критикувати, але я собі це дозволю, законодавство, дуже таке європейське кримінально-процесуальне в нас законодавство, яке дозволяє багато затягувати, сильна сторона захисту завжди має свої права там всі дотримані мати. Я не вважаю, що це в умовах війни повномасштабної. Нормально, коли люди виходять під заставу за корупційні злочини. Я вважаю, що під час повномасштабної війни, під час такої ситуації, яка є в країні, за адекватної влади, в наш перший рік повномасштабки мав би бути внесені зміни до закону. Всі ці люди не могли би просто так виходити з застави.
1: Всі вийшли під заставу, крім Галущенка, так?
0: Крім Галущенка. Ну, він як цап відбуває.
1: Галущенко.
0: Чому? Тому що в нього дуже дофіга застави, в нього 200 мільйонів. Пояснити, звідки в тебе 200 мільйонів офіційних джерел, ну це майже нереально. Хоча в Ярмака 140 було не менш. Це дуже цікаво, бо я дзвонила особисто одній і на камеру, одній із тих підставних, насправді, керівниць фірм, яка внесла заставу за Ярмака, яка послала мене просто фактично чуть ли не матом в прямому ефірі. Ну там цирк. Тобто людина володіє фірмою, в людини на балансі 0 гривень, якийсь оборот 100 тисяч, просто звідкись появляється за пару місяців 10 лямів, 10 мільйонів. І вона просто це так вносить за Ярмака. І як вносять ці застави? Дуже просто. Це все насправді готівка пана Ярмака, яку правдами і неправдами закидають рахунки на будь-яких компаній на якісь товки, і потім всі ці товки юридичні особи вносять цю заставу. Хто би мав це контролювати? Це би мав контролювати великий начальник Держфінмоніторингу Пронін. Але чим він зараз зайнятий? Конкретно зараз, я впевнена, він зайнятий тим, що перевіряє, чи не перекинув хтось з наших глядачів комусь більше на карточку 5 тисяч гривень транзакцій. От тоді Держфінмоніторинг тобі все заблокує, ти не зможеш користуватися своїми карточками, це проблема. А звідки взялися 100 мільйонів за Ярмака? Ну, Держфінмоніторинг не знає на це відповіді. Чому? Тому що Держфінмоніторинг очолює пан Філіп Ронін, який абсолютно ставленик пана Ярмака, який мав би бути звільнений з ганьбою з посади начальника Полтавської ОДА, коли був тоді скандал величезний, бо там сотні мільйонів відмили на корупції, це на голову не налазить, на будівництві фортифікацій на Донеччині. За що Полтавська ОДА відповідала? Ну, ні. Все переіграли так, що його ще підвищили за це, нагородили за те, що відмили гроші на будівництво фортифікації, і за сприяння пана Ярмака його поставили очолювати Держфінмон, Держфінмоніторинг.
1: Що з Ярмаком зараз? Як ти оцінюєш справу Ярмака? Чи буде вона теж затягуватися, які зараз є ознаки?
0: Я хвилююся, щоб він не втік з країни. Все, що зараз намагаються пояснити про те, що да ні-ні, Ярмак не втече, Ярмак не втече, я в це не вірю. Пояснюю. Він на браслеті. Тобто, фактично, десь в якомусь важному кабінеті або не дуже важному в Національній поліції є картинка на моніторі, де видно, як Ярмак пересувається в межах Києва. Тому що, відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду, там таки написано, йому не можна виїздити за межі Києва. І він в останньому своєму засіданні, де ми були присутні в ВАКСі, в суді, він дуже розказував, що йому треба допомагати військовим. От він сказав, що я дуже хочу...
1: Дозвольте на схід мені їздити.
0: Дозвольте мені, значить, допомагати військовим, бо я, ну, дуже сильно незамінний для військових. Всі військові просто не можуть без мене. Я їм методички пишу, коротше, теоретичні там книжки, як їм захищати свої права. Ну, повний абсурд. Я боюся, що він десь... Ми ж чудово розуміємо, як виглядає лінія фронту. Ми чудово розуміємо всі сірі зони. Це все мова про скільки? Про 1000 кілометрів, якщо я не помиляюся, скільки в нас загальна протяжність фронту. Ми розуміємо північ, північні кордони. Ми розуміємо, що ну геть, в нас не очищена прикордонна служба і діючий цей Вавренюк, який очолює Держприкордонну службу, для того, щоб не закрити очі на те, щоб дати комусь втекти. І я дуже сильно боюся, що коли Єрмак зрозуміє, що пахне смаженим, а доказова база, яка я знаю, яка є в НАБУ, вона є сильна, то якщо Єрмак зрозуміє, що йому не вдасться натиснути на експертизу, і що буде рішення, а не так вже просто натиснути експертизу, бо весь світ стежить за цією справою. Да? Ну і плюс експерти теж є адекватні в цих експертних установах, які не бояться, наприклад, в суді, ми вже це чули, говорять, на мене тиснуть. На мене тиснуть. І НАБУ говорить також в своїх плівках, що, блін, на експертів тиснуть. Це дуже-дуже чутлива справа. Якщо йому не вдасться натиснути на експертизи, і він зрозуміє, що десь рухається справа, так як, наприклад, Тимошенко, а там я впевнена, що скоро ми заговоримо за вирок, то він буде намагатися, я думаю, він буде намагатися домовитися з прикордонниками, домовитися про те, щоб там якось хто там контролює його виїзд з Києва на цьому електронному браслеті, чи
1: справдяться твої прогнози. Так. А по Тимошенко можемо побачити вирок найближчим часом?
0: Я більш ніж впевнена. З Юлією Володимирівною доля зіграла такий смішний жарт, що ти можеш бути дотична до схем корупційних на мільйони, але тебе запише НАБУ на пакетику з Нової пошти на десятки, там пару цих тисяч доларів. Це, воно виглядає так смішно трохи, ну, але, вибачте, друзі, це злочин. І там що ще цікаво, що її, значить, зараз судять за пропозицію хабаря. Це достатньо, щоб тебе посадили в тюрму. Навіть не треба гроші передавати. Тобто в кримінальному кодексі є така стаття, пропозиція хабаря, все. Це є зафіксовано на плівках, тому що Тимошенко використовує зараз. Так ж.
1: Треба ж довести, що це її голос.
0: Так,
1: експертиза
0: так,
1: має
0: так.
1: довести.
0: Так. Тобто ключове зараз якраз експертиза, довести, що це говорить Тимошенко, а не якась інша тьотя. Ну, вся країна чує, що це говорить Тимошенко, НАБУ чує, що це говорить Тимошенко, побачимо, що покаже експертиза. Тимошенко використовує що в захисті? Я ж нікому не передавала гроші. А де ви, покажіть мені, значить, плівки, відео, що я комусь даю гроші. Ну, ні. Юлія Володимирівна, тут працює, значить, на закон по-іншому. Тут достатньо вже мати вирок суду і сидіти для того, щоб мати пропозицію і давати пропозицію нардепам. А саме це вона робила, судячи з плівок.
1: А Шабунін каже про те, що заявив на цьому тижні, про те, що навіть не Єрмак є найбільшим, найнебезпечнішим ворогом для України. Каже, що...
0: А Татаров?
1: Так.
0: Так.
1: Погоджується, і тоді, ну, що, як зараз виглядає картина, хто взагалі управляє країною?
0: Єрмак дуже, Татаров дуже розумний. Справа в тому, що Єрмак, він володів вмінням домовитися, звести рахунки. Як, вибачте мене, такі методи бариги і вирішення питання на рівні 90-х. Татаров має академічну освіту, Татаров – правник. Чим Татаров небезпечний? Татаров блокує все хороше ще на рівні стратегічних документів, на рівні законодавства, на рівні законопроєктів, на рівні першочергових змін в країні, на рівні того, про що говорить Конституція, це набагато глибинніші речі. Єрмак може дати вказівку генеральному прокурору кинути детективів НАБУ в СІЗО. І це так виглядає очевидно, дико для всіх, що це не працює. І цим самим Єрмак виставляє себе, країну, Зеленського, молодь виходить з картоном на протести, ну, твориться...
1: Дерев'яна, така трішки туповата політика.
0: Ну,
1: а
0: на
1: Татаров,
0: таку, яку він здатний, на потужну, на таку, яку він здатний, про яку говорив Зеленський. Татаров небезпечний, Татаров діє хитро, Татаров діє з погляду своїх академічних знань, Татаров може англійською гарно розказати міжнародникам, чому щось не на часі. І Татаров дуже хороший психолог. Він вміє знайти правильні слова для Зеленського, пояснити Зеленському, чому реформа правоохоронних органів не на часі. Ну, бо ж війна.
1: Дякую за вашу роботу, за те, що знайшла час для нашого ефіру. Розказувати теж важливо, щоб ми всі були приблизно на одній хвилі, бо це важливо і для виживання. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Дякую, що вам не байдуже, що ви дивитесь. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ.
2: Київ

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. На прихилі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі» і вас вітаю. Я Тарас Андрухович, і сьогодні будемо говорити про дрони. Тайвань сьогодні є одним із ключових центрів високих технологій у світі і водночас активно розвиває власний оборонно-промисловий комплекс. Важливу роль у цьому процесі відіграє компанія AIDC – Aerospace Industrial Development Corporation. Найбільший виробник авіаційної та аерокосмічної техніки на острові, яка створює власні бойові і навчальні тренувальні літаки та бере участь у модернізації військової авіації Тайваню. На тлі зростання безпекових викликів у світі та у Тайванській протоці особливий інтерес для тайванських фахівців становить досвід України, яка вже понад 4 роки веде повномасштабну війну проти російської агресії і стала одним з глобальних центрів розвитку сучасних військових технологій, зокрема безпілотних систем. Водночас Польща, яка активно модернізує свої збройні сили і нарощує оборонне виробництво, є важливим партнером як для України, так і для Тайваню у питаннях безпеки і технологічного розвитку. Наскільки український бойовий досвід може бути корисним для тайванської оборонної промисловості, які можливості відкриваються для співпраці між Тайванем, Польщею та Україною у сфері високих технологій та оборони? І як AIDC бачить майбутнє авіаційної галузі в умовах нових безпекових викликів? Про це під час перебування на журналістській резиденції у Тайвані я поспілкувався із президенткою компанії AIDC Чжуан Сюмей. На початку нашої розмови я попросив очільницю компанії розповісти про місце AIDC в оборонній та авіаційній галузі Тайваню, а також про міжнародні проекти, які компанія реалізує сьогодні.
3: AIDC is a aerospace leading company.
4: AIDC є провідною аерокосмічною компанією Тайваню та однією з найважливіших компаній галузі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ми маємо понад 50 років досвіду у розробці та виробництві винищувачів, навчально-тренувальних літаків і вертольотів. Саме AIDC самостійно розробила та побудувала тайванський багатоцільовий винищувач Indigenous Defense Fighter. Загалом було виготовлено понад 130 таких літаків, які досі відіграють важливу роль у системі оборони Тайваню. Останнім великим проєктом у компанії став сучасний реактивний навчально-тренувальний літак Advanced Jet Trainer. Весь цикл робіт від проєктування та випробувань до серійного виробництва здійснювався силами AIDC. Загалом передбачено виробництво 66 таких літаків, а завершення поставок заплановане до кінця цього року. Діяльність компанії приблизно порівну поділена між оборонними та цивільними напрямками. Близько 50% доходів забезпечують оборонні програми, ще 50% – цивільна авіація. AIDC є одним із ключових постачальників компонентів для Boeing та Airbus, а також входить до десятки найважливіших постачальників деталей для авіадвигунів компанії Rolls-Royce, GE і Aerospace. Завдяки багаторічному досвіду створення військових літаків та інтеграції складних авіаційних систем, компанія успішно використовує свої технології як в оборонній, так і в цивільній авіації. У вересні 2024 року Міністерство економіки Тайваню призначило AIDC головою Національного альянсу виробників безпілотників. Це рішення стало відповіддю на стрімке зростання ролі дронів у сучасних конфліктах і безпеці загалом. Сьогодні до альянсу входить понад 260 тайванських компаній. AIDC координує їхню діяльність і допомагає

0: Розвивати міжнародне співробітництво. Зокрема, компанія активно працює з партнерами в Польщі, Литві та інших країнах Балтії, створюючи контакти між виробниками та оборонними структурами. Ми підписуємо угоди про співпрацю з профільними асоціаціями та допомагаємо нашим учасникам знаходити партнерів і нові можливості для реалізації спільних проєктів.
1: Український досвід використання безпілотників сьогодні уважно вивчають виробники оборонних технологій у всьому світі. Саме війна в Україні стала джерелом унікальних знань про реальне застосування дронів на сучасному полі бою, яке неможливо отримати під час навчань чи випробування. Я запитав президентку AIDC Джуан Сюмей, яку роль відіграє український досвід у розвитку тайванської індустрії безпілотників та чи вже існує співпраця між тайванськими та українськими компаніями.
0: Я вважаю, що Україна сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку сучасних безпілотних технологій. Причина дуже проста. Саме Україна має унікальний бойовий досвід і величезний обсяг даних, отриманих безпосередньо на полі бою. Такої інформації сьогодні немає практично жодна інша країна світу. Тому український досвід є надзвичайно цінним і важливим для всіх, хто займається розвитком безпілотних систем. Зі свого боку, AIDC вже проводить зустріч для консультацій з кількома українськими компаніями. Поки що ми не маємо прямих контрактів чи замовлень з України, однак контакти та обговорення співпраці вже відбуваються. Водночас мені відомо, що багато компаній, які входять до Taiwan Drone Alliance, вже співпрацюють з українськими партнерами. Частина з них постачає продукцію безпосередньо українським компаніям. Інші працюють через європейських партнерів, насамперед через Польщу та Литву, які виступають важливими логістичними та коопераційними хабами для передачі технологій і продукції в Україну. Тобто, навіть якщо співпраця не завжди відбувається напряму, зв'язки між тайванською та українською індустріями безпілотників уже існують і поступово розвиваються.
1: Однією з головних тем сучасного ринку безпілотників є залежність виробників від китайських технологій і комплектуючих. На тлі зростаючих вимог до кібербезпеки дедалі більше країн шукають способи створити власні, незалежні виробничі ланцюги. Запитав президентку AIDC, як Тайвань вирішує цю проблему та яку роль у цьому процесі відіграє створений за участі компанії Альянс виробників дронів.
0: Тайвань сьогодні послідовно працює над тим, щоб позбутися залежності від китайських ланцюгів постачання у сфері безпілотних технологій. Ми розуміємо, що китайські дрони та китайські компоненти широко представлені на світовому ринку, однак питання безпеки стає дедалі важливішим. Не лише Тайвань, а й Сполучені Штати та країни Європи усвідомлюють, наскільки критичне значення мають кібербезпека та захист даних. Особливо це стосується таких ключових елементів, як системи зв'язку, управління польотом та інше програмно-апаратне забезпечення безпілотників. Саме тому тайванська індустрія дронів поставила перед собою завдання повністю виключити китайські компоненти з виробничого процесу. У межах Drone Alliance кожна компанія-учасник повинна надати повний перелік комплектуючих, які використовуються у її продукції, а також інформацію про їхнє походження. Якщо деталі закуповуються за кордоном, виробник має підтвердити це відповідними імпортними документами. Для перевірки ми створили спеціальну аудиторську групу. Вона проводить перевірки компаній членів Альянсу та аналізує походження всіх ключових компонентів. Якщо аудит підтверджує, що продукція повністю незалежна від китайського ланцюга постачання, компанія отримує відповідний статус і включається до офіційного каталогу Альянсу. Цей каталог ми представляємо на міжнародних виставках, авіасалонах та спеціалізованих заходах по всьому світу. Для потенційних замовників він є своєрідним знаком довіри, адже підтверджує, що продукція пройшла незалежну перевірку та не містить китайських комплектуючих. На початку багато компаній неохоче ділилися інформацією про свої постачання та внутрішні процеси. Проте після того, як каталог отримав значний інтерес і позитивні відгуки на міжнародних виставках, ставлення змінилося. Сьогодні учасники Альянсу активно співпрацюють із аудиторською групою та розглядають сертифікацію як важливу конкурентну перевагу на світовому ринку. На мою думку, це дуже важливий прогрес для розвитку тайванської індустрії безпілотників.
2: I think that's a very good progress at this moment.
1: Війна Росії проти України значною мірою визначає сучасні тенденції розвитку цієї галузі, а попит на різні типи дронів постійно зростає. Цікавлюся у Джуан Сюмей, які саме безпілотники сьогодні виробляє тайванські компанії, наскільки вони відповідають теж потребам міжнародних замовників та яку роль у цьому процесі відіграють Україна і Польща.
2: Тайван now develop the drone category.
0: Сьогодні на Тайвані розробляється широкий спектр безпілотних систем для найрізноманітніших завдань. Йдеться як про баражуючі боєприпаси, так і про розвідувальні дрони, безпілотники для цивільного використання, логістичної підтримки чи ретрансляції зв'язку. До складу Taiwan Drone Alliance входять компанії, які фактично охоплюють усі основні напрямки сучасного ринку безпілотників. Ми не обмежуємося якимось одним типом продукції, а орієнтуємося на потреби замовників з різних країн світу. Зокрема, Україна вже зверталася до тайванських виробників із запитами на постачання безпілотних платформ для баражуючих боєприпасів. У таких випадках ми можемо постачати самі дрони з необхідними технічними характеристиками та можливістю нести певне корисне навантаження. Водночас тайванські компанії не займаються оснащенням цих платформ вибуховими речовинами. Ми передаємо готовий безпілотник, а подальше обладнання та адаптація здійснюються вже замовником відповідно до його потреб. Наприклад, якщо замовнику потрібен дрон, здатний нести корисне навантаження вагою до 10 кілограмів, ми забезпечуємо таку платформу, після чого кінцевий користувач самостійно інтегрує необхідне обладнання. Якщо говорити про експорт тайванських дронів, то за офіційною статистикою уряду Тайваню найбільшим імпортером безпілотників тайванського виробництва є Польща. Саме Польща посідає перше місце серед країн-одержувачів тайванських дронів. При цьому офіційна статистика враховує лише готові безпілотні системи, які мають окрему експортну категорію. Насправді, обсяги співпраці значно більші, оскільки Тайвань також експортує велику кількість окремих компонентів – акумулятори, електрооптичні та інфрачервоні камери, двигуни, системи керування та інше обладнання. Частина цих товарів використовується в безпілотній галузі, однак вони не завжди потрапляють до статистики саме як продукція для дронів. Тому реальний масштаб міжнародного співробітництва тайванської індустрії безпілотників є значно більшим, ніж показують офіційні цифри. Ми вважаємо це одним із важливих досягнень тайванської галузі за останні роки.
1: Польща сьогодні є одним із найактивніших європейських гравців у сфері оборонних технологій та розвитку безпілотних систем. Водночас Тайвань уважно вивчає європейський досвід безпеки та шукає нових партнерів для розвитку власної індустрії дронів. Попросив президентку IDC розповісти, як розвивається співпраця між Тайванем і Польщею та які проекти вже вдалося реалізувати.
0: Я вважаю, що Польща і Тайвань перебувають у багато в чому схожій геополітичній ситуації. Саме тому ми добре розуміємо, наскільки важливими для Польщі є сучасні безпілотні технології та розвиток власних оборонних спроможностей. За останній час ми підписали дві важливі угоди про співпрацю з польськими галузевими організаціями. Перша була укладена з Польською оборонною асоціацією, а друга – у грудні минулого року з Польською аерокосмічною асоціацією. Для нас ці організації надзвичайно важливими партнерами, адже вони виконують роль своєрідного мосту між тайванськими виробниками та польським ринком. Завдяки цій співпраці компанії з Тайваню отримують можливість представляти свою продукцію в Польщі та налагоджувати контакти з потенційними замовниками. Окремо хочу відзначити польську компанію SKB Group, яка також зробила значний внесок у розвиток співпраці між нашими країнами. Компанія створила спеціальну платформу, на якій представлені тайванські безпілотники та комплектують до них. Завдяки цій платформі потенційні замовники можуть напряму отримувати інформацію про тайванські рішення та оформлювати замовлення на дрони або окремі компоненти. Це значно спрощує взаємодію між виробниками та клієнтами і допомагає розширювати присутність тайванської продукції на польському ринку. Саме такі партнерства та практичні механізми співпраці сьогодні відіграють важливу роль у розвитку відносин між Тайванем і Польщею у сфері безпілотних технологій.
2: So I think that's why it still helped Taiwan a lot.
1: Війна в Україні суттєво змінила підходи до розробки безпілотних систем у всьому світі. Одним із головних викликів для виробників стала здатність дронів виконувати завдання в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби, коли сигнал GPS може бути втрачений або заглушений. Поцікавився у президентки AIDC Джуан Сюмей, які технології сьогодні розробляють тайванські компанії та наскільки український досвід впливає на розвиток нових безпілотних систем.
0: Сучасні безпілотники, які сьогодні розробляються на Тайвані, дедалі більше використовують елементи автономного управління. Такі системи оснащуються різноманітними сенсорами та інтегрують технології штучного інтелекту, що дозволяє їм самостійно аналізувати ситуацію та ухвалювати рішення під час виконання завдань. Ці технології вже активно впроваджуються в тайванські безпілотні платформи. Водночас значну частину досвіду ми отримали завдяки спостереженню за війною в Україні та аналізу того, як безпілотники застосовуються на сучасному полі бою. Одним із найважливіших викликів сьогодні є робота дронів в умовах, коли сигнал GPS недоступний або навмисно блокується засобами радіоелектронної боротьби. У таких умовах безпілотник повинен зберігати здатність точно досягати визначеної цілі та успішно виконувати поставлене завдання. Саме тому велика увага приділяється створенню систем навігації та управління, які дозволяють дрону продовжувати політ навіть за відсутності GPS-навігації. Тайванські компанії вже володіють такими технологіями та здатні створювати безпілотники, які можуть ефективно діяти в умовах активної протидії засобів радіоелектронної боротьби. Ми переконані, що такі рішення відповідають сучасним вимогам поля бою та можуть бути корисними, зокрема, для України.
2: This could be fit with Ukraine battlefield requirement.
1: Китай сьогодні залишається одним із світових лідерів у виробництві безпілотників та пов'язаних технологій. Однак для багатьох країн дедалі важливішими стають питання безпеки, захисту даних та надійності постачальників. Отже, запитую президентку AIDC Джуан Сюмей, як у Тайвані оцінюють розвиток китайських безпілотних технологій та якими засобами острів планує захищатися від можливих загроз у майбутньому.
2: I believe that China have a very mature drone.
0: Я вважаю, що Китай справді володіє дуже розвиненими технологіями у сфері безпілотних систем. Якщо говорити відверто, китайські виробники досягли високого рівня розвитку дронів і мають значні технологічні можливості. Водночас Тайвань виходить із необхідності забезпечити власну безпеку та захист від потенційних загроз. Саме тому президент Тайваню Лай Цінде висунув концепцію так званого тайванського щита багаторівневої системи. Системи оборони острова. Ця концепція передбачає створення кількох рівнів захисту. Насамперед йдеться про сучасні радіолокаційні системи, які дозволяють своєчасно виявляти будь-які повітряні цілі, що наближаються до Тайваню, визначати їхній тип та швидко оцінювати потенційну загрозу. Наступним елементом є системи протидії безпілотникам. Вони можуть використовувати різні засоби нейтралізації цілей, від радіоелектронного придушення та перехоплення управління до перспективних технологій, таких як потужні мікрохвильові системи або лазерна зброя. Тому тайванський щит – це не просто політична ідея, а конкретна стратегія побудови комплексної системи безпеки та захисту повітряного простору. Що стосується китайських дронів, то я визнаю їхній високий технологічний рівень, однак вважаю, що Сполучені Штати та більшість європейських країн дедалі обережніше ставляться до використання таких систем у державному секторі та сфері оборони. Можливо, китайські дрони і надалі широко використовуватимуться в комерційних цілях. Однак, коли йдеться про військові завдання, критичну інфраструктуру або роботу державних органів, питання безпеки та довіри до технологій виходять на перший план.
1: Сучасні збройні конфлікти дедалі менше залежать від окремих видів озброєння і все більше від їхньої інтеграції в єдину систему. Безпілотники, пілотовані літаки, засоби розвідки та зв'язку сьогодні працюють як елементи спільної мережі. Джуан Сюмей поділилася своїм баченням майбутнього бойового застосування дронів і ролі багаторівневих систем у сучасній війні.
0: Сьогодні, на мою думку, війна вже не може вестися лише за допомогою одного типу дрона або одного виду озброєння. Це завжди комплексна система, яка складається з різних елементів. Наприклад, пілотований бойовий літак може виконувати роль командира у повітрі, тоді як безпілотники виступають у ролі ведених або крилатих партнерів. У такій конфігурації формується група, де один літак або оператор координує дії кількох різних безпілотних платформ. Кожен із цих дронів може виконувати окрему функцію. Один – здійснювати розвідку та спостереження, інший – виконувати роль ретранслятора зв'язку для підтримки мережі, ще один – нести бойове навантаження. Коли система розвідки виявляє ціль і передає координати, інші безпілотники можуть отримати завдання на ураження або підтримку операції. Так, сучасна війна перетворюється на взаємопов'язану систему, де різні платформи працюють як єдиний механізм. У таких умовах успіх визначається не окремою зброєю, а здатністю ефективно поєднувати різні технології та типи озброєнь у спільну бойову систему.
1: Зі зростанням ролі безпілотників у сучасних конфліктах критично важливим стає не лише їхнє застосування, а й ефективна система захисту від них. Окремим напрямом розвитку оборонних технологій сьогодні є створення комплексних рішень для виявлення, придушення і нейтралізації ворожих дронів. Про те, як Тайвань вибудовує власну систему протидії безпілотним загрозам, розповіла президентка AIDC Джоан Сюмей.
0: Сьогодні в AIDC ми успішно розробили власну систему протидії безпілотникам Counter-UAS, яка дозволяє фактично реагувати на подібні загрози. Ця система складається з трьох основних компонентів. Перший – це активний радар, другий – пасивний радар, і третій – система радіоелектронного придушення, джемінгу. Разом ці елементи формують багаторівневу систему виявлення та реагування. Наприклад, якщо ми визначаємо зону радіусом близько 5 кілометрів як попереджувальну, то будь-який дрон, який входить у цю зону без дозволу, автоматично фіксується системою і викликає сигнал тривоги. Якщо ж дрон продовжує наближатися і входить у так звану червону зону, заборонений периметр, система переходить до активних заходів протидії, зокрема радіоелектронного придушення. Це так званий soft kill режим, коли сигнал дрона глушиться і він повертається до свого оператора. У випадку, якщо дрони вже оснащені засобами захисту від глушіння, система може застосовувати більш жорсткі методи, так званий hard kill режим, включно з використанням лазерних технологій для їх нейтралізації. Ось так навіть відносно дешеві безпілотники можуть бути ефективно нейтралізовані за допомогою відповідних технологічних рішень. Окремо варто зазначити, що AIDC вже розробила та інтегрувала лазерні системи як частину комплексної протидії безпілотникам. Це, на нашу думку, є одним із ключових напрямів розвитку сучасної оборонної індустрії.
1: Тайвань традиційно є одним зі світових лідерів у сфері напівпровідників та електроніки, що створює для нього унікальні можливості в розвитку індустрії дронів. Президентка AIDC Джоан Сюмей розповіла, як Тайвань оцінює свої конкурентні переваги та яку роль у майбутньому можуть відігравати європейські партнери, зокрема Польща та країни Балтії.
2: I think Taiwan have very good.
0: Я вважаю, що Тайвань має дуже сильні позиції завдяки своїй напівпровідниковій та електронній промисловості. Ми володіємо високими технологіями, які безпосередньо можуть бути застосовані у виробництві безпілотників. Крім того, Тайвань має потужні можливості масового виробництва та конкурентну собі вартість. Це відрізняє нас від таких країн, як США, Німеччина чи Франція, де виробництво часто є дорожчим і менш масштабованим у масовому сегменті. Саме тому, якщо хтось шукає альтернативу китайським ланцюгам постачання у сфері дронів, Тайвань може бути одним із найкращих варіантів. Водночас ми дуже тісно співпрацюємо з Польщею, Литвою, Латвією та Естонією. Я переконана, що разом ми можемо розвивати спільні проєкти у сфері безпілотних технологій та оборонної промисловості. У Східній Європі є багато компаній із дуже високим рівнем технології. Наприклад, у Польщі добре розвинені системи лазерного позиціювання, а Чехія також має сильні інженерні компетенції в окремих галузях. Саме такі нішеві технології можуть бути інтегровані у спільні рішення. Я впевнена, що завдяки такій кооперації можна досить швидко створити альтернативу китайським ланцюгам постачання і водночас зберегти конкурентну вартість продукції.
2: and also with cost effectiveness.
1: Нагадаю, що у розмові з президенткою компанії AIDC з Тайваню Чжуан Сюмей я говорив про розвиток тайванської оборонної та аерокосмічної промисловості, зокрема про виробництво безпілотників і систем протидії дронам. Окрему увагу приділили впливу українського бойового досвіду, співпраці з Польщею та країнами Балтії, а також формуванню нових ланцюгів постачання поза межами Китаю. А це все у сьогоднішній програмі «На прицілі». З вами був Тарас Андрухович. Почуємося.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
4: Слухай, Київ.
3: Київ ФМ.

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні продовжуємо говорити про ризики реорганізації Держмолоджитло із Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна», та Ксенією Гець, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ви згадували прес-конференцію, ви згадували, Альона, збір підписів. Як ви кажете, на прес-конференції дуже багато людей доєдналося. Чи є зрозумілими хоча б приблизні цифри, скільки українців, скажімо так, постраждають внаслідок реорганізації, якщо вона відбудеться, Держмолоджитло?
2: Є цифра, кількість людей, які стоять в черзі, які подали документи до Держмолоджитла. Це 8,5 тисяч, здається, людей. Але мені здається, що можуть постраждати значно більше. Тому що, по-перше, є ті, хто вже отримують гроші, да, там, або очікують на те, що наступно або продовжують подавати документи. Але сам злам системи, де ми говоримо, що інституція, яка створена для того, щоб підтримати, зокрема, вразливі верстви населення, якими є внутрішньо переміщені особи, і така доволі свавільна, такий свавільний рух та уряду всупереч тому, що багато людей висловилися проти. І в регіонах висловилися. І тут важливо сказати, що Держмолоджитло має багато спільних програм з областями, на рівні областей, на рівні міст. Тобто вони мають спільні програми. І це стосується не тільки того, що люди до них можуть звертатися прямо, але ще й спільні програми підтримки і спільні програми житлові з органами місцевого самоврядування, з обласними військовими адміністраціями, областями. І, по суті, це стосується багатьох суб'єктів. І ми бачимо, що народні депутати зараз більше включаються і сьогодні ставлять питання, не тільки сьогодні, але там, протягом певного часу ставлять питання уряду. І ми бачимо, що доволі багато людей звертаються прямо, і ми збирали підписи, і від нас просять також, щоб була петиція, щоб можна було звернутися до уряду прямо і вимагати не ліквідовувати, або там не реорганізовувати, не чіпати Держмолоджитло. Можемо сказати, що людей, які постраждають, більше, ніж могло би бути. Плюс потенційна шкода буде в майбутніх донорських проєктах. Якщо зараз така установа буде ліквідована, то, можливо, майбутні донорські проекти не зайдуть і не будуть підтримувати тих людей, які потенційно можуть в перспективі отримати житло. Тому шкода зараз може бути велика. І наша задача говорити про те, що тоді треба розуміти, заради чого ця можлива шкода, але цього, як вже зрозуміло, цієї комунікації не відбувається.
3: Ну, я ще тут додам, що насправді мова також йде не лише про пільгове іпотечне кредитування. Що важливо, що Держмолоджитло також реалізує це фактична ініціатива, яка передбачає наповнення фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Це не пов'язано з пільговим іпотечним кредитуванням. Є регулювання постанови 495, яку координує теж Мінрозвитку, яка передбачає, що органи місцевого самоврядування створюють фонди житла для тимчасового проживання, які надаються в користування для проживання внутрішньо переміщених осіб, вразливих категорій населення. І ці сім'ї, родини, вони платять лише комунальні послуги і безоплатно проживають. Відповідно, Держмолоджитло також реалізує цю активність. Завдяки Держмолоджитлу були придбані квартири, були передані в користування. Тобто статистики не буду зараз наводити, але це не має ніякого відношення до пільгового іпотечного кредитування. І в мене питання, а що буде з цим портфелем активності? Бо насправді житло для тимчасового проживання також передбачено як одна з опцій в основних засадах житлової політики, якраз для реагування на наслідки війни. Цього теж не зрозуміло. І знову ж таки, ще одна цікава, тут насправді мені взагалі дуже цікаво ту логіку, з якою логікою моделювалася оця схема, я не скажу рейдерства, але ця схема.
1: Зламу системи.
3: Власне.
1: Яка працює.
3: Бо зазвичай, бо є ж проект постанови про передання єдиного майнового комплексу Держмолоджитло в управління Мінеку. І там зазначено, що вони спочатку приймають постанову, а потім проводять, типу, due diligence тих двох компаній. І для мене логіка прийняття такого управлінського рішення, коли ми спочатку приймаємо рішення, а тоді аналізуємо ризики і наслідки, вона для мене дуже незрозуміла. І це насправді питання до якості управлінських рішень, які спочатку приймаються, а тоді аналізуються потенційні ризики та прийняття такого рішення.
4: Не буде це перше рішення.
1: Арона, не забудьте свою думку, але от щодо так житла для підселення внутрішньопереміщених осіб, поселення. Це... Я знову ж таки поточнюю для того, щоб і наші слухачі розуміли. Це умовно, коли ми говоримо, ми в соцмережах, українці, рефлексуючи там на відео, як евакуюють людей з зони бойових дій, з сірої зони, або як люди не хочуть виїздити, бо їм нікуди. І коли ми говоримо про те, що людям просто дійсно нема куди, нема де жити, нема куди їхати, то фактично Держмолоджитло от якраз цим питанням і займається.
3: Власне, власне. І це не тільки про це питання, тому що є в нас, насправді, що слід відмітити, що є дуже багато різних інструментів, і було би добре їх скоординувати і впорядкувати. Але це не питання мандату Мінекономіки, це точно положення про Мінекономіки тільки раз вживає слово «житло» в контексті надання пропозицій до житлових програм. Вони їх не формують, не реалізують, вони надають пропозиції. Тому це точно не житло, це точно не мандат Мінекономіки. Але в нас є місця тимчасового проживання, які не є житлом, які, ну, умовно, здизайновані для тимчасового проживання, а є житло для тимчасового проживання, яке є житлом, яке наповнюється органами місцевого самоврядування і призначене для приймання внутрішньопереміщених осіб і надання їм гідних житлових умов. Так от, от коли ви говорите про евакуацію, це і є проблема. Чому люди відмовляються евакуюватись? Тому що їх поселяють в МТП, тому що житла для тимчасового проживання немає.
1: Фактично, є модульні будинки, але так, немає повноцінних квартир, де люди, власне, могли би прожити стільки, скільки їм необхідно.
3: А Держмолоджитло їх придбає. Але тепер незрозуміло, буде воно їх придбавати чи не буде. Бо ми ж, хто буде і взагалі. Ну, тобто це насправді, знову ж таки, найдивніше, що ніякого комплексного аналізу наслідків, ризиків проведено не було. І ми, як організація громадянського суспільства, прийшли до уряду і сказали: ось вони, ці ризики, ми вам їх проаналізували, давайте зустрінемося, давайте проговоримо. Мені дуже дивно, що нашу експертизу просто, ну, ігнорують і не враховують реальні ризики, які ми фактично оголосили неодноразово, не в одному ефірі, відповідно, ну, таким чином.
4: Моя думка була про те, що це не перший раз, коли уряд приймає рішення,
3: а потім
4: думає. Та, тому що позавчора, на днях, уповноважений Верховної Ради з прав людини представляв свою щорічну доповідь, і дуже потім була така дискусія з нардепами, де вони запитували, як ви ставитеся до того, що немає єдиного центру політики. Уповноважений казав, треба повернути міністерство, як було. Міністерство, яке відповідає за постраждалих, щоб в уряді знову було міністерство, яке за постраждалих відповідає, за реінтеграцію відповідає. І ця дискусія повертається знову, що у нас було міністерство, ми його ліквідували. Міністерство, яке, зокрема, формувало і питання, да, по житловій політиці щодо внутрішньопереміщених осіб, яку стратегію формувало, да, яке формувало політику з урахуванням евакуації, з урахуванням жителів окупованих територій. Потім було прийнято рішення ліквідувати міністерство, і ось минув рік, і в Верховній Раді лунають питання, а не повернуть нам міністерство.
1: Знаєте, власне, хочеться словами класика. Це ж вже було. Скільки разів з 19-го року різні міністерства спочатку об'єднувались, потім роз'єднувалися, створювалися і потім знову розпускались.
4: Власне, це знову про те, що про управлінське рішення, що спочатку давайте зробимо, а потім проаналізуємо, так, які там були ризики.
3: Або побачимо негативні наслідки і зрозуміємо, ой, це було погане рішення.
1: Повертаючись ще от до моменту з того, що в тому числі ви, Ксенія, казали, якась єдина координація, так? Не міністерство, можливо, не єдиною там державною структурою, але якщо ця спільна координація має бути, якщо вона доцільна, то яка би тоді вона мала бути? Знову ж таки, можливо, саме для того, щоб залучати більше коштів там грантових чи з-за кордону країн, які готові підтримувати. Тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, іноземні проекти не готові підтримувати мілітарні якісь історії, але готові підтримувати соціальні.
3: Власне, координація однозначно має бути. І, знову ж таки, я повторюся, мені видається, що ця історія про монополізацію під одним міністерством усього там, усіх програм житлового фінансування, це якраз умовно спосіб подолання відсутності координації. Але мені видається, що він неефективний, тому що, знову ж таки, диверсифікація працює. Але це, насправді, таку координацію має робити уряд. Тобто не передавати інституції з однієї, з одного міністерства в інше, а може десь воно запрацює. Але для цього, по ідеї, і є уряд, який би мав робити міжвідомчу, міжгалузеву координацію між міністерствами. Тому, відповідно, це безпосереднє завдання уряду. І, знову ж таки, тут ще питання, насправді, про комунікацію. Бо дуже часто ми, як представники організації громадянського суспільства, коли проводимо зустрічі з представниками урядових інституцій, розуміємо, що ми є майданчиком для їхньої комунікації один між одним. Це насправді теж питання. Важливо робити якісь більші, налагоджувати комунікацію між міністерствами. Це теж могло би спрацювати, насправді. І знову ж таки, зараз на рівні Міністерства розвитку громад та територій напрацьовується державна житлова стратегія. І по ідеї, це і є ось цей координаційний механізм. От вона і має закласти основи координаційного механізму. Тому мені видається, що було би логічним і правильним спочатку розглянути, ухвалити державну житлову стратегію, в ній подивитися місце усіх інституцій, усіх акторів на рівні операційного плану. І тільки тоді приймати такі рішення. Але, знову ж таки, то, як це відбувається зараз, в якому турборежимі це відбувається, просто швидкому, скоренько, раз, два, три, об'єднали, очевидно, у нас, як у правозахисних організацій, виникає дуже багато питань. Чому так? Чому так? Чому ми не проведемо публічні консультації? Чому ми не запросимо представників Міністерства соціальної політики, які формують політику щодо внутрішнього переміщення? Чому ми не запросимо молодіжні ради, оскільки Держмолоджитло також реалізує молодіжні програми забезпечення житлом? Чому ми не покличемо Міністерство ветеранів, які фактично 60 мільйонів залучають євро для ветеранських програм? Чому ми не почуємо ради ВПО? Чому ми не почуємо громадськість, яка стукається і ігнорується? Ми ж можемо зробити публічні комунікації, зробити цей процес прийняття цього рішення максимально партисипативний, щоб ні в кого не виникало питань, щоб всі були почуті. Це ж можна зробити. Але знову ж таки.
5: Ми знаємо, що донорські структури проти. Направду, це також важливо, тому що в цій координації мають бути донори, які готові давати фінансування. І ми знаємо, що організації, які дають це фінансування на роботу Держмолоджитла, на реалізацію їхнього патичного кредитування, вони не підтримують ідеї, і в них є багато застережень. І вони їх комунікують, але вони домовляються з урядом домовлятися далі. А в цей час уряд приймає якісь рішення. І це виглядає не просто непрозоро відносно там громадських організацій, які з ними працюють. А ми багато працюємо з урядом, насправді ми знаємо приклади гарної комунікації, гарної кооперації. Але це точно не вона, це точно не той приклад, який хочеться би дублювати. І тому, власне, ми говоримо, координація так, комунікація так, і пояснення публічні. Все-таки уряд має бути трішки підзвітний, і пояснювати свої рішення мають. Ми не маємо придумувати механізми, хто б їм там задав питання, щоб вони в цьому питанні в одній хвилині виклали свої аргументи. Це неправильно. І це до чого ми закликаємо. Ми не тільки через ефіри це робимо, ми робимо через прямі звернення. І дуже очікуємо, що поважні урядовці все-таки зглянуться на те, що громадянське суспільство і люди, які безпосередньо стосуються їхні рішення, що вони трішки не розуміють це рішення і потребують нормальної комунікації і пояснень.
1: Окрім прозорої публічної комунікації, на вашу думку, якщо сьогоднішню розмову підсумовувати, все-таки, які головні проблеми пов'язані з питанням забезпечення житла в Україні?
3: Перше, ми не розуміємо потребу. Ми знаємо, що вона гостра, масштабна, але ми не розуміємо потребу. І тут, насправді, важливо включатися і працювати органи місцевого самоврядування, які мають визначати ці потреби в житлі. Це перше. Друге, очевидно, відсутність координації, бо ми про це постійно говоримо. І в цілому, якщо говорити про основну, мабуть, проблему, то ми можемо говорити про відсутність бачення, як житлова політика має виглядати. Але, насправді, бачення зараз напрацьовується в рамках реалізації державної, в рамках підготовки державної житлової стратегії. І тут я мушу визнати, що процес є партисипативним. Залучили максимальну кількість громадських організацій, проводяться публічні обговорення, організації громадянського суспільства, експерти долучені до цього процесу. І, по крайній мірі, він є партисипативним. Тому має бути візія. Візія має бути на рівні державної житлової стратегії і операційного плану, який має бути реальним, виконуваним і враховувати фінансові спроможності держави. І, відповідно, мені здається, що базовим інструментом перед будь-якими такими от швидкими рішеннями, простими швидкими рішеннями, та, мені видається, що має бути візія, має бути бачення. Хто відповідає за що, в якій частині, які потреби враховуються, які спроможності враховуються. І це на рівні має відбуватися стратегії. Тому що, до прикладу, ми в «Право на захист» планували робити дослідження ефективності фінансово-кредитних інструментів, в тому числі держмолоджитло. І ми розуміємо, що ми зараз не можемо цього робити, бо один з ключових, єдиний ефективний інструмент, є ризик, просто зникне. І мені видається, що якраз державна житлова стратегія має відповідати на те, які інструменти підтримки забезпечення житлом мають існувати в країні, і хто має право на відповідно такі інструменти, які актори залучені, які мандати, і найголовніше, як відбувається ця міжвідомча, міжгалузева, вертикальна і горизонтальна координація, і як умовно формується політика на національному рівні, і як вона реалізується, імплементується на місцевому. Це все завдання державної житлової стратегії, якої наразі поки що немає, але є ось такі дивні, незрозумілі, швидкі, прості рішення.
5: Але попри те, що ми не знаємо точну потребу, ми знаємо, що вона величезна. Ми знаємо про те, що та всі раунди всіх можливих досліджень потреб внутрішньопереміщених осіб говорять, що житло – це перша потреба. І тому до того, що вже сказала Ксенія, абсолютно приєднуюся, але також думаю, що вже наявні інструменти, які є, ми маємо наповнювати, маємо зберігати передбачуваність. Тобто, якщо в нас є інструмент тимчасового, там, житла для тимчасового проживання – або тимчасового житла, нам треба наповнювати цей фонд, нам треба працювати з органами місцевого самоврядування через субвенцію, треба розуміти, які інструменти працюють гірше, і там, типу, субсидії, та й говорити, як можна її покращити, тому що вже інструменти є. Нам можна принаймні починати покращувати, наповнювати фінансуванням ті інструменти, які є, тому що це може змінити життя внутрішньопереміщеної особи просто критично. Нашу прес-конференцію був учасник, який отримав житло через держмолоджитло доволі давно. І він ділився своїм досвідом, наскільки змінилося його життя, що він не планував виїхати з України, що він залишився в Україні, бо житло важливо. Тому що це означає, що його більше вкоріненість в громаду. Це означає, що своїх дітей він буде вчити тут. І це те, що він буде також через це житло пов'язувати своє майбутнє з Україною. І здається, що житло як просто критично важливим також для тих, хто буде повертатися з-за кордону. Я думаю, що ми про це сьогодні не говорили, але коли мова йде про повернення, да, Україна багато говорить про те, що ми за те, щоб повертатися, але багато людей за кордоном, яким нема куди повернутися. І якщо в нас не буде адекватних, зрозумілих, передбачуваних інструментів не просто житлової політики, але й забезпеченням житла людей, які цього потребують, в нас питання повернення, питання наповнення, да, демографічної нашої стабільності, воно теж буде під питанням. А тому ці всі політики пов'язані між собою. Ніякої окремої житлової політики, не пов'язаної з іншими, нема. І нам дуже важливо розуміти місце цієї житлової політики, взагалом наші стратегії відновлення після наслідків після війни, і загалом наші стратегії стабільності, сталості і стійкості.
1: Власне, є вже таке поняття, яке, напевно, дуже багато хто використовує, але тим не менше, після того, що ви, Альона, кажете, це якраз до, в тому числі, Мінекономіки, тому що це про збереження людського капіталу і повернення в Україну, якраз про відбудову з точки зору того, щоб люди тут залишалися і бачили свої перспективи тут.
3: І народжували. Бо на нашому заході на прес-конференції була неймовірна жінка, яка приїхала з Одеси до нас підтримати збереження держмолоджитла. І вона розповіла, що коли вона отримала пільговий кредит від держмолоджитла з чоловіком військовослужбовцем, вона зрозуміла, що вона готова народжувати дитину. І беручи до уваги, знову ж таки, демографічна стійкість і той рівень народжуваності, який є зараз критичним, про який всі говорять демографи, то це і про народжуваність.
1: Я роблю висновок, тому що ви сказали, що поки що історія з держмолоджитлом, вона така на паузі.
3: На короткій паузі. На 60 паузі. Днів, наскільки я розумію, оскільки донор прокомунікував, тобто, знову ж таки, це моє припущення, але вчора відбувся конкурсний відбір, відповідно, щоб люди отримали кошти, ну, має бути певна сталість в контексті координатора програми. Тому, відповідно, наскільки я собі можу десь логіку змалювати в голові на шляхом припущення, ну, це з нами не комунікують, тому і припускаємо. То донор, очевидно, сказав, що треба вносити зміни, а якщо вносити зміни, тоді зупиниться цей конкурсний, ну, тобто люди, які пройшли конкурсний відбір, не будуть мати можливості отримувати кредити. І, очевидно, відбулося це відтермінування на 60 днів. Але, знову ж таки, ми знаємо чіткий план. План дуже чіткий є. План є передати в єдиний майновий комплекс, зробити управлінням Мінеко, зробити due diligence двох компаній, порахувати, які активи де, корпоратизувати Держмолоджитло, приєднати, зробити Укрфінжитло єдиним оператором.
5: Але наявність цього плану не означає, що ми не будемо пручатися, і люди будуть чинити спротив цьому рішенню, і ми будемо максимально залучати всіх акторів до того, щоб цього рішення врешті не відбулося.
1: Ви сказали про 60 днів, я так прикинула, що це якраз розпал літа, я пригадую, яке у нас було в контексті активістів минуле літо, то я думаю, що людям не варто планувати ніякі виїзди із Києва. Я не закликаю, я констатую.
3: І зберігати коробки нової пошти.
1: Не на правах реклами прозвучала зараз ця інформація.
3: Пробачте.
1: Дівчата, я вам дякую, насправді, і в тому числі, що ми на позитивній ноті закінчуємо, хоча дуже хочеться, щоб насправді ці 60 днів продовжилися, тим паче, якщо дійсно є установа, яка ефективно працює, яка реалізовує політики, завдяки якій люди отримують житло, народжують, залишаються в Україні, щоб вона працювала. Дякую вам.
3: Дякуємо.
1: Дякую нашим слухачам і глядачам за те, що ви були з нами. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» і радіо «Київ ФМ». Ми сьогодні говорили про ризики реорганізації Держмолоджитло. А в гостях у мене були Ксенія Гец, координаторка з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Дякую. І Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна».
3: Дякую.
0: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
6: Слухай Київ.ФМ.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Макаренко Олександра, 11 років. Та літаком «Скажи мені, скажи». Скажи мені, скажи, куди зникає. Скажи мені, скажи, все, що я знаю. Скажи мені, скажи, куди я хочу. Скажи мені, скажи, тобі шепочу. Я тобі шепочу. Буду в морі я вода, буду небом у вітрях, попливу я кораблі до далекої землі. Буду сонцем у росі, буду квіткою в траві. І якщо не загублюсь,

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ-ФМ.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, очищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, бо радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття. По радіо Ділля співає про гілля. А чую я, що про гілля.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Слухай. Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором навіки залишити.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.